بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دعای ربانی چقدر شیرینه. از آیه 9 تا 15 را میگیم دعای ربانی. ربانی کلمه است عربی به معنای مال خداوند، دعای خداوندی، دعایی است که خداوند ما عیسی مسیح تعلیم داد و معروف این دعا. همه مثل که از حفظ اینو بلدن، اگر هم حفظ نکردید حفظش کنید. ولی میخوام از اول خدمتتون بگم که منظور از این دعا این نیست که فقط اینو بکنیم و دیگه هیچی نگیم. عیسی مسیح خداوند این رو به عنوان یگانه فرمول دعا نداد، به عنوان الگو نمونه داد به ما که الگو باشه. محتواش رو مطالعه کنیم، الان مطالعه خواهیم کرد و خواهیم دید که خداوند هدفش این بود که نشان بده که در وقتی که دعا میکنیم چی بگیم، چه کار بکنیم، چطور فکر بکنیم، خدا را چطور خطاب کنیم، او کیه، چه رابطه‌ای با خدا داریم و رابطه ما با دیگران چطور باید باشه. توجه داری؟ تمام این حقایق در همین دعای کوتاه خداوند که اینجا در باب ششم متی عزای 9 تا 13 ذکر شده آمده است. یه دفعه دیگه این دعا را بخوانیم با هم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهاییده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. و من توصیه میکنم از ترجمه قدیمی حفظ کنید که این ترجمه کلاسیکه، خیلی خوبه. ترجمه تفسیری البته معناش رو گفته ولی برای حفظ کردن این بهتره. این دعا شامل خیلی مطالب زیبا هست. اولا میگه ای پدر ما که در آسمانی. در اینجا ما با کی داریم حرف میزنیم؟ با خدا، درسته؟ و دقت بکنید عیسی مسیح نگفت بگید پروردگارا خدایا، چرا نگفت اینطوری بگید؟ مگر خدا پروردگار ما نیست؟ هست. پس چرا مسیح اینو نگفت؟ چرا مسیح نگفت بگید ای خدای بزرگ؟ خدا بزرگ هست یا نیست؟ هست، آمین. چرا اینو نگفت؟ گفت پدر آسمانی، چون ما با او یک رابطه خاص داریم. میگه بگید پدر. ادای احترام باید بکنیم. اگر یه بچه به پدر خودش میگه پدر، بهترین کلمه را گفته، میگه بابا، زیباترین کلمه را گفته، درسته؟ کلمه بهتری از این میشه؟ یا بگه حضرت آقا به پدرش. اگه دخترهای من بیان بگن حضرت آقا، من میگم برید پیکارتون. ولی وقتی هم بابا خوشم میاد، چون هستم. حقیقتش اینه که ما بابایی. حالا ما بابای زمینی هستیم، پس بابای آسمانی دوست داره او را به اسم خودش صدا کنیم. شکر بر نام او که اجازه داده ما فرزندانش بشیم و او را پدر میتونیم خطاب بکنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

بینندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا ببخش که در تمام اتفاقات زندگی تو را ببینیم که به ما نزدیک می شوی و صدایت را بشنویم که می گویی من هستم، ترسان مباش. بگذار بدانم که تو در هر مرحله از زندگی خداوند با من هستید و این من هستم که باید به سوی تو آمده و با تو باشم تا محتاج به هیچ چیز نبوده و بر ترس و نگرانی و حتی ترس مرگ نیز غلبه کنم. خدایا، اکنون که به سوی تو روی می آوریم، استدعا داریم که به وسیله کلامت با ما سخن بگو و نه فقط تسلی عنایت فرما، بلکه ایمان ما را نسبت به خودت افزون بساز. این دعا را به نام شایسته و مقدس منجی زنده که به زودی به این جهان می آید، یعنی عیسی مسیح عزیز، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکی، 13 بخش از انجیل مقدس. مرگ جزئی است از آینده هر شخصی، مرگ جزئی است از آینده هر شخصی و به مصابه شیپور شامگاهان این زندگی و بیدار باش زندگی دیگری می باشد. مردم در همه جا از مرگ می ترسند و علت این است که زندگی فعلی که با آن عادت کرده ایم به پایان می یابد و از عزیزان خود جدا می شویم و وارد عالم نامعلومی می گردیم. جسم به خاک تبدیل می گردد و روح پرواز می کند و اثری از ما در این عالم باقی نمی ماند. راستی چگونه می توانیم بر مرگ پیروز شویم؟ و آیا کسی بوده است که بر مرگ غلبه کرده و آن را شکست داده باشد؟ آیا کسی هست که این چنین قدرتی در اختیار دارد تا به او پناه ببریم و پیروزی خود را بر مرگ تضمین کنیم؟ کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که بله، ما انسان‌ها می توانیم بر مرگ پیروز شویم و اینکه یک نفر هم هست که بر مرگ غلبه کرده و او عیسی مسیح زنده است که مرد و از مردگان برخاست و قول داده است آنانی را که به او وفادار و امین می باشند نه فقط بر مرگ پیروز می گرداند بلکه در ملکوت و قدرت سماویش نیز شریک خواهد گردانید. چگونه می توانیم امروز من و شما بر این مرگ که به سراغمون خواهد آمد پیروز شویم و اجازه ندهیم که ترس مرگ از حالا زندگیمون رو زهر آلود بگردانه؟ کلام خدا می فرماید اگر مرگ را به عنوان اراده خدای مهربان و پدر آسمانی بپذیریم، آن وقت موفق خواهیم شد که بر مرگ پیروز شویم. به عبارت دیگر، خدا را نیز در مرگ خود ببینیم و حضور او را درک کنیم و بدانیم که مرگ نیز مانند تولد نوعی تبدیل شدن است، در واقع تولدی دیگر است. بنابراین وقتی که ما میمیریم

0: ایم، فقط وضع ما عوض می شود و بس. دقت کنید دوستان عزیز، مطابق کلام خدا کتاب مقدس، وقتی که ما می میریم در حقیقت فقط وضع ما عوض می شود و بس. برای کسانی که به خدا ایمان دارند، مردن به همان قدر آسان و طبیعی است که اینجا بخوابند و آنجا بیدار شوند. حضرت پولس می فرماید زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده باشیم و خواه بمیریم از آن خداوند هستیم. آری، برای ما مسیحیان مرگ پایانی نیست بلکه آغازی است. نیستی نیست بلکه شروع هستی دیگری است. وداع با زندگی نیست بلکه تبریک تولد است. و به قول دانشمند علم الهی کشیش تیارد شاردون، مرگ پیوندهایی را که می بایستی گسسته شود می گسلد و ارتباط ما را با گذشته قطع می کند و ما را در همان وضعی قرار می دهد که اگر قرار باشد آتش خدا فرود آید، آن وضع لازمی آن است. از این طریق است که نیروی مهلک و فاسد کننده و متلاشی کننده مرگ برای عالی ترین فعالیت های زندگی به کار خواهد رفت. موضوع مرگ نه فقط افکار ما را به خود مشغول کرده و می کند، بلکه گذشتگان نیز با این مسئله روبرو بوده و چون در باره ماورای مرگ اطلاعی نداشتند، جز ناامیدی و یأس به چیزی دیگری پناه نبردند. در زمان عیسی مسیح اکثر مردم عالم بت پرست بودند و برای آنان مرگ پایان همه چیز محسوب می شد، همانطور که برای خیلی ها امروز مرگ پایان همه چیزه. ولی با ظهور منجی جهان و با پیروزی او بر مرگ و در هم شکستن نیروی مرگ، یک امید حقیقی و زنده برای مردم عالم به وجود آمد و آن این بود که اگر در اراده خدا باشیم و بر منجی که بر مرگ پیروز شده ایمان بیاوریم و راه او را طی کنیم، این پیروزی نصیب خود خواهیم کرد. حضرت پولس بشارت انجیل را به مردم شهر تسالونیکه که در شمال یونان امروز واقع بود میبرد. عده‌ای از بت پرستان با شنیدن پیام انجیل از بت پرستی دست میکشند و از زندگی آلوده به گناه خود دست کشیده مسیحی میشوند. ولی پس از مدتی بعضی از این افراد میمیرند و سایه مرگ و فکر آن در قلب بقیه ایمانداران دیده میشه و ترس از اینکه در مسیحیت نیز مرگ پایان زندگی است بر آنهایی که تازه از بت پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودند مسلط میگردد. اما حضرت پولس به آنان بشارت میدهد که مرگ پایان زندگی برای شخص مسیحی نیست. شخص مسیحی وقتی که میمیرد فقط وضع او عوض میشود و برای کسی که به خدا ایمان آورده، به مسیح تکیه میکنه و از او پیروی میکنه، مردن به همان قدر آسان و طبیعی است که اینجا بخوابد و آنجا بیدار شود. چرا؟ زیرا مسیح زنده، مسیح پیروز بر مرگ از او استقبال میکند و از همه مهمتر او به زودی خودش به این جهان میآید. و اگر ما زنده نباشیم، اگر ما به خواب رفته و یا به اصطلاح دنیا مرده باشیم، او ما را زنده می کند تا با او برای همیشه زندگی جاودانه خود را آغاز کنیم. اتفاقا قبل از این که آنانی که در حین ظهور ثانوی مسیح زنده باشند بفهمند که مسیح از آسمان با جلال و شکوه خدای داره میاد، مردگان در مسیح یا مسیحیانی که مرده اند در آن واحد زنده میشن. به زبان دیگر دوست عزیز، اگر من و شما زنده باشیم و مسیح بلافاصله حالا بیاد، آنانی که مسیحی بودند و فوت شدند، آنها نیز در آن واحد زنده میشن و بعد همه با هم، یعنی هم آنان که فوت شده بودند و ما که زنده هستیم، به استقبال منجی خود به ابرها روبوده خواهیم شد. حضرت پولس در فصل 4 از آیه 15 در رساله اولش به مسیحیان شهر تسالونیکی این موضوع رو تشریح کرده و میگوید این را به شما از کلام خدا میگویم و یا اینکه خود خدا یکتا این جملات را به من داده است که ما که زنده و تا آمدن ظهور ثانوی مسیح باقی باشیم بر خوابیدگان یا مسیحانی که مردن سبقت نخواهیم جست، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه که ما که زنده و باقی باشیم با ایشان، یعنی آنان که مرده بودند ولی حالا زنده شدند، در ابرها روبوده خواهیم شد تا مسیح زنده، مسیح پیروز شده بر مرگ، مسیح منجی و خداوند خود را در هوا استقبال کنیم و بدین وسیله ما مسیح ما را از عذاب دجال می رهاند. آری، مسیح زنده دوباره برمی گردد و اگر با او باشیم دیگر ترس از مرگ معنی ندارد، زیرا او بر مرگ پیروز شده و او قیامت و حیات است. این امید و تسلی و اطمینان خاطر را خدا امروز به همه آنانی که در اراده او هستند عطا می کند. پس از اینکه حضرت پولس بشارت رستاخیز و مژده پیروزی بر مرگ را به ایمانداران بیان می کند، از فصل پنجم رساله اول خودش از همه ما، از همه ایمانداران، از همه آنان که طالب خدا هستند، از همه آنانی که میخوان زندگی پاک و مقدس و مقبول پسند خدا داشته باشند دعوت میکنه که خودتون رو برای ظهور منجی جهانیان آماده کنید و از انجام وظیفه هایی که خدا به ما محول کرده است غفلت نورزید و از همه مهمتر دستورات و اراده خدا را سرسری نگیریم. و دوست من، اگر به خاطر داشته باشید اراده خدا در این رساله برای ما آشکار شده و اون اینه که خدا میخواد که ما قدوس باشیم، مقدس باشیم، صفات و سیرت الهی رو در زندگی داشته باشیم. میفرماید راه تقوا و مقدس بودن را سرسری نگیرید، زیرا آمدن عیسی مسیح به عنوان داور جهان و پادشاه پادشاهان به این جهان بسیار نزدیکه. در این فصل رساله اول ما متوجه می شویم که با عمل مسیحیان با در نظر داشتن ظهور ثانوی عیسی مسیح روبرو می شیم. به عبارت دیگر، حالا که مسیح داره ظهور می کنه، عمل ما مسیحیان چگونه باید باشد؟ در فصل اول اگر به خاطر داشته باشید نظر ما مسیحیان در مورد بازگشت مسیح مورد توجه بود. حالا عکس العمل ما در قبال آمدن منجی زنده است، زیرا در آن امید حقیقی وجود دارد، امیدی زنده و حقیقی که عامل اطاعت کردن از خدا می گردد. در ده آیه اول حضرت پولس مسیحیان را برای ظهور مسیح یا بازگشت مجدد خداوندمون آماده می کنه و می گوید بیدار و هوشیار باشید، چشم انتظار باشید، زیرا که منجی دوباره می آید. در اطاعت از کلام خدا غفلت نکنید، نگذارید سختی ها، مشکلات و مسائل دنیا توجه شما را از این امید پرجلالی که خدا به ما داده. چه امیدی؟ یعنی که از مرگ زنده میشیم و به حضور خدا خواهیم رفت. میگه ادنه مبادا امور دنیا توجه شما را از این امیدی که خدا عطا کرده است به چیز دیگری معطوف سازه و در نتیجه دوباره ترس و نگرانی از مرگ به سراغتون بیاد و زندگی خودتون را از حالا زهر آلود سازید. نگذارید که چیزهای دنیا امید زنده که خدا در کلام خداوندش به ما عطا کرده است رو، دوست عزیز، از ما دور کنه. سه آیه اول در مورد هوشیار بودن، بیدار بودن و آماده بودن صحبت میکنه. میفرماید اما ای برادران، در خصوص وقتها و زمانها احتیاج ندارید که به شما بنویسم، زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می آید. زیرا هنگامی که می گویند سلامتی و امانت است، آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را هرگز رستگار نخواهند شد. ببینید، در این آیات حضرت پولس میخواد به ما بگه که عیسی مسیح وقتی که بیاد به طور ناگهانی میاد و کسی از روز و ساعت دقیق ظهورش اطلاع نداره. پس حاضر باشید، هوشیار باشید. ترجمه ساده‌تر این آیات اینطور میگوید: شما لابد خواهید پرسید پس مسیح مقدس کی برمیگردد؟ به شما میگویم ای برادران عزیز، لازم نیست در این باره چیزی بنویسم، چون شما خوب میدانید که هیچ کس زمان دقیق و ساعت بازگشت او را نمیداند، زیرا روز خداوند یا روز ظهور مسیح مثل دزد شب بیخبر سر میرسد. درست در همان موقع که مردم میگویند همه جا امن و امان است و خبری نیست از ظهور مسیح، درست در چنین حالتی مثل زن آبستن که ناگهان دردش گرفته باشه، مصیبت هم ناگهان دامنگیر غیر ایمانداران میشه، به طوری که هیچ راه فراری برای گناهکاران در آن موقع وجود نخواهد داشت. حضرت پولس در این سایه از من و شما میخواهد که همیشه چشم انتظار بازگشت منجی جهان و داور جهانیان باشیم، زیرا اگر برای او انتظار بکشیم و در پیروی از او امین و وفادار باشیم، آن وقت همیشه تقوا و قدوسیت و چشم به خدا داشتن در زندگی رو طی می‌کنیم و هدفمون اینه که خدا رو راضی کنیم، چون می‌دانیم منجی به زودی برای داوری میاد، پس چه خوب است که آماده آن باشیم. و از همه مهمتر، نه فقط این که خود رو در تقوا و قدوسیت پاک نگاه می‌داریم و اون رو هدف خود نگاه می‌داریم، بلکه اگه مسیح بیاد، آن وقت مسیح ما را در مصیبت عظیمی که دجال بر سر مردم عالم می‌آورد را نخواهد داد یا نجاتمون میده، نمیگذاره که ما در بلایی که دجال می‌آورد بیافتیم، بلکه از آن رهایی خواهیم یافت. در مورد دوره دجال یا ضد مسیح و اتفاقات ناگوار آن، کتاب مقدس به تفصیل سخن میگوید که به راستی بسیار وحشتناک و مخوفه. حضرت دانیال، حضرت حزقیال و خود عیسی مسیح و سرانجام حضرت یوحنا در مورد این ایام مخوف و شریر مطالب بسیاری گفتند که به نوبه خود به آنها اشاره خواهیم کرد. اما حضرت پولس در اینجا به ما میگه شما بیدار باشید، هوشیار باشید، تا مبادا غفلت شما عاملی بشه که از صعود به آسمان جهت استقبال منجی خودتون محروم بشید. به زبان دیگر، مبادا شما گیر دجال بیافتید و در بلاهایی که دجال به وجود می آورد اسیر بشید. بیدار باشید، هوشیار باشید، مبادا از صعودی که بایستی به آسمان بکنید و یا از استقبال منجی خود محروم بشید. عیسی مسیح در مورد ایام بازگشت خود علائم و نشانهای بسیاری داده، به طوری که در فصل 24 و 25 از انجیل مقدس متی می توانیم با تمام جزئیات بازگشت او آشنا شویم. منتها این موضوع رو خود عیسی مسیح صریحا بارها فرمود که هیچ کس روز و ساعت آمدن او را نمی دانه جز خدا. البته سه چیز در این آیات توجه ما را به خود جلب می کنه: اول زمانها و فصلها، دوم روز خداوند و سوم اصطلاح دزد شب که در اینجا به کار برده شده. درک این سه موضوع میتونه ما را در پاسخ به سوال هامون مخصوصا در مورد بازگشت ثانوی مسیح کمک بکنه. عرض کنم در کتاب مقدس اصطلاحات زیادی وجود دارد و اصطلاح اول که در اینجا به کار برده شده، یعنی زمانها و فصلها، فقط سه بار ذکر گردیده. ببینید، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا ایام و زمانهایی را برای هر ملت و قوم تعیین کرده. برای هر چیزی وقتی هست، آغازی است و پایانی به غیر از خود خدا. و این امر را مخصوصاً در مورد ملت اسرائیل بیش از هر ملت دیگری در کتاب مقدس برای ما بازگو کرده. حالا حضرت پولس اشاره به این جمله میکنه از آن جهت که یادآور بشه که خدا برای همه ملت‌های جهان زمان و وقتی تعیین کرده که به هر حال پایانی داره. به زبان دیگر، دوستان، بدانید که دنیای ما همینطوری نخواهد بود. روزی خواهد رسید که خدا عیسی مسیح رو به این جهان میفرستد تا داوری کنند. مسیحیان شهر تسالونیکیه به وسیله خود حضرت پولس تعلیم یافته بودند و از خود رسول خدا شنیده بودند که مسیح زنده مجدداً برمیگردد. برای همین است که پولس میگه خود شما آگاهید و یا اطلاع دارید و یا من قبلا به شما گفتم که روز خداوند یا ظهور مسیح به این جهان برای بار دوم به طور بسیار ناگهانی و یا مثل دزد در شب خواهد بود. اصطلاح روز خداوند بسیار حائز اهمیته. کلمه روز چند معنی میده. ممکن است به معنی یک روز 24 ساعته باشه و یا به یک دوره طولانی تر از یک روز 24 ساعت معمولی. فراموش نکنید که ساعت را انسان به وجود آورده و خدا هرگز نه محدود به زمان و نه محدود به مکان. کتاب مقدس می‌فرماید که در حضور خدا هزار سال مثل یک روز است و یک روز مثل هزار سال. به زبان دیگر نزد خدا زمان بشری معنی نداره. روز خداوند به معنی زمان و موقعی است که خدا برای داوری جهان برگزیده و در این حال که جهان را داوری میکنه در همون لحظه سلطنت و ملکوت آسمانی خیش را نیز برقرار مینماید. روز ظهور عیسی مسیح و آغاز سلطنت او به روز خداوند مسما گردیده است و ایامی که مصیبت است ایام دجال و در تورات به اسم ایام مصیبت یعقوب یا اسرائیل نیز نامیده شده است. در عهد جدید ایامی که دجال می آید به مصیبت عظیم نامیده شده که در کتاب مکاشفه فصل 6 الی 19 به طور بسیار کاملی در این مورد سخن گفته و تصویر دقیقی رو از کارهای دجال و علت وجود آن و هدف دجال برای ما بازگو شده. مطلب سومی که در مورد ظهور ثانوی عیسی مسیح در این آیه حضرت پولس به آن اشاره میکنه همانا ناگهانی بودن آمدن عیسی مسیح به این جهانه. او با به کار بردن اصطلاح چون دزد در شب میآید میخواد بگه زمانی میاد که هیچ کس دقیقاً نمیدونه آن زمان کیه. راستی دزد چه موقع به منزلها دست برد میزنه؟ زمانی که صاحبخونه انتظار آمدن دزد رو نداره. مسیح می‌فرماید اگر صاحبخانه می‌دانست که دزد چه موقعی می‌آید مسلماً منزل می‌ماند و آماده می‌شد تا با او به مبارزه بپردازد. زمان آمدن مسیح آنی و موقعی است که اصلاً انتظارش رو نداریم. آن وقت است که مسیح خواهد آمد. درست زمانی که خیال می‌کنیم همه چیز امن و امانه. در اینجا لازم می‌دونم بگم که بازگشت مسیح برای مؤمنین و یا ایمانداران و یا کلیسا به صورت دزد در شب نخواهد بود. برعکس ایمانداران در انتظار آمدن او هستند و خود عیسی مسیح با دادن علائم و نشانه‌های ظهور ثانویش مؤمنین را یاری داده تا بدونن که آمدن او بسیار نزدیک بلکه بردره. بدونن که وقتی این وقایع به وقوع می‌پیونده مسیح به زودی خواهد آمد. ولی این آیه که ظهور مسیح همانند دزد در شب خواهد بود متوجه غیر ایمانداران می باشه، یعنی آنان که امید به مسیح ندارن، از مسیح پیروی نمی کنن و چشم انتظار آمدن مسیح موعود رو نمی کشن. و آیه 3 این موضوع رو تأکید می کنه، زیرا می فرماید هنگامی که گناهکاران یا بقیه انسان ها، نه ایماندارا، بقیه انسان ها خیال می کنن که همه چیز امن و امانه و انتظار ظهور روز خداوند را ندارن، آن وقت غافل گیر شده متوجه می شوند که تمام حدساشون اشتباه بوده و حالا باید در برابر مسند قدوس خدا یکتا قرار گرفته و داوری بشن. پس برای ایمانداران روز آمدن مسیح روز پر افتخاریه، ولی برای غیر ایمانداران ظهور ثانوی مسیح ناگهانی و غافل گیرنده خواهد بود، مثل دزدی که در شب میاد در موقعی که صاحب خونه انتظارشو نداره، و یا مثل زنی که درد زایمان به ناگهان به سراغ او خواهد آمد بدون که انتظارشو در اون لحظه داشته باشه. در دعای اول حضرت پولس به ایمانداران حرف میزنه، آنها را برادران خود میخونه، ولی در آیه 3 اشاره به غیر ایمانداران میکنه. راستی حالا که مسیح میاد ما مسیحیان باید چه کنیم؟ از آیه 4 پولس به ما روش انتظار و زندگی رو در قبال آمدن ثانوی عیسی مسیح بیان میکنه. در آیه 4 میگوید لیکن شما ای برادران در ظلمت نیستید تا آن روز مثل دزد بر شما بیاید. یا شما در تاریکی گناه و بیخبری نیستید که وقتی روز خداوند سر برسد مثل کسی که دزد به او حمله کرده غافل گیر شوید. خیر. و در آیه 5 میگوید زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید و از شب و ظلمت نیستید. در این دعای پولس رسول از اصطلاحات عامیانه برای تشریح موقعیت ایمانداران استفاده کرده و نور و روز را با ظلمت و شب مقایسه میکنه. آنانی که در کلام خدا تفکر و تعمق میکنن و با موضوعاتی که خدا در باره ظهور ثانوی عیسی مسیح گفته است آشنایی دارن، میدونن که چه وقایعی قبل از ظهور مسیح به وقوع خواهد پیوست، هر اتفاقی که براشون پیش میفته و یا واقعی در عالم به وقوع میپیوندد، آن را در سایه آیات و پیشگویی هایی که مربوط به ظهور ثانوی عیسی مسیح است مقایسه میکنن، آن را تطبیق میدهن و نتیجه میگیرن که ببینن مسیح کی خواهد آمد، از آنچه که باید در جهان به وقوع بپیونده و آن که نشان نزدیک شدن ظهور مسیح می باشه. دوستان، ایمانداران باید کلام خدا را بخونن تا اطلاع داشته باشند در این مورد، چون که در کتاب مقدس اطلاع کاملی به ما داده شده. در حالی که بسیاری از کسانی که توجه به گفتار خدا ندارن، وقایع دنیا را از دیدگاه دیگری می نگرن. روبوده شدن ایمانداران به آسمان دو چیز را به وجود می آوره. اول، به دوره فیض خدا پایان می بخشه که مقصود از دوره فیض همون زمان ماست، زمانی که از رستاخیز مسیح آغاز شده و فعلاً امروز ادامه داره، ایامی که خدا به وسیله ایمان ما به آنچه که او در عیسی مسیح برای نجاتمون انجام داده است، بدین وسیله ما را نجات میبخشه و گناهان ما را میبخشه، یا زمانی که خداوند فرصت داده که به وسیله ایمان آوردن صاحب نجات بشیم، دوره‌ای که خدا آنچه را که لیاقتش را نداریم به ما عطا کرده، یعنی دوره فیضه، ایامی که من و شما نیز در آن هستیم، ایامی که صبر خدا هنوز بر ماست. ولی دوست عزیز، وقتی که مسیح برگرده، زمان که مسیحیان با آسمان روبوده بشن تا در ابرها از منجی خود استقبال کنن، آن وقت این ایام فیض، این ایام دعوت و توبه و پذیرش و صبر و فیض خدا به پایان میرسد و آن وقت وای به حال کسی که توبه نکرده باشد. مطلب دوم، آغاز روز خداونده. مصیبت عظیم آغاز میشه و دجال با قدرت و نیروی عظیم خود جهان را به مدت 7 سال تحت سلطه و نفوذ خود در میآوره. ولی در این ایام کلیسا ربوده شده، مسیحیان در این جهان نخواهند بود، ولی بر اثر ربوده شدن مسیحیان گروه زیادی به خود خواهند آمد و خواهند دانست که مسیحیت یگان راه خداست، پس کوشش میکنند که مسیح را بپرستند، اما به وسیله دجال شهید میشوند. پولس میگوید آمدن مسیح برای شما ایمانداران یک امر تعجب آور نیست. میدونی چرا؟ چون آنان میدونن که مسیح خواهد آمد. در کتاب مقدس صدها پیشگویی در مورد آمدن ثانوی مسیح وجود دارد. دوست عزیز، وقتی که روز خدا بیاد، راستی شما در چه حالت و موقعیتی خواهید بود؟ آیا به استقبال منجی جهان میروید و یا هلاکت الهی بر شما خواهد آمد؟ چون فرصت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که دنباله این موضوع رو در برنامه آینده برزتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یار و یاورتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان، فصل سوم. دوستان گرامی، با سلام‌های گرم مسیحی خدمت شما عزیزان، خوشحالیم و خدا را شکر می‌کنیم که یک بار دیگر در خدمتتان هستیم تا با هم درسی جدید از رساله پولس رسول به رومیان داشته باشیم. همانطور که در درس‌های قبل خاطر نشان ساختیم، پولس رسول در فصل‌های اول و دوم رساله به رومیان نشان می‌دهد که غضب خدا بر اشخاص خدا نشناس، گناهکار و شریر نازل خواهد شد، بر اساس فصل اول آیات 18 تا 32. او همچنین ثابت می نماید که پیروان اخلاقیات نیز صرفاً با رعایت نکات اخلاقی از داوری خدا نخواهند رست و غضب خدا شامل حال آنان نیز خواهد شد، بر اساس فصل دوم آیات 1 تا 16. سپس پولس رسول با اقامه دلیل و برهان یهودیان مقدس نما و متظاهر را از این حقیقت آگاه می نماید که آنها هم در مقابل خدا عذری نخواهند داشت و ختنه و آگاهی از شریعت ایشان را از غضب الهی نخواهد رهانید. فصل دوم آیات 17 تا 29. دوستان شنونده، در مقابل این تعالیم فریاد اعتراض دشمنان پولس بلند شده و آنها از پولس و تعلیمات او ایرادهای گوناگون می گرفتند. آنها می گفتند که اولا پولس خدنه را بی‌ارزش شمرده و تعلیم می دهد که خدا به واسطه انجیل عیسی مسیح عهد خود را با یهودیان نادیده گرفته است. دوما تعالیم پولس وفاداری خدا نسبت به یهودیان را خدشه‌دار نموده و بی‌ارزش جلوه می دهد. سوما پولس ادعا می کند که حکم و داوری خدا عادلانه نیست و بالاخره گناه انسانها باعث جلال خدا خواهد گردید. در طی آیات 1 تا 8 از فصل سوم این رساله، پولس رسول ایرادهای ذکر شده را پاسخ گفته، زمینه را برای پیام اصلی این فصل، یعنی آشکار شدن فیض خدا به وسیله عیسی مسیح آماده می سازد. پس با هم به درس امروز گوش دهیم.

پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه چه ارزشی دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اولان که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. اما اگر بعضی از آنها امین نبودند، آیا بیوفایی آنها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ به هیچ وجه. حتی اگر همه انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است، چنان که کتاب مقدس می فرماید راستگویی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانیت تو در محاکمه ثابت شود. اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آشکار می سازد، چه بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند، بی‌انصافی می کند؟ مثل آدمیان سخن می گویم. به هیچ وجه. اگر خدا عادل نباشد، چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می کند، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار محکوم می شوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده افترازنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفته ایم. محکومیت این اشخاص بجا است. رومیان فصل سوم آیات 1-8. گفتیم که پولس رسول در این آیات به رفع ایرادها و اتهامات می پردازد و یا اینکه به طور فرضی به سوالهای یک پرسشگر یهودی جواب می دهد. پرسشگر فرضی می پرسد پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند؟ اگر میگویی که یهودیان و امتهای غیر یهود همه گناهکار هستند، پس دیگر برای یک نفر یهودی چه امتیازی وجود دارد؟ اگر ختنه باید قلبی باشد و یهودی واقعی کسی است که از باطن یهودی باشد، پس اصلا ختنه شدن و یهودی بودن چه ارزشی دارد؟ در مقابل این سوالها پولس جواب میدهد، البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. پرسش ایرادگیرنده ها این بود که آیا خدا عهد ختنه را بیدلیل استوار نموده؟ پولس رسول جواب می دهد که تعلق داشتن به قوم یهود و ختنه که در حقیقت نشانه عهد خدا با ابراهیم و علامت یهودی بودن است، ارزش فراوان دارد، چون خدا ابتدا کلام خود را به یهودیان سپرد. اما پولس رسول بر این نکته تأکید می کند که شریعت به خودی خود و با رعایت جست و گریخته مقررات و مناسک و مراسم آن باعث نجات کسی نخواهد شد. انسان گناهکار و اسیر ذات گناه آلود به هیچ وجه نمی تواند تمام دستورات شریعت را به جا آورد و با انجام احکام شریعت پاک و عادل محسوب گردد. دوستان عزیز، کار اصلی شریعت این است که اولا انسان را از معیارهای والا و دست نیافتنی خدا آگاه ساخته، مردم را در مقابل پاکی و قدوسیت خدا ملزم سازد و ثانیاً هدف شریعت این است که انسانها را آماده پذیرش رحمت و فیض عیسی مسیح نماید. به همین دلیل است که پولس در جواب ایرادگیرنده ها میگوید بلی، یهودی بودن و ختنه ارزش فراوان دارد. مهمترین فایده و امتیاز یهودی بودن این است که خدا کلام خود یا به عبارتی ذخایر حکمت آسمانی خیش را به یهودیان سپرده بود. خدا با پدران قوم بنی اسرائیل عهد بسته بود که تا به انتها نسبت به آنها امین باشد. خدا یهودیان را لایق شمرده بود و کلامش را به آنها به امانت سپرده بود و وعده ظهور مسیح را به آنان داده بود. در فصل 12 از کتاب پیدایش مشاهده می کنیم که چگونه خدا به ابراهیم وعده داده بود که از نسل او جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت و می دانیم که مسیح از نسل ابراهیم به دنیا آمد تا همه مردم جهان از طریق او برکت بیابند. خدا به یهودیان وظیفه مهم اعلام کلامش را واگذار نموده بود و
و از ایشان توقع داشت که نور امتها باشند. ولی آنها نه تنها به مردم جهان نورافشانی نمی کردند و دیگران را از تاریکی گناه به نور نجات راهنمایی نمی نمودند، بلکه دیگران را کوچک و خار و نجس و بی‌ارزش می شمردند. باید به خاطر داشت که پولس خودش یک یهودی الاصل بود و اصلا سعی در نادیده گرفتن مزیت یهودی بودن و یا ارزش ختنه را نداشت. او به هیچ وجه قصد نداشت که عهد خدا با بنی اسرائیل را زیر سوال ببرد و در مورد امانت و وفادار بودن خدا شک و تردید ایجاد نماید. موضوع سوال برانگیز امانت و وفاداری یهودیان نسبت به خدا و به عهد و پیمان و کلام خدا می باشد. دوستان گرامی، حقیقت دلگرم کننده این است که هیچ چیز، حتی بی ایمانی و عهد شکنی یهودیان، وفاداری و امانت خدا را خدشه‌دار نمی سازد. بی وفایی یهودیان نه تنها خدا را بی وفا نمی سازد، بلکه در سایه بیوفایی یهودیان است که نور وفا و امانت خدا صد چندان و به حد اعلی پرتو افشانی خواهد کرد. ولی در مقابل گناه و بیمانی و بیوفایی یهودیان بود که خدا عدالت، وفاداری و قدوسیت خود را تحکیم می نمود. به عبارت دیگر، بیمانی قوم اسرائیل قدرت برهم زدن و از بین بردن نقشه های خدا را نداشت و خدا طرح فراهم شدن نجات جهانیان از طریق عیسی مسیح را به دلیل بی‌ایمانی بنی اسرائیل نیمه کاره رها نمی نمود و لغو نمی کرد، بلکه برعکس فیض و رحمت و محبت و امانت خدا باعث شد که از ملت های غیر یهود بسیاری به وعده های خدا که در عیسی مسیح نجات دهنده موعود نهفته است ایمان آورده و صاحب حیات جاودانی گردند. پولس رسول در رومیان فصل سوم آیه 4 می گوید حتی اگر همه انسان ها دروغگو باشند خدا راستگو است. دروغگویی ما انسان ها ثابت می کند که خدا در اعلام مجرم بودن ما حقیقت را بیان کرده است و انسان‌ها حقیقتاً مطابق کلام او گناهکار می باشند. این حقیقت یعنی راستگو بودن و قابل اعتماد بودن خدا یکی از حقایق اساسی مسیحیت است. حتی اگر تمامی انسان‌ها دروغگو باشند، تغییری در راستگویی خدا به وجود نخواهد آمد. گناهکار بودن بشر تأثیری در عدالت و قدوسیت خدا نخواهد داشت. دوستان عزیز، خدا راستگو است و تمامی سخنان و کلام او حقیقت محض می باشد. بنابراین ما ایمانداران مسیحی می توانیم به وعده های او مانند لنگری در دریای پرتلاطم زندگی تکیه کرده و به او اعتماد و توکل نماییم. مثلا خدا که در عبرانیان فصل 13 آیه 5 می فرماید من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. او راستگو است و هیچگاه ما را تنها نگذاشته و ترک نخواهد نمود. و عیسی مسیح که در متی فصل 28 آیه 20 می‌فرماید بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. کلام و سخن او راست و قابل اعتماد است. دوستان مسیحی، در کتاب مقدس وعده‌های مهم زیادی وجود دارد که همگی از دهان خدای راستگوی ما برآمده‌اند. پس به این وعده ها اعتماد کنیم و از آنها نیرو بگیریم. پولس رسول در ادامه سخنان خود اضافه می کند. اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آشکار می سازد چه بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند بی انصافی می کند؟
مثل آدمیان سخن میگویم. به هیچ وجه. اگر خدا عادل نباشد، چطور میتواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار میکند، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار محکوم میشوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده‌ای افترا زنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفته ایم. محکومیت این اشخاص به جا است. رومیان فصل 3 آیات 5-8. عزیزان شنونده، در اینجا پولس رسول به سوال دیگری پاسخ می دهد. بعضی ها ایراد گرفته می گفتند اگر ناراستی من پاکی و راستی خدا را ثابت می کند، پس چرا خدا بر من غضب می کند؟ چرا خدا مرا به خاطر کاری که در نهایت باعث جلال او خواهد شد تنبیه می کند؟ اگر پاکی و قدوسیت خدا به وسیله گناه من به اثبات می رسد، پس هرچه بیشتر گناه کنم، خدای پاک بیشتر جلال پیدا خواهد کرد. دوستان، باید توجه داشته باشیم که هرگاه پیش‌فرض‌های ما خطا باشد، طبعاً نتیجه‌گیری ما نیز اشتباه خواهد بود. پرسش ایرادگیرندگان پولس نیز بر اساس پیش‌فرض غلطشان بنا شده بود. سوال کننده می پرسید خدا چگونه کسانی را که باعث جلالش می گردند مجازات خواهد کرد؟ پیش‌فرض اشتباه ایرادگیرندگان این بود که گمان می کردند عدالت و پاکی خدا به آنها و رفتار و اعمالشان ارتباط پیدا می کند، در حالی که پاکی و عدالت خدا از وجود او تراوش کرده و به ذات الهی خود او مربوط می گردد. ببینید دوستان، یک خصوصیت همیشه در مقام مقایسه معنی پیدا می کند. مثلا پرویز به خودی خود نه بلندقد است و نه کوتاه‌قد. چیزی که باعث می شود او را فردی بلندقد بدانیم این است که در مقام مقایسه با اکثر افراد شهر یا روستای او قد پرویز بلند است. ولی اگر مثلا همین پرویز به کشوری دیگر برود که اکثر مردمش بلند قامتند، او در آن جامعه فردی میان قد و یا حتی کوتاه قد شناخته خواهد شد. نتیجه گیری غلط سوال کنندگان پولس از این تصور یا پیش فرض غلط سرچشمه می گرفت که قدوسیت و عدالت خدا تنها در برابر گناه و بی‌عدالتی ما انسان‌ها معنی پیدا می‌کند، حالان که خدا در ذات الهی خود پاک و عادل است و گناه و ناراستی و بی‌عدالتی ما میزان پاکی و راستی و عدالت خدا را تغییر نمی‌دهد. در مقایسه با خدای پاک و عادل، همگی ما انسان‌ها گناهکار و مملو از ناپاکی و بی‌عدالتی هستیم. این نکته را پولس رسول در آیه 23 از همین فصل به این گونه بیان می‌کند که همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. پس نکته‌ای که توجه به آن لازم می‌باشد این است که بر اساس تعالیم کتاب مقدس گناهان ما انسان‌ها باعث جلال خدا نخواهد شد. برعکس، در مقابل پاکی و عدالت خدا، گناه و ناپاکی و بی‌عدالتی ما انسان‌ها آشکار می‌شود تا اینکه ما پیش از هر چیز از گناه خود توبه کرده به عیسی مسیح خداوند نجات دهنده گناهکاران ایمان آورده نجات یابیم. دیگر اینکه در برابر پاکی و عدالت خدا ما به ناتوانی‌های خود برای داشتن یک زندگی پاک و عادلانه واقف شده و از خدا درخواست نماییم تا نیروی لازم برای داشتن یک زندگی پاک و عادلانه را به ما عنایت فرماید. دوستان عزیز، مدعیان پولس از تعالیم او ایرادهای گوناگون می گرفتند.
زیرا مژده فیض خدا با سیستم فکریشان هماهنگی نداشت. امروز هم بسیاری از مردم پیام انجیل را قبول نمی کنند، زیرا با طرز فکر و یا اعتقادات مذهبیشان جور نمی باشد. آنها اعتراض می کنند که مردم از فیض خدا سوء استفاده کرده آزادی انجیل را به طرز ناشایسته‌ای به کار خواهند گرفت. افراد ایرادجو می گویند ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان. و یا می گویند پیام فیض و نجات انجیل باعث رونق گناه و هرج و مرج اخلاقی خواهد شد. پیروان شریعت مدعی هستند که مردم را باید با زور و جبر به انجام قوانین و دستورات شریعت واداشت تا به خدا نزدیک شده و گناه نکنند. ولی دوستان گرامی، جواب پولس به این ایرادها و اتهامات بیجا یک کلمه بیشتر نیست. هاشا، یا به هیچ وجه. خدای نیکو و مهربان ما در انجیل، یعنی در پیام نجات بخش صلیب عیسی مسیح، عدالت و قوت خود را مکشوف کرده است. او پسر یگانه خود را برای ما گناهکاران به جهان گناه آلود فرستاد تا ما را از چنگال شوم گناه و شرارت آزاد سازد. خدا محبت خود را به بشر گناهکار ثابت کرد، زیرا وقتی ما گناهکار و گرفتار گناه بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. او خود را فدای ما ساخت تا ما از قدرت گناه، از لعنت گناه و از مجازات گناه آزاد شویم. امروز به عنوان یک ایماندار به مسیح دیگر نیازی به شریعت نداریم که به ما بگوید این کار را بکن و آن کار را نکن. اینک عیسی مسیح به وسیله روح القدس که در درون ایمانداران او زندگی می کند، ما را برای یک زندگی پاک و عادلانه و خداپسندانه توانا می سازد و هدایت می نماید.

دوستان گرامی، در این درس یاد گرفتیم که خدا راستگو، امین و وفادار است. همچنین آموختیم که خدا قوم بنی اسرائیل را انتخاب کرد و به آنها مأموریتی خاص محول نمود. مأموریت آنها این بود که وسیله برکت دیگران شوند، در جهان نورافشانی کنند و امتهای غیر یهودی را آماده پذیرش نجات بلا عوض خدا گردانند. اما به طور کلی بنی اسرائیل در انجام مأموریت خود قصور ورزیدند. اینک خدا مأموریت نورافشانی و انتشار مژده نجات را به کلیسای مسیح و مسیحیان محول نموده است تا نور او از طریق آنان این دنیای تاریک را منور سازد و به همه ملت‌ها مژده نجات اعلام گردد. آمین.

0: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: جوانان عزیز مسیحی، با درخواست برکت از پدر نیکوی آسمانیمان برای یکایک شما عزیزان، میخواهیم دعوتتون کنیم به برنامه مفیدی که براتون تهیه دیده ایم گوش بدین.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی،

0: جوانان عزیز مسیحی، با درخواست برکت از پدر نیکوی آسمانیمان برای یکایک شما عزیزان، میخواهیم دعوتتون کنیم به برنامه مفیدی که براتون تهیه دیده ایم گوش بدیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایت هم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا

0: به روغن تدهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکوی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. آمین.
1: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
2: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم به خاطر چنین فرصتی که میتونیم با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم و این کلام به ما حیات میبخشه، به ما امید میبخشه و این هست آرزو و امید من برای شما برای برنامه امروزمون. مزمور 23 میگه خداوند شبان من است. مسلماً در مورد ارزش ما به عنوان گوسفند صحبت نمیکنه، بلکه رابطه گوسفند و شبان و خداوند شبان ما هست و ما گله هستیم. دعای من برای شما این هست که خداوند شبان شما باشه و شما از خاصان او باشید، همینطور که عیسی مسیح گفت من خاصان خود را دوست دارم و جان خود را برای خاصان خود میدهم. با برادر عزیزی در این استودیو هستیم که در مورد مزمور 23 با هم قبلا برنامه داشتیم و میخواییم ادامه بدیم. قبل از اون میخوام خوش آمد بگم برادر، خیلی خوش اومدین.
4: با درود خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، خوشحال هستم که باز فرصتی داریم تا از کلام خدا با هم بررسی کنیم.
3: خدا رو شکر. مزمور 23 رو میخونم. در مورد این صحبت کردیم که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود، و این رو تشبیه کردیم به عیسی مسیح که وقتی ما رو نجات میده شبانی میکنه ما رو و احتیاجات ما رو برطرف میکنه، مسلما احتیاجات اصلی ما رو. آیه 2 میگه در مرتهای سبز مرا میخواباند. گفتیم مرتهای سبز همون حیات هست که به ما حیات میبخشه. نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند. این همون روح القدس هست که روح القدس رو به ما عطا میکنه. و بعد میگه جان مرا بر میگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. و گفتیم چطور یک گوسفند وقتی خیلی میخورد چاق میشد، میافتاد رو کمرش، نمیتونست بیسته و به یک شبان احتیاج داشت. ما هم در چنین شرایط هستیم و خداوند ما رو به راههای راست، به راههای عدالت هدایت میکنه. آیه بعد میگه چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. خداوند تربیت میکنه و بعضی موقع حتی تنبیه میکنه برای آینده بهتر، برای اینکه بتونیم مثمر ثمر واقع بشیم برای ملکوت آسمان.
4: بله، مکان چهارمی که اینجا میگه بعد از راه‌های عدالت میبینیم وادی سایه موت هست. مکانی هست در اسرائیل که بهش میگن دره مرگ، چون که یه دره بود داوود هم میبرد گوسفندا رو شبانی میکرد. همه میدونستن توی این وادی سایه موت خیلی اوقات در تابستون انقدر دما بالا میرفت، میگفتن هر کی از این دره رد شه میمیره، بر همین گفتن سایه مرگ مثل که روی این دره است به خاطر نوع دره‌ای که بود. ولی جالب اینجاست بعد از مکان این که خدا ما رو در رابطه با خودش قوی میکنه، حالا اجازه میده ما باش بریم یه جاهایی که جای خیلی سخت و خطرناکی هست. مسئله این نیست که وقتی ایمان میاری همه چی گل و بلبل میشه، چون مسیح گفت وقتی به من ایمان میارید همه دنیا شما رو دشمن میدارن، در یه خانه ممکنه همه به ضد شما بشن و خیلی چیزا. مسیح گفت سختی میاد. مسیح نیومد وعده های به ما بده که حالا به من ایمان بیارید دیگه زندگیتون بهش میشه. مسیح گفت در قلب تو ملکوت خدا تو زندگی شما از همین الان برقرار میشه، سلطنت و پادشاهی خدا، و از الان تو میدونی در جاهای آسمانی نشانده میشی، اطمینان نجات خواهی داشت، ولی همه اوضاع بهش نمیشه. به قول پولس میگه همه چیز با هم در خیریت میاد. پس اینجا در وادی سایه موت ایستگاه بعدی هست که ما وقتی یکم در رابطه با خدا در راه عدالت قوی تر میشیم، حالا خدا اجازه میده ما تو سختی ها و مشکلات هم باش بریم.
3: من فهم کنم که فرق یک شخصی که با خدا هست، ایماندار واقعی هست، با یک شخصی که بی ایمان هست و بدون خدا داره زندگی میکنه، فرقش این است که گرچه دوتاشون بار سنگین دارن ولی یکی روی بار ایستاده، یکی رو دوشاشه. ما مشکلات خواهیم داشت. من خودم از سختی‌های بسیار زیادی گذشتم و دیدم که چطور خداوند با من بود، و چون با من بود بعد از مدت کوتاه سختی‌ها باعث میشه اتفاقا تو بیشتر بالا بیای. یک نمونه هست که البته شاید نمونه زیاد جالبی نباشه، ولی میگن یک کرولاقی بود که توی چاه کوچیکی میفته و نمیتونه بیرون بیاد و صاحبش هرچی فکر میکنه به نتیجه نمیرسه، پس میگه دیگه خاکش کنم، دیگه بذارم خودم به برم و خاک میریزه توی این چاه که چاه رو پر بکنه و متوجه میشه که این کرولا خیلی زرنگتر از اون چیزی بود که فکرشو میکرد، چرا که خودشو تکون میده، خاکا رو میندازه زیر پاش و روش وای میسه. این تقریبا زندگی ما هست، بعضی وقتا سختی هایی که میاد زیر پاهای ما میره و ما رو بلند میکنه، و اگه خداوند شبان ما هست، بعضی موقع با عصا، بعضی موقع با چوب دستی، بعضی از ماها با عصا به راه راستی و عدالت میریم، بعضی با چوب دستی، ولی هدف اینه که در راه‌های عدالت قدم بزنیم، چرا که در مرتبه‌های سبز رفتیم، در آب‌های راحت بودیم، جان ما برگشته، راه‌های عدالت رو داریم ادامه میدیم و حتی اگه در وادی سایه موت در بدترین شرایط هم باشیم نخواهیم ترسید. خیلی ها فهم میکنن که نباید هیچ بدی باشه، ولی این نیست که بدی نباشه، هدف اینه که در بدی خداوند با ما باشه.
4: آمین. بسیار زیبا. تسلی اصلی اینه که خدا کنار من هست. من وقتی انجیل رو میخونم، جاهایی که میگه مثلا یک شخصی اومد دیایروس خبر آورد که دخترش بسیار مریضه و گفتن میمیره، شرقی ها توی اسرائیل هم همینطور بود، مثل عربا یا مثل ایرانی وقتی گریه زاری میکنن از دور میشنیدی که یه خونه یه مرده‌ای دارن، و میگه این یایروس که اومد مسیح رو بیاره که برای دخترش دعا کنه، مسیح به او گفت مترس. و این بودن مسیح تسلی بود که وقتی مسیح با منه، من از مرگ نمیترسم. یادتون هست وقتی مسیح تو کشتی بود، وقتی طوفان زیاد شد، موج اومد، مسیح گفت ای کمی مانند چی شد؟ من با شما هستم، شما نترسید، نابود نمیشید. وقتی من تو کشتی زندگی تو هستم، وقتی من شبان تو هستم، تو دیگه نباید بترسی.
1: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

0: به ایستگاه بعدی بریم که آیه 5 هست. مزمور 23 آیه 5: سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده‌ای و کاسه‌ام لبریز شده است.
1: به به، تازه میرسیم به ایستگاه بعدی. حالا میگه خودمون کم مشکل داشتیم تو وادی سایه موت، حالا اومدیم جلوی دشمنان. ایستگاه بعدی جالب ترین چیز این هست که ما همیشه تو فارسی میگیم یه نونی رو با یکی بخوریم تو صفا باشه، صمیمیت، ولی اینجا درست برعکس میگه. میگه جایی که تو میتونی تغذیه بشی، خدا میخواد تو رو تغذیه کنه، در جایی هست که دشمنت هستن و تو جنگ داری، و این جنگ های روحانی هست که باعث این میشه که من رشد کنم و تغذیه بشم و اون خوراک قوی رو بگیرم که باعث رشد روحانی من میشه. میگه سر مرا به روغن تطهین میکنی، و این تطهین یا مسح کردن یعنی روغن مالی کردن، که روغن سمبل روح القدسه، که من تو این جنگ ها نه با قوت و قدرت خودم بلکه با قوت روح القدس باید بجنگم، تا اونجا میتونه کاسه من لبریز بشه. وقتی زندگی تو میتونه ثمر بده که تو لبریز بشی و از تو یه چیزی برکتی بیرون بیاد. خیلی اوقات همه ما میگیم من خودم تو این مشکلات رفتم و خیلی خدا منو لمس کرد و پر شدم. برای خدا این مهمه که این برکات از تو لبریز بشه و به دیگران کمک کنه. تو قرنتیان خیلی قشنگ پولس میگه که هر چقدر که ما سختی میکشیم تا ما بتونیم تو این سختی از تسلی خدا پر بشیم تا دیگران رو نیز تسلی بدیم.
0: درسته، یک شبان وقتی میخواست گوسفندان رو به جای دیگه ببره، اون محل رو تمیز میکرد. بعضی وقتا هم پشه ها یا حشراتی بودن که حتی لونه میذاشتن در دماغ اون گوسفندان، و در واقع اگه شبان حواسش نبود به این برنامه، این حشرات بیشتر میشدن و حتی به مغزشون میزدن و به جایی میرسید که گوسفند سر خودش میزد به دیوار یا به جایی که بمیره. به این حد دیوانوار مریض میشدن. و ما هم در چنین شرایطی هستیم. اگه خداوند شبان ما نباشه، اگه آیه اول مال ما نباشه که بگیم خداوند شبان من است، اون موقع نمیتونیم بگیم که سر مرا به روغن تطهین کرده و کاسم لبریز شده است. اتفاقا همیشه کم میاریم، اتفاقا همیشه احتیاج داریم پر بشیم. من در خدمت پرستش هستم و خیلی وقتا به تیم پرستشی میگم که ببینید، خدمت پرستشی ما لبریز بودن ما هست. یعنی یک شنبه وقتی ما میخونیم، مینوازیم، پرستش میکنیم، لبریز بودنش هست که مردم باید ببینن. در طی هر روز ما پر میشیم و خدمت ما در هر نحوی که باشه فقط اون لبریز بودنش هست، و خدا رو شکر که خداوند میتونه کاسه ما رو لبریز بکنم. آیه بعد: هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد.
1: اینجا دوتا ایستگاه آخر رو میگه که ایستگاه نیکوی رحمت تو زندگی ما. ولی جالب اینجاست، ما وقتی که از این مشکلات میگذریم، همونطور که گفتیم از وادی سایه موت و از جلوی دشمنان میگذریم، وقتی میرسیم به نیکوی رحمت، میگه در پی من خواهد اومد، یعنی پشت سرم میاد. شاید خیلی از مشکلاتی که الان ما نگاه کنیم تو زندگی خودمون، این مشکلاتیه که اکثرا ما باعث برکت و رحمت و نیکویی تو زندگیمون شده، ولی در اون لحظه اگه از ما میپرسیدن میگفتیم خیلی تو مشکل بودم، تو سختی بودم، در دعا بودم، این سختی ها اومد سراغم. ولی الان میگیم، همونطور که اشعیا میگه، اینک تلخی سخت من باعث سلامتی من شد. میبینیم اون زن سامری که کار بد میکرده، وقتی مسیح بهش گفت زندگیشو، میگه رفت تو شهر به همه گفت، آنچه کرده بودم این شخص رو دیدم که به من گفت. حالا همون کار بدش شد نقطه قوت و پروازش برای اینکه همه شهر ایمان بیارن که من شرمی ندارم از این چیزای بدی که کردم، چون که یک کسی رو پیدا کردم که میتونه تلخی سخت من رو به شیرینی تبدیل کنه، نجاتی رو به من هدیه بده. پس حالا این نیکوی رحمت در پی من خواهد بود تا نهایتاً به نقطه آخر که چی هست، تا ابد با او ساکن بشم.
0: آمین. و من باز فکر میکنم که اگه ما آیه 6 رو خیلی دوست داریم که هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد، اگه این آیه رو خیلی دوست داریم و میخواییم در زندگی ما باشه، کلیدش آیه 1 هست: خداوند شبان من است. پس امروز باز به این نقطه میرسیم که آیا خداوند شبان شما هست یا نه. برای اونهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن، زندگیشون رو تسلیم کردن، یک روز با همین عیسی مسیح، با این خداوند تا ابدالآباد خواهیم بود، جایی که رحمت و نیکویی نه فقط در پی ما خواهد بود بلکه با ما خواهد بود، در ما خواهد بود، در حضور خداوندی که منبع شادی آرامش هست خواهیم بود، در جایی که هیچ گناهی نیست. ولی تا وقت داریم باید خداوند رو به عنوان شبان خودمون بپذیریم. خیلی از وقتا ما میگیم من خدا رو قبول ندارم، خدا نیست بابا، ول کنیم برنامه رو، ولی با همین حرف داریم میگیم من خودم خدای خودم هستم و من تصمیم میگیرم. پس همه یک خدا دارن، خوش به حال کسی که خدای واقعی یهوه خدای او باشه. برادر اگه با یک دعا ما رو هدایت بکنید، مخصوصا برای عزیزانی که میخوان برای بار اول عیسی مسیح رو در قلبشون بپذیرن.
1: بله، خداوند رو شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که دادی تا از کلامت با هم بیاموزیم. امروز میخوایم قلب و زندگی و وجودمون رو به تو تقدیم کنیم. با عزیزانم که امروز این کلام رو شنیدیم، با هم متحد میشیم و به تو میگیم خداوند تو شبان من باش. من ایمان دارم وقتی که زندگیمو به دستای تو بسپارم، تو پیشوا و کامل کننده ایمان هستی. وقتی کار نیکویی رو در ما شروع میکنی، اون رو به کمال میرسونی و ایمان داریم امروز نه تنها تو قادر هستی، بلکه انقدر مهربان هستی که نقشه ها و فکرهای تو برای ما سلامتی است. پس به دستهای تو میسپاریم تمام زندگی خود را، افکار خود را، و از تو قوت میخواییم تا در تمام مسیرهایی که امروز با تو میریم، چه در سختی ها، چه در مشکلات، چه در نیکویی و رحمت، بدونیم که تو با ما هستی، ما را ترک نمی کنی و ما را دوست داری. به نام عیسی مسیح امروز ایمان میاریم به تو که شبان نیکوی ما هستی و به تو اعتماد میکنیم برای اینکه قادر هستی ما را به مقصد برسونی. در نام قدوس تو، آمین.
0: آمین، آمین. خدا رو شکر. اجازه بدید با یوحنا باب 10 تمام بکنم. از چند آیه که از آیه 11 شروع میکنم. عیسی مسیح میگه من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمیباشند، چون بیند که گرگ میآید، گوسفندان را گذاشته فرار میکند و گرگ گوسفندان را میگیرد و پراکنده میسازد. مزدور میگریزد چون که مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم و خاصان خود را میشناسم و خاصان من مرا میشناسند. خدا رو شکر میکنیم شنونده عزیز به خاطر وجودتون، و اگه امروز قلبتون رو به عیسی مسیح سپردین، جزوی از این خاصان هستین. عیسی مسیح رو میشناسید، او شما رو میشناسه و زندگی شما پر از برکاتی خواهد بود که همونطور که در مزمور 23 خوندیم. دعای ما این است که شامل حال شما هم بشه اگه خداوند شبان شما باشه. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا حافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اینجا میگه ای پدر ما که در آسمانی، چطور خدا پدر ما میشه؟ ما چیکار کنیم که خدا پدر ما بشه؟ آیا خدا پدر همه مردم هست؟ از یک لحاظ خب خدا خالق همه هست، درسته، ولی از نظر اون رابطه نزدیک روحانی پدر همه نیست. عیسی مسیح به یهودیانی که میخواستن اون را بگیرن بکشن، میدونیم چی گفت؟ گفت شما پسران پدران خودتون هستید. گفتند ما زنازاده نیستیم، ما فرزندان ابراهیمیم. گفت ابراهیم اگه پدر شما بود به من ایمان میاردید. گفتند پس چی میگی؟ گفت شما فرزندان ابلیس هستید. او خیلی تنده، خیلی تنده. حرفهای مسیح بعضی وقتا خیلی تند بود و هست، تعارف هم توش نیست. وقتی ما هنوز قلب اونو به مسیح ندادیم و از گناه توبه نکردیم، متاسفانه فرزندان خدا نیستیم، کسانی که هنوز قلبشون ندادن. ولی خدا میخواد که اونا فرزندان خدا بشن. وقتی فهمیدیم گناهکاریم و اومدیم به مسیح قلبمونو دادیم، خدا میگه من حالا پدر شما هستم. اجازه بدید انجیل یوحنا رو باز کنیم. شما هم کتاب مقدس دارید، اگه دارید باز کنید انجیل یوحنا فصل اول آیه 12-13. خیلی زیبا فرموده، میگوید یوحنا 1:12-13: و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. کی را قبول کردند؟ عیسی مسیح را، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد جسم و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. کسانی که به او ایمان آوردند، او را قبول کردند، به اینها قدرت داد فرزندان خدا بشند. و این فرزندی خدا یه نوع تولده، منتها نه تولد جسمانی، از روح خدا یک دگرگونی در شخص وجود میاد که انجیل اینو میگه تولد تازه، تولد شکر. وقتی قلبمون رو باز میکنیم، ایمان میاریم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من گناهکار بالای صلیب مرد، خون مقدس او به خاطر من ریخته شد، کفاره گناهان مرا داد، وقتی قلب اونو باز میکنیم و میگیم ببخش، به قلب من بیا، گناهان ما بخشیده میشه و روح او به قلب ما میاد، دگرگون میشیم، ما فرزندان خدا میشیم. اون وقت احساس میکنیم که میتونیم بگیم پدر، نه چون که از آدمهای دیگه بهتریم، نه به خاطر اینکه از بقیه مردم دنیا ما خیلی بالاتریم، نه، به خاطر لطف و محبت خداوند در حق ما.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

پولس رسول در کتاب دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 می‌فرماید که پس اگر کسی در عیسی مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت و اینک همه چیز زندگی او تازه شده است. هر سال ما با سال جدید، عید جدید روبرو میشیم و تصمیمات جدیدی در زندگی میگیریم و در آخر آن سال

می‌بینیم که اکثر آن تصمیم‌ها را انجام ندادیم و باز آنها را کنار گذاشته به سال جدید دیگری داخل می‌شویم با آرزوهای جدیدتر و تصمیم‌های جدیدتر و برنامه‌های جدیدتر. بعد از مدتی وقتی به زندگی خود نگاه می‌کنیم می‌بینیم که حاصل زندگی ما و کار ما و تلاش ما تحقق آن آرزوها و خواسته های قلبی ما نبوده. یعنی در واقع اون رفاه روحی و روانی و درونی ما را به وجود نیاورده است. در کتاب مزمور حضرت داوود می فرماید که اگر خدا خانه تو را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده می کشند. نگاه بکنید به کتاب خروج فصل اول. می‌بینیم که قوم خدا در مصر زندگی می‌کنند و در کار و تلاش و کار و تلاش و کار و تلاش هستند. کار زیاد به حدی که وقتی برای رابطه با خدا نیست. عین این قضیه را امروز در زندگی ماشینی مردم نگاه می‌کنیم. تلاش بی‌وقفه از صبح زود تا آخر شب. کار و کار و باز هم کار و باز هم کار و مردم فرصتی برای اندیشیدن در ارتباط با آسمان و آینده ندارن. فقط روز شب بشه و زندگی بر اساس یک کار و یک وقت مشخص به پایان برسه. یعنی زندگی بدون داشتن هدف ارزشمند که باید پیش روی ما باشه. از خودمون سوال میکنیم آیا تمام پیچیدگی های خلقت خدا و تمام عظمتی را که خدا آفریده است برای این هدفه که ما متولد بشیم، ازدواج بکنیم و بعد تولید مثل بکنیم و بعد بچه ها هم برن ازدواج کنن و بعد همینطور و ما بمیریم، چه اثری در دنیا میگذاریم و از این زندگی چه چیز دریافت میکنیم؟ این فرصت چندین و چند ساله‌ای که در روی زمین به من و شما داده شده با چه هدفی شروع میشه و با چه هدفی به پایان میرسه؟ نگاه میکنیم به زندگی این مردان و زنانی که در مصر بودن. فرعون با اونها میگه که کار بیشتر بکنید، کار بیشتر میکنن و بعد میگوید که شهرهای فیتوم و رمسیس را بنا کردن. خود اونها رفتن اما ثمره کار اونها فقط مونده، آن هم برای افراد دیگر، و خود اونها از این کار چه بهره بردن؟ اگر این اراده را در روی زمین و این هدف را در روی زمین جستجو می کنیم به اونجایی می رسیم که میلیون ها و میلیون ها انسان روی زمین رسیدن. فقط پول بیاندازیم، زراندوزی بکنیم، انتقام بگیریم، جنگ بکنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم و یک زندگی دنیوی نفسانی شروعی داره و بعدم خاتمه‌ای و بعد بریم به دنبال آینده دیگر. کلام خدا میگه این نوع زندگی بطالت محض. اسم این را انسانیت کهنه میگذاره. انسانیتی که برخواسته از روحیه آدم و حواست. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. این زندگی و این ارزش گذاری در ارتباط با حیات و زندگی برخواسته از عمل کرده آدم و حواس، و چنان که می دانید آنها آگاهانه رسماً در حضور خدا ایستادن و بر علیه نقشه خدا و فرمان خدا و میل دل خدا عمل کردن و از آنچه خدا مانع کرده بود که نخورن خوردن و این در نسل اونها اثر گذاشته. این در کتاب مقدس اسمش انسانیت کهنه هست. از نسل آدم و حوا، از رابطه آدم و حوا، هر شخصی، هر انسانی که متولد میشه دارای هر موقعیت و هر درجه و هر مقامی که باشد، هر جنسیتی، هر طایفه‌ای، هر رنگی که باشد، فرزند آدم و حواس. و کلام خدا میگوید دارای انسانیت کهنه است.
پس کتاب مقدس به مفهوم زندگی معنی جدیدتری میبخشد. کتاب مقدس میگوید برادر و خواهر عزیز، در این زندگی که قرار گرفتی کار کار کار و تلاش و همش کار میکنی که کار بکنی که باز هم کار بکنی و دنبال هدف مخصوصی نمیگردی، باید خلقت تازه پیدا کنی. باید انسانیت کهنه تو در مسیح بمیره، یعنی با صلیب عیسی مسیح بمیره و با قیام عیسی مسیح از مردگان انسانیت جدید پیدا کنی. یعنی زندگی نفسانی من و شما تبدیل بشه به یک زندگی روحانی. وقتی که ما روی انسانیت کهنه خود میاییم به وسیله مراسم، به وسیله تربیت، به وسیله تغییر فکر، به وسیله تصمیم، به وسیله تغییر محیط، به وسیله تغییر سایر چیزها میخواییم چیز خوبی قرار بدیم، مثل اینه که روی یک دیوار پوسیده، مریان زده، خراب، در حال فروپاشی، ما کاغذ دیواری زیبایی میکشیم و روی آن نقاشی میکنیم. ظاهر بسیار زیبایی پیدا میکنه ولی از درون محکوم به شکست هست. پس بنابراین عیسی مسیح میگوید که دنبال زیبا کردن نوع رفتارت، نوع کارت، نوع تصمیمت نباش، دنبال عوض کردن انسانیت درونی خود باش. و این تعلیمیست منحصر به انجیل. خلقت تازه حکایتی است که تنها و تنها و تنها در انجیل عیسی مسیح یافت می شود. یعنی انسانیت کهنه ما را مسیح می کشد و انسانیت جدیدی عطا می کند. انسانیت جدید زندگی با خداست. در کتاب غلاطیان باب 2 آیه 19 میگوید بعد از این نسبت به خدا زندگی میکنم. ببینید چقدر فرق میکنه. بعد از این روی معیار خدا زندگی میکنم، در حضور خدا زندگی میکنم. زندگی جدید، خلقت تازه، زندگی هست بر اساس قدم زدن با خدا. دو، در انجیل متا فصل 4 آیه 4 عیسی مسیح می‌فرماید انسان نه محض خوراک زندگی می‌کند، بلکه محض کلام خدا و هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر می‌شود زندگی می‌کند. پس زندگی تازه زندگی هست که بر اساس کلام خدا جلو میره. یعنی تغذیهش نه از کتاب هاست، نه از انسان هاست، نه از چیزهای دنیوی و نفسانی است، بلکه از آسمانه. هر روز و هر روز از کلام خدا تغذیه میشه. 3. در کتاب حبقوق فصل 2 آیه 4 خداوند میفرماید که آدم عادل به ایمان زیست میکند. پس سومین مفهوم زندگی تازه، خلقت تازه، یعنی زندگی بر اساس ایمان، زندگی بر اساس کلام خدا، زندگی بر اساس حضور خدا، و حالا معنی سوم، زندگی بر اساس ایمان و یقین کامل به خدا. میتونیم در این قسمت ابراهیم را نمونه بیاریم. حضرت ابراهیم در زمانی که همسرش ساره نازاد بود، در این موقعیتی که به داشتن فرزند هیچ کس نمیتوانست امیدوار باشه، کلام خدا میگوید ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد. 4. کتاب غلاطیان باب 5 آیه 25 میگوید که بعد از این به روح خدا زیست میکنم. پس چهارمین معنی زندگی تازه و خلقت تازه زندگی هست که با روح القدس تغذیه میشه، از روح القدس
هدایت میشه. نمونه های زیادی در کلام خدا داریم که میگوین روح القدس میفرماید. وقتی پولس رسول را به شورا بردن و در شورا راجع به بعضی مسائل تصمیم گرفتن و اون تصمیم را خواستن ابلاغ بکنن، در نامه نوشتن روح القدس و ما ثواب دیدیم که چنین تصمیمی بگیریم. بارها در کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم در انجیل که می‌گوید روح القدس به پولس گفت چنین بگو و چنان بگو. زندگی تازه زندگی هست در ارتباط با روح القدس، زندگی هست که مشاورش آسمانه، برای رفع مشکلاتش، برای تصمیماتش دعا میکنه تا روح خدا بر او بریزه و از خدا مسئلت میطلبه. شاید بگید که کمن این افراد. بله، عیسی مسیح همان کم را به من و شما توصیه میکنه. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 15 میگوید که به خیشتن زیست نکنیم بلکه به عیسی مسیح زیست کنیم. پس پنجمین معنی خلقت تازه یعنی زندگی با عیسی مسیح بر اساس ضوابط عیسی مسیح. مسیحیان قرن اول بر اساس نمونه‌ای که در پیش رو داشتن، یعنی عیسی مسیح، زندگی کردن. پتروس میگوید که عیسی مسیح ما را دعوت کرده است تا در اثر قدم‌های او زیست کنیم. ثمرات زندگی ماشینی، ثمرات زندگی نفسانی اینه که مقدار پول کنار میگذاریم، مقداری برای بچه ها پسنداز میکنیم، ارثیه میگذاریم، ولی خود بچه ها را از دست میدیم. وقتی را که باید با بچه بگذرانی، با پول جمع کردن برای بچه صرف کرده ای. هزاران برای او کنار میگذاری، اما روابط عاطفی را با بچه گم کرده ای. بهترین خانه ها میخری، ولی آدمی که در اون خانه ها قرار بدی نداری. بهترین چیزها تهیه میکنی برای همسرت، ولی دل همسرت را از دست میدی. برای ازدواج دخترت هزاران فکر میکنی، برای جهیزیش، برای آبرومندان عروسیش برگزار شدن، برای خیلی چیزها، اما خود دختر را از دست میدی، رابطه با او را از دست میدی. این زندگی دنیوی و نفسانی هست. شنونده ای عزیز، در مقابل چنین زندگی ماشینی که نتیجهش اعصاب خورد، قرصهای اعصاب، ناراحتی، خشم، جنون و سایر نابسامانی های رفتاری هست که میتونیم در رانندگی ها ببینیم، که میتونیم در صحبت ها ببینیم، که میتونیم در شب نشینی ها ببینیم، که کمتر مردم آرامش دارن که با همدیگه ارتباط کلامی سالم برقرار کنن، و تمام اینها زائده ایست به عنوان کار و مشغله زیاد از حد که ثمره زندگی ماشینی. در مقابل این، عیسی مسیح، شنونده عزیز، من و شما را دعوت می کند به زندگی تازه، به زندگی بر اساس رابطه با خدا، به زندگی بر اساس رابطه با کلام خدا، بر اساس ایمان الهی، بر اساس هدایت روح القدس و بر اساس معیار عیسی مسیح. شاید سخته، ولی شدنی است. راهش در این است که پولس رسول میگوید اگر کسی در عیسی مسیح باشد، خلقت تازه پیدا میکند. عیسی مسیح نیامده است که مذهب جدیدی به ما بدهد، نیامده است که شرایط جدیدی به ما بدهد، نیامده است که افکار ما را عوض کند. او آمده است تا دل مرا و انسانیت کهنه مرا تبدیل کند به یک زندگی جدید. میگید نمیشه، ولی تاریخ ثابت کرده است که میشه. سلوس‌های قاتل پولس‌های رسول شدند، متاهای باجگیر و دزد نویسنده انجیل شدن، به مردان خدا تبدیل شدن. معتادین زیادی وقتی قلبشون رو به مسیح سپردن، شنونده عزیز، حالا خادمین خدا شدن.
مریم مجدلیه زن گناهکاری که 7 دیو داشت وقتی خودش را به مسیح سپرد، اولین زن مبشر بود، اولین کسی بود که قیام عیسی مسیح را رفت و به شاگردان و به مردم شهادت داد. مسیح از بدترین بهترین می سازه. علتش این هست که عیسی مسیح نه وضعیت ما را، نه شرایط انسانی ما را، بلکه خود انسانیت ما را عوض می کند. عیسی مسیح افکار قشنگ و سخنان قشنگ فقط نمی گوید. عیسی مسیح قلب فاسد شده، پوسیده و عادت به تمرد کرده ما را بر می دارد و قلب جدیدی می دهد تا بر اساس کلام خدا زندگی کنیم. علتی که مردم نمیتونن خداشناس باشن و در خدا زندگی کنن اینه که قلب خداگونه ندارن، گوش خداگونه ندارن، اما عیسی مسیح آن دل جدید، گوش جدید، آن زندگی جدید و انسانیت جدید را به من و شما عطا میکند. شنونده عزیز، اگر از زندگی نفسانی و دنیوی خسته شدی، اگر از مشکلات این دنیا رنج میبری، اگر به نتیجه کارهای خودت به دیده مثبت نگاه نمی کنی، برای شما خبر خوش دارم و اون این که عیسی مسیح آمده است تا زندگی تازه به من و شما عطا بکند. عیسی مسیح آمده است تا قلب مرا و قلب تو را آزاد کند و ما تبدیل به شخص دیگری بشیم. چون ما تا زمانی که در سطح یک آدم و یک حوا هستیم، مطمئنن قادر به رعایت احکام خدا و نگاه کردن به برکات خدا نیستیم. باید عوض بشیم. این عوض شدن یک حقیقت، یک باید و یک نیاز هست. 2000 سال پیش عیسی مسیح به میان بشریت آمد که نه دین ما را عوض کنه، نه دیدگاه ما را عوض کنه، تا قلب ما را و انسانیت ما را تبدیل بکند، آزاد بکند، تا ما بتونیم مثل کلمه خدا، یعنی مثل عیسی مسیح نگاه کنیم و فکر کنیم. شنونده عزیز، اگر در این لحظه احتیاج در خودت میبینی که خدا مسیر انسانیت تو را عوض بکند، لطفاً با من دعا بکن. در این لحظه بگو: خداوندا، متشکر هستم به خاطر اینکه عیسی مسیح وارد بشریت شده است. متشکر هستم خداوندا که تمام حقایق دلت را به طرز ملموس و مخصوصی امروز با من در میان گذاشتی. خداوندا، احتیاج دارم که به قلب من بیایی. قلبم را به تو میسپارم و میطلبم که به وسیله خون پرجلالت که برای آمرزش گناهان من بر روی صلیب ریخت مرا ببخشی. اعتراف میکنم خداوندا که به علم خودم، به فن خودم، به قدرت خودم، به توان خودم قادر نبودم چیزی را توی زندگیم عوض کنم. اعتراف میکنم که از معیار خدا پایین هستم. اعتراف میکنم به ناشایستگی خودم و دعا میکنم که عیسی مسیح مرا ببخشی و وارد زندگی من بشوی و مرا با قدرت خون فدیه کننده تو، آمرزنده تو ببخشی و مرا با خونت بشوری تا خلقت تازه و تولد تازه در من به وجود بیاد، تا اون چی که هستم بمیره و اون چی که تو میخوای از این لحظه در من زنده بشه، تا بعد از این نه بر اساس من، نه بر اساس افکار من، بلکه بر اساس اراده تو چنان که در آسمان است زندگی بکنم. در نام عیسی مسیح، آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

در روز اول هفته، یعنی یک شنبه صبح، خیلی زود سر قبر آمدند و هنوتی را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلتانیده شده و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: چرا زنده را در میان مردگان می‌جویی؟ او اینجا نیست، بلکه زنده شده است. آنچرا که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید که چطور پسر انسان میبایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنان بودند جریان را به رسولان گفتند، اما موضوع به نظر آنان مهمل و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد، و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. یکی از 12 شاگرد، یعنی توما که به معنی دوقلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم، او گفت: من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد، و بعد به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت: آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. 11 شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند، و بدانید که من هر روز تا انقضای عالم با شما هستم. اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می کردن بالا برده شد و
ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همان طوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: حالا توجهتون رو به این برنامه آموزنده و متنوع جلب میکنیم.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم. این جلسه شماره 16 هم هست. در مطالعه رساله به رومیان به فصل شماره 8 رسیدیم، از آیه 26 تا انتهای این فصل. و مطلبی رو که مطالعه خواهیم کرد، عنوان درس این جلسه این هست: رویارویی با زندگی با داشتن اعتماد به نفس به چیزی، اون چیز چی هست؟ پس این آیه ها رو میشویم از کلام خداوند، رومیان فصل 8 آیه های 26 الی آخر آیه 39.
2: و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند، زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که می باید نمی دانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد. و او که تفحص کننده دل هاست فکر روح را می داند، زیرا که او برای مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت می کند. و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند. و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید. و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست؟ آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند، کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده می شویم. بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد.
1: در جلسه پیشین دیدیم پولس رسول صحبت از شالوده هایی میکنه که ما برای رویارویی هر روزه با زندگی بهشون احتیاج داریم. مورد اول امید بود، امید به آینده، آینده خودمون و آینده کل آفرینش. و در این قسمتی که امروز مطالعه میکنیم دو شالوده دیگر رو معرفی میکنه. اولی دریافت کمک در اموریه که ما خودمون رو در اونها ناتوان میبینیم، و دوم دانستن این که ما یاری میشیم و در پس این یاری چه ها هست که باعث یاری ما میشه. نخست پولس به کار روح القدس در مواقعی که ما حرفی برای دعا نداریم اشاره میکنه. بعد روی عمل خدایی که در همه شرایط

بر زندگی ما حاکمیت مطلق داره انگوش میگذاره. پس سه چیز هست به عنوان این سه شالوده: امید آینده، امداد روح القدس و عملکرد حاکمانه خدا بر همه چیز. روح و دعاهای ما، روح القدس و دعاهای ما. آیه 26: همچنین روح ما را مدد میکند، همانطور که امید به ما کمک میکنه، روح القدس هم به یاری ما میشتابه. این کار رو چطور میکنه روح القدس؟ در دعاهای ما، زمانی که آنچه دعا میکنیم به طوری که میباید نمیدانیم. خیلی وقتا هست که مسیحیان خودشون رو مشتاق دعا کردن میبینن، اما کلماتی برای دعا کردن پیدا نمیکنن. زمانی که کلمات انسانی از بیان وضعیت در میمونن، زبان روح با توانایی کامل به یاری ما میشتابه. خود روح برای ما شفاعت میکنه به ناله‌هایی که نمیشود بیان کرد. زمانی که احساس میکنیم حرفی برای دعا کردن نداریم، لزومی نداره که فکر کنیم دیگه لازم نیست دعا کنم، دیگه نمیشه دعا کرد. میدونی چرا؟ پدر تفحص کننده دل هاست. ناله هایی که در پی کلمات ما نهفتن میشنوه، از انگیزه ها و احساسات ما با خبره، و در ضمن زمانی که قادر نیستیم هیچ کلمه ای بگیم، همه چیز در نظر او منکشف و برهنه است و روح القدس برای مقدسی بر حسب اراده خدا شفاعت میکنه. یعنی در راستای نقشه و هدفی که خدا برای ما، قوم خودش و دنیا در نظر داره، ما رو همسو میکنه شفاعت های روح القدس. روح القدس به ما توانایی میده برای دعا، دعایی که خدای پدر رو خوشنود میکنه. پس در این مورد ما هر سه اقنوم تثلیث رو میبینیم: خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس. خوبی ها، بدی ها و شکست ها در زندگی ما هستن. پولس میگه که حتی در زمانهایی که کلماتمون ته میکشه، چیز دیگه هم هست که مسیحیان میتونن از وجودش مطمئن بشن، و اون اینه: همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشن. یعنی چی؟ این وعده باعث میشه تا نسبت به خوبی ها قدردان باشیم، قدرشناس باشیم، شادی بکنیم، حتی به خاطر چیزهای پیش پا افتاده روزمره. پولس نمیگه که همه چیز به خودی خود برای خیریت اونها در کاره. این تنها خداست که اونها رو طوری کنار هم میچینه که در جهت خیریت ما به کار آیند. مسیحیان بر این باور نیستند که دنیا جای خوبیه و همه چیز به خوبی و خوشی پیش خواهد رفت. ما در زندگی خودمون انتظار اینو نداریم که همه چیز مطابق میل ما باشه. وقتی میبینیم که امور در جهت خیریت ما پیش میرن، باید بدونیم که این فقط محض فیض خدا بوده و هست. پس مسیحیان میتونن بدون اینکه نگرش احساساتی و غیر واقعی داشته باشن، دیدگاه مثبت خودشون رو حفظ کنن بر اساس آنچه که روح القدس انجام میده. و اما مورد دوم این هست: این حقیقت که همه چیز برای خیریت ایمانداران هست، ترس و استراب رویارویی با ناملایمات زندگی رو برطرف میکنه. در امثال سلیمان 16:33 میگه: قرعه در دامن انداخته میشود، لیکن تمامی حکم آن از خداونده. این باید باعث آرامی و آسودگی ما بشه. سرنوشت من و شما به عنوان ایمانداران کلاف کوری نیست که درش گم شده باشیم. جهان هستی سازوکاری نیست که کورکورانه به گردش خودش ادامه بده. کسی هست که این دنیا رو میگردونه، کسی که با هر کسی دیگه متفاوته، پدر ماست، پدری که ما رو محبت کرد و لازم نیست از زندگی و اوضاع و احوال بترسیم، هرچند که بعد به نظر بیان و اسمش رو بذاریم ناملایمات. نویسنده کتاب میگه هر چیز که او میفرسته خدا وجودش لازمه، هر چیز که او دریغ میکنه حتما وجودش لازم است. رومیان 8:28 به ما یاد میده که به مشکلات زندگی به دیده قسمتی از هدف محبت آمیز خدا نگاه کنیم، هدفی که برای ما در نظر داره. مشکلات زندگی شامل درد و رنج هم میشن، و این آیه به ما نمیگه که شما برید و مشتاق این درد و رنج ها باشید. قرار نیست ما از سختی ها لذت ببریم یا ازشون استقبال کنیم، و قرار نیست دعا کنیم بگیم خداوند سختی ها رو برای من بفرست، آتش بفرست، درد بفرست. اونها خوب نیستن، اما نتیجهشون میتونه خوب باشه. و در مرحله سوم این آیه به ما اطمینان میبخشه که نمیتونیم اهداف نیکویی رو که خدا برای ما در نظر گرفته خراب بکنیم. ممکن نیست. در پیدایش 50:20
یوسف به برادرانش میگه شما درباره من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد. بله، همه چیز برای خیریته. خیریت کی؟ آنانی که خدا را دوست می‌دارن و به حسب اراده او خوانده شدند. همه چیز برای خیریته، اما این خیریت برای همه نیست. تکرار میکنم، همه چیز برای خیریته، رومیان 8:28، اما این خیریت برای همه نیست. این آیه داره میگه برای کیاست؟ برای چه افرادیه؟ آنانی که خدا را دوست می‌دارند، یعنی آنانی که متعهد شدن برای خدا زندگی کنند، یعنی متعهد شدن او را خدمت کنند، متعهد شدن او را بشناسند، به او ارج بدهند. یوحنا 14:21، هر که احکام مرا دارد آنها را حفظ کند، آن است که مرا محبت می نماید. محبت در کتاب مقدس یعنی دل سپردن به خدا به جهت خوشنودی او. اگر شما خدا را به خاطر خودش دوست داشته باشید، در این صورت به او متعهد هستید و سختی ها را هم تحمل می کنید. اما اگر از خدا استفاده کنید برای اینکه چیزهای به دست شما برسه، ازش فقط استفاده کنید، در زمان بروز سختی ها جا خواهید زد. پس این خیریت برای که آنانی که او را دوست می‌دارند، مورد دوم آنان که به حسب اراده او خوانده شدند. شمار معینی از مردم خوانده شدند و این خوانده شدن خوانده شدگی عمومی نیست، بلکه آنهایی که نجات می‌یابند آنانی هستند که خوانده شدند تا وارد این رابطه با او بشن. در مورد بی ایمانان، شرایط خوب میتونه به سخت و فریفته شدن دلشون منتج بشه، اما در رابطه با ایمانداران متفاوته. در مورد ایمانداران شرایط بد میتونه اونها رو فروتن کنه، تعلیمشون بده، اونها رو دگرگون بکنه، شخصیت قوی درشون رشد بده، شخصیتشون رو مهربان بکنه و از همه مهمتر اونها رو به شباهت عیسی مسیح در بیاره. این چیزیه که پولس خودش تجربه کرد. وقتی که پولس میگه تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد فرشته شیطان تا مرا لطمه زند مبادا زیاده سرافرازی نمایم. یک قاعده کلی هست و اون اینه: همون خورشیدی که موم رو آب میکنه، گل رس رو سخت میکنه. عده‌ای هستند که خدا رو دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند، خدا همه چیز رو برای خیریت آنها به کار خواهد گرفت. خیریتی که خدا براش کار میکنه، در واقع به ما اون اعتماد به نفس رو میده تا بتونیم در رویارویی با ناملایمات زندگی ما پیش بریم. و این در گروه سه چیز امیدمون باینده باشه: کاری که روح القدس در ما داره انجام میده، و اون تسلط و حاکمیت مطلقی که خدا بر همه چیز داره تا همه چیز رو به جهت خیریت ما به کار بگیره. منظور پولس اینه هر آنچه برای ما اتفاق میفته در راستای تقدیس، رستگاری و پاک شدن ما، به این جهت تا به صورت پسرش متشکل شویم. بله، نهایت این خیریت همینه، تا به صورت پسرش متشکل شویم، مثل مسیح بشیم. این به صورت پسرش متشکل شدن خیلی عبارت عجیبیه. به ما یاد میده که یک طرحی در کاره، یک نقشه ای هست و هر چی داره انجام میشه به جهت اینه که به مانند مسیح باشه. شکل اولیه پسر خداست. همه چیز برای شکل دادن، صیقل دادن، ذوب کردن، لطیف ساختن، تراشیدن، قالب بندی، ریختگری، رنگ آمیزی، هر کاری که خدا میخواد بکنه برای اینه که ما رو به شکل آن طرح اولیه و اصلی شخص عیسی مسیح در بیاره. و منظور از این ایده متشکل شدن ما اینه که از درون، از اعماق وجودمون بازسازی بشیم. دقت کنید پولس چی میگه در دوم قرنتیان باب 3: همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند رو در آینه میبینیم، از جلال تا به جلال به همان صورت متبدل میشویم. برای توصیف اون چه که خدا انجام میده، پولس از افعالی استفاده میکنه که این افعال معلومن فعل مجهول نیستن. و اگر ما اینو درک بکنیم که این افعال همه متعلق به یک گروه آدم ها هستن، جز جز نمیشه، همان یک گروه داره اینطور تعبیر میکنه. چی میگه؟ میگه از قبل شناخت، از قبل معین فرمود، خواند و عادل گردانید و جلال داد. از قبل شناخت یعنی خدا محبتش رو از ما دریغ نداشت. از قبل معین فرمود یعنی خدا سرنوشتی پرجلال برای ما در نظر داره.
خواند و عادل گردانید، یعنی خدا نقشه خودش رو در زبان مشخص پیاده میکنه، و جلال داد یعنی خدا نقشه خودش رو در ابدیت به کمال خواهد رسانید. و اگر بخوایم تک تک این افعال رو بررسی بکنیم، میتونیم اینجور پیش بریم. از قبل شناخت. ادهی میگن منظور این است که چون خدا میدونه کی ایمان میاره کی ایمان نمیاره، میگه از قبل شناخت. خدا که همین چیز رو میدونه، ما اینو میدونیم، مخالفش هم نیستیم. اما اینجا صحبت از شناختن چیز دیگه ایه. همه کسانی رو که قبلا زندگی کردن و در آینده زندگی خواهند کرد، خدا میشناسه، میدونه که چه ها خواهند کرد. اما این آیه داره میگه او به طریق شخصی نسبت به آن افراد محبت ویژه‌ای نشون داده. یعنی از قبل شناختن صحبت از یک رابطه محبت آمیزیه که از جانب خدا صادر شده. این افراد مورد محبت واقع شدن. به طور مثال در متی 7:23 میگیم هرگز شما را نشناختم، منظورش این نیست که هیچ چیز در مورد شما من نمیدونستم، بلکه میگه هیچ رابطه‌ای بین من و شما وجود نداره. از قبل شناخت یعنی پیش از آغاز زمان ما را محبت نمود. فعل دوم، پیش معین فرمود. از قبل معین فرمود یعنی اینکه برای خودمون یا دیگران سرنوشتی در نظر بگیریم. این یعنی پیش از موعد مقرر برای کاری برنامه ریزی صورت بگیره. خدا به خاطر محبتی که نسبت به ما داره برامون سرنوشتی از قبل تعیین میکنه که چیه؟ اینکه در جلال با او باشیم، به شباهت پسرش متشکل شویم. فعل سوم، ایشان را هم خواند. همونطور که در رومیان 8:28 دیدیم، خوانده شدگان کسانی هستند که خدا اونها رو دوست داره. و در آیه 3 خوانده شدگان همون گروه هستند که عادل گردیده و جلال می‌یابند. بدین ترتیب هر کسی که خدا اونو می‌خونه باید در نهایت عادل بشه و جلال بیابه. نمونه کاملش رو در اول تسالونیکیان باب 1:5 می‌بینیم. زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد، بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. با وجودی که پولس به مردمان بسیاری موعظه کرده، اما تنها اونهایی که با یقین کامل به انجیل واکنش نشون دادن جزو برگزیدگان به شمار میان. خدا اونها رو به واسطه موعظه پولس خونده. فعل چهارم، ایشان را نیز عادل گردانید. این خداست که باید عادل بودن کسی رو اعلام کنه و بگه از لحاظ حقوقی با تو همچون کسی که آری از هر ملامتی رفتار میکنم، و این به واسطه مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب بود. فعل پنجم، جلال داد. جلال یافتن یعنی که گناه از وجود شخص به کلی ریشه کن بشه و او آن ایماندار در روح و جسم کامل بدون عیب و نقص بشه. و این چیزیه که پولس قبلها گفته، آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد. یعنی چی؟ آزادی جلال فرزندان خدا. جلال یافتن فنان قطعیه که گویی همین الان اتفاق افتاده. از کجا اینو میدونیم؟ چون زمان فعلی که استفاده میکنه گذشته است، نه آینده. جلال یافتن چیزی که ما در آینده داریم در مورد صحبت میکنیم، ولی فعلی که با کار میگیره گذشته است، انگار که اتفاق افتاده. با ایمان باید اون رو پذیرفت. اگر ما این مطلب را از چشمانداز زندگی کنونی بهش نگاه کنیم، میتونیم اینطور بگیم مسیحیان میتونن به ابتدای این نجات نگاه کنن و ببینن که خدا پیش از آفرینش ایشان را محبت نموده و ایشان را از قبل معین کرده تا عادل بشن. میتونن به انتهای این زنجیره نگاه کنن و مطمئن بشن که در ابدیت و در حضور او از جلالی غیر قابل تصور برخوردارن. در پاسخ ما چی داریم بگیم؟ پولس داره میگه پس به این چیزها چه بگوییم؟ رومیان 8 در آیه 31 دقت کنید. هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ اگر خدایی که قصد جلال دادن ما رو داره قادر مطلقه، پس دیگه چرا باید از هر چیز مخالفی بترسیم؟ آیه 32، او که پسر خود را دریغ نداشت چگونه با وی همه چیز رو به ما نخواهد بخشید؟ اینا زیر مجموعه اون چیزی که پولس گفت پس به این چیزها چه گوییم؟ داره سوال میکنه. اگر خدایی که قصد جلال دادن ما رو داره حاضره از گرانبهاترین داراییش یعنی پسر حبیبش بگذره، پس دیگه چرا باید برای نیازهای خودم نگران بشم؟ آیه 33، کیست که مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ خدا که عادل کننده بود، خدا میاد مدعی بشه؟ اگر خدایی که قصد جلال ما رو داره عدالت ما رو اعلام کرده،
پس دیگه چرا باید احساس گناه و یا اینکه آها من بخشیده شدم یا نه بکنم؟ رومیان 8 آیه 34، کسی که بر ایشان فتوا دهد، مسیح که مرد برخاست شفاعت میکنه. ببینید اگر مسیحی که زندگی و مرگ کامل و عاری از نقصی که داشت برای ما نزد پدر شفاعت میکنه، دیگه من چی میخوام؟ آیه 35، کسی که ما را از محبت مسیح جدا سازد. تنها چیزی که واقعا ترس داره، تنها چیزی که واقعا به ما آسیب میزنه اینه که از محبت مسیح جدا بشه. پس پرسش اصلی این است، آیا کسی یا چیزی هست که میتونه منو از محبت مسیح جدا کنه؟ پولس میگه هاشا، نه، از حد زیاده نصرت یافتیم. نه در قلمرو روحانی، نه فرشتگان و نه رؤسا، نه در قلمرو زمان، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه در حیطه هر چیزی که مخالف قوم خدا باشه، نه قدرت ها، نه در حیطه مکان، نه بلندی و پستی، و نه هیچ چیز دیگه، هیچ مخلوق دیگه میتونه ما رو از محبت مسیح جدا کنه. هیچی، چون خدا صرفا به خاطر برگزیدگی بود که ما رو دوست داشت، نه به خاطر اون چیز که در ماست، نه به خاطر چیزهایی که اطراف ما از آنچه که میکنیم. او ما رو دوست داره چون تصمیم گرفت ما رو دوست داشته باشه. هیچ چیز نمیتونه مانع از به انجام رسیدن هدف خدا برای ما باشه. ای عزیزان، های ایمان دارید؟ ایمان دارید که اون کاری که خدا به خاطر محبت عظیمش و فیض گرانبهاش در پسر خودش برای صلیب کرد، آیا ایمان دارید خدایی که به خاطر آنچه که روح القدس در زندگی ما انجام میده، آیا ایمان دارید اون خدا با نقشه خاصی همه رو انجام داد تا ما رو به شباهت فرزند حبیب خودش در بیاره؟ آیا به ابهت آنچه که او انجام داده و میدهد و خواهد داد ایمان دارید؟ پس باید به اینجا برسید که هیچ چیز، هیچ کس نمیتونه شما را از محبت مسیح جدا کنه. دل بدید، مصمم باشید، او را ستایش کنید و دل به خدمت او بسپارید. شما را به دستهای امن این پدر آسمانی، این خداوند زنده و این روحی که برای ما شفاعت میکنه میسپارم تا جلسه آینده.

گفت عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میگوید نام تو مقدس باد. خطاب به خدا، به پدر آسمانی ما داریم میگیم. یعنی چه نام تو مقدس باد؟ در ترجمه تفسیری نوشته که نام مقدس تو گرامی باد. خوبه، منظور احترام بشه نام خدا. نام خدا را نباید بی خود بر زبان بیاریم، برای هر چیزی قسم بخوریم. اصلا قسم خوردن در انجیل نیست. مسیح گفت در باب پنجم که شما هرگز قسم نخورید، و مخصوصا اسم خدا را بی خود نیارید. بعضی عادت کرده میگه به خدا، والله به خدا، این بی معنیه، بی احترامیه به خدا، لازم نیست. کسانی که راستگو هستن احتیاج به قسم خوردن ندارن. معمولا اشخاصی که نسبت به خودشون شک دارند باید قسم بخورن، احتیاجی نیست که قسم بخورن. مسیح گفت بله شما بله و نه نه باشه. اگه بیشتر از این بگید از شریر است. نام خدا را بی خود نباید به کار بریم. فرشتگان در آسمان مرتب نام او را تمجید میکویند. در اشعیا میخوانیم، میگوید که دیدم که خدا بر تخت نشسته، کروبیان فرشتگان بالدار دارن میگن قدوس قدوس قدوس. خدا مقدسه، خدا پاکه، خدا شایسته است ستوده بشه، باید او را ستایش کرد. و بعد وقتی میگیم نام تو مقدس باد، میخوایم بگیم با زندگی پاک و مقدس خود من میخوام نام تو را احترام بکنم. میشه یک ایماندار زندگی ناپاک و نادرستی داشته باشه و بگه نام تو مقدس باد؟ نمیشه. اگر میخوایم خدا را احترام کنیم، باید زندگی ما چی باشه؟ پاک باشه. با زندگی پاک خودمان میتونیم خدا را واقعا تقدیس کنیم، احترام بکنیم. چون کلمه مقدس در زبان اصلی عبری، زبان اصلی کتاب مقدس، به معنای جدا شده است. جدا شده، اختصاص یافته، این معنای تقدیسه. نام خدا جداست، بالاتر از هر نامی است. نام عیسی مسیح بالاتر از هر نامی است. و بی خود نام او را بر زبان نمیاریم، با احترام. ولی احترام ما فقط لفظی نباید باشه، احترام ما با رفتار ما باید باشه. یک ایماندار وقتی زندگیش پاکه، پشتوانه زندگیش درسته، خدا را احترام میکنه. دیگران نگاه میکنند، این جمله را روش میخونند، نام تو مقدس باد. این شخص واقعا داره نشون میده که از یک خدای مقدسی پیروی میکنه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com SOALAT @hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شوم که از این به بعد شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. خوشحال می شیم که صدای شما عزیزان رو نیز بشنویم. لطفاً وقت تماس می گیرید حتما شماره خودتون رو بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم. حالا با هم به برنامه ساعت رادیو صدای انجیل توجه می کنیم.

حضرت یعقوب که برادر ناتنی عیسی مسیح منجی و نجات دهنده ما و جهانیان است، در این رساله مطالب بسیار پر محتوا و روحانی و دستورات عملی زیادی را برای زندگی مقبول پسند خدا را به ما می‌دهد و همچنین راه مبارزه با تحریکات اهریمنی و پیروز شدن بر خواسته های نفسانی و مسلط شدن بر غریزه های طبیعی که خداوند عطا کرده است را به ما نشون می‌ده و راه پیروزی را در حقیقت در اختیار ما قرار داده است. او در فصل چهارم از رساله خود نشون میده که هر کسی که مسیحی میشه و به خداوند دل داده و قصد پیروی از او رو داره، در حقیقت با سن و جنگ و مبارزه و یا جدال روبروه که باید خودش رو برای رویارویی با اینها آماده کند و نشون میده که ایمان به عیسی مسیح در واقع جنگی است روحانی که دائما تا روزی که بمیریم و یا اینکه مسیح بیاد ادامه داره، زیرا شیطان با تمام قدرت و توانایی خودش کوشش میکنه همه کسانی که از گناه نشون میده که هر کسی که مسیحی میشه و به خداوند دل داده و قصد پیروی از او رو داره، در حقیقت با سن و جنگ و مبارزه و یا جدال روبروه که باید خودش رو برای رویارویی با اینها آماده کند و نشون میده که ایمان به عیسی مسیح در واقع جنگی است روحانی که دائما تا روزی که بمیریم و یا اینکه مسیح بیاد ادامه داره، زیرا شیطان با تمام قدرت و توانایی خودش کوشش میکنه همه کسانی که از گناه توبه کرده

را سه جنگ مختلف بر علیه هر ایمانداری در هر جایی که از این عالم باشن به راه می اندازن. بر علیه شما اگر با مسیح باشید و بر علیه من. حضرت یعقوب در فصل چهارم به آنها اشاره کرده. اول نزاع و یا جنگ هایی که شیطان سعی می کنه بین ایمانداران به وجود بیاورد که ریشه آن را در خود خاک کردن شخص و پاک جلوه دادن و تظاهر به ریا و غرور و تظاهر به تقوا و مقدس بودن است. یعنی اختلاف سعی می کنه عامل اختلاف بین ایماندارها بشه که در آیه اول و 11 و 12 به آن اشاره کرده. مبارزه و یا جنگ دومی که هر ایماندار با آن روبرو میشه وقتی که مسیحی میشه و میخواد خدا را از صمیم قلب پیروی کنه اینه که یک مبارزه درونی در خودش شروع میشه، مبارزه با خود شخص که در آیات 2 و 3 به آن اشاره شده که باز ریشه آن همان خودخواهی و روی همین اصل که میدونیم شیطان زیر تمام این آتش هاست میباشه و یا این مبارزه و جنگ هاست. و مبارزه سومی که با آن روبرو هستیم همانا مبارزه با خدا محسوب میشه. شاید با شنیدن این موضوع اصلا شوکه بشی، بگی چطور شخصی که میخواد پاک کنه، عشق خدا در قلبشه و مسیحی شده و اراده خدا رو میخواد انجام بده در این زندگی با خدا مبارزه میکنه؟ مگر میشه با خالق عظیم الشان، خدای قدیر و سرمدی، خدای قادر مطلق مبارزه کرد؟ دوست عزیز، اگر لحظه‌ای تأمل کنید مقصود مرا خواهید فهمید، زیرا من دارم سعی میکنم آنچه که کلام خدا بیان کرده و موضوعات روحانی رو که برای ما بازگو نموده است به وسیله کلمات ثقیل جسمانی بشری بیان کنم. عرض کنم این مطالب را، یعنی مخصوصا در مورد این جنگ روحانی که ایماندارا با خدا میکنند و یا مبارزه با خداوند، در آیات 4 الی 10 فصل 4 از کتاب حضرت یعقوب آمده است و حضرت یعقوب نشون میده که دنیا و جسم ما که جزی از ما شده و انگار ما وابسته به این دنیا شده ایم اشتیاق نداره که از اراده خدا پیروی کنیم. روحن میخوایم خدا را پیروی کنیم، عشق خدا در قلبمونه، ولی جسمن و این دنیایی که دورورمونه این اشتیاق نداره مثل روحمان که از خدا پیروی کنیم. روح و روان ما طالب خداست، روح و روان ما میخواد خدا را 100% پیروی کنه، اما جسم و اراده فانی ما طالب چیزهای دنیویه و وقتی که روش دنیا رو راه و روش خودمون میکنیم ولو اینکه روحن و قلبن طالب خدا هستیم و میخواییم خدا را پیروی کنیم، ولی چون که راه و روش دنیا رو راه و روش خودمون میکنیم در حقیقت بر علیه خدا داریم رفتار میکنیم. حضرت پولس در رسالهش به قرنتیان به این موضوع نیز اشاره کرده و خیلی وقتا میگه که آنچه را که میخوام انجام بدم نمیدم، در عوض چیزهایی را انجام میدم که نمیخوام آن را به عمل بیاورم. روح و روان من با جسم و خواسته های دنیوی در من دائما در حال تضاد هستند، ولی این تضاد با خودمون نیست، بلکه نزاعی است بین جسم ما و خواسته های نفسانی ما با اراده خداونده که هر شخص روحانی هر روز با آن روبرو میشه. و حضرت یعقوب در آیات 9 و 10 نه فقط به این موضوع اشاره میکنه بلکه راه پیروز شدن آن را نیز برای ما بیان کرده است و ما در مورد آن در برنامه گذشته نیز به تفصیل صحبت کردیم و دیدیم که کلام خدا چی میگه و این موضوع رو تشریح نمودیم که مقصود اینه که بعضی وقتا ما اگرچه قلباً عاشق خدا هستیم، قلباً میخوایم خدا را پیروی کنیم، قول به خدا دادیم که دیگه گناه نکنیم، زنا نکنیم، دزدی نکنیم، حق بازی نکنیم، حرف بد از دهنمون نیاد، ولی به اصطلاح ناخودآگاه مرتکب این خطا میشیم. این چیه؟ این راه و روش دنیا را راه و روش جسم خودمون کرده ایم و این مبارزه یک نوع مبارزه با خدا محسوب میشه. حالا از فصل 4 آیه 13 الی 17 که براتون میخونم و پایان بخش فصل 4، حضرت یعقوب از ما ایمانداران میخواد که همیشه چشممون رو به خداوند بیندوزیم و برای آیندهمون از او هدایت بخواهیم، زیرا که بدین وسیله است میتونیم همیشه در امید به خدا زندگی کنیم و اینکه ما نمیدانیم فردا چی میشه. فردای ما بدون خدا ناامیدیه، نگرانیه، افسردگیه، ولی وقتی که چشمون به خدا باشد از فردا نخواهیم هراسید، زیرا میدانیم که اگرچه از آینده خبر نداریم ولی آن کسی که آینده در اختیار اوست و در دست اوست او ما را یاری میدهد. زمان و زندگی در اختیار صاحب آن یعنی خداوند است. حالا هدف حضرت یعقوب اینه که به ما خداپرستان و بخشیده شدگان نشان بدهد با اینکه اراده خدا را طالب هستیم و یا لااقل خود را خداپرست می‌دانیم، محاذا نسبت به اراده خدا و خواست او

0: بیشتر وقتا بی توجه هستیم و نه فقط آن، بلکه خلاف اراده خدا هم عمل می کنیم. میگه اگر غیر ایماندار بودیم موضوع چیز دیگری بود، اما روی سخن یعقوب با من و شما است که ادعا می کنیم که خدا را می شناسیم و اراده خدا را در زندگیمون انجام می دهیم. حالا اون نشون می ده که ادعاهامون اغلب اوقات درست نیست و بعد از من و شما دعوت می کنیم که توبه کنیم و در عمل اراده خدا را آشکار سازیم و خدا پرستیمون رو در عمل نشان بدهیم. اجازه میخوام آیات رو اول براتون بخونم و بعد به معنی و تفسیر آیات بپردازم. حضرت یعقوب میگوید هان ای کسانی که میگویید امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد، به حال آنکه نمیدانید که فردا چه میشود، از آن رو که حیات شما چیست؟ مگر بخاری بیش نیستید که اندک زمانی ظاهر است و بعد ناپدید می شود؟ به عوض آن باید گفت که اگر خدا بخواهد زنده می مانیم و چنین و چنان می کنیم. اما الحال به عجب خود فخر می کنید و هر چنین فخری بد است. پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. اجازه می خواهم که این آیات را یک بار دیگه براتون بخونم. هان ای کسانی که میگویید امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد، و حال آنکه نمیدانید که فردا چه میشود، از آن رو که حیات شما چیست؟ مگر بخاری بیش نیستید که اندک زمانی ظاهر است و بعد ناپدید میشود؟ حال با اینکه باید گفت اگر خدا بخواهد زنده میمانیم و چنین و چنان میکنیم، اما الحال به عجب خود فخر می کنید و هر چنین فخری بد است. پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. پس هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. آیات را شنیدید، حالا به معنی آن توجه کنید. عرض کنم مطلب مهمی که باید در ابتدای معنی این آیات به عرضتون برسونم اینه که کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خداوند برای فرد زندگی ما هدف و برنامه خاصی دارد. این حقیقتی است انکار نکردنی، و دوست من اگر شما هنوز این را نمیدونید و نمیدونی که هدف خدا، برنامه خدا برای زندگی شما چیه، به این خاطر که هنوز در اراده خدا قرار نگرفتید، هنوز زندگی تو به دست خداوند نسپردید، هنوز به پیش او نیامدید و در راه او نیستید. او خدای حکیم و فطانت است و بی خود شما را و مرا خلق نکرده و می داند که چه چیزهایی به وقوع خواهد پیوست و کی به انجام می رسد. و چون او خدای محبت، علاقه او به فرزندان ایمان و علل خصوص به عاشقان خود مسلماً بهترین هدف برای ما را مهیا کرده. چقدر جای تأسفه که وقتی حتی از مسیحیان میشنویم که میگن اراده خدا براشون سخته، اراده خدا براشون دردآوره، گله میکنن که خواست خدا براشون تحکامه و اینکه مشکل انجام بدهیم. انگار اراده خدا مثل داروی تلخیه که مجبور بودن بخورن، در حالی که بایستی اراده خدا را از دید محبت و رحمت و کثرت و فیض خداوند نسبت به خودمون ببینیم. و این حقیقت مهم را ای عزیزان فراموش نکنید که اراده و خواست خدا از قلب خدا برمیخیزد و راه او، اراده او، بازگو کننده محبت عظیم او برای من و شماست. بنابراین نباید از اراده خدا نگران باشیم. شاید در این آیات روی سخن حضرت یعقوب به افرادی بود که در میان مسیحیان بازرگانان ثروتمندی بودند که با هم بحث میکنند که چگونه در تجارت خود موفق شده و ثروت بیکرانی به دست آوردن و اینکه چه نقشه‌هایی برای کارهای بازرگانی آینده خودشون دارن و دقیقاً و میدونستن که به زودی ثروت زیادی با این کار و با آن کار به دست میآورن. آنچه که واضح است اینه که آنان طالب اراده خدا نشده بودند و از خدا درباره کار و نقششون، کارشون و آیندهشون و آنچه که در آینده قصد دارن انجام بدن چیزی نخواسته بودند، نپرسیده بودند از خدا. در حالی که یک مسیحی باید هر روز از خداوند برای تمام تصمیماتی که میگیرد طلب هدایت و رهبری کند. این گروه انگار شغل خود را جدا از ایمانشون می دانستن، جدا از زندگی روحانیشون می دانستن و موفقیت بازرگانی را به قدرت و هوشیاری و زرنگی خودشون مرتبط داشتن، نه از خدا. برای همینه که حضرت یعقوب در این آیات چهار دلیل و یا چهار موضوع رو پیش می کشونه که حماقت آنها را به آنها نشون می ده و به آنها یادآور میشه که اراده خدا را به عنوان یک شخص مسیح باید در تمام مراحل زندگی از خداوند بطلبن و از او خواستارشون که هدایتشون کنه. ولی آنها نسبت به اراده خدا در مورد شغلشون و آیندهشون بی‌توجه بودن. در آیه 13 اولین موضوع رو پیش میکشونه و آن پیچیدگی و قامز بودن این زندگیه. میفرماید لحظه ای به آن چیزهایی که در زندگی هست توجه کنید. امروز و فردا خرید و فروش رفتن اتومبیل ها، غیره، دید و بازدید ها، کارها، درد و رنجایی که باید تحمل کنی و کارهایی که نبایستی انجام بدی، همه اینا، مشکلاتی که از طرف مردم به سراغتون میاد، از دست دادن عزیزانتون، مرضی که میاد، مرگ و میرهایی که امروز هست و فردا هست و جاهایی که باید بری یا نری، همه اینها زندگی رو خیلی پیچیده‌تر از آن کرده است که تصورش رو میکنیم. زندگی از مردم و مکانها و حرکتها و هدفها و روزها و سالها تشکیل شده که هر روز ما را با تصمیمهای مختلف و موفقیتهای مختلفی روبرو میکنه. بعضی وقتا شکستهای زیادی داریم، بعضی وقتا موفق میشویم که جدا از اراده خدا، دوستان عزیز، زندگی برامون درد آور و بی‌معنی و پوچ خواهد بود و مثل قایقی که بدون ناخداست در اقیانوس مشکلات و سختی‌ها به وسیله هر بادی به هر جهتی که حرکت می‌کند میشه. ولی وقتی که ما بیایم و این زندگی پرقامز و سخت رو، این زندگی پیچیده رو به دست عیسی مسیح بسپاریم و از او بخوایم که مولا و نجات دهنده ما باشه و خداوند ما باشه و او را ناخدای کشتی زندگیمون بکنیم، آن وقت است که زندگیمون کم کم معنی خاص و حقیقی خودش رو آشکار میکنه. دیدمون هم نسبت به این دنیا و زندگی عوض میشه و از دید و بینش تازه‌ای به دنیا و زندگی و مردم نگاه خواهیم کرد. و چون مسیح عامل اتحاد و یگانگی در وجودت میشه، دوست من، در خودت یک نوع اعتماد به نفس پیدا میکنی که این همین سبب میشه شما رو تشویق به زندگی کردن بکنه. موضوع دومی که در قسمت اول آیه 14 نیز به آن اشاره شده، همانا نامعلوم بودن آینده و مشکوک و مردد بودن به زندگیه. زیرا زندگیمون همیشه تغییر پذیره. نه فقط زندگی پر از پیچیدگی و قامز بودنه، بلکه زندگیمون پر از تغییرات عجیبه، مشکوک بودن و مردد بودنه. انگار حضرت یعقوب وقتی میگوید حال نمیدانه که فردا چه میشود، از گفتار حضرت سلیمان داره نقل قول میکند که میگوید در باره فردای خود فخر من ما، زیرا نمیدانی که روز چه خواهد زایید. این بازرگانان برای سال آینده خودشون نقشه کشیده بودن، آن هم موقعی که نمیدانستن این موقع چه خواهد شد، آن هم موقعی که نمیدانستن آخرین روزی که دارن زندگی میکنن چه به سراغشون میاد، چه اتفاقی به وقوع خواهد پیوست. دوست من، وقتی ما نمیدانیم که عاقبت امروز ما چیه، چرا اینقدر با اطمینان که بر اساس احساسات و حد زدن بنا شده است پیش برویم و نه با اطمینان داشتن به خدا؟ آنها اینقدر مطمئن بودند که سال دیگه چه خواهد شد که میگویند ما حتما می رویم آنجا و یک سال هم حتما می مانیم و یک سال هم خرید و فروش می کنیم و پولدار هم می شویم. این نوع طرز فکر ما را بیاد داستان مزرعه‌داری که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 12 به آن اشاره کرده است می اندازد. می دانید خدا در برابر این افراد چه عکس العملی نشون می دهد؟ می گوید ای احمق، امشب جان تو را خواهم گرفت. زندگی برای خدا نامعلوم نیست، آینده در دست اوست، ولی زندگی و آینده در برای ما مبهمه و فقط زمانی که در خواست و اراده خدا قرار گرفته باشیم که میتونیم با اطمینان درباره این آینده خودمون زندگی کنیم و بدانیم که زمانی که در خواست اراده خدا هستیم، آینده ما نیز در امنیت و برکت و آرامش الهی است. در زبان انگلیسی اصطلاحی است بسیار زیبا که میگوید اگرچه من از فردایم آگاه نیستم، ولی میدانم آن کس که آینده را در دست خود دارد محافظ من است و بر او اعتماد و توکل کامل دارم، زیرا او ما را رهبری میکند. موضوع سومی که حضرت یعقوب آن را مورد بحث قرار میده و در قسمت دوم آیه 14 است، همانا اختصار و ایجاز زندگیه. این یکی از موضوعاتی است که کلام خدا بارها و بارها به آن اشاره میکنه که زندگی بشر بسیار کوتاهه، حتی کوتاه‌تر از آنچه که ما تصورش رو میکنیم. برای خیلی از ما زندگی طولانی و طاقت فرساست و برای همینی که آن را با سالها میسنجیم و به کسی که 100 سال عمر کرده باشه میگوییم به طرف چقدر عمر درازی داره. در حالی که دوستان اگر بیاییم عمر خودمون رو با ابدیت مقایسه کنیم، عمر بشر در این جهان از بخار هم کمتره. تصورش را بکنید، یه ذره بخار را تا چه مدتی میتونید ببینید؟ تا چشم به هم بزنید بخار از جلو چشماتون محو شده، نابود شده، از بین رفته. در موقع تولد ما سالهای عمرمون رو میشماریم و به هم دیگه میگوییم که 100 سال به این سالها. ولی خدا میگه روزهای عمرت را بشمار، دقیقه های عمرت را در نظر داشته باش، چون به هر حال شما یک روز یک روز دارید زندگی میکنید. پس حالا که دوستان زندگی ما اینقدر فانی و کوتاست، بیایید آن را با تسلیم کردن به خداوند به سرمایه جاودانی اون رو تبدیل کنیم و این امر به وسیله شناخت خدا و اطاعت از کلامش میسره. موضوع چهارمی که حضرت یعقوب در این آیات به آن اشاره میکنه تا توجه ما را به خدا و اراده او بکنه، همانا سستی و ضعف بدنی و اخلاقی آدمی است که در آیه 16 به آن اشاره شده است. میگوید هر نوع فخر کردن از آنچه که انجام داده ایم و یا از پوز دادن به خاطر موقعیت ها و مقام خودمون در نظر خدا محکوم شده است، زیرا انسان ها روی ضعف های دیگران میتوانند به خودشون فخر کنن و خود را شخصیت مهمی بدانند. طرف وقتی میبینه که شما به خاطر دلایلی قادر به انجام کاری نیستید ولی خودش هست، میاد و جلو مردم قیافه میگیره، فخر میفروشه که بله من میتونم و شما نمیتونی، مغرور میشه. فخرهای ما انسان ها دوستان ریشش در ضعفهایی است که دیگران دارن و این گناه بزرگی محسوب میشه، زیرا خداوند ما را خلق نکرده که نسبت به ضعفهای مردم خودمون رو مغرور سازیم و یا از آنها سوء استفاده کنیم و آنها رو مسخره کنیم. این گناه محسوب میشه. چرا من باید مثلا مغرور باشم و یا پوز بدم که مثلا درس دانشگاه رو خواندم اما فلانی نخونده؟ چرا باید دیگران را که به خاطر دلایل زیادی موفق نشدن مثلا به دانشگاه برن تغییر کنم؟ خدا این نوع فخر فروشی و این نوع بهره گرفتن از ضعف دیگران را به شدت محکوم میکنه. وقتی انسان نمیتونه آینده رو تحت اراده خود در بیاره و بر آن مسلط بشه، وقتی که حکمت و فهم نداره که بفهمه ساعتی دیگه چه پیش میاد، احمقانه خواهد بود که در خودش فخری داشته باشه. و به راستی چقدر احمقانه است که مردم اراده خدا را در طول زندگی و برای تمام مراحل عمرشون و به هر تصمیمی که باید بگیرن طالب نیستن. اینها جز تباه کردن زندگی چیزی دیگری از عمرشون نخواهند داشت. اما شاید آنانی هم هستند که اراده خدا را می دانند ولی عمل نمی کنند. و چنین کسانی وضعیت بدتری از این افراد خواهند داشت، آنانی که طالب اراده خدا نیستند. در آیه 17 می گوید که این افراد می دانستند که اراده خدا چیست ولی تصمیم گرفتند که برخلاف آن رفتار کنند. این نوع عکس العمل غرور بیشتری در وجود آدمی به وجود میاره، به خاطر اینکه شخص در عمل داره میگه که خدایا من میدونم تو از من چی میخوای، یا میدونم که خواست تو چیه که مثلا من با فلان شخص باید خوب باشم، ولی خدا اون شخص لیاقت این رو نداره که من باش خوب باشم، باید با او طور دیگری رفتار کنم، جور دیگری عکس العمل باید نشون میدم تا درس یاد بگیره و غیره و غیره. من ای خدا در مورد این شخص خیلی چیزها میدونم، که این گناه بزرگ دوست من اگه ما اینطور فکر کنیم. دوست عزیز، همه ما، بله من و شما نیز، با نوع رفتاری که با دیگران داریم عملا ثابت کرده و می کنیم که خیلی وقتا ما هم جز این افرادی هستیم که اراده خدا را می دانیم ولی خلاف آن داریم عمل می کنیم. آیا می دانیم که چرا مرتکب این گناه می شویم؟ برای یک چیز ما مرتکب این گناه می شویم، آن به خاطر غرور و خودخواهی است که در خودمون هست و شهامت این را نداریم که راه فروتنی رو پیشه خودمون بکنیم. و دلیل دیگر این که ما از ذات و طبیعت خدا یا خبر نداریم و یا بی توجه هستیم که طبیعت و ذات خداوندی چیست. فراموش نکنید که اراده خدا را در اطاعت کردن میبینیم و اطاعت کردن از خدا وظیفه شرعی ماست که باید آن را در عمل خودمون آشکار کنیم. برای همینی که حضرت یعقوب میگه بیایید و اراده خدا را اطاعت کنید. بیایید و اراده خدا را طالب باشید در تمام مراحل زندگیتون، در شغلتون، در کارتون، در مصاحبت با دیگران، در ملاقات کردن افراد، در تصمیم گرفتن با ازدواج، در ازدواج و هر تصمیمی که باید امروز بگیرید، حتی در خرید از خداوند طلب کمک کنید. که این راه خدا پرستان است. وقتی می فرماید شما بگید که اگر اراده خداست یا اگر خدا بخواهد این کار و اون کار رو می کنم، در حقیقت وقتی که ما این جمله رو به زبان می آوریم به خداوند می گیم که خدایا من تسلیم به رضای تو هستم، اگر تو بخواهی و زنده بمانم و اگر ای خدا تو به من قدرت و حکمت بدهید، اگر خواست تو باشه آن وقت من این را و یا آن را انجام میدم. برای همینه که کتاب میگوید در هر عملی، در هر حرکتی اول اراده خدا را طالب باشید و از آن اطاعت کنید. پس ای عزیزان، چه میدانید فردا چه خواهد شد؟ ما که نمیدانیم فردا چی میشه و اینکه میدانیم عمرمون مثل مه صبحگاهی نامعلومه. راه و روش زندگی شما باید این باشد که بگویید ای خداوند، اگر تو بخواهی زنده میمانم و این کار را خواهم کرد اگر مطابق اراده توست. در این صورت شما آدمی هستید مغرور و از خود راضی و طالب اراده خدا نیستید و چنین شخصی هرگز باعث خوشنودی خدا نیست. پس عمرتون رو دوست من در کارهای نیکو به سر بیاورید و از آن غفلت نکنید. امروز روز انجام دادن خوبی هاست. امروز روز انجام دادن نیکویی هاست، چون فردا ممکن است دیر باشد و اینکه اگر بدانید چه کاری درسته ولی آن را انجام ندهید، کلام خدا میگوید در حضور خداوند گناه کرد.
1: دوستان عزیز، یادآور میشوم که شما میتونید با ما از طریق تلفنی تماس بگیرید.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 6 ادامه میدیم. در آیه 5-8 در مورد دعا کردن صحبت میکنه. ما در مسیحیت یک چیز و فرمول خاصی که حتما نوشته شده باشه، مقرر باشه که شما حتما باید این کلمات رو بگید و در این وقت خاص باید بگید و باید رو به یک سمت مخصوصی هم وایسید بگید، ما در انجیل نداریم همچی چیزی. به این دلیل که دعا در مسیحیت عبارت است از صحبت کردن با خداوند. دقت میکنید، مکالمه، مصاحبت با خدای پدر آسمانی، و شما میخواهید با پدر زمینیتون صحبت بکنید، آیا حتما وقت میگیرید قبلا؟ بچه های شما میخوام با شما صحبت کنن، چند روز قبل وقت میگیرن؟ همینطوری یه دفعه از اتاق خواب میام بیرون یا میگم بابا این کار اینطور شد اونطور شد، و شما میگوی وقت نگرفتی، برو پی کارت، وقت بگیر، هفته آینده بهت وقت میدم فلان ساعت. پس همینطور بابا رو صدا میکنیم. خدا پدر آسمانی ماست و میخواد که همیشه او را صدا کنیم. البته اوقات معینی تعیین میکنیم برای اینکه متمرکز بشه فکرمون. مثلا صبح خیلی خوبه، صبح زود از همه بهتره. بعضیا شب دعا میکنن، بعضیا 3-4 دفعه، و اما همیشه در حال راز و نیاز هستیم با خدای پدر. دعا در مسیحیت ورد هم نیست. ورد یه چیزی که یاد گرفته باشیم تکرار بکنیم و فکر کنیم که با گفتن این فرمول دستای خدا را میپیچیم، زورم که شده ازش یه چیزی از چنگش در میاریم. خدا نمیخواد که ما برای شعر بگیم. به بعضی ها که وقتی میگم دعا کنید، دعا نمی کنند، فکر میکنن باید خیلی انشاء زیبایی بسازند و بگویند. دعای مسیحی انشاء خوبم نیست. دعای مسیحی اینه، اجازه بدید من اینجا یک چیزی نوشتم، عبارت هست از راز و نیاز و گفتگو با خدا. دعا عبارت هست از پرستش قلبی با روح و راستی. دعا عبارت هست از ورود به حضور مقدس پدر آسمانی. دعای مسیحی برای کسب ثواب نیست که بگیم من 10 دفعه امروز دعا کردم، اینا خدا نوشته اونجا، حساب میکنه، بعد روحم زیاد میشه، بعد ما یه ثواب میده. دعا میل و آرزوی صمیمانه است. غالبا دعا درونی و ناشنیدنی است. دعا آتش پنهانی است. دعا آه است، اشک است. دعا نگاهی است که به سوی خدا میافکنیم. دعا مانند سخنان کودک بی آلایش است. دعا یاد شخص گم شده است. دعا نفس روح. هللویا، روح ما وقتی که دعا میکنیم نفس میکشه. دعا کلید آسمان و گذرگاهی به سوی نجات دهنده میباشد. دعا حامل پیامهای ما به خداست. هنگامی که قلب نگران و آشفته داریم، هنگامی که رنج و درد گریبانگیر ما شده، هنگامی که خدا یکی از عزیزان ما را پیش خود میبرد، هنگامی که مشکلی داریم و راه حلی به نظر نمیرسد، هنگامی که با مشاهده حقیقت تلخ رؤیاهای زیبای ما ناپدید میشوند و گرفتار ناامیدی و یأس میشویم، دعا به ما توانایی و نیروی آسمانی میبخشد. دعا قلب و افکار ما را برای شنیدن سخنان نیروبخش الهی میگشاید. در مسیحیت دعا تکلیف سنگین نیست. دعا بار نیست، برکته. و دعا اسلحه مخفی ایماندارانه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام از یاد خواهید گرفت که چطور کلیسای مسیح را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی های یک ایماندار به عیسی مسیح است. سپس به اتفاق هم آن را حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این ششمین مجموعه کتاب مقدس تعلیم می دهد که چطور مسیحیان خودشان را برای ازدواج آماده می کنند. عنوان تعمق و حفظ کردن کلام این است: برای ازدواج یک مسیحی باید وقت و شیوهی مناسب وجود داشته باشد.

0: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 است. برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. آیه حفظی این است: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. کسانی که مطیع فرمان او باشند در امان خواهند بود. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد.
1: اول،
0: برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. آیه حفظی این است: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. کسانی که مطیع فرمان او باشند در امان خواهند بود. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد.
1: اول، خدا برای هر

0: هر چیز وقت درستی مقرر کرده است. زمانی مناسب برای تولدتان و زمانی مناسب برای مرگتان وجود دارد. برای هر کاری که باید انجام بدهید، او زمانی مناسبی را تعیین کرده است. او زمانی را برای مفید بودن کار شما و زمانی را برای بی‌ثمر بودن آن مقرر کرده است. در آیه 5 او زمانی را برای در آغوش گرفتن و زمانی را برای اجتناب از در آغوش گرفتن تعیین کرده است. مردم اعضای خانواده و دوستان خوب خود را در آغوش می گیرند و در یک رابطه خصوصی تر یک فرد دوست دختر یا همسر یا دوست پسر یا شوهر خود را در آغوش می گیرد. خدا زمانی را برای یادگیری در مدرسه، زمانی برای کار کردن، زمانی برای پول به دست آوردن و زمانی را برای اجتناب از در آغوش گرفتن مقرر کرده است. خدا زمانی را مقرر کرده که شما در آن دوران نباید با جنس مخالف به منظور ازدواج آشنا شوید، اما او زمانی را هم برای دوستی با جنس مخالف تعیین کرده. زمانی برای آشنایی با جنس مخالف برای ازدواج، زمانی برای آمادگی برای ازدواج و زمانی برای ازدواج کردن. پس مسیحیان نباید از الگوی جهان حاضر پیروی کنند که در آن جوانان وقتی هنوز به مدرسه می روند دوست پسر یا دوست دختر دارند. خدا زمانی را برای مجرد ماندن شما و زمانی را برای ایجاد رابطه با جنس مخالف تعیین کرده است. در آیه 7 خدا زمانی را برای سکوت و زمانی را برای گفتن مقرر کرده است و به صورت محدودتر خدا زمانی را برای حرف نزدن با جنس مخالف در مورد مسائل جدی مقرر کرده است، مانند دوستی صمیمانه یا ازدواج، تماس جنسی یا بچه داشتن و غیره، و زمان مناسبی نیز برای حرف زدن در مورد این موضوعات مهم وجود دارد. در نتیجه آیه 14 تعلیم می‌دهد که هر آنچه خدا وقوع آن را مقرر کرده باشد اتفاق خواهد افتاد. هیچ کس نمیتواند چیزی به تصمیم خدا اضافه کند و یا از آن چیزی بردارد. هیچ کس نمیتواند در نقشه مقتدر خدا و سلطه او بر همه چیز بر روی زمین تغییر ایجاد کند. خدا مقتدر و تواناست، طوری که همه مردم از او میترسند. همه چیز را او تعیین میکند، طوری که همه مردم بفهمند که چقدر وابسته به او هستند. پس مسیحیان باید درک کنند که خدا زمانی مناسب برای رشد آنها، تحصیل و کار کردن و تهیه زندگی مقرر کرده و زمانی هست برای آشنا شدن و معاشرت برای ازدواج و زمانی برای ازدواج کردن.
1: دوم، دل مرد حکیم وقت و قانون را برای معاشرت و ازدواج می داند. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 تعلیم می‌دهد که خدا در هر موردی نه تنها زمان مناسب بلکه راه مناسب را نیز می‌داند. کلمه قانون در زبان اصلی سه چیز را شامل می‌شود، یعنی اصالت هر چیز، طریقه انجام هر چیز و داوری خدا بر همه چیز. خدا مقرر کرده که هر چیز دارای اصالت نخستین خود باشد. اصالت هر چیز هماهنگ با اصالت همه چیزهایی است که خدا آفریده است. برای مثال، خدا مقرر کرده که ازدواج همیشه مابین دو جنس مخالف باشد. خدا رابطه بین مردان یا زنان همجنس باز را به عنوان ازدواج نمیپذیرد. خدا مقرر کرده انجام هر کاری طریق مناسبی داشته باشد. برای انجام هر کاری راه مناسبی وجود دارد. برای مثال، خدا مقرر کرده که هر مرد باید زن خود را از راهی مقدس و آبرومندانه به دست آورد. شیوه جدید به دست آوردن یک دختر یا یک پسر از راه شهوت و لمس جسم شخص دیگر و یا ارتباط جنسی پیش از ازدواج شیوه نیست که خدا مقرر کرده باشد. خدا مقرر کرده که داوری هر چیز توسط او انجام شود. از موضوع بحث موجود در کتاب جامع فصل 12 آیه 13 الی 14 چنین نتیجه می‌گیریم که انسان باید از خداوند بترسد و احکام او را نگاه دارد، زیرا تمام وظیفه او همین است. خدا هر عمل خوب یا بد را حتی اگر

0: اگر در خفا نیز انجام شود، داوری خواهد کرد. هر عملی که زن و مرد در حین آشنایی و معاشرت و ازدواج انجام دهند ولی به دور از ترس خدا و یا بر طبق اراده اون نباشد، در داوری نهایی خدا خواهد آمد. دل مرد حکیم وقت و قانون را می داند. کلمه می داند در زبان اصلی مفهومی قوی تر دارد، یعنی تمیز می دهد و در نتیجه متقاعد می شود. مرد حکیم اعتقاد دارد که انجام هر کاری روش درستی دارد. مرد حکیم می داند که هر چیزی تحت داوری نهایی خدا قرار خواهد گرفت. مرد حکیم به آمدن داوری خدا اعتقاد دارد، چون همه جا در اطراف خود می بیند که گناه مردم چه مصیبت‌های وحشتناکی را به بار می آورد. مرد حکیم می داند که مسئول کارهای خود است و باید برای اعمال خود در برابر خدا پاسخگو باشد. مفهوم ضمنی این تعلیم این است که شخص نادان اعتقادی به این ندارد که برای هر کاری زمان و روش مناسبی وجود دارد. شخص نادان به مسئولیت خود در برابر نحوه زندگیش اعتقاد ندارد و برای آنچه انجام می‌دهد خود را در برابر خدا پاسخگو نمی‌بیند. برای مجرد ماندن یا ازدواج نکردن زمان و روش مناسبی وجود دارد. برای آشنایی با جنس مخالف زمان و روش مناسبی وجود دارد. نه انسان بلکه خدا است که زمان و روش مناسب را تعیین می‌کند. انسان نباید آنچه در نظر خودش درست است انجام دهد، بلکه باید آنچه از نظر خدا درست است انجام دهد. پس شخص حکیم وابسته به خدا زندگی می کند و از فرامین خدا اطاعت می کند. در کلام خدا در جستجوی حکمت است و دعا می کند تا خدا برای آنچه می کند و برای زمان و نحوه انجام آن کار به او حکمت دهد. یک مسیحی چگونه می تواند زمان و روش درستی برای آشنایی و معاشرت و ازدواج تعیین کند؟ در ارتباط با آشنایی و ازدواج، شرایط یا آرامش قلبی بهترین اصول نیستند. یک مسیحی باید فرامین، ممنوعیت‌ها و حکمت کتاب مقدس را مطالعه کند. از مشاورین با خدا و بالغین مشورت بطلبید. برای هر چیز دعا کنید و سپس تصمیمی عاقلانه بگیرید.
1: سوم، حماقت، عجله و تنبلی. در مورد کسانی که زمان و روش مناسب را رعایت می کنند، کتاب مقدس چه تعلیمی می دهد؟ آنانی که بسیار عجول و یا بسیار کند در انجام کارها هستند، نادانند. آنانی که بسیار عجولند، نادانند. امثال فصل 19 آیه 2 تعلیم می دهد، داشتن دل و جرأت بدون حکمت بیفایده است و عجله باعث اشتباه می شود. آنانی که بسیار عجولند صبور نیستند و همیشه راه را اشتباه می روند. آنها زمان مناسب را تشخیص نمی دهند و از روش مناسب غفلت می کنند. و چون نادان بسیار عجول است، زندگی خود و زندگی سایرین را خراب می کند. اما باز هم مسئولیت کارهای خود را نمی پذیرد. امثال فصل 3 آیه 19 می گوید انسان با حماقتش زندگی خود را تباه می کند و بعد تقصیر را به گردن خداوند می اندازد. در حالی که شخص حکیم مسئولیت زندگی خود را می پذیرد، شخص نادان برای هر اشتباهی خدا را سرزنش می کند. آنانی که خیلی تنبلند نادان هستند. امثال فصل 24 آیه 30-34 زندگی یک شخص تنبل را شرح می دهد. از کنار مزرعه آدم تنبل و احمقی گذشتم. همه جا خار رویده بود. علفهای هرز زمین را پوشانده و دیوار مزرعه فرو ریخته بود. با دیدن این منظره به فکر فرو رفتم و این درس را آموختم: کسی که دست روی دست می‌گذارد و دائم می‌خوابد و استراحت می‌کند، عاقبت فقر و تنگ دستی چون راهزنی مسلح به سراغش خواهد آمد. چون آدم احمق آنقدر تنبل است که کاری را درست انجام نخواهد داد، او زندگی خود را خراب خواهد کرد. آدم احمق همیشه منتظر بعدن است، بعدن که هیچ وقت نخواهد آمد. انسان‌هایی که تنبلند از زمان و روش صحیح خدا نیز غفلت می‌کنند. به همین دلیل است که در امثال فصل 6 آیه 6 الی 11 خدا به شخص نادان و تنبل چنین توصیه می‌کند: ای آدم های تنبل، زندگی مورچه ها را مشاهده کنید و درس عبرت بگیرید. آنها ارباب و رئیسی ندارند، ولی با این همه در طول تابستان زحمت میکشند و برای زمستان آذوقه جمع میکنند. اما ای آدم تنبل، کار تو فقط خوابیدن است. پس کی میخواهی بیدار شوی؟ میگویی بگذار کمی بیشتر بخوابم، بگذار استراحت کنم. اما بدان که فقر و تنگ دستی مانند راهزنی مسلح بر تو هجوم خواهد آورد. بنابراین خدا میگوید که افرادی که نمیپذیرند که برای هر موضوعی زمانی و روشی مناسب و درست وجود دارد نادانند. آنان یا کارها را بسیار با عجله انجام میدهند یا از انجام کارها در زمان مناسب غفلت میکنند.
0: چهارم، حکمت صبر. کتاب مقدس در مورد صبر چه تعلیمی میدهد؟ انسانهایی که صبورند و هر کاری را در وقت درست آن انجام میدهند حکیم هستند. صبر محبتی است که میتواند منتظر بماند. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 پولس رسول تعلیم می‌دهد کسی که محبت دارد صبور است. صبر به عنوان اولین جزء محبت فهرست شده است، چون معمولاً محبت از آنجا آغاز می‌شود. محبت به زور از خود مهربانی نشان نمی‌دهد، بلکه برای ابراز آن منتظر می‌ماند. محبت با عجله دست به عمل نمی‌زند، بلکه برای ابراز محبت منتظر پافشاری خدا میماند. پس صبر افساری است که خدا برای کنترل ابراز محبت از آن استفاده میکند. صبر برای کار خدا در زندگی های مردم و در شرایط مختلف منتظر کار خدا میماند. در حالی که صبر منتظر میماند، خود را در زینتی زیبا یعنی روحی بردبار و آرام ابراز میکند. صبر مشکلات را تحمل می کند. مشکلاتی مانند عصبانیت، درد و ضعف مردم بدون اینکه تحریک پذیر، ناامید یا عصبانی شود. کاربرد صبر در ارتباط با رابطه خاص دوستی بین زن و مرد این است که می توانید منتظر شوید و تصمیم گرفته اید که منتظر باشید، چون بهترین را برای دوستتان می خواهید. می توانید در ارتباطتان بدون اینکه تحریک پذیر یا مایوس شوید، مشکلات و دردها را تحمل کنید. شما محبت خود را به زور به دوستانتان ابراز نمی کنید، بلکه منتظر می مانید تا خدا از شما بخواهد محبت خود را نشان دهید. صبر حکمتی است که می تواند منتظر نیز بماند. امثال فصل 19 آیه 11 تعلیم می دهد کسی که خشم خود را فرو می نشاند عاقل است. برای هر چیز حکمت منتظر زمان دقیق خدا می ماند. حکمت هر کاری را بر طبق شیوه درست خدا انجام می دهد. برای مثال امثال فصل 15 آیه 32 تعلیم می دهد انسان وقتی جواب درست می دهد از آن لذت می برد. چه عالی است سخنی که به جا گفته شود. مردان و زنان باید یاد بگیرند که چه وقت در مورد آشنایی و ازدواج سخن بگویند و چه وقت برای حرف زدن در این مورد منتظر بمانند. مثال دیگری در امثال فصل 24 آیه 27 است که تعلیم می‌دهد اول کسب و کاری داشته باش، بعد خانه و خانواده تشکیل بده. مردان و زنان نخست باید یاد بگیرند که تدارک اساسی زندگی را فراهم کنند و بعد به معاشرت و ازدواج بپردازند. کاربردهای امکان پذیر آن برای مردان و زنان عبارتند از 1. قبل از اینکه به منظور ازدواج ارتباطی جدی با شخص دیگر شروع کنید، تحصیلات خود را تمام کنید و از نظر مالی مستقل شوید. 2. به طرف بلوغ مسیحی رشد کنید و قبل از ازدواج در آموزش و خدمت مسیحی تجربه کافی کسب کنید. 3. قبل از اینکه در آشنایی و معاشرت و ازدواج عجله کنید، برای جلب رضایت والدین یا رهبران کلیسا وقت کافی بدهید. در اغلب موارد والدین و رهبران مشورت‌های حکیمانه‌ای می‌دهند. به منظور دانستن زمان و شیوه صحیح، امثال فصل 16 آیه 3 توصیه می‌کند نقشه‌های خود را به دست خداوند بسپار، آنگاه در کارهایت موفق خواهی شد. چه برکت عظیمی در انتظار شخص حکیم است.
1: پنجم، نمونه‌هایی از بی‌صبری و صبر چهار زوج. کتاب مقدس عواقب زندگی زوجهایی را شرح می دهد که منتظر زمان درست الهی نماندند و نسبت به روش درست خدا غفلت ورزیدند. اولین زوج داوود و بتشبه بودند. در دوم سموئیل فصل 11 آیه 1 الی 17 داوود بتشبه را دید و شیفته او شد. شیفتگی احساسی قوی و غیر منطقی است که همراه با شهوت جسمانی است. عشقی یک جانبه است نسبت به بدن آن شخص و نه سایر جنبه های شخصیت او. به علاوه بتشبه همسر شخص دیگری بود و خدا هر گونه دخالت در ازدواج شخص دیگر را ممنوع کرده بود. به جای اطاعت از خدا، داوود طبق احساسات قوی خود عمل نمود و با او همبستر شد. عواقب آن وحشتناک بود. بتشبه حامله شد. داوود باعث قتل شوهر او شد و عاقبت بچه نیز مرد. زوج دوم امنون و تامار هستند. در دوم سموئیل فصل 13 آیه 1 الی 22 امنون تامار را دید و شیفته او شد، اما تامار خواهر او بود. خدا هر نوع ارتباط نزدیک را با اعضای خانواده ممنوع ساخته بود. امنون منتظر نماند تا خدا راه درست، زمان درست، شیوه درست و زن مناسب را به او نشان بدهد، بلکه او طبق شهوت جسمانی شدید خود عمل نمود و به آن دختر تجاوز کرد. عواقب آن وحشتناک بود. تامار فکر کرد که کل زندگی و آینده او نابود شده و امنون هم توسط برادر او کشته شد. کتاب مقدس عواقب زندگی زوجهایی را نیز شرح می دهد که منتظر زمان درست الهی ماندند و از طریقه درست خدا پیروی نمودند. سومین زوج یعقوب و راحیل بودند. در پیدایش فصل 29 آیه 15 الی 20 یعقوب عاشق راحیل شد و 7 سال به خاطر او کار کرد و منتظر او ماند تا پدرش اجازه ازدواج آنها را بدهد. کتاب مقدس میگوید یعقوب به قدری راحیل را دوست داشت که این سالها در نظرش چند روز آمد. نتیجه این انتظار برای زمان و راه درست الهی برکتی عظیم بود. یعقوب فکر نمی کرد که 7 سال انتظار برای کسی که دوستش دارد زیاد است. یعقوب با استفاده از راحیل برای ارضاء خواسته های خودش به او ابراز محبت نکرد، بلکه او با انتظار و کار کردن به خاطر او محبتش را به او نشان داد. خدا نیز بعدها راحیل و یعقوب را با بچه های خارق‌العاده مانند یوسف و بنیامین برکت داد. چهارمین زوج بوئز و رود هستند. بعد از اینکه برای آشنایی و ازدواج منتظر زمان و راه درست الهی ماندند، خدا آنها را برکت داد.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا یک دفترچه یادداشت کنید. عنوان امروز این است: وقت مناسب و جای آن در جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 است. بیایید آیه را با هم حفظ کنیم.
1: وقت مناسب،
0: جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد.
1: وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد.
0: وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
1: نکته 3، مرور بر آیات قبل که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، دو آیه آخری را که حفظ کرده ایم مرور کنیم. اهداف مشترک زندگی، آموس فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموز فصل 3 آیه 3.
0: پرهیزکاری اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خاص خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوت باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، به مدت 5 هفته هر روز 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مجدرا که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مجدرا بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مجده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مجده وارد شوید. رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شماست.

عید فطیر نزدیک می شد. سران کاهنان و کاتبان یهود در صدد بودند بهانه‌ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوتی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت میگشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. روز عید فطیر که در آن قربانی فس بایستی ذبح شود فرا رسید. عیسی پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: بروید و شام فس را برای ما تهیه کنید تا بخوریم. آنها پرسیدند: کجا میل دارید تدارک ببینیم؟ عیسی پاسخ داد: گوش بدهید. به محض اینکه به شهر قدم بگذارید، مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید: استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فس را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فس را دیدند. وقتی ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سر سفره نشست و به آنان فرمود: چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فس را با شما بخورم. به شما میگویم تا آن زمان که این فس در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد، دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله‌ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید. چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا میرسد، من دیگر شراب نخواهم خورد. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنان داد و فرمود: این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یاد بود من انجام دهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاله ای را به آنان داد و فرمود: با خون خود که برای شما ریخته می شود پیمان تازه ای بسته ام و این پیاله نشانه آن است. عیسی بیرون آمد و طبق معمول رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند. وقتی به آن محل رسید، به آنان فرمود: دعا کنید که از وسوسه ها دور بمانید. عیسی به اندازه پرتاب یک سنگ از آنان فاصله گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد: ای پدر، اگر اراده تو است این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد. فرشته ای از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. عیسی در شدت اضطراب و با حرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره‌های خون بر زمین می‌چکید. وقتی از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد، آنان را دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند. به ایشان فرمود: خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از وسوسه ها دور بمانید. عیسی هنوز صحبت می کرد که جمعیتی دیده شد و یهودا، یکی از آن 12 حواری، پیشا پیش آنان بود.
یهودا پیش عیسی آمد تا او را ببوسد. اما عیسی به او فرمود: ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می‌کنی؟ عیسی را دستگیر کردند و به خانه کاهن اعظم آوردند. سران کاهنان و تمام شورای یهود در صدد بودند که مدرکی علیه عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند، اما مدرکی به دست نیاوردند. بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، اما شهادت‌هایشان با یکدیگر سازگار نبود. عده‌ای بلند شدند و به دروغ شهادت داده گفتند: ما شنیدیم که می گفت من این معبد را که به دست انسان ساخته شده خراب می کنم و در 3 روز معبد دیگری می سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت‌های آنها با هم سازگار نبود. کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید: به این اتهاماتی که به تو نسبت می دهند جوابی نمی دهی؟ اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمی داد. باز کاهن اعظم از او پرسید: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: هستم. و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: دیگر چه احتیاجی به شاهدان هست؟ شما این کفر را شنیدید، رأی شما چیست؟ همه او را مستوجب اعدام دانستند. بعضی ها آب دهان به رویش می انداختند و چشمهایش را بسته و با مشت او را می زدند و می گفتند: از غیب بگو، کی تو را زد؟ نگهبانان هم او را کتک می زدند. همین که هوا روشن شد، مشایخ قوم، سران کاهنان و کاتبان یهود تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور شورا آوردند و گفتند: به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟ عیسی جواب داد: اگر به شما بگویم، گفته مرا باور نخواهید کرد و اگر سوال بکنم، جواب نمی دهید. اما از این به بعد پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست. همگی گفتند: پس پسر خدا هستی. عیسی جواب داد: خودتان میگویید که هستم. آنها گفتند: چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم. سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پیلاتوس آوردند و علیه او شکایت خود را این طور شروع کردند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت می کرد و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو می گویی. پیلاتوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت: من در این مرد هیچ تقصیری نمی بینم. اما آنان پافشاری می کردند و می گفتند: او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می شوراند. از جلیل شروع کرده و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلاتوس این را شنید، پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید، بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالبی شنیده بود و مدت‌ها بود می‌خواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد، اما عیسی هیچ جوابی نداد. سران کاهنان و کاتبان جلو آمدند و اتهامات شدیدی به او وارد کردند. پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده
او را مسخره نمودند و قبای پرزرق و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاتوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. پیلاتوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را احضار کرد و به آنان گفت شما این مرد را به اتهام اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است که او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. اما همه با صدای بلند گفتند اعدامش کن، برای ما برابا را آزاد کن. این شخص به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدم کشی زندانی شده بود. چون پیلاتوس مایل بود عیسی را آزاد سازد، بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید، اما آنها فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. برای سومین بار به ایشان گفت چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد می زدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاتوس حکمی را که آنان میخواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان مردی را که به خاطر یاغیگری و آدم کشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته و روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند سلام ای پادشاه یهود، و با چوب بر سرش می زدند و برویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. وقتی استهزاء تمام شد، آنها لباس ارغوانی را از تنش در آورده و لباسهای خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوب کنند. آنها عیسی را به محلی به نام جلجتا که معنی آن محل کاسه سر است بردند. به او شرابی دادند که آمیخته به داروی به نام مر بود، اما او آن را قبول نکرد. پس او را بر صلیب میخکوب کردند و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین سهم هر یک قرعه انداختند. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. تقصیر نامه‌ای برایش به این مضمون نوشتند: پادشاه یهودیان. دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلامی که میگوید از خطاکاران محسوب شد تحقق یافت. کسانی که از آنجا میگذشتند سرهایشان را تکان میدادند و با اهانت به عیسی میگفتند ای کسی که میخواستی معبد را خراب کنی و در سه روز بسازی، حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و کاتبان یهود نیز او را مسخره می کردند و به یکدیگر می گفتند دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خود را نجات دهد. حالا این مسیح پادشاه اسرائیل از صلیب پایین بیاید تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود
با طعنه به او می گفت: مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با ملامت به اولی جواب داد: از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید. در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت: ای عیسی، وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. تقریبا ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته بود و پرده معبد بزرگ دو تکه شد. عیسی با فریادی بلند گفت: ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. این را گفت و جان داد. وقتی افسری که مأمور نگهبانی بود این جریان را دید، خدا را حمد کرد و گفت: در واقع این مرد بی گناه بود. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا را دیدند، سین زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی با زنانی که از جلیل همراه او آمده بودند همگی در فاصله دوری ایستاده بودند و جریان را می دیدند. در آنجا مردی به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای یهود بود. او مردی نیکنام و درستکار بود. یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردند. این مرد در این موقع پیش پیلاتوس رفت و جنازه عیسی را خواست. سپس آن را پایین آورد و در کتان لطیف پیچید و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد. آن روز روز تدارک بود و روز سبت از آن ساعت شروع می شد. زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند. سپس به خانه رفتند و حنوت و عطریات تهیه کردند و در روز سبت طبق دستور شریعت استراحت نمودند.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما عزیزان شنونده. با قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب در خدمت شماییم و همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه فصل 1 هستیم. به فیض خدا در این قسمت آیات 7 تا 11 رو مطالعه می کنیم. امیدوارم در این بررسی با ما همراه باشید و یادداشت بردارید و به گفتار ما به طور شخصی گوش بدید. موضوع فقط شنیدن شما نیست، بلکه چطور شنیدن شما و دریافت شخصی شما از کلام خدا اهمیت داره و زمانی که اونا در دل حفظ و پنهان بشن، بعد از تشخیص افکار و تمایلات قلبی موجب شگفتی میشن. اجازه میخوام در آغاز به مهمونمون خادم خدا که به ما افتخار حضور دادن خیر مقدم بگم. برادر یوسف، درود بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، اجازه میخوام چند آیه بخونم و بعد سوالی مطرح کنم. از آیه 7 از فصل 1 آغاز میکنم که میگه: ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زده اند او را خواهند دید و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. آری، خداوند خدا می گوید من الف و یا هستم، خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد. من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، به خاطر موعظه کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیره‌ای به نام پاتموس مقیم بودم. آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. در آن حال از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم که به من گفت: آنچرا که میبینی در کتابی بنویس و به این 7 کلیسا، یعنی کلیساهای افسوس، اسمیرنا، پرگاموم، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه بفرست. در آیه 7 اینطور شروع میکنه: ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زده اند او را خواهند دید. برادر، از چه ابر و از چه آمدنی در این آیه صحبت میکنه؟
1: میدونیم که بازگشت خداوند در دو مرحله خواهد بود. بهشون میگیم آمدن خداوند برای مقدسین خودش و آمدن خداوند با مقدسین خودش، یا به زبان ساده تر بهش میگیم ربوده شدن و ظهور یا آشکار شدن. اینجا از ربوده شدن نمیگه، اینجا درباره آمدن خداوند برای مقدسین نمیگه، بلکه داره میگه ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید.
0: ضمناً قبل از اینکه بقیه آیات رو توضیح بدین، گاهی واژه ربوده شدن مورد تمسخر قرار میگیره. یه بار پیامی گرفتم که میگفت تا کی به این دروغا ادامه میدین؟ برادر جان، آیا در کتاب مقدس چیزی به نام ربوده شدن داریم؟ ربوده شدن یعنی کسی میمیره و این جهانو ترک میکنه، انگار خداوند اونو میبره تا ساعتی که آمدن نامیده میشه. آیا واژه ربوده شدن به طور تحت لفظی در کتاب مقدس اومده؟
1: در رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 4 هست. حتما میدونیم که این رساله به تسالونیکیان نامه‌ایه که در هر فصل از 5 فصل درباره آمدن خداوند صحبت میکنه. پولس به روشنی در فصل 4 این رساله که از آیه 13 آغاز میشه درباره آمدن خداوند میگه، که در آیه 17 هم اینطور اشاره میکنه: و بعد آن کسانی که از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند مصب تسالونیکیان فصل 4 هست. حتما میدونیم که این رساله به تسالونیکیان نامه‌ایه که در هر فصل از 5 فصل درباره آمدن خداوند صحبت میکنه. پولس به روشنی در فصل 4 این رساله که از آیه 13 آغاز میشه درباره آمدن خداوند میگه، که در آیه 17 هم اینطور اشاره میکنه: و بعد آن کسانی که از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند.

0: ایمانداران رو بیان میکنه.
1: پس رساله اول به تسالونیکیان در مورد روبوده شدن میگه. جنبه دیگه ی آمدن خداوند چیه؟
0: دومین مرحله از آمدن خداوند ظهور یا پدیدار شدن نام داره. پولس در رساله دوم فصل یک میگه این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود در آتشی فروزان ظهور کند، اینجا ظهور نر رو بودن، انجام خواهند گرفت و به آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می‌کنند کیفر خواهد داد.
1: درسته. برادر، لطفاً برامون از بعضی تفاوت‌های بین آمدن مسیح برای روبودن ایمانداران و آمدن مسیح که ظهور نامیده میشه بگی.
0: آمدن خداوند برای روبودن فقط برای بردن مقدسینه. هرگز اشاره‌ای به این موضوع در عهد عتیق ما نمی‌بینیم. اولین کسی که به این حقیقت اشاره کرده خود مسیح در انجیل یوحنا 14 هستش که میگه در خانه پدر من منزل‌های بسیاری هست. اگر چنین نبود به شما میگفتم. من میروم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره میآیم و شما را نزد خود میبرم. این همون روبوده شدنی که پولس در رساله اول به تسالونیکیان فصل 4 توضیح میده. دومین مرحله آمدن خداوند با مقدسینشه. یهودا در آیه 14 از رسالش میگه ببینید خداوند با ده ها هزار نفر از مقدسین خود میآید.
1: و البته منظورش از مقدسین در اینجا ایماندارانه، یعنی کلیسا که عیسی میاد تا با خودش به آسمون ببره.
0: دقیقا درسته خواهر. آمدن خداوند برای ربودن ایمانداران برای رهایی اونها از غضب آینده است، در حالی که آمدن خداوند در روز داوری در ظهورش برای برقراری پادشاهی، داوری و ایجاد ملکوته. میتونم اینطور بگم که آمدن خداوند برای بردن کلیسا با تاریک‌ترین دوران تاریخ بشر توامه، چون اون زمان یه مصیبت عظیم خواهد بود که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. این فرمایش مسیحه، در حالی که ظهور مسیح همراه با شادترین دوران بشر خواهد بود. قبل از اینکه خداوند دشمنان رو نابود کنه، ملکوت عدالت و سلامتی رو برقرار خواهد ساخت. میتونیم ببینیم که آمدن خداوند برای برداشتن کلیسا در عهد جدید به ستاره درخشنده صبح اشاره داره که در تاریکی شب ظاهر میشه و فقط کسانی اونو میبینن که هوشیار باشن. ولی اومدن خدا در ظهورش آفتاب عدالت نامیده شده. همونطوری که در آخرین فصل عهد عتیق ذکر شده و میگه اما برای شما که از نام من میترسید آفتاب عدالت با پرتو شفا بخش خود طلوع خواهد کرد.
1: پس وقتی میگه ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید، به آمدن مسیح در ظهورش اشاره میکنه در مقام آفتاب عدالت و بعد در ادامه میگه و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. دوست دارم اشاره کنم به واکنش کسانی که به عیسی نیزه زدند و همینطور واکنش همه اقوام جهان در وقت ظهور مسیح. اینجا یه پیشگویی عالی هست که تحققش رو در صلیب می‌بینیم و یوحنا در انجیلش و فصل 19 بهش اشاره کرده. اونجا که میگه از پیلاتوس حکم گرفتن که پاهای اون سه نفر رو بشکنن. بنابراین سربازان هم پاهای اون دو دزد رو شکستن، ولی وقتی سراغ مسیح رفتن پاهای اونو نشکستن. اما وقتی نزد عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. و بعد در ادامه میگه چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که میفرماید هیچ یک از استخوانهایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد. ولی اتفاقی که افتاده این بود که اونا به پهلوی مسیح نیزه زدن و بیدرنگ آب و خون جاری شد. این دستور پیلاتوس نبود. اون نگفت که چون این کاری بکنن. پس یوحنا می نویسه و در جای دیگر می فرماید آنها به کسی که نیزه زدند نگاه خواهند کرد. توجه کنین که نمیگه تا کلام خدا محقق گردد، چون هنوز محقق نشده بود. چه زمانی محقق میشه؟ وقتی مسیح ظهور کنه.

0: همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. و به نظر من ارجاع اینجا اساساً به یهودیانه که از کتاب زکریا 12:10 هم استنباط میشه. نه تنها سربازان رومی بلکه خاندان داوود هم مسئول نیزه خوردن مسیحن.
1: درسته، چون دستور از جانب اونا بود ولی دیگران عامل انجام این کار بودن.
0: برادر، آیا سوگواری همه اقوام جهان سوگواری برای توبه در اون زمانه؟
1: به نظر من اونطوری که از کتاب زکریا 12 میفهمیم میگه تمام مردم روی زمین عزادار میشوند، هر خانواده جداگانه ماتم میگیرد، مردها جداگانه ماتم خواهند گرفت و زنها جداگانه. یه عزای عمومی خواهد بود ولی در این حال فردی و شخصی هم هست. همه احساس میکنن من کسی هستم که به مسیح نیزه زدم، من بودم که مسیحو مصلوب کردم. و به باور من همه ما امروز کمابیش همچین حسی رو داریم. هر زمانی که به یاد عیسی جمع میشیم احساس میکنم گناهان من مسیحو مصلوب کرده. به نظرم این احساس خوبیه که هر کس به یاد داشته باشه که مرگ مسیح به خاطر شخص اون بوده. فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی میکنم.
0: بله همینطوره. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: اول آیه 8 میگه من الف و یا هستم، ابتدا و انتها. چه کسی اینو میگه؟
1: خب روشنه که خدا داره صحبت میکنه. و اگه پیشگویی اشعیا رو که در فصل 44 یا 48 هست بخونیم، میبینیم که خدا درباره خودش این عبارات میگه. مثلا در کتاب اشعیا 44:6 میگه خداوندی که فرمان روایی میکند و حامی اسرائیل است، خداوند متعال چنین میگوید: من اول و آخر و تنها خدا هستم و خدایی غیر از من وجود ندارد. همینو در 48:12 هم میگه. خداوند میگوید ای اسرائیل، ای مردمی که من خوانده‌ام، بشنوید، من خدا اولین و آخرین و تنها خدا هستم. خدا خیلی به جلال پسرش اهمیت میده. اگه پیشگویی اشعیا رو در 9:7 بخونیم، میبینیم که داره میگه خدای متعال با اشتیاق این کار را به کمال خواهد رسانید. سلطنت مسیح به حال و هوای انسانها بستگی نداره، یا اینکه عده‌ای پادشاهی اونو دوست ندارن. ها؟ هیچی مثل اون وجود نداره، به حال و روز ما بستگی نداره. اشتیاق و غیرت خداوند سبایوته که اینو انجام میده. و برای همینه که میگه من الف و یا هستم، آغاز و پایان.
0: همینطوره. عبارت ابتدا و انتها در کتاب اشعیا 3 مرتبه درباره یهوه به کار برده شده و در کتاب مکاشفه هم 3 بار درباره مسیح به کار رفته. مثلا آیه 17 از فصل 1، فصل 2 آیه 8 و فصل 22 که سومین باره. اول و آخر چه کسیه؟ خداوند عیسی مسیح که یهوه است. در کتاب اشعیا یهوه آغاز و پایانه و در کتاب مکاشفه مسیح ابتدا و انتهاست. به همین دلیل مسیح یهوه است. ولی در این آیه همونطور که شما هم اشاره کردین به خدا اشاره داره.
1: بله دقیقاً، و خداست که تصمیم میگیره حق جلال و پادشاهی رو به مسیح بده.
0: قطعاً. انگار میگه من دستور دادم و امر من باید اجرا بشه. من اول و آخر هستم. من آغاز و من پایان هستم. این مزمور 2 رو به یادم میاره. من پادشاه برگزیده خود را در صهیون، کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. خدا تعیین میکنه که چه کسی پادشاهه و کجا باید پایتخت سلطنتش باشه. بعدش میگه خداوند خدا میگوید من الف و یا هستم، خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد. خدا قادر مطلقه و هر چیزیو که فرموده انجام خواهد داد.
1: درسته.
0: خب در آیه 9 میگه من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، به خاطر موعظه کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیره‌ای به نام پاتموس مقیم بودم. یوحنا خودشو من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم خطاب میکنه. چرا؟ مگه رتبه بهتری وجود نداره که اینطور میگه؟
1: خب باید اینجوری بگم که شاید کسی بگه که نیازی نیست که یوحنا که فرد شناخته شده ایه بخواد ثابت کنه که رسوله. مثل کاری که پولس در بعضی از رسالاتش کرد که معلمین دروغین رسالتش رو مسخره میکنن. پس لازم بود پولس رسالتش رو در بعضی از نامه ها تایید کنه. ها؟ ولی یوحنا برای اونا شناخته شده بود. من برادر شما و شریک در رنج ها و تنگی ها و پادشاهی و بردباری و شکیبایی در عیسی هستم. این یعنی مقدسین در این جهان متحمل سختی میشن و مسیح در آسمان صبر میکنه. این ویژگی زمان حاضره. عده‌ای فکر میکنن مسیح الان سلطنت میکنه و ما به این افراد میگیم که مسیح الان داره تحمل میکنه. اگه سلطنت میکرد که خب هیچ نیازی به صبر نبود و مقدسین هم امروز سلطنت نمیکنن. پولس به ایمانداران قرنتوس میگه و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا این طور بود تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم. ما مانند زباله جهان و پسمانده همه چیز گشته و هنوز هم همین حالت را داریم. ما پادشاه نیستیم. ما در تنگی هستیم. من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم.
0: دقیقاً، ولی ترتیب در این آیه اینه: در مصیبت ها شراکت و در پادشاهی هم شراکت هست. برای ایمانداران در این دنیا رنج و سختی هست، ولی در عین حال که در مصیبت هستن، مسیح هم صبور و بردباره. دوران سلطنت و پادشاهی هم باید بر پایه این نظم و ترتیب باشه. اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او هم شریک خواهیم شد. اگر تحمل کنیم، با او فرمان روایی خواهیم کرد. برادر یوسف در ادامه میگه، به خاطر موعظه کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیره‌ای به نام پاتموس مقیم بودم. یوحنا چرا اونجا بود؟ این جزیره کجاست و معنای اون چیه؟
1: پاتموس یه جزیره دورافتاده، متروک و سنگلاخیه. طولش حدود 15 کیلومتر و عرضش هم حدوداً 10 کیلومتره. مجرمین خطرناک رو میفرستادن اونجا. بدبختانه این رسول کهنسال که حدود 100 سال داشت، با مجرمین به جزیره پاتموس تبعید شده بود. این قدردانی دنیا برای انسانهای وفاداره که به مسیح شهادت میدن. برای همینه که یوحنا میگه من یوحنا برادر شما در اتحاد با مسیح در رنج. میخواد به کلیساهایی که در تنگی و سختی هستن بگه نترسین، منم مثل شما در این تنگی و سختی شریکم. یوحنا به خاطر کلام خدا و وفاداری در شهادت به مسیح اونجا بود و قطعا تا همین امروز هم کسانی در جاهایی از دنیا به خاطر مسیح در رنج و مشکلاتن. این عزیزان رو تشویق میکنم که صبور باشین، چون مسیح میاد و به هر شخص وفادار که به مسیح شهادت میده و حاضر دردها رو به خاطر مسیح تحمل کنه پاداش میده.
0: آمین. بله، خدا در اون جزیره سنگلاخی به یوحنا چیزهایی نشون داد که به ابدیت مرتبط بودن. میگه آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. بعدش چیزایی که دیده و شنیده شرح میده. برادر لطفاً اول آیه رو توضیح بدید و بعد بگید روز خداوند یعنی چی؟ آیا این روز خداوند همون روز خداوندی که در پیشگویی ها اومده، یعنی روز خشم و غضب و تاریکی؟
1: میگه که روح القدس مرا فرا گرفت یا در روح شدم، یعنی روح القدس کاملا یوحنا رو تسخیر کرد و پر از روح شد در حالی که بیدار بود. از محدوده زمان و مکان بیرون رفت و چیزایی رو دید که اینجا بهش میگه آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. در حقیقت با شکوه ترین صحنه ها و همزمان ترسناک ترین صحنه ها رو میبینه. همونطوری که در ادامه در این کتاب میبینیم، یوحنا این کلمات رو بعد از اینکه روح القدس اونو فرا میگیره مینویسه و بهش گفته میشه آنچه را که میبینی در کتابی بنویس. روز خداوند در زبان یونانی میشه کایریو ایمرا که معادل دقیقی برای این واژه است. ولی این واژه با ایمرا تو کایریو فرق داره که برای روز خداوند برای غضب و داوری استفاده شده. پس روز خداوند همون دوران هزار ساله‌ای که از مصیبت عظیم آغاز میشه و بعد عیسی ظهور میکنه و بعدش هم سلطنت خواهد کرد. ولی در این عبارت روز خداوند روز یک شنبه است که در زبان یونانی هنوزم استفاده میشه.
0: بله، در زبان یونانی بهش نمیگن یک شنبه، بلکه روز خداوند نامیده میشه. و در روز خداوند دو چیز انجام میشه: شام خداوند که بر پایه رساله اول پولس به قرنتیان 11 عشای ربانی هم نامیده میشه و سفره خداوند بر پایه رساله اول پولس به قرنتیان 10. پس در روز خداوند عشای ربانی و سفره خداوند هست که منظور همون آغاز هفته است. برادر یوسف در پایان آیه 10 میگه در آن حال از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم. آیا عبارت پشت سر تعریف خاصی در اینجا داره؟
1: خواهر سنم، ما دو تا اشاره اینجا میبینیم. اول اونجا که میگه برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید، انگار به شیوه عهد عتیق برگشته. رد پای شیوه عهد عتیق در اینجا در کتاب مکاشفه دیده میشه. حتی نامهای خدا در عهد عتیق در کتاب مکاشفه هم به چشم می‌خورن. انگار این کتاب امتداد عهد عتیق با همه ضربات، هشدارها و داوری‌ها. این از یه جنبه. از طرف دیگه وقتی به آیه 12 و 13 می‌رسیم میگه برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن می‌گوید و وقتی برگشتم 7 چراغ پایه زرین دیدم. در میان چراغ پایه‌ها کسی شبیه انسان بود. به نظرم یوحنا از اوضاع ناامید شده، چون میبینه که همه از حقیقت گمراه شدن و برای همینه که انگار به کلیسا پشت کرده. ولی وقتی صدایی میشنفه به پشت سرش نگاه میکنه. کسی رو میبینه که اون هفت کلیسا رو رها نکرده، هرچند اوضاع خوبی ندارن. که در فصل 3 میخونیم تو نه گرم هستی و نه سرد، ای کاش گرم بودی و یا سرد، اما چون بین این دو، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. علارغم این اوضاع بد و اینکه یوحنا ناامید شده و پشت کرده، ولی کسی هستش که دست بر نمی‌داره. هنوز در میان هفت چراغدانه و همچنان این هفت کلیسا رو در دستانش نگه داشته. پس هر ایماندار راستین در دستان خداونده.
0: بله همینطوره. برادر یوسف اجازه بدید به آیه 9 برگردیم. یوحنا میگه من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم. درباره پادشاهی عیسی مسیح در این کتاب خیلی حرف داریم که بزنیم، ولی لطفاً در مورد بردباری توضیح بدید. بردباری مسیح در این دوران چه معنی داره؟
1: در رساله دوم پولس به تسالونیکیان 3 میگه خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. خدا همه انسانها را بدون هیچ محدودیتی دوست داره. خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. اینجا دوباره تأکید میکنم که مسیح اونطور که بعضی ها تصور میکنن هنوز جایگاه و سلطنت را به عهده نگرفته. وقتی به فصل 11 و آیه 15 برسیم میگه فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. مسیح مطمئنن سلطنت رو به دست خواهد گرفت، ولی الان مسیح سلطنت نمی کنه، بلکه با بردباری داره تحمل می کنه. چون اتفاقات زیادی خواهد افتاد که برای همه ما روشنن. گاهی انسان ها حرفای تندی می زنن، چه توی اینترنت و چه در جاهای دیگه. یعنی حرفای زشتی علیه مسیح می گن. برای ما عجیب نیست، چون در رساله یهودا 14 گفته ببینید خداوند با ده ها هزار نفر از مقدسین خود می آید تا بر همه آدمیان داوری کند و انسانهای شریری را که از روی شرارت دست به کارهای شریرانه زده اند و همه سخنان سختی را که گناهکاران خدا ناشناس به ضد خدا گفته اند محکوم سازد. پس حرفای تندی علیه عیسی گفته می شه، هرچند که اون با بردباری تحمل می کنه.
0: بله خدا دلهای همه ما رو به بردباری مسیح هدایت کنه، مثل خود مسیح. من شاید بردبار باشم، ولی کار زیادی از دستم برای انسانهای شریر بر نمیاد. اما مسیح میتونه. مسیح میتونه همشون رو بزنه، ولی صبرش زیاده. خداوند دلای ما رو به بردباری مسیح هدایت کنه. خیلیا برداشت اشتباهی از بردباری مسیح دارن و این صبر و نشانه ی عدم حضور مسیح در صحنه می دونن و اینکه کلیسا در این دنیا خداوند و سر نداره و کسی ازش دفاع نمی کنه و اینکه مسیح به کلیسا در دنیا اهمیتی نمی ده. اما اگه به مزمور 10 مراجعه کنیم کلامی در تطابق با همین می بینیم. چرا زمانی که ما در سختی هستیم خود را پنهان می کنی؟ بعد می گه شریران به مقاصد شریرانی خود افتخار کرده، طمعکاران را می ستایند و خداوند را انکار می کنند. در همین مزمور می خونیم مرد شریر در دل خود می گوید خدا فراموش کرده و روی خود را برگردانیده است. بعد ای خداوند، ای خدای من، برخیز و شریران را مجازات کن، بیچارگان را فراموش مکن. اما تو ای خداوند غم و مصیبت مردم را می‌بینی. تو همیشه برای کمک به درماندگان آماده ای. بعدش اینطور میگه ای خداوند تو دعای فروتنان را می‌شنوی. اونایی که میگن خدایی وجود نداره امیدوارم از فرصت فیض، بردباری و تحمل مسیح برخوردار بمونن و امیدوارم تفسیر درستی از این موقعیت داشته باشن. فکر نکنن خدا نمیبینه، خدا میبینه. فکر نکنن که اهمیتی نمیده، اهمیت میده، ولی بهشون فرصت توبه عطا میکنه. اگه این فرصت رو خار بشمارن نتیجهشو خواهند دید. ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا قسمت بعدی برنامه، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: ناودانت تمامی کلامم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل دهم. ای برادران، آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل این است که ایشان نجات یابند. من می توانم شهادت بدم که آنها نسبت به خدا متعصبند، اما تعصب آنان از روی معرفت نیست، زیرا راهی که خدا به وسیله آن انسان را در حضور خود نیک محسوب می کند نشناختند و کوشیدن راه خودشان را برای به دست آوردن نیکی مطلق درست جلوه دهند و به این دلیل تسلیم نیکی خدا نشدند. زیرا مسیح هدف و تمام کننده شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده می شود. در مورد آن نیکی که از شریعت به دست می آید موسی می نویسد: هر که شریعت را به عمل آورد به وسیله آن زیست خواهد کرد. اما درباره نیکی مطلق که از راه ایمان به دست می آید می گوید: در دل خود نگویید کیست که به آسمان صعود کند تا مسیح را پایین آورد، یا کیست که به جهان زیرین فرو رود تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد. او می گوید کلام خدا، یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام می کنیم، نزدیک توست، آن بر لبها و در قلب توست. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. کتاب مقدس می فرماید هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست، زیرا خدای واحد خداوند همه است و نسبت به همه کسانی که به او روی می آورند بی اندازه بخشنده است، زیرا هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت. اما اگر به او ایمان نیاوردند چگونه می توانند به او روی آورند؟ و چگونه می توانند به کسی ایمان آورند که درباره او چیزی نشنیدند؟ و چگونه می توانند بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام کند چیزی بشنوند؟ و آنها چگونه می توانند پیام را اعلام کنند اگر برای این کار فرستاده نشده باشند؟ چنانکه کتاب مقدس می فرماید چه خوش است قدم های کسانی که بشارت می دهند، اما همه آن بشارت را نپذیرفتند، زیرا خود اشعیا می فرماید خداوندا چه کسی پیام ما را باور کرده است؟ پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما کلام مسیح است. اما می پرسم آیا ممکن است که آنها پیام را نشنیده باشند؟ البته شنیدند، زیرا صدای ایشان به سرتاسر جهان و سخن آنها به دور افتاده ترین نقاط دنیا رسیده است. باز می پرسم آیا قوم اسرائیل این را نمی دانست؟ قبل از همه موسی می گوید من به وسیله کسانی که حتی قومی به شمار نمی آیند حسادت شما را بر می انگیزم و توسط قومی نادان شما را به خشم خواهم آورد. و اشعیا با جسارت بیشتر می گوید کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای من نبودند. اما درباره قوم اسرائیل میگوید تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم نافرمان و سرکش هستم.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: منتظران خداوند قوت تازه خواهند یافت. روز نهم از شماره چهارم نان روزانه ما، ما زغال سنگ می شکستیم. عنوان و رومیان باب 16 آیات 1 تا 16. متن امروز ما از کلام خداست. وینستون چرچیل می دانست افرادی که همیشه پشت صحنه کار می کنند تمجیدی را که سزاوارش هستند دریافت نمی کنند. طی جنگ جهانی دوم بسیاری از معدنچیان زغال سنگ می خواستند برای جنگیدن در خط اول جبهه ثبت نام کنند. چرچیل از حس میهن پرستی آنها قدردانی کرد، ولی به آنها تذکر داد که کارشان چقدر برای اهداف جنگ با ارزش است. او گفت: برخی باید در معادن باشند و برخی دیگر در ارتش. هر دو به طور مساوی نیاز هستند و هر دو به یک میزان تمجید می شوند. با نگاه به آینده و زمانی که فرزندان از والدین خود خواهند پرسید که آنها در جنگ چه کار می کردند، چرچیل چنین گفت: یکی خواهد گفت من خلبان جنگنده بودم. دیگری خواهد گفت که در زیر دریایی خدمت می کرده و شما در مورد خود با همان غرور خواهید گفت ما زغال سنگ می شکستیم. پولس نیز برای نقش حیاتی کسانی که در پشت صحنه مشغول خدمت هستند تأکید می کند. باب 16 رومیان اکثرا راجع به قدردانی از همکاران ایماندارش اختصاص یافته. اشخاصی که اگر در اینجا از آنها قدردانی نمی شد، شاید هیچ وقت آنها را نمی شناختیم. خدمت آنها برای پولس و نیز برای هدف والای هدایت مردم به سوی مسیح با ارزش بود. شاید کاری که شما برای خداوند انجام می دهید به چشم نیاید و اعلام نشود، ولی ضروری است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

0: عزیزان جوان، سلام‌های پرمهر و محبت ما رو در نام عیسی مسیح بپذیریم. امیدواریم با اشتیاق به این برنامه که مخصوص شما تهیه شده گوش بدین. دعا و آرزوی ما اینه که وسیله بشیم تا از اون چه که باعث شده پایین کشیده بشین و گرفتار باشین، با کمک خداوند خلاصی بیابین. باشه که خداوند از طریق این برنامه متنوع شما رو بالا بکشه و برکت بده.
1: سوال و جواب. عزیزان جوان شنونده، امروز به کمک برادر عزیزمان که معلم کلام خداست، میخوایم به سوالی که در رابطه با اعتقادات مسیحی مطرح میشه جواب بدیم. برادر گرامی، سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟
0: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه متشکرم و با فیض خدا خوب هستم.
1: برادر گرامی، خیلی ممنونیم که میخواین به سوالی که با شما در میون گذاشته میشه با کمک خدا و بر اساس کلام خدا جواب بدین.
0: خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که میتونم در این قسمت از برنامه سهمی داشته باشم و به کمک خدا جوابگوی سوال مورد نظر شما باشم.
1: خب، سوال رو با اجازتون میخونم.
0: بله، لطفاً بفرمایین.
1: سوال اینه: من میدونم که شما خیلی در مورد توبه از گناه صحبت میکنید، اما منظورتون دقیقاً چیه؟ میدونم چیزهای زیادی در زندگیم وجود داره که اشتباهه، اما اگر قرار باشه صبر کنم تا از همه اونها آزاد بشم تا خدا منو دوست داشته باشه، فکر نمی کنم امیدی برای من وجود داشته باشه.
0: کلمه توبه بارها در کتاب عهد جدید به کار رفته و از نظر لغوی به معنای تغییر دادن ذهن در مورد روش زندگیه. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 5 آیه 32 اینطور فرموده: من نیامده ام تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم. به عبارت دیگه، توبه کردن یعنی روبرو شدن با این حقیقت که ما گناهکار هستیم و اینکه از نظر خدا روش زندگیمون اشتباهه. توبه همچنین نشون دهنده نگرشی جدید به موضوع گناهه. بر طبق این نگرش جدید، ما نباید به زندگی گناه آلودمون ادامه بدیم و یا اون رو موجه بدونیم، بلکه باید متوجه بشیم که گناه مخالف خواست خداست و او رو خوشنود نمی کنه. زمانی که واقعا توبه می کنیم، عملاً می‌خواهیم از گناه آزاد بشیم و به کمک خدا آزاد هم خواهیم شد. توبه فقط احساس تقصیر به خاطر گناهانمون و یا احساس ناراحتی برای اشتباهاتمون نیست، بلکه توبه یعنی اینکه عملاً گناه رو ترک کنیم و در طلب بخشش و قدرت خدا باشیم. اما بایستی توجه داشته باشیم که توبه فقط یک طرف سکه است. درسته که ما باید از گناه توبه کنیم، اما روی دیگر سکه ایمانه. توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح خداوند که برای رفع گناهان ما مرد و سپس از مردگان قیام نمود و زنده است، باعث میشه که انسان گناهکار آمرزیده و مقبول خدا بشه.
1: پس برای هر شخصی که میخواد نزد خدا بیاد و با او رابطه و رفاقت داشته باشه، این امید وجود داره که خدا از طریق مسیح او رو میپذیره و گناهان او رو میامرزه.
0: البته، چون خبر خوش انجیل اینه که وقتی از گناه توبه میکنیم و به مسیح که خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و از مردگان قیام نمود و زنده است ایمان میاریم، خدا همه گناهان ما رو می آمرزه و ما رو به عنوان یک فرزند مورد لطف و محبت قرار خواهد داد.
1: به این ترتیب انسان گناهکار لازم نیست که صبر بکنه و سعی بکنه که
0: البته چون خبر خوش انجیل اینه که وقتی از گناه توبه میکنیم و به مسیح که خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و از مردگان قیام نمود و زنده است ایمان میاریم، خدا همه گناهان ما رو میآمرزه و ما رو به عنوان یک فرزند مورد لطف و محبت قرار خواهد داد.
1: به این ترتیب انسان گناهکار لازم نیست که صبر بکنه و سعی بکنه که بار گناهان

0: به همین علت خدای محبت در عیسی مسیح به جهان آمد و مسیح که خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و پس از مرگ دوباره زنده شد، کفاره و برطرف کننده گناهان ماست. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید خود مسیح کفاره گناهان ماست. نه تنها گناهان ما، بلکه گناهان همه مردم دنیا. خون عیسی پسر خدا ما را از همه گناهانمان پاک می‌سازد.
1: برادر گرامی، خیلی ممنونیم که به سوالمون اینقدر واضح جواب دادین.
0: متشکرم.
1: حالا می‌خواهیم از شما جوانان عزیز سوالی بکنیم. آیا شما نیاز خودتون رو به آمرزش و پاک شدن از گناهان احساس می‌کنین؟ اجازه ندین که غرور مانع اومدن شما به طرف خدای محبت بشه. این حقیقت رو بپذیرین که گناهکارین و با توبه از گناه و ایمان به مسیح خداوند و ایمان به مرگ و قیام او از مردگان به سوی خدا بیاین و مطمئن باشین که او شما رو میپذیره و لطف و محبت پدرانش رو شامل حال شما میکنه.

0: شنونده عزیز جوان، حتما درباره شن روان شنیده‌ای و می‌دونی که چیه. شن روان در واقع توده‌ای عمیق از شن‌های شله که انسان و یا هر جسم سنگینی رو می‌تونه در خودش ببله. شخصی که از بیابان عبور می‌کنه می‌تونه به طور ناگهانی در شن روان بیفته و تدریجاً غرق بشه. فرو رفتن در شن روان اینطور صورت میگیره که چون شنهای خشک و شنهای مرطوب هر دو به یک شکل به نظر میان، شخص عابر نمیتونه از خطری که بر سر راهش هست آگاه بشه. پس بدون توجه روی شنهای روان پا میگذاره و گرفتار میشه. او اول متوجه میشه که راه رفتنش کند شده، چون شنهای چسبناک به کف کفشش چسبیده. وقتی او پاشو ور می‌داره، جای پاش فوراً با آب پر میشه. قدم به قدم که جلو میره، بیشتر در شنهای روان فرو میره. هرچه بیشتر تقلا میکنه که خودش رو به شنهای خشک اطراف برسونه، بیشتر در شنهای روان پایین میره تا اینکه پاهاش از نظر محو میشن. همینطور که به این طرف و آن طرف خم میشه، بیشتر و تا زانو در شن پایین میره و بعد ترس از غرق شدن و مردن او رو در بر میگیره. او هرچه رو که در دست هاش داره حمل میکنه به کناری میندازه تا بتونه وزنش رو سبکتر کنه، اما این کار هم هیچ کمکی به او نمیکنه. آنگاه با ناامیدی دستهاش رو در هوا تکون میده و برای کمک گرفتن فریاد میزنه، ولی هیچ کس نیست که بیاد و او رو نجات بده. شخصی که در شن روان داره غرق میشه به هیچ وجه نمیتونه به خودش کمک کنه. حالا دیگه زمان هم دشمنشه، چون هر قدر که وقت به جلو میره او بیشتر در شنها فرو میره. تنها یک امید وجود داره و اون اینه که شخصی مهربان و قوی و شجاع به طرفش بیاد و او رو از مرگ حتمی و نابودی نجات بده. او پیوسته به هر طرف برای کمک گرفتن نگاه میکنه. در فاصله دور خانه هایی رو میبینه و در بالای سرش آسمانی آبی و خورشیدی پرنور رو مشاهده میکنه. همچنین خانواده و عزیزانش رو به یاد میاره. آیا باید قطع امید بکنه و تسلیم مرگ بشه؟ هرچی میگذره بیشتر در شن روان پایین میره. حالا دیگه تا سینه در شن فرو رفته. دوباره فریاد میزنه: کمک، من دارم غرق میشم. به زودی شونه هاش در شن روان ناپدید میشن و بعد کاملاً در شنها فرو میره. راستی چه سرنوشت وحشتناک و چه مرگ شومی.
1: عزیزان جوان، داستان شن روان داستان غم‌انگیز در گناه افتادن همه ما انسان هاست. بر اساس کتاب مقدس، وقتی آدم در باغ عدن به علت نافرمانی و بی‌اطاعتی از خدا گناه کرد، گناه تمام نسل بشر رو آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ روحانی یا جدائی از خدا در سر تا سر جهان شد. در انجیل شریف می‌خوانیم گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. انسان در گناه گرفتار، با اینکه میدونه داره در شن روان گناه فرو میره، فکر میکنه که میتونه با قدرت و کوشش انسانی خودش از آن بیرون بیاد. اما هر قدر بیشتر سعی میکنه از این مهلکه بیرون بیاد، بیشتر در اون فرو میره. برای انسان هیچ راه نجاتی وجود نداره. او هر چقدر هم سعی کنه نمیتونه با قدرت خودش از شن روان گناه خلاصی بیابه. او تدریجاً در گناه فرو میره و بعد دچار هلاکت میشه. اما خوشبختانه کسی هست که میتونه انسان رو از شن روان گناه که به هلاکت و مرگ ابدی منتهی میشه برای همیشه نجات بده. عزیزان، کلام خدا میفرماید زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد. و باز بر اساس انجیل شریف با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. جوان عزیز شنونده، وضعیت شما در این دنیای پر از گناه به هر شکلی که باشه برای خدا فرقی نمی کنه. او خدای محبته و تو رو خیلی دوست داره. برای خدا اهمیتی نداره که مرتکب چه گناهانی شده ای و یا تا چه حد در گناهانت قوطه‌ور شده ای. او دوستت داره و میخواد نجاتت بده. بیا همین الان با صمیمیت به خدا اعتراف کن که گناهکار و گرفتار گناه هستی. برای رهاییت از شن روان گناه عیسی مسیح خداوند را بخوان. با ایمان دستهات رو در دستان پرقدرت و پرمحبتش بگذار و اجازه بده تا او تو را از گناه و هر چیزی که در اون گرفتاری بیرون بکشه. او نه فقط تو را از گناه و عواقب بد گناه نجات میده، بلکه تو را دائما کمک میکنه که بتونی در این دنیای پر از گناه و مشکلات زندگی پیروزمند و خدا پسندانه داشته باشی. بیا با یک دعای قلبی و صمیمی خودت و زندگیت و آیندت رو به او بسپار. دعا کنیم. ای خدای مهربان و پر از لطف و رحمت، من قبول می کنم که گناهکار هستم و در گناهانم فرو رفتم. من می خوام کمکم کنی و از گناه نجاتم بدی. از تو ممنونم که عیسی مسیح پسر روحانیت را به این جهان فرستادی تا برای رهایی من از گناه بر روی صلیب قربانی بشه و خون پاکش ریخته بشه. من ایمان میارم که عیسی مسیح خداوند به خاطر گناهکارانی مثل من بر روی صلیب مرد و در روز سوم از مردگان برخاست و حالا زنده است. عیسی مسیح زنده، زندگی حال و آینده‌ام رو به تو میسپارم. وارد قلب و وجودم شو و حیات جدید و جاودانی به من ببخش. در نام تو دعام رو به حضور پدر آسمانیم میارم. آمین.

عزیزان جوان شنونده، شعر حالی رو که می‌خواهیم با شما در میون بگذاریم داستان زندگی شخصی است در یکی از کشورهای خارج از ایران. او ماجرای زندگیش رو اینطور بیان می‌کنه. جمله ای از کتاب مقدس زندگی منو کاملا دگرگون کرد. اجازه بدیم برگردم به سالها پیش، به اون روزهایی که من عمرم رو به خاطر انجام کارهای خلاف قانون در زندانهای کثیف سپری می کردم. یه روز که با ماشین پلیس برای گرفتن حکمم به طرف دادگاه برده می شدم، نوشته ای بر دیوار خیابان بود که توجهم رو به خودش جلب کرد. اون نوشته این بود: مزد گناه موت است. در تمام اون روز در حین جریان دادگاه هم نمیتونستم کلمات گناه و موت رو از ذهنم بیرون کنم. عجیب این بود که من در اون ساعتهای سخت داشتم به گناهانی که در طول عمرم مرتکب شده بودم فکر میکردم. من داشتم درک میکردم که نه تنها مقصرم، بلکه دارم در شن روان گناهانم غرق میشم. وقتی به زندان برگشتم، چون میدونستم تا اون لحظه هیچ چیز و هیچ کس نتونسته بود کمکم کنه، به خدایی که دردم رو درک میکرد رو آوردم. من در اون روز خدا رو صدا زدم، خدایی که بهش گناه کرده بودم. او تنها کسی بود که میتونست من از شن روانی که در اون دست و پا میزدم برهانه. من تونستم نسخه ای از کتاب مقدس رو که کلام خدا بود تهیه کنم و بخونم. در کتاب مقدس ذکر شده بود که همه گناهکار هستند و مزد گناه جدایی از خداست. همینطور کلام خدا از نجات دهنده ای آسمانی صحبت می کرد که آمده بود تا گناهکاران رو نجات ببخشه و اونها رو از شن روان گناه و دنیای شرارت آمیز اطرافشون رهایی ببخشه. اسم این نجات دهنده عیسی مسیحه. من به مسیحی که مظهر خدا بود روی آوردم. او برای اینکه جریمه گناهانم رو بپردازه بر روی صلیب مرد، اما خدا رو شکر که مسیح بعد از مرگ و دفن دوباره زنده شد. من قدرت دست پرتوان خدا رو که به وسیله عیسی مسیح به طرفم آمده بود تجربه کردم. او نه تنها مرا از شن روان گناهانی که در اون قوطه‌ور بودم بیرون آورد، بلکه منو تبدیل به مرد جدیدی نموده است. حمد و سپاس بر نام تنها منجی جهان عیسی مسیح.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دعای ربانی چقدر شیرینه. از آیه 9 تا 15 را میگیم دعای ربانی. ربانی کلمه است عربی به معنای مال خداوند، دعای خداوندی، دعایی است که خداوند ما عیسی مسیح تعلیم داد و معروف این دعا. همه مثل این که از حفظ اینو بلدن، اگر هم حفظ نکردید حفظش کنید. ولی میخوام از اول خدمتتون بگم که منظور از این دعا این نیست که فقط اینو بکنیم و دیگه هیچی نگیم. عیسی مسیح خداوند این رو به عنوان یگانه فرمول دعا نداد، به عنوان الگو نمونه داد به ما که الگو باشه. محتواشو مطالعه کنیم، الان مطالعه خواهیم کرد و خواهیم دید که خداوند هدفش این بود که نشان بده که در وقتی که دعا میکنیم چی بگیم، چه کار بکنیم، چطور فکر بکنیم، خدا را چطور خطاب کنیم، او کیه، چه رابطه‌ای با خدا داریم و رابطه ما با دیگران چطور باید باشه. توجه داری؟ تمام این حقایق در همین دعای کوتاه خداوند که اینجا در باب ششم متی اعضای 9 تا 13 ذکر شده آمده است. یه دفعه دیگه این دعا را بخوانیم با هم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهاییده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. و من توصیه میکنم از ترجمه قدیمی حفظ کنید که این ترجمه کلاسیکه، خیلی خوبه. ترجمه تفسیری البته معناش رو گفته ولی برای حفظ کردن این بهتره. این دعا شامل خیلی مطالب زیبا هست. اولا میگه ای پدر ما که در آسمانی. در اینجا ما با کی داریم حرف میزنیم؟ با خدا، درسته؟ و دقت بکنید، عیسی مسیح نگفت بگید پروردگارا، خدایا، چرا نگفت اینطوری بگید؟ مگر خدا پروردگار ما نیست؟ هست. پس چرا مسیح اینو نگفت؟ چرا مسیح نگفت بگید ای خدای بزرگ؟ خدا بزرگ هست یا نیست؟ هست، آمین. چرا اینو نگفت؟ گفت پدر آسمانی، چون ما با او یک رابطه خاص داریم. میگه بگید پدر. ادای احترام باید بکنیم. اگر یه بچه به پدر خودش میگه پدر، بهترین کلمه را گفته. میگه بابا، زیباترین کلمه را گفته. درسته؟ کلمه بهتری از این میشه؟ یا بگه حضرت آقا به پدرش. اگه دخترهای من بیان بگن حضرت آقا، من میگم برید پی کارتون. ولی وقتی هم بابا خوشم میاد، چون هستم. حقیقتش اینه که ما بابایی. حالا ما بابای زمینی هستیم، پس بابای آسمانی دوست داره او را به اسم خودش صدا کنیم. شکر بر نام او که اجازه داده ما فرزندانش بشیم و او را پدر میتونیم خطاب بکنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا ببخش که در تمام اتفاقات زندگی تو را ببینیم که به ما نزدیک می شوی و صدایت را بشنویم که می گویی من هستم، ترسان مباش. بگذار بدانم که تو در هر مرحله از زندگی خداوند با من هستید و این من هستم که باید به سوی تو آمده و با تو باشم تا محتاج به هیچ چیز نبوده و بر ترس و نگرانی و حتی ترس مرگ نیز غلبه کنم. خدایا، اکنون که به سوی تو روی می آوریم، استدعا داریم که به وسیله کلامت با ما سخن بگو و نه فقط تسلی عنایت فرما، بلکه ایمان ما را نسبت به خودت افزون بساز. این دعا را به نام شایسته و مقدس منجی زنده که به زودی به این جهان می آید، یعنی عیسی مسیح عزیز، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکی، 13 بخش از انجیل مقدس. مرگ جزیست از آینده هر شخصی، مرگ جزیست از آینده هر شخصی و به مصابه شیپور شامگاهان این زندگی و بیدار باش زندگی دیگری می باشد. مردم در همه جا از مرگ می ترسند و علت این است که زندگی فعلی که با آن عادت کرده ایم به پایان می آبد و از عزیزان خود جدا می شویم و وارد عالم نامعلومی می گردیم. جسم به خاک تبدیل می گردد و روح پرواز می کند و اثری از ما در این عالم باقی نمی ماند. راستی چگونه می توانیم بر مرگ پیروز شویم؟ و آیا کسی بوده است که بر مرگ غلبه کرده و آن را شکست داده باشد؟ آیا کسی هست که این چنین قدرتی در اختیار دارد تا به او پناه ببریم و پیروزی خود را بر مرگ تضمین کنیم؟ کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که بله، ما انسان ها می توانیم بر مرگ پیروز شویم و اینکه یک نفر هم هست که بر مرگ غلبه کرده و او عیسی مسیح زنده است که مرد و از مردگان برخاست و قول داده است آنانی را که بو وفادار و امین می باشند نه فقط بر مرگ پیروز می گرداند بلکه در ملکوت و قدرت سماویش نیز شریک خواهد گردانید. چگونه می توانیم امروز من و شما بر این مرگ که به سراغمون خواهد آمد پیروز شویم و اجازه ندهیم که ترس مرگ از حالا زندگیمون رو زهر آلود بگردانه؟ کلام خدا می فرماید اگر مرگ را به عنوان اراده خدای مهربان و پدر آسمانی بپذیریم، آن وقت موفق خواهیم شد که بر مرگ پیروز شویم. به عبارت دیگر، خدا را نیز در مرگ خود ببینیم و حضور او را درک کنیم و بدانیم که مرگ نیز مانند تولد نوعی تبدیل شدن است، در واقع تولدی دیگر است. بنابراین وقتی که ما میمیریم فقط وضع ما عوض میشود و بس. دقت کنید دوستان عزیز، مطابق کلام خدا، کتاب مقدس، وقتی که ما میمیریم در حقیقت فقط وضع ما عوض میشود و بس. برای کسانی که به خدا ایمان دارند، مردن به همان قدر آسان و طبیعی است که اینجا بخوابند و آنجا بیدار شوند. حضرت پولس می‌فرماید زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می‌کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می‌میریم. پس خواه زنده باشیم و خواه بمیریم از آن خداوند هستیم. آری، برای ما مسیحیان مرگ پایانی نیست بلکه آغازی است. نیستی نیست بلکه شروع هستی. به همان قدر آسان و طبیعی است که اینجا بخوابند و آنجا بیدار شوند. حضرت پولس می فرماید زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده باشیم و خواه بمیریم از آن خداوند هستیم. آری، برای ما مسیحیان مرگ
پایانی نیست بلکه آغازی است، نیستی نیست بلکه شروع هستی دیگری است

گسسته شود می گسلد و ارتباط ما را با گذشته قطع می کند و ما را در همان وضعی قرار می دهد که اگر قرار باشد آتش خدا فرود آید آن وضع لازمی آن است. از این طریق است که نیروی مهلک و فاسد کننده و متلاشی کننده مرگ برای عالی ترین فعالیت های زندگی به کار خواهد رفت. موضوع مرگ نه فقط افکار ما را به خود مشغول کرده و می کند، بلکه گذشتگان نیز با این مسئله روبرو بوده و چون در باره ماورای مرگ اطلاعی نداشتند، جز ناامیدی و یأس به چیزی دیگری پناه نبردند. در زمان عیسی مسیح اکثر مردم عالم بت پرست بودند و برای آنان مرگ پایان همه چیز محسوب می شد، همانطور که برای خیلی ها امروز مرگ پایان همه چیزه. ولی با ظهور منجی جهان و با پیروزی او بر مرگ و در هم شکستن نیروی مرگ، یک امید حقیقی و زنده برای مردم عالم به وجود آمد و آن این بود که اگر در اراده خدا باشیم و بر منجی که بر مرگ پیروز شده ایمان بیاوریم و راه او را طی کنیم، این پیروزی نصیب خود خواهیم کرد. حضرت پولس بشارت انجیل را به مردم شهر تسالونیکه که در شمال یونان امروز واقع بود میبرد. عده‌ای از بت پرستان با شنیدن پیام انجیل از بت پرستی دست میکشند و از زندگی آلوده به گناه خود دست کشیده مسیحی میشوند. ولی پس از مدتی بعضی از این افراد میمیرند و سایه مرگ و فکر آن در قلب بقیه ایمانداران دیده میشه و ترس از اینکه در مسیحیت نیز مرگ پایان زندگی است بر آنهایی که تازه از بت پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودند مسلط میگردد. اما حضرت پولس به آنان بشارت میدهد که مرگ پایان زندگی برای شخص مسیحی نیست. شخص مسیحی وقتی که میمیرد فقط وضع او عوض میشود و برای کسی که به خدا ایمان آورده، به مسیح تکیه میکنه و از او پیروی میکنه، مردن به همان قدر آسان و طبیعی است که اینجا بخوابد و آنجا بیدار شود. چرا؟ زیرا مسیح زنده، مسیح پیروز بر مرگ از او استقبال می کند و از همه مهمتر او به زودی خودش به این جهان می آید و اگر ما زنده نباشیم، اگر ما به خواب رفته و یا به اصطلاح دنیا مرده باشیم، او ما را زنده می کند تا با او برای همیشه زندگی جاودانه خود را آغاز کنیم. اتفاقا قبل از این که آنانی که در حین ظهور ثانوی مسیح زنده باشند بفهمند که مسیح از آسمان با جلال و شکوه خدای داره میاد، مردگان در مسیح یا مسیحیانی که مرده اند در آن واحد زنده میشن. به زبان دیگر دوست عزیز، اگر من و شما زنده باشیم و مسیح بلافاصله حالا بیاد، آنانی که مسیحی بودند و فوت شدند، آنها نیز در آن واحد زنده میشن و بعد همه با هم، یعنی هم آنان که فوت شده بودند و ما که زنده هستیم، به استقبال منجی خود به ابرها ربوده خواهیم شد. حضرت پولس در فصل 4 از آیه 15 در رساله اولش به مسیحیان شهر تسالونیکی این موضوع رو تشریح کرده و میگوید این را به شما از کلام خدا میگویم و یا اینکه خود خدا یکتا این جملات را به من داده است که ما که زنده و تا آمدن ظهور ثانوی مسیح باقی باشیم، بر خوابیدگان یا مسیحیانی که مردن سبقت نخواهیم جست، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه که ما که زنده و باقی باشیم با ایشان، یعنی آنان که مرده بودن ولی حالا زنده شدن، در ابرها روبوده خواهیم شد تا مسیح زنده، مسیح پیروز شده بر مرگ، مسیح منجی و خداوند خود را در هوا استقبال کنیم و بدین وسیله ما مسیح ما را از عذاب دجال می رهاند. آری، مسیح زنده دوباره برمی گردد و اگر با او باشیم دیگر ترس از مرگ معنی ندارد، زیرا او بر مرگ پیروز شده و او قیامت و حیات است. این امید

0: و تسلی و اطمینان خاطر را خدا امروز به همه آنانی که در اراده او هستند عطا می کند. پس از اینکه حضرت پولس بشارت رستاخیز و مژده پیروزی بر مرگ را به ایمانداران بیان می کند، از فصل پنجم رساله اول خودش از همه ما، از همه ایمانداران، از همه آنان که طالب خدا هستند، از همه آنان که میخوان زندگی پاک و مقدس و مقبول پسند خدا داشته باشند، دعوت میکنه که خودتون رو برای ظهور منجی جهانیان آماده کنید و از انجام وظیفه هایی که خدا به ما محول کرده است غفلت نورزید. و از همه مهمتر دستورات و اراده خدا را سرسری نگیریم. و دوست من، اگر به خاطر داشته باشید، اراده خدا در این رساله برای ما آشکار شده و اون اینه که خدا میخواد که ما قدوس باشیم، مقدس باشیم، صفات و سیرت الهی را در زندگی داشته باشیم. میفرماید راه تقوا و مقدس بودن را سرسری نگیرید، زیرا آمدن عیسی مسیح به عنوان داور جهان و پادشاه پادشاهان به این جهان بسیار نزدیکه. در این فصل رساله اول ما متوجه می شویم که با عمل مسیحیان با در نظر داشتن ظهور ثانوی عیسی مسیح روبرو می شیم. به عبارت دیگر، حالا که مسیح داره ظهور می کنه، عمل ما مسیحیان چگونه باید باشد؟ در فصل اول اگر به خاطر داشته باشید، نظر ما مسیحیان در مورد بازگشت مسیح مورد توجه بود. حالا عکس العمل ما در قبال آمدن منجی زنده است، زیرا در آن امید حقیقی وجود دارد، امیدی زنده و حقیقی که عامل اطاعت کردن از خدا می گردد. در ده آیه اول حضرت پولس مسیحیان را برای ظهور مسیح یا بازگشت مجدد خداوندمون آماده می کنه و می گوید بیدار و هوشیار باشید، چشم انتظار باشید، زیرا که منجی دوباره می آید. در اطاعت از کلام خدا غفلت نکنید، نگذارید سختی ها، مشکلات و مسائل دنیا توجه شما را از این امید پرجلالی که خدا به ما داده. چه امیدی؟ یعنی که از مرگ زنده میشیم و به حضور خدا خواهیم رفت. میگه ادنه مبادا امور دنیا توجه شما را از این امیدی که خدا عطا کرده است به چیز دیگری معطوف سازه و در نتیجه دوباره ترس و نگرانی از مرگ به سراغتون بیاد و زندگی خودتون رو از حالا زهر آلود سازید. نگذارید که چیزهای دنیا امید زنده که خدا در کلام خداوندش به ما عطا کرده است رو، دوست عزیز، از ما دور کنه. سه آیه اول در مورد هوشیار بودن، بیدار بودن و آماده بودن صحبت میکنه. میفرماید اما ای برادران، در خصوص وقتها و زمانها احتیاج ندارید که به شما بنویسم، زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می آید. زیرا هنگامی که می گویند سلامتی و امانت است، آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را هرگز رستگار نخواهند شد. ببینید، در این آیات حضرت پولس میخواد به ما بگه که عیسی مسیح وقتی که بیاد به طور ناگهانی میاد و کسی از روز و ساعت دقیق ظهورش اطلاع نداره. پس حاضر باشید، هوشیار باشید. ترجمه ساده تر این آیات اینطور میگوید: شما لابد خواهید پرسید پس مسیح مقدس کی برمیگردد؟ به شما میگویم ای برادران عزیز، لازم نیست در این باره چیزی بنویسم، چون شما خوب میدانید که هیچ کس زمان دقیق و ساعت بازگشت او را نمیداند، زیرا روز خداوند یا روز ظهور مسیح مثل دزد شب بیخبر سر میرسد. درست در همان موقع که مردم میگویند همه جا امن و امان است و خبری نیست از ظهور مسیح، درست در چنین حالتی مثل زن آبستن که ناگهان دردش گرفته باشه، مصیبت هم ناگهان دامنگیر غیر ایمانداران میشه، به طوری که هیچ راه فراری برای گناهکاران در آن موقع وجود نخواهد داشت. حضرت پولس در این سایه از من و شما میخواهد که همیشه چشم انتظار بازگشت منجی جهان و داور جهانیان باشیم، زیرا اگر برای او انتظار بکشیم و در پیروی از او امین و وفادار باشیم، آن وقت همیشه تقوا و قدوسیت و چشم به خدا داشتن در زندگی رو طی می‌کنیم و هدفمون اینه که خدا رو راضی کنیم، چون می‌دانیم منجی به زودی برای داوری میاد. پس چه خوب است که آماده آن باشیم. و از همه مهمتر، نه فقط این که خود رو در تقوا و قدوسیت پاک نگاه می‌داریم و اون رو هدف خود نگاه می‌داریم، بلکه اگه مسیح بیاد، آن وقت مسیح ما را در مصیبت عظیمی که دجال بر سر مردم عالم می‌آورد را نخواهد داد یا نجاتمون میده، نمیگذاری که ما در بلایی که دجال میآورد بیافتیم، بلکه از آن رهایی خواهیم یافت. در مورد دوره دجال یا ضد مسیح و اتفاقات ناگوار آن، کتاب مقدس به تفصیل سخن میگوید که به راستی بسیار وحشتناک و مخوفه. حضرت دانیال، حضرت حزقیال و خود عیسی مسیح و سرانجام حضرت یوحنا در مورد این ایام مخوف و شریر مطالب بسیاری گفتند که به نوبه خود به آنها اشاره خواهیم کرد. اما حضرت پولس در اینجا به ما میگه شما بیدار باشید، هوشیار باشید، تا مبادا غفلت شما عاملی بشه که از صعود به آسمان جهت استقبال منجی خودتون محروم بشید. به زبان دیگر، مبادا شما گیر دجال بیافتید و در بلاهایی که دجال به وجود می آورد اسیر بشید. بیدار باشید، هوشیار باشید، مبادا از صعودی که بایست به آسمان بکنید و یا از استقبال منجی خود محروم بشید. عیسی مسیح در مورد ایام بازگشت خود علائم و نشانهای بسیاری داده، به طوری که در فصل 24 و 25 از انجیل مقدس متا می توانیم با تمام جزئیات بازگشت او آشنا شویم. منتها این موضوع رو خود عیسی مسیح صریحا بارها فرمود که هیچ کس روز و ساعت آمدن او را نمی داند جز خدا. البته سه چیز در این آیات توجه ما را به خود جلب می کنه: اول، زمانها و فصلها، دوم، روز خداوند، و سوم، اصطلاح دزد شب که در اینجا به کار برده شده. درک این سه موضوع میتونه ما را در پاسخ به سوال هامون مخصوصا در مورد بازگشت ثانوی مسیح کمک بکنه. عرض کنم در کتاب مقدس اصطلاحات زیادی وجود دارد و اصطلاح اول که در اینجا به کار برده شده، یعنی زمانها و فصلها، فقط سه بار ذکر گردیده. ببینید، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا ایام و زمانهایی را برای هر ملت و قوم تعیین کرده. برای هر چیزی وقتی هست، آغازی است و پایانی به غیر از خود خدا. و این امر را مخصوصا در مورد ملت اسرائیل بیش از هر ملت دیگری در کتاب مقدس برای ما بازگو کرده. حالا حضرت پولس اشاره به این جمله میکنه از آن جهت که یادآور بشه که خدا برای همه ملت‌های جهان زمان و وقتی تعیین کرده که به هر حال پایانی داره. به زبان دیگر، دوستان، بدانید که دنیای ما همینطوری نخواهد بود. روزی خواهد رسید که خدا عیسی مسیح رو به این جهان میفرستد تا داوری کنند. مسیحیان شهر تسالونیکیه به وسیله خود حضرت پولس تعلیم یافته بودند و از خود رسول خدا شنیده بودند که مسیح زنده مجدداً برمیگردد. برای همین است که پولس میگه خود شما آگاهید و یا اطلاع دارید و یا من قبلا به شما گفتم که روز خداوند یا ظهور مسیح به این جهان برای بار دوم به طور بسیار ناگهانی و یا مثل دزد در شب خواهد بود. اصطلاح روز خداوند بسیار حائز اهمیته. کلمه روز چند معنی میده. ممکن است به معنی یک روز 24 ساعته باشه و یا به یک دوره طولانی تر از یک روز 24 ساعت معمولی. فراموش نکنید که ساعت را انسان به وجود آورده و خدا هرگز نه محدود به زمانه و نه محدود به مکان. کتاب مقدس میفرماید که در حضور خدا هزار سال مثل یک روز است و یک روز مثل هزار سال. به زبان دیگر، نزد خدا زمان بشری معنی نداره. روز خداوند به معنی زمان و موقعی است که خدا برای داوری جهان برگزیده و در این حال که جهان را داوری میکنه، در همون لحظه سلطنت و ملکوت آسمانی خیش را نیز برقرار می نماید. روز ظهور عیسی مسیح و آغاز سلطنت او به روز خداوند مسما گردیده است و ایامی که مصیبت است، ایام دجال، و در تورات به اسم ایام مصیبت یعقوب یا اسرائیل نیز نامیده شده است. در عهد جدید ایامی که دجال می آید به مصیبت عظیم نامیده شده که در کتاب مکاشفه فصل 6 الی 19 هم به طور بسیار کاملی در این مورد سخن گفته و تصویر دقیقی رو از کارهای دجال و علت وجود آن و هدف دجال برای ما بازگو شده. مطلب سومی که در مورد ظهور ثانوی عیسی مسیح در این آیه حضرت پولس به آن اشاره میکنه همانا ناگهانی بودن آمدن عیسی مسیح به این جهانه. او با به کار بردن اصطلاح چون دزد در شب میآید میخواد بگه زمانی میاد که هیچکس دقیقاً نمیدونه آن زمان کیه. راستی دزد چه موقع به منزلها دست برد میزنه؟ زمانی که صاحبخونه انتظار آمدن دزد رو نداره. مسیح میفرماید اگر صاحبخانه میدانست که دزد چه موقعی میآید مسلما منزل میماند و آماده میشد تا با او به مبارزه بپردازد. زمان آمدن مسیح آنی و موقعی است که اصلا انتظارش رو نداریم. آن وقت است که مسیح خواهد آمد، درست زمانی که خیال میکنیم همه چیز امن و امانه. در اینجا لازم میدونم بگم که بازگشت مسیح برای مؤمنین و یا ایمانداران و یا کلیسا به صورت دزد در شب نخواهد بود. برعکس، ایمانداران در انتظار آمدن او هستند و خود عیسی مسیح با دادن علائم و نشانه های ظهور ثانویش مؤمنین را یاری داده تا بدونن که آمدن او بسیار نزدیک بلکه بردره. بدونن که وقتی این وقایع به وقوع میپیونده مسیح به زودی خواهد آمد. ولی این آیه که ظهور مسیح همانند دزد در شب خواهد بود متوجه غیر ایمانداران می باشه، یعنی آنان که امید به مسیح ندارن، از مسیح پیروی نمی کنن و چشم انتظار آمدن مسیح موعود رو نمی کشن. و آیه 3 این موضوع رو تأکید می کنه، زیرا می فرماید هنگامی که گناهکاران یا بقیه انسان ها، نه ایماندارا، بقیه انسان ها خیال می کنن که همه چیز امن و امانه و انتظار ظهور روز خداوند را ندارن، آن وقت غافلگیر شده متوجه می شوند که تمام حدساشون اشتباه بوده و حالا باید در برابر مسند قدوس خدا یکتا قرار گرفته و داوری بشن. پس برای ایمانداران روز آمدن مسیح روز پر افتخاریه، ولی برای غیر ایمانداران ظهور ثانوی مسیح ناگهانی و غافلگیرنده خواهد بود، مثل دزدی که در شب میاد در موقعی که صاحب خونه انتظارشون نداره، و یا مثل زنی که درد زایمان به ناگهان به سراغ او خواهد آمد بدون که انتظارش رو در اون لحظه داشته باشه. در دعای اول حضرت پولس به ایمانداران حرف میزنه، آنها را برادران خود میخونه، ولی در آیه 3 اشاره به غیر ایمانداران میکنه. راستی حالا که مسیح میاد ما مسیحیان باید چه کنیم؟ از آیه 4 پولس به ما روش انتظار و زندگی رو در قبال آمدن ثانوی عیسی مسیح بیان میکنه. در آیه 4 میگوید لیکن شما ای برادران در ظلمت نیستید تا آن روز مثل دزد بر شما بیاید. یا شما در تاریکی گناه و بیخبری نیستید که وقتی روز خداوند سر برسد مثل کسی که دزد به او حمله کرده غافلگیر شوید. خیر. و در آیه 5 میگوید زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید و از شب و ظلمت نیستید. در این دعای پولس رسول از اصطلاحات عامیانه برای تشریح موقعیت ایمانداران استفاده کرده و نور و روز را با ظلمت و شب مقایسه می کنه. آنانی که در کلام خدا تفکر و تعمق می کنند و با موضوعاتی که خدا در باره ظهور ثانوی عیسی مسیح گفته است آشنایی دارند، می دانند که چه وقایعی قبل از ظهور مسیح به وقوع خواهد پیوست، هر اتفاقی که براشون پیش می افته و یا واقعی در عالم به وقوع می پیوندد آن را در سایه آیات و پیشگویی هایی که مربوط به ظهور ثانوی عیسی مسیح است مقایسه می کنند، آن را تطبیق می دهند و نتیجه می گیرند که ببینند مسیح کی خواهد آمد. از آنچه که باید در جهان به وقوع بپیونده و آن که نشان نزدیک شدن ظهور مسیح می باشه. دوستان، ایمانداران باید کلام خدا را بخونن تا اطلاع داشته باشند در این مورد، چون که در کتاب مقدس اطلاع کاملی به ما داده شده. در حالی که بسیاری از کسانی که توجه به گفتار خدا ندارن وقایع دنیا را از دیدگاه دیگری می نگرن. ربوده شدن ایمانداران به آسمان دو چیز را به وجود می آوره. اول به دوره فیض خدا پایان می بخشه که مقصود از دوره فیض همون زمان ماست، زمانی که از رستاخیز مسیح آغاز شده و فعلا امروز ادامه داره، ایامی که خدا به وسیله ایمان ما به آنچه که او در عیسی مسیح برای نجاتمون انجام داده است بدین وسیله ما را نجات می بخشه و گناهان ما را می بخشه، یا زمانی که خداوند فرصت داده که به وسیله ایمان آوردن صاحب نجات بشیم، دوره‌ای که خدا آنچرا که لیاقتشو نداریم به ما عطا کرده، یعنی دوره فیضه، ایامی که من و شما نیز در آن هستیم، ایامی که صبر خدا هنوز بر ماست. ولی دوست عزیز، وقتی که مسیح برگرده، زمان که مسیحیان با آسمان روبوده بشن تا در ابرها از منجی خود استقبال کنن، آن وقت این ایام فیض، این ایام دعوت و توبه و پذیرش و صبر و فیض خدا به پایان میرسد و آن وقت وای به حال کسی که توبه نکرده باشد. مطلب دوم، آغاز روز خداونده. مصیبت عظیم آغاز میشه و دجال با قدرت و نیروی عظیم خود جهان را به مدت 7 سال تحت سلطه و نفوذ خود در میآوره. ولی در این ایام کلیسا ربوده شده، مسیحیان در این جهان نخواهند بود، ولی بر اثر ربوده شدن مسیحیان گروه زیادی به خود خواهند آمد و خواهند دانست که مسیحیت یگان راه خداست، پس کوشش میکنند که مسیح را بپرستند، اما به وسیله دجال شهید میشوند. پولس میگوید آمدن مسیح برای شما ایمانداران یک امر تعجب آور نیست. میدونی چرا؟ چون آنان میدونن که مسیح خواهد آمد. در کتاب مقدس صدها پیشگویی در مورد آمدن ثانوی مسیح وجود دارد. دوست عزیز، وقتی که روز خدا بیاد، راستی شما در چه حالت و موقعیتی خواهید بود؟ آیا به استقبال منجی جهان میروید و یا هلاکت الهی بر شما خواهد آمد؟ چون فرصت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که دنباله این موضوع رو در برنامه آینده برزتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یار و یاورتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل سوم. دوستان گرامی، با سلام‌های گرم مسیحی خدمت شما عزیزان، خوشحالیم و خدا را شکر می‌کنیم که یک بار دیگر در خدمتتان هستیم تا با هم درسی جدید از رساله پولس رسول به رومیان داشته باشیم. همانطور که در درس‌های قبل خاطر نشان ساختیم، پولس رسول در فصل‌های اول و دوم رساله به رومیان نشان می‌دهد که غضب خدا بر اشخاص خدا نشناس، گناهکار و شریر نازل خواهد شد. بر اساس فصل اول آیات 18-32، او همچنین ثابت می نماید که پیروان اخلاقیات نیز صرفاً با رعایت نکات اخلاقی از داوری خدا نخواهند رست و غضب خدا شامل حال آنان نیز خواهد شد. بر اساس فصل دوم آیات 1-16، سپس پولس رسول با اقامه دلیل و برهان یهودیان مقدس نما و متظاهر را از این حقیقت آگاه می نماید که آنها هم در مقابل خدا عذری نخواهند داشت و ختنه و آگاهی از شریعت ایشان را از غضب الهی نخواهد رهانید. فصل دوم آیات 17-29. دوستان شنونده، در مقابل این تعالیم فریاد اعتراض دشمنان پولس بلند شده و آنها از پولس و تعلیمات او ایرادهای گوناگون می گرفتند. آنها می گفتند که اولا پولس ختنه را بی‌ارزش شمرده و تعلیم می دهد که خدا به واسطه انجیل عیسی مسیح عهد خود را با یهودیان نادیده گرفته است. دوما تعالیم پولس وفاداری خدا نسبت به یهودیان را خدشه‌دار نموده و بی‌ارزش جلوه می دهد. سوما پولس ادعا می کند که حکم و داوری خدا عادلانه نیست و بالاخره گناه انسانها باعث جلال خدا خواهد گردید. در طی آیات 1-8 از فصل سوم این رساله، پولس رسول ایرادهای ذکر شده را پاسخ گفته، زمینه را برای پیام اصلی این فصل، یعنی آشکار شدن فیض خدا به وسیله عیسی مسیح آماده می سازد. پس با هم به درس امروز گوش دهیم.

پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه چه ارزشی دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اولان که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. اما اگر بعضی از آنها امین نبودند، آیا بیوفایی آنها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ به هیچ وجه. حتی اگر همه انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است، چنان که کتاب مقدس می فرماید راستگویی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانیت تو در محاکمه ثابت شود. اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آشکار می سازد، چه بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند، بی‌انصافی می کند؟ مثل آدمیان سخن می گویم. به هیچ وجه. اگر خدا عادل نباشد، چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می کند، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار محکوم می شوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده‌ای افترازنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفتیم. محکومیت این اشخاص بجا است. رومیان فصل سوم آیات 1-8. گفتیم که پولس رسول در این آیات به رفع ایرادها و اتهامات می‌پردازد و یا اینکه به طور فرضی به سوال‌های یک پرسشگر یهودی جواب می‌دهد. پرسشگر فرضی می‌پرسد: پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند؟ اگر میگویی که یهودیان و امتهای غیر یهود همه گناهکار هستند، پس دیگر برای یک نفر یهودی چه امتیازی وجود دارد؟ اگر ختنه باید قلبی باشد و یهودی واقعی کسی است که از باطن یهودی باشد، پس اصلا ختنه شدن و یهودی بودن چه ارزشی دارد؟ در مقابل این سوالها پولس جواب می‌دهد: البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. پرسش ایرادگیرنده ها این بود که آیا خدا عهد ختنه را بیدلیل استوار نموده؟ پولس رسول جواب می دهد که تعلق داشتن به قوم یهود و ختنه که در حقیقت نشانه عهد خدا با ابراهیم و علامت یهودی بودن است، ارزش فراوان دارد، چون خدا ابتدا کلام خود را به یهودیان سپرد. اما پولس رسول بر این نکته تأکید می کند که شریعت به خودی خود و با رعایت جست و گریخته مقررات و مناسک و مراسم آن باعث نجات کسی نخواهد شد. انسان گناهکار و اسیر ذات گناه آلود به هیچ وجه نمی تواند تمام دستورات شریعت را به جا آورد و با انجام احکام شریعت پاک و عادل محسوب گردد. دوستان عزیز، کار اصلی شریعت این است که اولا انسان را از معیارهای والا و دست نیافتنی خدا آگاه ساخته، مردم را در مقابل پاکی و قدوسیت خدا ملزم سازد، و ثانیاً هدف شریعت این است که انسانها را آماده پذیرش رحمت و فیض عیسی مسیح نماید. به همین دلیل است که پولس در جواب ایرادگیرنده ها میگوید: بلی، یهودی بودن و ختنه ارزش فراوان دارد. مهمترین فایده و امتیاز یهودی بودن این است که خدا کلام خود یا به عبارتی ذخایر حکمت آسمانی خیش را به یهودیان سپرده بود. خدا با پدران قوم بنی اسرائیل عهد بسته بود که تا به انتها نسبت به آنها امین باشد. خدا یهودیان را لایق شمرده بود و کلامش را به آنها به امانت سپرده بود و وعده ظهور مسیح را به آنان داده بود. در فصل 12 از کتاب پیدایش مشاهده می کنیم که چگونه خدا به ابراهیم وعده داده بود که از نسل او جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت، و می دانیم که مسیح از نسل ابراهیم به دنیا آمد تا همه مردم جهان از طریق او برکت بیابند. خدا به یهودیان وظیفه مهم اعلام کلامش را واگذار نموده بود
و از ایشان توقع داشت که نور امتها باشند. ولی آنها نه تنها به مردم جهان نور افشانی نمی کردند و دیگران را از تاریکی گناه به نور نجات راهنمایی نمی نمودند، بلکه دیگران را کوچک و خار و نجس و بی‌ارزش می شمردند. باید به خاطر داشت که پولس خودش یک یهودی الاصل بود و اصلا سعی در نادیده گرفتن مزیت یهودی بودن و یا ارزش ختنه را نداشت. او به هیچ وجه قصد نداشت که عهد خدا با بنی اسرائیل را زیر سوال ببرد و در مورد امانت و وفادار بودن خدا شک و تردید ایجاد نماید. موضوع سوال برانگیز امانت و وفاداری یهودیان نسبت به خدا و به عهد و پیمان و کلام خدا می باشد. دوستان گرامی، حقیقت دلگرم کننده این است که هیچ چیز، حتی بی ایمانی و عهد شکنی یهودیان، وفاداری و امانت خدا را خدشه‌دار نمی سازد. بی وفایی یهودیان نه تنها خدا را بی وفا نمی سازد، بلکه در سایه بی وفایی یهودیان است که نور وفا و امانت خدا صد چندان و به حد اعلی پرتو افشانی خواهد کرد. ولی در مقابل گناه و بی ایمانی و بی وفایی یهودیان بود که خدا عدالت، وفاداری و قدوسیت خود را تحکیم می نمود. به عبارت دیگر، بی ایمانی قوم اسرائیل قدرت برهم زدن و از بین بردن نقشه های خدا را نداشت و خدا طرح فراهم شدن نجات جهانیان از طریق عیسی مسیح را به دلیل بی ایمانی بنی اسرائیل نیمه کاره رها نمی نمود و لغو نمی کرد، بلکه برعکس فیض و رحمت و محبت و امانت خدا باعث شد که از ملت‌های غیر یهود بسیاری به وعده‌های خدا که در عیسی مسیح نجات دهنده موعود نهفته است ایمان آورده و صاحب حیات جاودانی گردند. پولس رسول در رومیان فصل سوم آیه 4 می‌گوید حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند خدا راستگو است. دروغگویی ما انسان‌ها ثابت می‌کند که خدا در اعلام مجرم بودن ما حقیقت را بیان کرده است و انسان‌ها حقیقتاً مطابق کلام او گناهکار می‌باشند. این حقیقت یعنی راستگو بودن و قابل اعتماد بودن خدا یکی از حقایق اساسی مسیحیت است. حتی اگر تمامی انسان‌ها دروغگو باشند، تغییری در راستگویی خدا به وجود نخواهد آمد. گناهکار بودن بشر تأثیری در عدالت و قدوسیت خدا نخواهد داشت. دوستان عزیز، خدا راستگو است و تمامی سخنان و کلام او حقیقت محض می باشد. بنابراین ما ایمانداران مسیحی می توانیم به وعده های او مانند لنگری در دریای پرتلاطم زندگی تکیه کرده و به او اعتماد و توکل نماییم. مثلا خدا که در عبرانیان فصل 13 آیه 5 می فرماید من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. او راستگو است و هیچگاه ما را تنها نگذاشته و ترک نخواهد نمود. و عیسی مسیح که در متی فصل 28 آیه 20 می‌فرماید بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. کلام و سخن او راست و قابل اعتماد است. دوستان مسیحی، در کتاب مقدس وعده‌های مهم زیادی وجود دارد که همگی از دهان خدای راستگوی ما برآمده‌اند. پس به این وعده‌ها اعتماد کنیم و از آنها نیرو بگیریم. پولس رسول در ادامه سخنان خود اضافه می‌کند اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آشکار می‌سازد چه بگوییم؟ آیا می‌توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می‌کند بی انصافی می کند؟
مثل آدمیان سخن میگویم. به هیچ وجه. اگر خدا عادل نباشد چطور میتواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار میکند، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار محکوم میشوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده افترا زنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفته ایم. محکومیت این اشخاص بجا است. رومیان فصل سوم آیات 5-8. عزیزان شنونده، در اینجا پولس رسول به سوال دیگری پاسخ می دهد. بعضی ها ایراد گرفته می گفتند اگر ناراستی من پاکی و راستی خدا را ثابت می کند، پس چرا خدا بر من غضب می کند؟ چرا خدا مرا به خاطر کاری که در نهایت باعث جلال او خواهد شد تنبیه می کند؟ اگر پاکی و قدوسیت خدا به وسیله گناه من به اثبات می رسد، پس هرچه بیشتر گناه کنم خدای پاک بیشتر جلال پیدا خواهد کرد. دوستان، باید توجه داشته باشیم که هرگاه پیش‌فرض‌های ما خطا باشد، طبعاً نتیجه‌گیری ما نیز اشتباه خواهد بود. پرسش ایرادگیرندگان پولس نیز بر اساس پیش‌فرض غلطشان بنا شده بود. سوال کننده می‌پرسید خدا چگونه کسانی را که باعث جلالش می‌گردند مجازات خواهد کرد؟ پیش‌فرض اشتباه ایرادگیرندگان این بود که گمان می‌کردند عدالت و پاکی خدا به آنها و رفتار و اعمالشان ارتباط پیدا می‌کند، در حالی که پاکی و عدالت خدا از وجود او تراوش کرده و به ذات الهی خود او مربوط می‌گردد. ببینید دوستان، یک خصوصیت همیشه در مقام مقایسه معنی پیدا می کند. مثلا پرویز به خودی خود نه بلند قد است و نه کوتاه قد. چیزی که باعث می شود او را فردی بلند قد بدانیم این است که در مقام مقایسه با اکثر افراد شهر یا روستای او قد پرویز بلند است. ولی اگر مثلا همین پرویز به کشوری دیگر برود که اکثر مردمش بلند قامتند، او در آن جامعه فردی میان قد و یا حتی کوتاه قد شناخته خواهد شد. نتیجه گیری غلط سوال کنندگان پولس از این تصور یا پیش فرض غلط سرچشمه می گرفت که قدوسیت و عدالت خدا تنها در برابر گناه و بی عدالتی ما انسان ها معنی پیدا می کند. حالان که خدا در ذات الهی خود پاک و عادل است و گناه و ناراستی و بی عدالتی ما میزان پاکی و راستی و عدالت خدا را تغییر نمی دهد. در مقایسه با خدای پاک و عادل، همگی ما انسان ها گناهکار و مملو از ناپاکی و بی عدالتی هستیم. این نکته را پولس رسول در آیه 23 از همین فصل به این گونه بیان می کند که همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. پس نکته‌ای که توجه به آن لازم می باشد این است که بر اساس تعالیم کتاب مقدس گناهان ما انسانها باعث جلال خدا نخواهد شد. برعکس، در مقابل پاکی و عدالت خدا، گناه و ناپاکی و بی عدالتی ما انسانها آشکار می شود، تا اینکه ما پیش از هر چیز از گناه خود توبه کرده به عیسی مسیح خداوند نجات دهنده گناهکاران ایمان آورده نجات یابیم. دیگر اینکه در برابر پاکی و عدالت خدا ما به ناتوانی های خود برای داشتن یک زندگی پاک و عادلانه واقف شده و از خدا درخواست نماییم تا نیروی لازم برای داشتن یک زندگی پاک و عادلانه را به ما عنایت فرماید. دوستان عزیز، مدعیان پولس از تعالیم او ایرادهای گوناگون می گرفتند.
زیرا مژده فیض خدا با سیستم فکریشان هماهنگی نداشت. امروز هم بسیاری از مردم پیام انجیل را قبول نمی کنند، زیرا با طرز فکر و یا اعتقادات مذهبیشان جور نمی باشد. آنها اعتراض می کنند که مردم از فیض خدا سوء استفاده کرده آزادی انجیل را به طرز ناشایسته‌ای به کار خواهند گرفت. افراد ایرادجو می گویند ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان. و یا می گویند پیام فیض و نجات انجیل باعث رونق گناه و هرج و مرج اخلاقی خواهد شد. پیروان شریعت مدعی هستند که مردم را باید با زور و جبر به انجام قوانین و دستورات شریعت واداشت تا به خدا نزدیک شده و گناه نکنند. ولی دوستان گرامی، جواب پولس به این ایرادها و اتهامات بیجا یک کلمه بیشتر نیست. هاشا، یا به هیچ وجه. خدای نیکو و مهربان ما در انجیل، یعنی در پیام نجات بخش صلیب عیسی مسیح، عدالت و قوت خود را مکشوف کرده است. او پسر یگانه خود را برای ما گناهکاران به جهان گناه آلود فرستاد تا ما را از چنگال شوم گناه و شرارت آزاد سازد. خدا محبت خود را به بشر گناهکار ثابت کرد، زیرا وقتی ما گناهکار و گرفتار گناه بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. او خود را فدای ما ساخت تا ما از قدرت گناه، از لعنت گناه و از مجازات گناه آزاد شویم. امروز به عنوان یک ایماندار به مسیح دیگر نیازی به شریعت نداریم که به ما بگوید این کار را بکن و آن کار را نکن. اینک عیسی مسیح به وسیله روح القدس که در درون ایمانداران او زندگی می کند، ما را برای یک زندگی پاک و عادلانه و خداپسندانه توانا می سازد و هدایت می نماید.

دوستان گرامی، در این درس یاد گرفتیم که خدا راستگو، امین و وفادار است. همچنین آموختیم که خدا قوم بنی اسرائیل را انتخاب کرد و به آنها مأموریتی خاص محول نمود. مأموریت آنها این بود که وسیله برکت دیگران شوند، در جهان نورافشانی کنند و امتهای غیر یهودی را آماده پذیرش نجات بلاعوض خدا گردانند. اما به طور کلی بنی اسرائیل در انجام مأموریت خود قصور ورزیدند. اینک خدا مأموریت نورافشانی و انتشار مژده نجات را به کلیسای مسیح و مسیحیان محول نموده است تا نور او از طریق آنان این دنیای تاریک را منور سازد و به همه ملت‌ها مژده نجات اعلام گردد. آمین.

0: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: جوانان عزیز مسیحی، با درخواست برکت از پدر نیکوی آسمانیمان برای یکایک شما عزیزان، میخواهیم دعوتتون کنیم به برنامه مفیدی که براتون تهیه دیده ایم گوش بدین.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزه گرد جوانان براتون پخش خواهد شد.
0: توجه شما عزیزان رو به این برنامه و میزه گرد و گفتگوی جالبی که خواهیم داشت جلب میکنیم.

0: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند. جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایت هم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز را روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. آمین.
1: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
2: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم به خاطر چنین فرصتی که میتونیم با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم و این کلام به ما حیات میبخشه، به ما امید میبخشه.
1: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
2: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم به خاطر چنین فرصتی که میتونیم با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم و این کلام به ما حیات میبخشه، به ما امید میبخشه.

0: شبان ما هست و ما گله هستیم. دعای من برای شما این هست که خداوند شبان شما باشه و شما از خاصان او باشید، همینطور که عیسی مسیح گفت من خاصان خود را دوست دارم و جان خود را برای خاصان خود میدهم. با برادر عزیزی در این استودیو هستیم که در مورد مزمور 23 با هم قبلا برنامه داشتیم و میخواییم ادامه بدیم. قبل از اون میخوام خوش آمد بگم برادر، خیلی خوش اومدین.
1: با درود خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، خوشحال هستم که باز فرصتی داریم تا از کلام خدا با هم بررسی کنیم.
0: خدا رو شکر. مزمور 23 رو میخونم. در مورد این صحبت کردیم که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود، و این رو تشبیه کردیم به عیسی مسیح که وقتی ما رو نجات میده شبانی میکنه ما رو و احتیاجات ما رو برطرف میکنه، مسلما احتیاجات اصلی ما رو. آیه دو میگه در مرتعهای سبز مرا میخواباند. گفتیم مرتعهای سبز همون حیات هست که به ما حیات میبخشه. نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند. این همون روح القدس هست که روح القدس رو به ما عطا میکنه. و بعد میگه جان مرا بر میگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. و گفتیم چطور یک گوسفند وقتی خیلی میخورد چاق میشد، میافتاد رو کمرش، نمیتونست بیسته و به یک شبان احتیاج داشت. ما هم در چنین شرایط هستیم و خداوند ما رو به راههای راست، به راههای عدالت هدایت میکنه. آیه بعد میگه چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. خداوند تربیت میکنه و بعضی موقع حتی تنبیه میکنه برای آینده بهتر، برای اینکه بتونیم مثمر ثمر واقع بشیم برای ملکوت آسمان.
1: بله، مکان چهارمی که اینجا میگه بعد از راههای عدالت، میبینیم وادی سایه موت هست. مکانی هست در اسرائیل که بهش میگن دره مرگ، چون که یه دره بود داوودم میبرد گوسفندا رو شبانی میکرد. همه میدونستن توی این وادی سایه موت خیلی اوقات در تابستون انقدر دما بالا میرفت، میگفتن هر کی از این دره رد شه میمیره، برای همین گفتن سایه مرگ مثل روی این دره است به خاطر نوع دره‌ای که بود. ولی جالب اینجاست بعد از مکانی که خدا ما رو در رابطه با خودش قوی میکنه، حالا اجازه میده ما باهاش بریم یه جاهایی که جای خیلی سخت و خطرناکی هست. مسئله این نیست که وقتی ایمان میاری همه چی گل و بلبل میشه، چون مسیح گفت وقتی به من ایمان میارید همه دنیا شما رو دشمن میدارن، در یه خانه ممکنه همه به ضد شما بشن و خیلی چیزا. مسیح گفت سختی میاد. مسیح نیومد وعده های به ما بده که حالا به من ایمان بیارید دیگه زندگیتون بهش میشه. مسیح گفت در قلب تو ملکوت خدا تو زندگی شما از همین الان برقرار میشه، سلطنت و پادشاهی خدا، و از الان تو میدونی در جاهای آسمانی نشانده میشی، اطمینان نجات خواهی داشت، ولی همه اوضاع بهش نمیشه. به قول پولس میگه همه چیز با هم در خیریت میاد. پس اینجا در وادی سایه موت ایستگاه بعدی هست که ما وقتی یکم در رابطه با خدا در راه عدالت قوی تر میشیم، حالا خدا اجازه میده ما تو سختی ها و مشکلات هم باش بریم.
0: من فهم کنم که فرق یک شخصی که با خدا هست، ایماندار واقعی هست، با یک شخصی که بی ایمان هست و بدون خدا داره زندگی میکنه، فرقش این است که گرچه دوتاشون بار سنگین دارن، ولی یکی روی بار ایستاده، یکی رو دوشاشه. ما مشکلات خواهیم داشت. من خودم از سختی های بسیار زیادی گذشتم و دیدم که چطور خداوند با من بود، و چون با من بود بعد از مدت کوتاهی سختی ها باعث میشه اتفاقا تو بیشتر بالا بیای. یک نمونه‌ای هست که البته شاید نمونه زیاد جالبی نباشه، ولی میگن یک کره الاغی بود که توی چاه کوچیکی میفته و نمیتونه بیرون بیاد و صاحبش هر چی فکر میکنه به نتیجه نمیرسه، پس میگه دیگه خاکش کنم، دیگه بذارم خودم برم، و خاک میریزه توی این چاه که چاه رو پر بکنه و متوجه میشه که این کره الاغ خیلی زرنگتر از اون چیزی بود که فکرش میکرد، چرا که خودش رو تکون میده، خاک ها رو میندازه زیر پاش و روش وای میسه. این تقریبا زندگی ما هست. بعضی وقتا سختی هایی که میاد زیر پاهای ما میره و ما رو بلند میکنه، و اگه خداوند شبان ما هست، بعضی موقع با عصا، بعضی موقع با چوب دستی. بعضی از ماها با عصا به راه راستی و عدالت میریم، بعضی با چوب دستی، ولی هدف اینه که در راه های عدالت قدم بزنیم، چرا که در مرتعهای سبز رفتیم، در آبهای راحت بودیم، جان ما برگشته، راه های عدالت رو داریم ادامه میدیم، و حتی اگه در وادی سایه موت در بدترین شرایط هم باشیم نخواهیم ترسید. خیلی ها فهم میکنن که نباید هیچ بدی باشه، ولی این نیست که بدی نباشه، هدف اینه که در بدی خداوند با ما باشه.
1: آمین. بسیار زیبا. تسلی اصلی اینه که خدا کنار من هست. من وقتی انجیل رو میخونم، جاهایی که میگه مثلا یک شخصی اومد یایروس خبر رو برد که دخترش بسیار مریضه و گفتن میمیره، شرقی‌ها توی

0: اسرائیل هم همینطور بود، مثل عربا یا مثل ایرانی وقتی گریه زاری میکنن از دور میشنیدی که یه خونه یه مرده‌ای دارن، و میگه این یایروس که اومد مسیح رو بیاره که برای دخترش دعا کنه، مسیح به او گفت مترس. و این بودن مسیح تسلی بود که وقتی مسیح با منه من از مرگ نمیترسم. یادتون هست وقتی مسیح تو کشتی بود، وقتی طوفان زیاد شد، موج اومد، مسیح گفت ای کمی مانند چی شد؟ من با شما هستم، شما نترسید، نابود نمیشید. وقتی من تو کشتی زندگی تو هستم، وقتی من شبان تو هستم، تو دیگه نباید بترسی.
1: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

0: به ایستگاه بعدی بریم که آیه 5 هست، مزمور 23 آیه 5. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده‌ای و کاسه‌ام لبریز شده است.
1: به به، تازه میرسیم به ایستگاه بعدی. حالا میگه خودمون کم مشکل داشتیم تو وادی سایه موت، حالا اومدیم جلوی دشمنان. ایستگاه بعدی جالب ترین چیز این هست که ما همیشه تو فارسی میگیم یه نونیو با یکی بخوریم تو صفا باشه، صمیمیت، ولی اینجا درست برعکس میگه. میگه جایی که تو میتونی تغذیه بشی، خدا میخواد تو رو تغذیه کنه، در جایی هست که دشمنت هستن و تو جنگ داری، و این جنگ های روحانی هست که باعث این میشه که من رشد کنم و تغذیه بشم و اون خوراک قوی رو بگیرم که باعث رشد روحانی من میشه. میگه سر مرا به روغن تطهین میکنی، و این تطهین یا مسح کردن یعنی روغن مالی کردن، که روغن سمبل روح القدسه، که من تو این جنگ ها نه با قوت و قدرت خودم بلکه با قوت روح القدس باید بجنگم، تا اونجا میتونه کاسه من لبریز بشه. وقتی زندگی تو میتونه ثمر بده که تو لبریز بشی و از تو یه چیزی برکتی بیرون بیاد. خیلی اوقات همه ما میگیم من خودم تو این مشکلات رفتم و خیلی خدا منو لمس کرد و پر شدم. برای خدا این مهمه که این برکات از تو لبریز بشه و به دیگران کمک کنه. تو قرنتیان خیلی قشنگ پولس میگه، میگه که هر چقدر که ما سختی میکشیم تا ما بتونیم تو این سختی از تسلی خدا پر بشیم تا دیگران رو نیز تسلی بدیم.
0: درسته، یک شبان وقتی میخواست گوسفندان رو به جای دیگه ببره، اون محل رو تمیز میکرد. بعضی وقتا هم پشه ها یا حشراتی بودن که حتی لونه میذاشتن در دماغ اون گوسفندان، و در واقع اگه شبان حواسش نبود به این برنامه، این حشرات بیشتر میشدن و حتی به مغزشون میزدن و به جایی میرسید که گوسفند سر خودش میزد به دیوار یا به جایی که بمیره، به این حد دیوانوار مریض میشدن. و ما هم در چنین شرایطی هستیم. اگه خداوند شبان ما نباشه، اگه آیه اول مال ما نباشه که بگیم خداوند شبان من است، اون موقع نمیتونیم بگیم که سر مرا به روغن تطهین کرده و کاسم لبریز شده است. اتفاقا همیشه کم میاریم، اتفاقا همیشه احتیاج داریم پر بشیم. من در خدمت پرستش هستم و خیلی وقتا به تیم پرستشی میگم که ببینید، خدمت پرستشی ما لبریز بودن ما هست. یعنی یک شنبه وقتی ما میخونیم، مینوازیم، پرستش میکنیم، لبریز بودنش هست که مردم باید ببینن. در طی هر روز ما پر میشیم و خدمت ما در هر نحوی که باشه فقط اون لبریز بودنش هست، و خدا رو شکر که خداوند میتونه کاسه ما رو لبریز بکنه. آیه بعد، هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد.
1: اینجا دوتا ایستگاه آخر رو میگه که ایستگاه نیکوی رحمت تو زندگی ما. ولی جالب اینجاست، ما وقتی که از این مشکلات میگذریم، همونطور که گفتیم از وادی سایه موت و از جلوی دشمنان میگذریم، وقتی میرسیم به نیکوی رحمت، میگه در پی من خواهد اومد، یعنی پشت سرم میاد. شاید خیلی از مشکلاتی که الان ما نگاه کنیم تو زندگی خودمون، این مشکلاتیه که اکثرا ما باعث برکت و رحمت و نیکویی تو زندگیمون شده، ولی در اون لحظه اگه از ما میپرسیدن میگفتیم خیلی تو مشکل بودم، تو سختی بودم، در دعا بودم، این سختی ها اومد سراغم. ولی الان میگیم، همونطور که اشعیا میگه، اینک تلخی سخت من باعث سلامتی من شد. میبینیم اون زن سامری که کارهای بد میکرده، وقتی مسیح بهش گفت زندگیشو، میگه رفت تو شهر به همه گفت، آنچه کرده بودم این شخص رو دیدم که به من گفت. حالا همون کار بدش شد نقطه قوت و پروازش برای اینکه همه شهر ایمان بیارن که من شرمی ندارم از این چیزای بدی که کردم، چون که یک کسی رو پیدا کردم که میتونه تلخی سخت من رو به شیرینی تبدیل کنه، نجاتی رو به من هدیه بده. پس حالا این نیکوی رحمت در پی من خواهد بود تا نهایتاً به نقطه آخر که چی هست، تا ابد با او ساکن بشم.
0: آمین. و من باز فکر میکنم که اگه ما آیه 6 رو خیلی دوست داریم که هر آینه نیکوی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد، اگه این آیه رو خیلی دوست داریم و میخواییم در زندگی ما باشه، کلیدش آیه 1 هست، خداوند شبان من است. پس امروز باز به این نقطه میرسیم که آیا خداوند شبان شما هست یا نه. برای اونهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن، زندگیشون رو تسلیم کردن، یک روز با همین عیسی مسیح، با این خداوند تا ابدالآباد خواهیم بود، جایی که رحمت و نیکویی نه فقط در پی ما خواهد بود بلکه با ما خواهد بود، در ما خواهد بود، در حضور خداوندی که منبع شادی و آرامش هست خواهیم بود، در جایی که هیچ گناهی نیست. ولی تا تا وقت داریم باید خداوند رو به عنوان شبان خودمون بپذیریم. خیلی از وقتا ما میگیم من خدا رو قبول ندارم، خدا نیست بابا، ول کنیم برنامه رو، ولی با همین حرف داریم میگیم من خودم خدای خودم هستم و من تصمیم میگیرم. پس همه یک خدا دارن، خوش به حال کسی که خدای واقعی یهوه خدای او باشه. برادر اگه با یک دعا ما رو هدایت بکنید، مخصوصا برای عزیزانی که میخوان برای بار اول عیسی مسیح رو در قلبشون بپذیرن.
1: بله، خداوند شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که دادی تا از کلامت با هم بیاموزیم. امروز میخوایم قلب و زندگی و وجودمون رو به تو تقدیم کنیم. با عزیزانم که امروز این کلام رو شنیدیم با هم متحد میشیم و به تو میگیم خداوند تو شبان من باش. من ایمان دارم وقتی که زندگیمو به دستای تو بسپارم، تو پیشوا و کامل کننده ایمان هستی. وقتی کار نیکویی رو در ما شروع میکنی، اون رو به کمال میرسونی و ایمان داریم امروز نه تنها تو قادر هستی، بلکه انقدر مهربان هستی که نقشه ها و فکرهای تو برای ما سلامتی است. پس به دستهای تو میسپاریم تمام زندگی خود را، افکار خود را، و از تو قوت میخواییم تا در تمام مسیرهایی که امروز با تو میریم، چه در سختیها، چه در مشکلات، چه در نیکویی و رحمت، بدونیم که تو با ما هستی، ما را ترک نمی کنی و ما را دوست داری. به نام عیسی مسیح امروز ایمان میاریم به تو که شبان نیکوی ما هستی و به تو اعتماد میکنیم بر اینکه قادر هستی ما را به مقصد برسونی. در نام قدوس تو، آمین.
0: آمین آمین. خدا رو شکر. اجازه بدید با یوحنا باب 10 تمام بکنم، از چند آیه که از آیه 11 شروع میکنم. عیسی مسیح میگه من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمیباشند، چون بیند که گرگ میآید گوسفندان را گذاشته فرار میکند و گرگ گوسفندان را میگیرد و پراکنده میسازد. مزدور میگریزد چون که مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم و خاصان خود را میشناسم و خاصان من مرا میشناسند. خدا رو شکر میکنیم شنونده عزیز به خاطر وجودتون، و اگه امروز قلبتون رو به عیسی مسیح سپردین، جزوی از این خاصان هستین. عیسی مسیح رو میشناسید، او شما رو میشناسه و زندگی شما پر از برکاتی خواهد بود که همونطور که در مزمور 23 خوندیم. دعای ما این است که شامل حال شما هم بشه اگه خداوند شبان شما باشه. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا حافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اینجا میگه ای پدر ما که در آسمانی، چطور خدا پدر ما میشه؟ ما چیکار کنیم که خدا پدر ما بشه؟ آیا خدا پدر همه مردم هست؟ از یک لحاظ خب خدا خالق هم هست، درسته، ولی از نظر اون رابطه نزدیک روحانی پدر همه نیست. عیسی مسیح به یهودیانی که میخواستن او را بگیرن بکشن، میدونید چی گفت؟ گفت شما پسران پدران خودتون هستید. گفتند ما زنازاده نیستیم، ما فرزندان ابراهیمیم. گفت ابراهیم اگه پدر شما بود به من ایمان میاردید. گفتند پس چی میگی؟ گفت شما فرزندان ابلیس هستید. او خیلی تنده، خیلی تنده. حرفهای مسیح بعضی وقتا خیلی تند بود و هست، تعارف هم توش نیست. وقتی ما هنوز قلب اونو به مسیح ندادیم و از گناه توبه نکردیم، متاسفانه فرزندان خدا نیستیم، کسانی که هنوز قلبشون ندادن. ولی خدا میخواد که اونا فرزندان خدا بشن. وقتی فهمیدیم گناهکاریم و اومدیم به مسیح قلبمون رو دادیم، خدا میگه من حالا پدر شما هستم. اجازه بدید انجیل یوحنا رو باز کنیم. شما هم کتاب مقدس دارید، اگه دارید باز کنید. انجیل یوحنا فصل اول آیه 12-13 خیلی زیبا فرموده، میگوید یوحنا 1:12-13 و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. کی را قبول کردند؟ عیسی مسیح را، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد جسم و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. کسانی که به او ایمان آوردند، او را قبول کردند، به اینها قدرت داد فرزندان خدا بشند. و این فرزندی خدا یه نوع تولده، منتها نه تولد جسمانی، از روح خدا یک دگرگونی در شخص به وجود میاد که انجیل اینو میگه تولد تازه، تولد. شکر. وقتی قلبمون رو باز میکنیم، ایمان میاریم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من گناهکار بالای صلیب مرد، خون مقدس او به خاطر من ریخته شد، کفاره گناهان مرا داد، وقتی قلب اونو باز میکنیم و میگیم ببخش، به قلب من بیا، گناهان ما بخشیده میشه و روح او به قلب ما میاد، دگرگون میشیم، ما فرزندان خدا میشیم. اون وقت احساس میکنیم که میتونیم بگیم پدر، نه چون که از آدمهای دیگه بهتریم، نه به خاطر این که از بقیه مردم دنیا ما خیلی بالاتریم، نه، به خاطر لطف و محبت خداوند در حق ما.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

پولس رسول در کتاب دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 می‌فرماید که پس اگر کسی در عیسی مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه در گذشت و اینک همه چیز زندگی او تازه شده است. هر سال ما با سال جدید، عید جدید روبرو میشیم و تصمیمات جدیدی در زندگی میگیریم و در آخر آن سال میبینیم که اکثر آن تصمیمها را انجام ندادیم و باز آنها را کنار گذاشته به سال جدید دیگری داخل میشویم با آرزوهای جدیدتر و تصمیمهای جدیدتر و برنامههای جدیدتر. بعد از مدتی وقتی به زندگی خود نگاه میکنیم میبینیم که حاصل زندگی ما و کار ما و تلاش ما تحقق آن آرزوها و خواسته های قلبی ما نبوده. یعنی در واقع اون رفاه روحی و روانی و درونی ما را به وجود نیاورده است. در کتاب مزمور حضرت داوود میفرماید که اگر خدا خانه تو را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده میکشند. نگاه بکنید به کتاب خروج فصل اول، میبینیم که قوم خدا در مصر زندگی میها و خواسته های قلبی ما نبوده. یعنی در واقع اون رفاه روحی و روانی و درونی ما را به وجود نیاورده است. در کتاب مزمور حضرت داوود میفرماید که اگر خدا خانه تو را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده میکشند. نگاه بکنید به کتاب خروج فصل اول، میبینیم که قوم خدا در مصر زندگی میکنند

روز در زندگی ماشینی مردم نگاه میکنیم. تلاش بیوقفه از صبح زود تا آخر شب. کار و کار و باز هم کار و باز هم کار. و مردم فرصتی برای اندیشیدن در ارتباط با آسمان و آینده ندارند. فقط روز شب بشه و زندگی بر اساس یک کار و یک وقت مشخص به پایان برسه. یعنی زندگی بدون داشتن هدف ارزشمند که باید پیش روی ما باشه. از خودمون سوال میکنیم آیا تمام پیچیدگی های خلقت خدا و تمام عظمتی را که خدا آفریده است برای این هدفه که ما متولد بشیم، ازدواج بکنیم و بعد تولید مثل بکنیم و بعد بچه ها هم برن ازدواج کنن و بعد همینطور و ما بمیریم؟ چه اثری در دنیا میگذاریم و از این زندگی چه چیز دریافت میکنیم؟ این فرصت چندین و چند ساله‌ای که در روی زمین به من و شما داده شده با چه هدفی شروع میشه و با چه هدفی به پایان میرسه؟ نگاه میکنیم به زندگی این مردان و زنانی که در مصر بودن. فرعون با اونها میگه که کار بیشتر بکنید، کار بیشتر میکنن و بعد میگوید که شهرهای فیتوم و رمسیس را بنا کردند. خود اونها رفتن اما ثمره کار اونها فقط مونده، آن هم برای افراد دیگر. و خود اونها از این کار چه بهره بردن؟ اگر این اراده را در روی زمین و این هدف را در روی زمین جستجو میکنیم، به اونجایی میرسیم که میلیون ها و میلیون ها انسان روی زمین رسیدن. فقط پول بیاندازیم، زراندوزی بکنیم، انتقام بگیریم، جنگ بکنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم و یک زندگی دنیوی نفسانی شروعی داره و بعدم خاتمه ای و بعد بریم به دنبال آینده دیگر. کلام خدا میگه این نوع زندگی بطالت محض. اسم این را انسانیت کهنه میگذاره، انسانیتی که برخواسته از روحیه آدم و حواست. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. این زندگی و این ارزش گذاری در ارتباط با حیات و زندگی برخواسته از عمل کرده آدم و حواست و چنان که می دانید آنها آگاهانه رسماً در حضور خدا ایستادن و بر علیه نقشه خدا و فرمان خدا و میل دل خدا عمل کردن و از آن چه خدا مانع کرده بود که نخورن خوردن و این در نسل اونها اثر گذاشته. این در کتاب مقدس اسمش انسانیت کهنه هست. از نسل آدم و حوا، از رابطه آدم و حوا، هر شخصی، هر انسانی که متولد میشه دارای هر موقعیت و هر درجه و هر مقامی که باشد، هر جنسیتی، هر طایفه‌ای، هر رنگی که باشد، فرزند آدم و حواس. و کلام خدا میگوید دارای انسانیت کهنه هست. پس کتاب مقدس به مفهوم زندگی معنی جدیدتری می بخشد. کتاب مقدس می گوید برادر و خواهر عزیز، در این زندگی که قرار گرفتی کار کار کار و تلاش و همش کار می کنی که کار بکنی که باز هم کار بکنی و دنبال هدف مخصوصی نمی گردی، باید خلقت تازه پیدا کنی. باید انسانیت کهنه تو در مسیح بمیره، یعنی با صلیب عیسی مسیح بمیره و با قیام عیسی مسیح از مردگان انسانیت جدید پیدا کنی. یعنی زندگی نفسانی من و شما تبدیل بشه به یک زندگی روحانی. وقتی که ما روی انسانیت کهنه خود میاییم به وسیله مراسم، به وسیله تربیت، به وسیله تغییر فکر، به وسیله تصمیم، به وسیله تغییر محیط، به وسیله تغییر سایر چیزها میخواییم چیز خوبی قرار بدیم، مثل اینه که روی یک دیوار پوسیده، مریان زده، خراب، در حال فروپاشی، ما کاغذ دیوار

دیواری زیبایی میکشیم و روی آن نقاشی میکنیم. ظاهر بسیار زیبایی پیدا میکنه ولی از درون محکوم به شکست هست. پس بنابراین عیسی مسیح میگوید که دنبال زیبا کردن نوع رفتارت، نوع کارت، نوع تصمیمت نباش، دنبال عوض کردن انسانیت درونی خود باش. و این تعلیمی است منحصر به انجیل. خلقت تازه حکایتی است که تنها و تنها و تنها در انجیل عیسی مسیح یافت می شود. یعنی انسانیت کهنه ما را مسیح می کشد و انسانیت جدیدی عطا می کند. انسانیت جدید زندگی با خداست. در کتاب غلاطیان باب 2 آیه 19 میگوید بعد از این نسبت به خدا زندگی میکنم. ببینید چقدر فرق میکنه. بعد از این روی معیار خدا زندگی میکنم، در حضور خدا زندگی میکنم. زندگی جدید، خلقت تازه، زندگی هست بر اساس قدم زدن با خدا. 2. در انجیل متی فصل 4 آیه 4 عیسی مسیح می‌فرماید انسان نه محض خوراک زندگی می‌کند بلکه محض کلام خدا و هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر می‌شود زندگی می‌کند. پس زندگی تازه زندگی هست که بر اساس کلام خدا جلو میره. یعنی تغذیهش نه از کتاب هاست، نه از انسان هاست، نه از چیزهای دنیوی و نفسانی است، بلکه از آسمانه. هر روز و هر روز از کلام خدا تغذیه میشه. 3. در کتاب حبقوق فصل 2 آیه 4 خداوند میفرماید که آدم عادل به ایمان زیست میکند. پس سومین مفهوم زندگی تازه، خلقت تازه، یعنی زندگی بر اساس ایمان، زندگی بر اساس کلام خدا، زندگی بر اساس حضور خدا. و حالا معنی سوم، زندگی بر اساس ایمان و یقین کامل به خدا. میتونیم در این قسمت ابراهیم را نمونه بیاریم. حضرت ابراهیم در زمانی که همسرش ساره نازاد بود، در این موقعیتی که به داشتن فرزند هیچ کس نمیتوانست امیدوار باشه، کلام خدا میگه ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد. 4. کتاب غلاطیان باب 5 آیه 25 میگوید که بعد از این به روح خدا زیست میکنم. پس چهارمین معنی زندگی تازه و خلقت تازه، زندگی هست که با روح القدس تغذیه میشه، از روح القدس هدایت میشه. نمونه های زیادی در کلام خدا داریم که میگوین روح القدس میفرماید. وقتی پولس رسول را به شورا بردن و در شورا راجع به بعضی مسائل تصمیم گرفتن و اون تصمیم را خواستن ابلاغ بکنن، در نامه نوشتن روح القدس و ما ثواب دیدیم که چنین تصمیمی بگیریم. بارها در کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم در انجیل که می‌گوید روح القدس به پولس گفت چنین بگو و چنان بگو. زندگی تازه زندگی هست در ارتباط با روح القدس، زندگی هست که مشاورش آسمانه. برای رفع مشکلاتش، برای تصمیماتش دعا میکنه تا روح خدا بر او بریزه و از خدا مسئلت میطلبه. شاید بگید که کمن این افراد. بله، عیسی مسیح همان کم را به من و شما توصیه میکنه. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 15 میگوید که به خیشتن زیست نکنیم بلکه به عیسی مسیح زیست کنیم. پس پنجمین معنی خلقت تازه یعنی زندگی با عیسی مسیح،
بر اساس ضوابط عیسی مسیح. مسیحیان قرن اول بر اساس نمونه‌ای که در پیش رو داشتن، یعنی عیسی مسیح، زندگی کردن. پتروس میگوید که عیسی مسیح ما را دعوت کرده است تا در اثر قدم‌های او زیست کنیم. ثمرات زندگی ماشینی، ثمرات زندگی نفسانی اینه که مقدار پول کنار میگذاریم، مقداری برای بچه ها پسنداز میکنیم، ارثیه میگذاریم، ولی خود بچه ها را از دست میدیم. وقتی را که باید با بچه بگذرانی، با پول جمع کردن برای بچه صرف کرده ای. هزاران برای او کنار میگذاری، اما روابط عاطفی را با بچه گم کرده ای. بهترین خانه ها میخری، ولی آدمی که در اون خانه ها قرار بدی نداری. بهترین چیزها تهیه میکنی برای همسرت، ولی دل همسرت را از دست میدی. برای ازدواج دخترت هزاران فکر میکنی، برای جهیزیش، برای آبرومندان عروسیش برگزار شدن، برای خیلی چیزها، اما خود دختر را از دست میدی، رابطه با او را از دست میدی. این زندگی دنیوی و نفسانی هست. شنونده ی عزیز، در مقابل چنین زندگی ماشینی که نتیجهش اعصاب خرد، قرصهای اعصاب، ناراحتی، خشم، جنون و سایر نابسامانی‌های رفتاری هست که میتونیم در رانندگی ها ببینیم، که میتونیم در صحبت ها ببینیم، که میتونیم در شب نشینی ها ببینیم، که کمتر مردم آرامش دارن که با همدیگه ارتباط کلامی سالم برقرار کنن، و تمام اینها زائده ایست به عنوان کار و مشغله زیاد از حد که ثمره زندگی ماشینی. در مقابل این، عیسی مسیح، شنونده عزیز، من و شما را دعوت می کند به زندگی تازه، به زندگی بر اساس رابطه با خدا، به زندگی بر اساس رابطه با کلام خدا، بر اساس ایمان الهی، بر اساس هدایت روح القدس و بر اساس معیار عیسی مسیح. شاید سخته، ولی شدنی است. راهش در این است که پولس رسول میگوید اگر کسی در عیسی مسیح باشد، خلقت تازه پیدا میکند. عیسی مسیح نیامده است که مذهب جدیدی به ما بدهد، نیامده است که شرایط جدیدی به ما بدهد، نیامده است که افکار ما را عوض کند. او آمده است تا دل مرا و انسانیت کهنه مرا تبدیل کند به یک زندگی جدید. میگید نمیشه، ولی تاریخ ثابت کرده است که میشه. سلوس‌های قاتل پولس‌های رسول شدند، متاهای باجگیر و دزد نویسنده انجیل شدن، به مردان خدا تبدیل شدن. معتادین زیادی وقتی قلبشون رو به مسیح سپردن، شنونده عزیز، حالا خادمین خدا شدن. مریم مجدلیه، زن گناهکاری که 7 دیو داشت، وقتی خودش را به مسیح سپرد، اولین زن مبشر بود، اولین کسی بود که قیام عیسی مسیح را رفت و به شاگردان و به مردم شهادت داد. مسیح از بدترین بهترین می سازه. علتش این هست که عیسی مسیح نه وضعیت ما را، نه شرایط انسانی ما را، بلکه خود انسانیت ما را عوض می کند. عیسی مسیح افکار قشنگ و سخنان قشنگ فقط نمیگوید. عیسی مسیح قلب فاسد شده، پوسیده و عادت به تمرد کرده ما را بر می دارد و قلب جدیدی می دهد تا بر اساس کلام خدا زندگی کنیم. علتی که مردم نمیتونن خداشناس باشن و در خدا زندگی کنن اینه که قلب خداگونه ندارن، گوش خداگونه ندارن، اما عیسی مسیح آن دل جدید، گوش جدید، آن زندگی جدید و انسانیت جدید را به من و شما عطا می کند. شنونده عزیز، اگر از زندگی نفسانی
و دنیوی خسته شدی، اگر از مشکلات این دنیا رنج میبری، اگر به نتیجه کارهای خودت به دیده مثبت نگاه نمی کنی، برای شما خبر خوش دارم و اون این که عیسی مسیح آمده است تا زندگی تازه به من و شما عطا بکند. عیسی مسیح آمده است تا قلب مرا و قلب تو را آزاد کند و ما تبدیل به شخص دیگری بشیم، چون ما تا زمانی که در سطح یک آدم و یک حوا هستیم مطمئنن قادر به رعایت احکام خدا و نگاه کردن به برکات خدا نیستیم. باید عوض بشیم. این عوض شدن یک حقیقت، یک باید و یک نیاز هست. 2000 سال پیش عیسی مسیح به میان بشریت آمد که نه دین ما را عوض کنه، نه دیدگاه ما را عوض کنه، تا قلب ما را و انسانیت ما را تبدیل بکند، آزاد بکند، تا ما بتونیم مثل کلمه خدا، یعنی مثل عیسی مسیح نگاه کنیم و فکر کنیم. شنونده عزیز، اگر در این لحظه احتیاج در خودت میبینی که خدا مسیر انسانیت تو را عوض بکند، لطفاً با من دعا بکن. در این لحظه بگو: خداوندا، متشکر هستم به خاطر اینکه عیسی مسیح وارد بشریت شده است. متشکر هستم خداوندا که تمام حقایق دلت را به طرز ملموس و مخصوصی امروز با من در میان گذاشتی. خداوندا، احتیاج دارم که به قلب من بیایی. قلبم را به تو میسپارم و میطلبم که به وسیله خون پرجلالت که برای آمرزش گناهان من بر روی صلیب ریخت مرا ببخشی. اعتراف میکنم خداوندا که به علم خودم، به فن خودم، به قدرت خودم، به توان خودم قادر نبودم چیزی را توی زندگیم عوض کنم. اعتراف میکنم که از معیار خدا پایین هستم. اعتراف میکنم به ناشایستگی خودم و دعا میکنم که عیسی مسیح مرا ببخشی و وارد زندگی من بشوی و مرا با قدرت خون فدیه کننده تو، آمرزنده تو ببخشی و مرا با خونت بشوری تا خلقت تازه و تولد تازه در من به وجود بیاد، تا اون چی که هستم بمیره و اون چی که تو میخوای از این لحظه در من زنده بشه، تا بعد از این نه بر اساس من، نه بر اساس افکار من، بلکه بر اساس اراده تو چنان که در آسمان است زندگی بکنم. در نام عیسی مسیح، آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

در روز اول هفته، یعنی یک شنبه صبح، خیلی زود سر قبر آمدند و هنوتی را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلتانیده شده و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: چرا زنده را در میان مردگان می‌جویی؟ او اینجا نیست، بلکه زنده شده است. آنچه را که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید که چطور پسر انسان میبایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنان بودند جریان را به رسولان گفتند، اما موضوع به نظر آنان مهمل و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. در غروب روز یک شنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد، و بعد دست‌ها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. یکی از 12 شاگرد، یعنی توما که به معنی دوقلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم، او گفت: من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد، و بعد به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت: آیا تو به خاطر اینکه مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. 11 شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند، و بدانید که من هر روز تا انقضای عالم با شما هستم. اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می کردند بالا برده شد
و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همان طوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: خدمت شما سلام عرض میکنم. این جلسه شماره 16 هست. در مطالعه رساله به رومیان به فصل شماره 8 رسیدیم، از آیه 26 تا انتهای این فصل. و مطلبی رو که مطالعه خواهیم کرد، عنوان درس این جلسه این هست: رویارویی با زندگی با داشتن اعتماد به نفس به چیزی، اون چیز چی هست؟ پس این آیه ها رو میشویم از کلام خداوند، رومیان فصل 8 آیه های 26 الی آخر آیه 39.
1: و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد میکند، زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که میباید نمیدانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیشود بیان کرد، و او که تفحص کننده دل هاست فکر روح را میداند، زیرا که او برای مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت میکند. و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند، زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست؟ آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده می شویم. بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود، زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد.
0: در جلسه پیشین دیدیم پولس رسول صحبت از شالوده هایی میکنه که ما برای رویارویی هر روزه با زندگی بهشون احتیاج داریم. مورد اول امید بود، امید به آینده، آینده خودمون و آینده کل آفرینش. و در این قسمتی که امروز مطالعه میکنیم دو شالوده دیگر رو معرفی میکنه. اولی دریافت کمک در اموریه که ما خودمون رو در اونها ناتوان میبینیم، و دوم دانستن این که ما یاری میشیم و در پس این یاری چه ها هست که باعث یاری ما میشه. نخست پولس به کار روح القدس در مواقعی که ما حرفی برای دعا نداریم اشاره میکنه. بعد روی عمل خدایی که در همه شرایط بر زندگی ما حاکمیت مطلق داره انگوش میگذاره. پس سه چیز هست به عنوان این سه شالوده: امید آینده، امداد روح القدس و عمل کرده حاکمانه خدا بر همه چیز. روح و دعاهای ما، روح القدس و دعاهای ما. آیه 26: همچنین روح ما را مدد می کند. همانطور که امید به ما کمک می کنه، روح القدس هم به یاری ما می شتابه. این کار رو چطور می کنه روح القدس؟ در دعاهای ما، زمانی که آنچه دعا می کنیم به طوری که می باید نمی دانیم. خیلی وقتها هست که مسیحیان خودشون رو مشتاق دعا کردن می بینن، اما کلماتی برای دعا کردن پیدا نمی کنن. زمانی که کلمات انسانی از بیان وضعیت در میمونن، زبان روح با توانایی کامل به یاری ما میشه تابه. خود روح برای ما شفاعت میکنه به ناله‌هایی که نمیشود بیان کرد. زمانی طور میکنه روح القدس در دعاهای ما، زمانی که آنچه دعا میکنیم به طوری که میباید نمیدانیم. خیلی وقت ها هست که مسیحیان خودشون رو مشتاق دعا کردن میبینن اما کلماتی برای دعا کردن پیدا نمیکنن. زمانی که کلمات انسانی از بیان وضعیت در میمونن، زبان روح با توانایی کامل به یاری ما میشه تابه. خود روح برای ما شفاعت میکنه به ناله هایی که نمیشود بیان کرد. زمانی که احساس می

انگیزه ها و احساسات ما با خبره و در ضمن زمانی که قادر نیستیم هیچ کلمه ای بگیم، همه چیز در نظر او منکشف و برهنه است و روح القدس برای مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت میکنه. یعنی در راستای نقشه و هدفی که خدا برای ما قوم خودش و دنیا در نظر داره ما رو همسو میکنه شفاعت های روح القدس. روح القدس به ما توانایی میده برای دعا، دعایی که خدای پدر رو خوشنود میکنه. پس در این مورد ما هر سه اقنوم تثلیث رو میبینیم، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس. خوبی ها، بدی ها و شکست ها در زندگی ما هستن. پولس میگه که حتی در زمانهایی که کلماتمون ته میکشه چیز دیگه هم هست که مسیحان میتونن از وجودش مطمئن بشن و اون اینه همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشن. یعنی چی؟ این وعده باعث میشه تا نسبت به خوبی ها قدردان باشیم، قدرشناس باشیم، شادی بکنیم حتی به خاطر چیزهای پیش پا افتاده روزمره. پولس نمیگه که همه چیز به خودی خود برای خیریت اونها در کاره. این تنها خداست که اونها رو طوری کنار هم میچینه که در جهت خیریت ما به کار آیند. مسیحیان بر این باور نیستند که دنیا جای خوبیه و همه چیز به خوبی و خوشی پیش خواهد رفت. ما در زندگی خودمون انتظار اینو نداریم که همه چیز مطابق میل ما باشه. وقتی میبینیم که امور در جهت خیریت ما پیش میرن، باید بدونیم که این فقط محض فیض خدا بوده و هست. پس مسیحیان میتونن بدون اینکه نگرشی احساساتی و غیر واقعی داشته باشن، دیدگاه مثبت خودشون رو حفظ کنن بر اساس آنچه که روح القدس انجام میده. و اما مورد دوم این هست، این حقیقت که همه چیز برای خیریت ایمانداران هست، ترس و استراب روی و روی با ناملایمات زندگی رو برطرف میکنه. در امثال سلیمان 16:33 میگه قرعه در دامن انداخته میشود لیکن تمامی حکم آن از خداونده. این باید باعث آرامی و آسودگی ما بشه. سرنوشت من و شما به عنوان ایمانداران کلاف کوری نیست که درش گم شده باشیم. جهان هستی سازوکاری نیست که کورکورانه به گردش خودش ادامه بده. کسی هست که این دنیا رو میگردونه، کسی که با هر کسی دیگه متفاوته، پدر ماست، پدری که ما رو محبت کرد و لازم نیست از زندگی و اوضاع و احوال بترسیم، هرچند که بعد به نظر بیان و اسمش رو بذاریم ناملایمات. نویسنده کتاب میگه هر چیز که اون میفرسته خدا وجودش لازمه، هر چیز که او دریغ میکنه حتما وجودش لازم است. رومیان 8:28 به ما یاد میده که به مشکلات زندگی به دیده قسمتی از هدف محبت آمیز خدا نگاه کنیم، هدفی که برای ما در نظر داره. مشکلات زندگی شامل درد و رنج هم میشن و این آیه به ما نمیگه که شما برید و مشتاق این درد و رنج ها باشید. قرار نیست ما از سختی ها لذت ببریم یا ازشون استقبال کنیم و قرار نیست دعا کنیم بگیم خداوند سختی ها رو برای من بفرست، آتش بفرست، درد بفرست. اونها خوب نیستن اما نتیجه شون میتونه خوب باشه. و در مرحله سوم این آیه به ما اطمینان میبخشه که نمیتونیم اهداف نیکویی رو که خدا برای ما در نظر گرفته خراب بکنیم. ممکن نیست. در پیدایش 50:20 یوسف به برادرانش میگه شما درباره من بد اندیشیدید لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد. بله، همه چیز برای خیریته. خیریت کی؟ آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شدند. همه چیز برای خیریته، اما این خیریت برای همه نیست. تکرار می‌کنم، همه چیز برای خیریته، رومیان 8:28، اما این خیریت برای همه نیست. این آیه داره میگه برای کیاست؟ برای چه افرادیه؟ آنانی که خدا را دوست می‌دارند، یعنی آنانی که متعهد شدند برای خدا زندگی کنند، یعنی متعهد شدن او را خدمت کنن، متعهد شدن او را بشناسن، به او ارج بدهند. یوحنا 14:21 هر که احکام مرا دارد آنها را حفظ کند آن است که مرا محبت می نماید. محبت در کتاب مقدس یعنی دل سپردن به خدا به جهت خوشنودی او. اگر شما خدا را به خاطر خودش دوست داشته باشید در این صورت به او متعهد هستید و سختی ها را هم تحمل می کنید. اما اگر از خدا استفاده کنید برای اینکه چیزهای به دست شما برسه، ازش فقط استفاده کنید، در زمان بروز سختی ها جا خواهید زد. پس این خیریت برای کی؟ آنانی که او را دوست می‌دارند. مورد دوم، آنان که به حسب اراده او خوانده

شدند. شمار معینی از مردم خوانده شدند و این خوانده شدن خوانده شدگی عمومی نیست، بلکه آنهایی که نجات میابند آنانی هستند که خوانده شدند تا وارد این رابطه با او بشن. در مورد بی ایمانان شرایط خوب میتونه به سخت و فریفته شدن دلشون منتج بشه، اما در رابطه با ایمانداران متفاوته. در مورد ایمانداران شرایط بد میتونه اونها رو فروتن کنه، تعلیمشون بده، اونها رو دگرگون بکنه، شخصیت قوی درشون رشد بده، شخصیتشون رو مهربون بکنه و از همه مهمتر اونها رو به شباهت عیسی مسیح در بیاره. این چیزی که پولس خودش تجربه کرد. وقتی که پولس میگه تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد، فرشته شیطان تا مرا لطمه زند مبادا زیاده سرافرازی نمایم. یک قاعده کلی هست و اون اینه: همون خورشیدی که موم رو آب میکنه، گل رس رو سخت میکنه. عده‌ای هستند که خدا رو دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن، خدا همه چیز رو برای خیریت آنها به کار خواهد گرفت. خیریتی که خدا براش کار میکنه در واقع به ما اون اعتماد به نفس رو میده تا بتونیم در رویارویی با ناملایمات زندگی ما پیش بریم. و این در گروه سه چیز: امیدمون با آینده باشه، کاری که روح القدس در ما داره انجام میده، و اون تسلط و حاکمیت مطلقی که خدا بر همه چیز داره تا همه چیز رو به جهت خیریت ما به کار بگیره. منظور پولس اینه هر آنچه برای ما اتفاق میفته در راستای تقدیس، رستگاری و پاک شدن ما به این جهت تا به صورت پسرش متشکل شویم. بله، نهایت این خیریت همینه، تا به صورت پسرش متشکل شویم، مثل مسیح بشیم. این به صورت پسرش متشکل شدن خیلی عبارت عجیبیه. به ما یاد میده که یک طرحی در کاره، یک نقشه‌ای هست و هر چی داره انجام میشه به جهت اینی که بمانند مسیح باشه. شکل اولیه پسر خداست. همه چیز برای شکل دادن، صیقل دادن، ذوب کردن، لطیف ساختن، تراشیدن، قالب بندی، ریختگری، رنگ‌آمیزی، هر کاری که خدا میخواد بکنه برای اینه که ما رو به شکل آن طرح اولیه و اصلی شخص عیسی مسیح در بیاره. و منظور از این ایده متشکل شدن ما اینه که از درون، از اعماق وجودمون بازسازی بشیم. دقت کنید پولس چی میگه در دوم قرنتیان باب 3: همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند رو در آینه میبینیم، از جلال تا به جلال به همان صورت متبدل میشویم. برای توصیف اون چه که خدا انجام میده پولس از افعالی استفاده میکنه که این افعال معلومن فعل مجهول نیستن. و اگر ما اینو درک بکنیم که این افعال همه متعلق به یک گروه آدم ها هستن، جز جز نمیشه، همه یک گروه داره اینطور تعبیر میکنه. چی میگه؟ میگه از قبل شناخت، از قبل معین فرمود، خواند و عادل گردانید و جلال داد. از قبل شناخت یعنی خدا محبتش رو از ما دریغ نداشت. از قبل معین فرمود یعنی خدا سرنوشتی پرجلال برای ما در نظر داره. خواند و عادل گردانید یعنی خدا نقشه خودش رو در زبان مشخص پیاده میکنه. و جلال داد یعنی خدا نقشه خودش رو در ابدیت به کمال خواهد رسانید. و اگر بخوایم تک تک این افعال رو بررسی بکنیم میتونیم اینجور پیش بریم: از قبل شناخت. ادی میگن منظور این است که چون خدا میدونه کی ایمان میاره کی ایمان نمیاره میگه از قبل شناخت. خدا که همه چیزو میدونه، ما اینو میدونیم، مخالفش هم نیستیم. اما اینجا صحبت از شناختن چیز دیگه ایه. همه کسانی رو که قبلا زندگی کردن و در آینده زندگی خواهند کرد خدا میشناسه، میدونه که چه ها خواهند کرد. اما این آیه داره میگه او به طریق شخصی نسبت به آن افراد محبت ویژه‌ای نشون داده. یعنی از قبل شناختن صحبت از یک رابطه محبت آمیزیه که از جانب خدا صادر شده. این افراد مورد محبت واقع شدن. به طور مثال در متی 7:23 میگیم هرگز شما را نشناختم. منظورش این نیست که هیچ چیز در مورد شما من نمیدونستم، بلکه میگه هیچ رابطه‌ای بین من و شما وجود نداره. از قبل شناخت یعنی پیش از آغاز زمان ما را محبت نمود. فعل دوم:
پیش معین فرمود، از قبل معین فرمود، یعنی اینکه برای خودمون یا دیگران سرنوشتی در نظر بگیریم. این یعنی پیش از موعد مقرر برای کاری برنامه ریزی صورت بگیره. خدا به خاطر محبتی که نسبت به ما داره برامون سرنوشتی از قبل تعیین میکنه که چیه؟ اینکه در جلال با او باشیم، به شباهت پسرش متشکل شویم. فعل سوم ایشان را هم خواند. همونطور که در رومیان 8:28 دیدیم، خوانده شدگان کسانی هستند که خدا اونها رو دوست داره. و در آیه 3 خوانده شدگان همون گروه هستند که عادل گردیده و جلال می‌یابند. بدین ترتیب هر کسی که خدا اونو میخونه باید در نهایت عادل بشه و جلال بیابه. نمونه کاملش رو در اول تسالونیکیان باب 1:5 میبینیم. زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد، بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. با وجودی که پولس به مردمان بسیاری موعظه کرده، اما تنها اونهایی که با یقین کامل به انجیل واکنششون دادن جزو برگزیدگان به شمار میان، خدا اونها رو به واسطه موعظه پولس خونده. فعل چهارم، ایشان را نیز عادل گردانید. این خداست که باید عادل بودن کسی رو اعلام کنه و بگه از لحاظ حقوقی با تو همچون کسی که عاری از هر ملامتی رفتار میکنم. و این به واسطه مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب بود. فعل پنجم، جلال داد. جلال یافتن یعنی که گناه از وجود شخص به کلی ریشه کم بشه و او آن ایمان داد در روح و جسم کامل بدون عیب و نقص بشه. و این چیزیه که پولس قبلها گفته، آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد. یعنی چی؟ آزادی جلال فرزندان خدا. جلال یافتن فنان قطعیه که گویی همین الان اتفاق افتاده. از کجا اینو میدونیم؟ چون زمان فعلی که استفاده میکنه گذشته است، نه آینده. جلال یافتن چیزی که ما در آینده داریم در مورد صحبت میکنیم، ولی فعلی که با کار میگیره گذشته است، انگار که اتفاق افتاده. با ایمان باید اون رو پذیرفت. اگر ما این مطلب رو از چشمانداز زندگی کنونی بهش نگاه کنیم، میتونیم اینطور بگیم مسیحیان میتونن به ابتدای این نجات نگاه کنن و ببینن که خدا پیش از آفرینش ایشان را محبت نموده و ایشان را از قبل معین کرده تا عادل بشن. میتونن به انتهای این زنجیره نگاه کنن و مطمئن بشن که در ابدیت و در حضور او از جلالی غیر قابل تصور برخوردارن. در پاسخ ما چی داریم بگیم؟ پولس داره میگه پس به این چیزها چه بگوییم؟ رومیان 8 در آیه 31 دقت کنید. هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ اگر خدایی که قصد جلال دادن ما رو داره قادر مطلقه، پس دیگه چرا باید از هر چیز مخالفی بترسیم؟ آیه 32، او که پسر خود را دریغ نداشت، چگونه با وی همه چیز رو به ما نخواهد بخشید؟ اینا زیر مجموعه اون چیزی که پولس گفت پس به این چیزها چه گوییم ها؟ داره سوال میکنه. اگر خدایی که قصد جلال دادن ما رو داره حاضره از گرانبهاترین داراییش یعنی پسر حبیبش بگذره، پس دیگه چرا باید برای نیازهای خودم نگران بشم؟ آیه 33، کیست که مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ خدا که عادل کننده بود، خدا میاد مدعی بشه؟ اگر خدایی که قصد جلال ما رو داره عدالت ما رو اعلام کرده، پس دیگه چرا باید احساس گناه و یا اینکه آها من بخشیده شدم یا نه بکنم؟ رومیان 8 آیه 34، کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ مسیح که مرد، برخاست، شفاعت میکنه. ببینید، اگر مسیحی که زندگی و مرگ کامل و عاری از نقصی که داشت برای ما نزد پدر شفاعت میکنه، دیگه من چی میخوام؟ آیه 35، کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ تنها چیزی که واقعا ترس داره، تنها چیزی که واقعا به ما آسیب میزنه اینه که از محبت مسیح جدا بشه. پس پرسش اصلی این است، آیا کسی یا چیزی هست که میتونه منو از محبت مسیح جدا کنه؟ پولس میگه هاشا، نه، از حد زیاده نصرت یافتیم. نه در قلمرو روحانی، نه فرشتگان و نه رؤسا، نه در قلمرو زمان، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه در حیطه هر چیزی که مخالف قوم خدا باشه، نه قدرت ها، نه در حیطه مکان، نه بلندی و پستی، و نه هیچ چیز دیگه، هیچ مخلوق دیگه میتونه ما رو از محبت مسیح جدا کنه. هیچی، چون خدا صرفا به خاطر برگزیدگی بود که ما رو دوست داشت، نه به خاطر اون چیز که در ماست، نه به خاطر چیزهایی که اطراف ما از آنچه که میکنیم. او ما رو دوست داره چون تصمیم گرفت ما رو دوست داشته باشه. هیچ چیز نمیتونه
مانع از به انجام رسیدن هدف خدا برای ما باشه. ای عزیزان، های ایمان دارید؟ ایمان دارید که اون کاری که خدا به خاطر محبت عظیمش و فیض گرانبهاش در پسر خودش برای صلیب کرد؟ آیا ایمان دارید خدایی که به خاطر آنچه که روح القدس در زندگی ما انجام میده، آیا ایمان دارید اون خدا با نقشه خاصی همه را انجام داد تا ما را به شباهت فرزند حبیب خودش در بیاره؟ آیا به ابهت آنچه که او انجام داده و میدهد و خواهد داد ایمان دارید؟ پس باید به اینجا برسید که هیچ چیز، هیچ کس نمیتونه شما را از محبت مسیح جدا کنه. دل بدید، مصمم باشید، او را ستایش کنید و دل به خدمت او بسپارید. شما را به دستهای امن این پدر آسمانی، این خداوند زنده و این روحی که برای ما شفاعت میکنه میسپارم تا جلسه آینده.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میگوید نام تو مقدس باد. خطاب به خدا، به پدر آسمانی ما داریم میگیم. یعنی چه نام تو مقدس باد؟ در ترجمه تفسیری نوشته که نام مقدس تو گرامی باد. خوبه، منظور احترام بشه نام خدا. نام خدا را نباید بی خود بر زبان بیاریم، برای هر چیزی قسم بخوریم. اصلا قسم خوردن در انجیل نیست. مسیح گفت در باب پنجم که شما هرگز قسم نخورید، و مخصوصا اسم خدا را بی خود نیارید. بعضی عادت کرده میگه به خدا، والله، به خدا. این بی معنیه، بی احترامیه به خدا، لازم نیست. کسانی که راستگو هستن احتیاج به قسم خوردن ندارن. معمولا اشخاصی که نسبت به خودشون شک دارند باید قسم بخورن، احتیاجی نیست که قسم بخورن. مسیح گفت بله شما بله و نه نه باشه. اگه بیشتر از این بگید از شریر است. نام خدا را بی خود نباید به کار بریم. فرشتگان در آسمان مرتب نام او را تمجید میکویند. در اشعیا میخوانیم، میگوید که دیدم که خدا بر تخت نشسته، کروبیان فرشتگان بالدار دارن میگن قدوس قدوس قدوس. خدا مقدسه، خدا پاکه، خدا شایسته است ستوده بشه، باید او را ستایش کرد. و بعد وقتی میگیم نام تو مقدس باد، میخوایم بگیم با زندگی پاک و مقدس خود من میخوام نام تو را احترام بکنم. میشه یک ایماندار زندگی ناپاک و نادرستی داشته باشه و بگه نام تو مقدس باد؟ نمیشه. اگر میخوایم خدا را احترام کنیم، باید زندگی ما چی باشه؟ پاک باشه. با زندگی پاک خودمان میتونیم خدا را واقعا تقدیس کنیم، احترام بکنیم. چون کلمه مقدس در زبان اصلی عبری، زبان اصلی کتاب مقدس، به معنای جدا شده است. جدا شده، اختصاص یافته، این معنای تقدیسه. نام خدا جداست، بالاتر از هر نامی است. نام عیسی مسیح بالاتر از هر نامی است. و بی خود نام او را بر زبان نمیاریم، با احترام. ولی احترام ما فقط لفظی نباید باشه، احترام ما با رفتار ما باید باشه. یک ایماندار وقتی زندگیش پاکه، پشتوانه زندگیش درسته، خدا را احترام میکنه. دیگران نگاه میکنند، این جمله را روش میخونند، نام تو مقدس باد. این شخص واقعا داره نشون میده که از یک خدای مقدسی پیروی میکنه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شوم که از این به بعد شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. خوشحال می شیم که صدای شما عزیزان رو نیز بشنویم. لطفاً وقت تماس می گیرید حتماً شماره خودتون رو بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم. حالا با هم به برنامه ساعت رادیو صدای انجیل توجه می کنیم.

حضرت یعقوب که برادر ناتنی عیسی مسیح منجی و نجات دهنده ما و جهانیان است، در این رساله مطالب بسیار پر محتوا و روحانی و دستورات عملی زیادی را برای زندگی مقبول پسند خدا را به ما می دهد و همچنین راه مبارزه با تحریکات اهریمنی و پیروز شدن بر خواسته های نفسانی و مسلط شدن بر غریزه های طبیعی که خداوند عطا کرده است را به ما نشون می ده و راه پیروزی را در حقیقت در اختیار ما قرار داده است. او در فصل چهارم از رساله خود نشون میده که هر کسی که مسیحی میشه و به خداوند دل داده و قصد پیروی از او رو داره، در حقیقت با سن و جنگ و مبارزه و یا جدال روبروه که باید خودش رو برای رویارویی با اینها آماده کند و نشون میده که ایمان به عیسی مسیح در واقع جنگی است روحانی که دائما تا روزی که بمیریم و یا اینکه مسیح بیاد ادامه داره، زیرا شیطان با تمام قدرت و توانایی خودش کوشش میکنه همه کسانی که از گناه توبه کرده و در راه قدوسیت مسیحایی قدم برمیدارند آنها را دوباره از خداپرستی برگرداند و بنده خودش کنه. شیطان هیچ وقت آرام و قرار نداره تا اشخاص توبه کار را دوباره اسیر کنه و در این راه سه جنگ مختلف بر علیه هر ایمانداری در هر جایی که از این عالم باشن به راه می اندازن، بر علیه شما اگر با مسیح باشید و بر علیه من. حضرت یعقوب در فصل چهارم به آنها اشاره کرده. اول نزاع و یا جنگ هایی که شیطان سعی می کنه بین ایمانداران به وجود بیاورد که ریشه آن را در خود خاک کردن شخص و پاک جلوه دادن و تظاهر به ریا و غرور و تظاهر به تقوا و مقدس بودن است. یعنی اختلاف سعی میکنه عامل اختلاف بین ایماندارها بشه که در آیه اول و 11 و 12 به آن اشاره کرده. مبارزه و یا جنگ دومی که هر ایماندار با آن روبرو میشه وقتی که مسیحی میشه و میخواد خدا را از صمیم قلب پیروی کنه، اینه که یک مبارزه درونی در خودش شروع میشه، مبارزه با خود شخص که در آیات 2 و 3 به آن اشاره شده که باز ریشه آن همان خودخواهی و روی همین اصل که میدونیم شیطان زیر تمام این آتش هاست می باشه و یا این مبارزه و جنگ هاست. و مبارزه سومی که با آن روبرو هستیم همانا مبارزه با خدا محسوب میشه. شاید با شنیدن این موضوع اصلا شوکه بشی، بگی چطور شخصی که میخواد پاک کنه، عشق خدا در قلبشه و مسیحی شده و اراده خدا رو میخواد انجام بده، در این زندگی با خدا مبارزه میکنه؟ مگر میشه با خالق عظیم الشان، خدای قدیر و سرمدی، خدای قادر مطلق مبارزه کرد؟ دوست عزیز، اگر لحظه‌ای تأمل کنید مقصود مرا خواهید فهمید، زیرا من دارم سعی میکنم آنچه که کلام خدا بیان کرده و موضوعات روحانی رو که برای ما بازگو نموده است به وسیله کلمات ثقیل جسمانی بشری بیان کنم. عرض کنم این مطالب را، یعنی مخصوصا در مورد این جنگ روحانی که ایماندارا با خدا میکنند و یا مبارزه با خداوند، در آیات 4 الی 10 فصل 4 از کتاب حضرت یعقوب آمده است و حضرت یعقوب نشون میده که دنیا و جسم ما که جزی از ما شده و انگار ما وابسته به این دنیا شده ایم، اشتیاق نداره که از اراده خدا پیروی کنیم. روحن میخوایم خدا را پیروی کنیم، عشق خدا در قلبمونه، ولی جسمن و این دنیایی که دورورمونه، این اشتیاق نداره مثل روحمان که از خدا پیروی کنیم. روح و روان ما طالب خداست، روح و روان ما میخواد خدا را 100% پیروی کنه، اما جسم و اراده فانی ما طالب چیزهای دنیویه و وقتی که روش دنیا رو راه و روش خودمون میکنیم، ولو اینکه روحن و قلبن طالب خدا هستیم و میخواییم خدا را پیروی کنیم، ولی چون که راه و روش دنیا را راه و روش خودمون میکنیم، در حقیقت بر علیه خدا داریم رفتار میکنیم. حضرت پولس در رسالهش به قرنتیان به این موضوع نیز اشاره کرده و خیلی وقتا میگه که آنچه را که میخوام انجام بدم نمیدم، در عوض چیزهایی را انجام میدم که نمیخوام آن را به عمل بیاورم. روح و روان من با جسم و خواسته های دنیوی در من دائما در حال تضاد هستند، ولی این تضاد با خودمون نیست، بلکه نزاعی است بین جسم ما و خواسته های نفسانی ما با اراده خداونده که هر شخص روحانی هر روز با آن روبرو میشه. و حضرت یعقوب در آیات 9 و 10 نه فقط به این موضوع اشاره میکنه، بلکه راه پیروز شدن آن را نیز برای ما بیان کرده است و ما در مورد آن در برنامه گذشته نیز به تفصیل صحبت کردیم.
و دیدیم که کلام خدا چی میگه و این موضوع رو تشریح نمودیم که مقصود اینه که بعضی وقتا ما اگرچه قلباً عاشق خدا هستیم، قلباً میخوایم خدا را پیروی کنیم، قول به خدا دادیم که دیگه گناه نکنیم، زنا نکنیم، دزدی نکنیم، حق بازی نکنیم، حرف بد از دهنمون نیاد، ولی به اصطلاح ناخودآگاه مرتکب این خطا میشیم. این چیه؟ این راه و روش دنیا را راه و روش جسم خودمون کرده ایم و این مبارزه یک نوع مبارزه با خدا محسوب میشه. حالا از فصل 4 آیه 13 الی 17 که براتون میخونم و پایان بخش فصل 4، حضرت یعقوب از ما ایمانداران میخواد که همیشه چشممون رو به خداوند بیندوزیم و برای آیندهمون از او هدایت بخواهیم، زیرا که بدین وسیله است میتونیم همیشه در امید به خدا زندگی کنیم و اینکه ما نمیدانیم فردا چی میشه. فردای ما بدون خدا ناامیدیه، نگرانیه، افسردگیه، ولی وقتی که چشمون به خدا باشد از فردا نخواهیم هراسید، زیرا میدانیم که اگرچه از آینده خبر نداریم ولی آن کسی که آینده در اختیار اوست و در دست اوست او ما را یاری میدهد. زمان و زندگی در اختیار صاحب آن یعنی خداوند است. حالا هدف حضرت یعقوب اینه که به ما خداپرستان و بخشیده شدگان نشان بدهد با اینکه اراده خدا را طالب هستیم و یا لااقل خود را خداپرست میدانیم، محاذا نسبت به اراده خدا و خواست او بیشتر وقتا بی توجه هستیم و نه فقط آن بلکه خلاف اراده خدا هم عمل میکنیم. میگه اگر غیر ایماندار بودیم موضوع چیز دیگری بود، اما روی سخن یعقوب با من و شما است که ادعا میکنیم که خدا را میشناسیم و اراده خدا را در زندگیمون انجام میدهیم. حالا اون نشون میده که ادعاهامون اغلب اوقات درست نیست و بعد از من و شما دعوت میکنیم که توبه کنیم و در عمل اراده خدا را آشکار سازیم و خدا پرستیمون رو در عمل نشان بدهیم. اجازه میخوام آیات رو اول براتون بخونم و بعد به معنی و تفسیر آیات بپردازم. حضرت یعقوب میگوید هان ای کسانی که میگویید امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد، به حال آنکه نمیدانید که فردا چه میشود از آن رو که حیات شما چیست. مگر بخ عمل اراده خدا را آشکار سازیم و خدا پرستیمون رو در عمل نشان بدهیم. اجازه میخوام آیات رو اول براتون بخونم و بعد به معنی و تفسیر آیات بپردازم. حضرت یعقوب میگوید هان ای کسانی که میگویید امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد، به حال آنکه نمیدانید که فردا چه میشود از آن رو که حیات شما چیست. مگر بخاری بیش نیست

و چنین و چنان می کنیم. اما الهال به عجب خود فخر می کنید و هر چنین فخری بد است. پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. اجازه می خواهم که این آیات را یک بار دیگه براتون بخونم. هان ای کسانی که می گویید امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد و حال آنکه نمی دانید که فردا چه می شود از آن رو که حیات شما چیست؟ مگر بخاری بیش نیستید که اندک زمانی ظاهر است و بعد ناپدید می شود؟ حال با اینکه باید گفت اگر خدا بخواهد زنده می مانیم و چنین و چنان می کنیم. اما الهال به عجب خود فخر می کنید و هر چنین فخری بد است. پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. پس هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. آیات را شنیدید، حالا به معنی آن توجه کنید. عرض کنم مطلب مهمی که باید در ابتدای معنی این آیات به عرضتون برسونم اینه که کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خداوند برای فرد فرد زندگی ما هدف و برنامه خاصی دارد. این حقیقتی است انکار نکردنی و دوست من اگر شما هنوز این را نمیدونید و نمیدونید که هدف خدا، برنامه خدا برای زندگی شما چیه، به این خاطر که هنوز در اراده خدا قرار نگرفتید، هنوز زندگی تو به دست خداوند نسپردید، هنوز به پیش او نیامدید و در راه او نیستید. او خدای حکیم و فطانت است و بی خود شما را و مرا خلق نکرده و می داند که چه چیزهایی به وقوع خواهد پیوست و کی به انجام می رسد. و چون او خدای محبت، علاقه او به فرزندان ایمان و علل خصوص به عاشقان خود مسلماً بهترین هدف برای ما را مهیا کرده. چقدر جای تأسفه که وقتی حتی از مسیحیان میشنویم که میگن اراده خدا براشون سخته، اراده خدا براشون دردآوره، گله میکنن که خواست خدا براشون تحکامه و اینکه مشکل انجام بدهیم. انگار اراده خدا مثل داروی تلخیه که مجبور بودن بخورن، در حالی که بایستی اراده خدا را از دید محبت و رحمت و کثرت و فیض خداوند نسبت به خودمون ببینیم. و این حقیقت مهم را ای عزیزان فراموش نکنید که اراده و خواست خدا از قلب خدا برمیخیزد و راه او، اراده او بازگو کننده محبت عظیم او برای من و شماست. بنابراین نباید از اراده خدا نگران باشیم. شاید در این آیات روی سخن حضرت یعقوب به افرادی بود که در میان مسیحیان بازرگانان ثروتمندی بودند که با هم بحث میکنند که چگونه در تجارت خود موفق شده و ثروت بیکرانی به دست آوردن و اینکه چه نقشه‌هایی برای کارهای بازرگانی آینده خودشون دارن و دقیقاً و میدونستن که به زودی ثروت زیادی با این کار و با آن کار به دست میآورن. آنچه که واضح است اینه که آنان طالب اراده خدا نشده بودند و از خدا درباره کار و نقششون، کارشون و آیندهشون و آنچه که در آینده قصد دارن انجام بدن چیزی نخواسته بودند، نپرسیده بودند از خدا. در حالی که یک مسیحی باید هر روز از خداوند برای تمام تصمیماتی که میگیرد طلب هدایت و رهبری کند. این گروه انگار شغل خود را جدا از ایمانشون می دانستن، جدا از زندگی روحانیشون می دانستن و موفقیت بازرگانی را به قدرت و هوشیاری و زرنگی خودشون مرتبط داشتن، نه بنا از خدا. برای همینه که حضرت یعقوب در این آیات چهار دلیل و یا چهار موضوع رو پیش می کشونه که حماقت آنها را به آنها نشون میده و به آنها یادآور میشه که اراده خدا را به عنوان یک شخص مسیحی باید در تمام مراحل زندگی از خداوند بطلبن و از او خواستارشون که هدایتشون کنه، ولی آنها نسبت به اراده خدا در مورد شغلشون و آیندهشون بی‌توجه بودن. در آیه 13 اولین موضوع رو پیش میکشونه و آن پیچیدگی و قامز بودن این زندگیه. میفرماید لحظه‌ای به آن چیزهایی که در زندگی هست توجه کنید. امروز و فردا خرید و فروش رفتن اتومبیل ها، غیره، دید و بازدید ها، کارها، درد و رنجایی که باید تحمل کنی و کارهایی که نبایستی انجام بدی، همه اینا، مشکلاتی که از طرف مردم به سراغتون میاد، از دست دادن عزیزانتون، مرضی که میاد، مرگ و میرهایی که امروز هست و فردا هست و جایی که باید بری یا نری، همه اینها زندگی رو خیلی پیچیده‌تر از آن کرده است که تصورش رو میکنیم. زندگی از مردم و مکانها و حرکتها و هدفها و روزها و سالها تشکیل شده که هر روز ما را با تصمیمهای مختلف و موفقیتهای مختلفی روبرو می کنه. بعضی وقتا شکستهای زیادی داریم، بعضی وقتا موفق می شویم که جدا از اراده خدا، دوستان عزیز، زندگی

0: برامون درد آور و بیمعنی و پوچ خواهد بود و مثل قایقی که بدون ناخداست در اقیانوس مشکلات و سختی ها به وسیله هر بادی به هر جهتی که حرکت می کند می شه. ولی وقتی که ما بیاییم و این زندگی پرقامز و سخت رو، این زندگی پیچیده رو به دست عیسی مسیح بسپاریم و از او بخوایم که مولا و نجات دهنده ما باشه و خداوند ما باشه و او را ناخدای کشتی زندگیمون بکنیم، آن وقت است که زندگیمون کم کم معنی خاص و حقیقی خودشو آشکار میکنه. دیدمون هم نسبت به این دنیا و زندگی عوض میشه و از دید و بینش تازه‌ای به دنیا و زندگی و مردم نگاه خواهیم کرد. و چون مسیح عامل اتحاد و یگانگی در وجودت میشه، دوست من، در خودت یک نوع اعتماد به نفس پیدا میکنی که این همین سبب میشه شما رو تشویق به زندگی کردن بکنه. موضوع دومی که در قسمت اول آیه 14 نیز به آن اشاره شده، همانا نامعلوم بودن آینده و مشکوک و مردد بودن به زندگیه. زیرا زندگیمون همیشه تغییر پذیره. نه فقط زندگی پر از پیچیدگی و قامز بودنه، بلکه زندگیمون پر از تغییرات عجیبه، مشکوک بودن و مردد بودنه. انگار حضرت یعقوب وقتی میگوید حال نمیدانه که فردا چه میشود، از گفتار حضرت سلیمان داره نقل قول میکند که میگوید درباره فردای خود فخر منما، زیرا نمیدانی که روز چه خواهد زایید. این بازرگانان برای سال آینده خودشون نقشه کشیده بودند. آن هم موقعی که نمیدانستن این موقع چه خواهد شد. آن هم موقعی که نمیدانستن آخرین روزی که دارن زندگی میکنن چه به سراغشون میاد، چه اتفاقی به وقوع خواهد پیوست. دوست من، وقتی ما نمیدانیم که عاقبت امروز ما چیه، چرا اینقدر با اطمینان که بر اساس احساسات و حد زدن بنا شده است پیش برویم و نه با اطمینان داشتن به خدا؟ آنها اینقدر مطمئن بودند که سال دیگه چه خواهد شد که میگویند ما حتما میرویم، ما حتما میرویم آنجا و یک سال هم حتما میمانیم و یک سال هم خرید و فروش میکنیم و پولدار هم میشویم. این نوع طرز فکر ما را به یاد داستان مزرعه‌داری که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 12 به آن اشاره کرده است میاندازد. میدانید خدا در برابر این افراد چه عکس العملی نشون میدهد؟ میگوید ای احمق، ای احمق، امشب جان تو را خواهم گرفت. زندگی برای خدا نامعلوم نیست، آینده در دست اوست، ولی زندگی و آینده در برای ما مبهمه و فقط زمانی که در خواست و اراده خدا قرار گرفته باشیم که میتونیم با اطمینان درباره این آینده خودمون زندگی کنیم و بدانیم که زمانی که در خواست اراده خدا هستیم، آینده ما نیز در امنیت و برکت و آرامش الهی است. در زبان انگلیسی اصطلاحی است بسیار زیبا که میگوید اگرچه من از فردایم آگاه نیستم، ولی میدانم آن کس که آینده را در دست خود دارد محافظ من است و بر او اعتماد و توکل کامل دارم، زیرا او ما را رهبری میکند. موضوع سومی که حضرت یعقوب آن را مورد بحث قرار میده و در قسمت دوم آیه 14 است، همانا اختصار و ایجاز زندگیه. این یکی از موضوعاتی است که کلام خدا بارها و بارها به آن اشاره میکنه که زندگی بشر بسیار کوتاهه، حتی کوتاه‌تر از آنچه که ما تصورش رو میکنیم. برای خیلی از ما زندگی طولانی و طاقت فرساست و برای همینی که آن را با سالها میسنجیم و به کسی که 100 سال عمر کرده باشه میگوییم به طرف چقدر عمر درازی داره، در حالی که دوستان اگر بیاییم عمر خودمون رو با ابدیت مقایسه کنیم، عمر بشر در این جهان از بخار هم کمتره. تصورش را بکنید، یه ذره بخار را تا چه مدتی میتونید ببینید؟ تا چشم به هم بزنید بخار از جلو چشماتون محو شده، نابود شده، از بین رفته. در موقع تولد ما سالهای عمرمون رو میشماریم و به هم دیگه میگوییم که 100 سال به این سالها، ولی خدا میگه روزهای عمرت را بشمار، دقیقه های عمرت را در نظر داشته باش، چون به هر حال شما یک روز یک روز دارید زندگی می کنید. پس حالا که دوستان زندگی ما اینقدر فانی و کوتاست، بیایید آن را با تسلیم کردن به خداوند به سرمایه جاودانی اون رو تبدیل کنیم و این امر به وسیله شناخت خدا و اطاعت از کلامش میسره. موضوع چهارمی که حضرت یعقوب در این آیات بان اشاره میکنه تا توجه ما را به خدا و اراده او بکنه، همانا سستی و ضعف بدنی و اخلاقی آدمی است که در آیه 16 بان اشاره شده است. میگوید هر نوع فخر کردن از آنچه که انجام داده ایم و یا از پوز دادن به خاطر موقعیت ها و مقام خودمون در نظر خدا محکوم شده است. زیرا انسان ها روی ضعف های دیگران میتوانند به خودشون فخر کنن و خود را شخصیت مهمی بدانن. طرف وقتی میبینه که شما به خاطر دلایلی قادر به انجام کاری نیستید ولی خودش هست، میاد و جلو مردم قیافه میگیره، فخر میفروشه که بله من میتونم و شما نمیتونی، مغرور میشه. فخرهای ما انسان ها دوستان ریشش در ضعفهاییست که دیگران دارن و این گناه بزرگی محسوب میشه، زیرا خداوند ما رو خلق نکرده که نسبت به ضعفهای مردم خودمون رو مغرور سازیم و یا از آنها سوء استفاده کنیم و آنها رو مسخره کنیم. این گناه محسوب میشه. چرا من باید مثلا مغرور باشم و یا پوز بدم که مثلا درس دانشگاه رو خواندم اما فلانی نخونده؟ چرا باید دیگران را که به خاطر دلایل زیادی موفق نشدن مثلا به دانشگاه برن تغییر کنم؟ خدا این نوع فخر فروشی و این نوع بهره گرفتن از ضعف دیگران را به شدت محکوم میکنه. وقتی انسان نمیتونه آینده رو تحت اراده خود در بیاره و بر آن مسلط بشه، وقتی که حکمت و فهم نداره که بفهمه ساعتی دیگه چه پیش میاد، احمقانه خواهد بود که در خودش فخری داشته باشه. و به راستی چقدر احمقانه است که مردم اراده خدا را در طول زندگی و برای تمام مراحل عمرشون و به هر تصمیمی که باید بگیرن طالب نیستن. اینها جز تباه کردن زندگی چیزی دیگری از عمرشون نخواهند داشت. اما شاید آنانی هم هستند که اراده خدا را می دانند ولی عمل نمی کنند. و چنین کسانی وضعیت بدتری از این افراد خواهند داشت، آنانی که طالب اراده خدا نیستند. در آیه 17 می گوید که این افراد می دانستند که اراده خدا چیست ولی تصمیم گرفتند که برخلاف آن رفتار کنند. این نوع عکس العمل غرور بیشتری در وجود آدمی به وجود میاره، به خاطر اینکه شخص در عمل داره میگه که خدایا من میدونم تو از من چی میخوای، یا میدونم که خواست تو چیه که مثلا من با فلان شخص باید خوب باشم، ولی ای خدا اون شخص لیاقت این رو نداره که من باش خوب باشم، باید با او طور دیگری رفتار کنم، جور دیگری عکس العمل باید نشون میدم تا درس یاد بگیره و غیره و غیره. من ای خدا در مورد این شخص خیلی چیزها میدونم. که این گناه بزرگ دوست من اگه ما اینطور فکر کنیم. دوست عزیز، همه ما، بله من و شما نیز، با نوع رفتاری که با دیگران داریم عملا ثابت کرده و می کنیم که خیلی وقتا ما هم جز به این افرادی هستیم که اراده خدا را می دانیم ولی خلاف آن داریم عمل می کنیم. آیا می دانیم که چرا مرتکب این گناه می شویم؟ برای یک چیز ما مرتکب این گناه می شویم. و آن به خاطر غرور و خودخواهی است که در خودمون هست و شهامت این را نداریم که راه فروتنی رو پیشه خودمون بکنیم. و دلیل دیگر این که ما از ذات و طبیعت خدا یا خبر نداریم و یا بی توجه هستیم که طبیعت و ذات خداوندی چیست. فراموش نکنید که اراده خدا را در اطاعت کردن میبینیم و اطاعت کردن از خدا وظیفه شرعی ماست که باید آن را در عمل خودمون آشکار کنیم. برای همینی که حضرت یعقوب میگه بیایید و اراده خدا را اطاعت کنید. بیایید و اراده خدا را طالب باشید در تمام مراحل زندگیتون، در شغلتون، در کارتون، در مصاحبت با دیگران، در ملاقات کردن افراد، در تصمیم گرفتن با ازدواج، در ازدواج یا هر تصمیمی که باید امروز بگیرید، حتی در خرید از خداوند طلب کمک کنید. که این راه خدا پرستان است. وقتی می فرماید شما بگید که اگر اراده خداست یا اگر خدا بخواهد این کار و اون کار رو می کنم، در حقیقت وقتی که ما این جمله رو به زبان می آوریم به خداوند می گیم که خدایا من تسلیم به رضای تو هستم، اگر تو بخواهی و زنده بمانم و اگر ای خدا تو به من قدرت و حکمت بدهید، اگر خواست تو باشه آن وقت من این را و یا آن را انجام می دهم. برای همینه که کتاب میگوید در هر عملی، در هر حرکتی اول اراده خدا را طالب باشید و از آن اطاعت کنید. پس ای عزیزان، چه میدانید فردا چه خواهد شد؟ ما که نمیدانیم فردا چی میشه و اینکه میدانیم عمرمون مثل مه صبحگاهی نامعلومه. راه و روش زندگی شما باید این باشد که بگویید ای خداوند اگر تو بخواهی زنده میمانم و این کار را خواهم کرد، اگر مطابق اراده توست. در غیر این صورت شما آدمی هستید مغرور و از خود راضی و طالب اراده خدا نیستید و چنین شخصی هرگز باعث خوشنودی خدا نیست. پس عمرتون رو دوست من در کارهای نیکو به سر بیاورید و از آن غفلت نکنید. امروز روز انجام دادن خوبی هاست. امروز روز انجام دادن نیکویی هاست، چون فردا ممکن است دیر باشد، و اینکه اگر بدانید چه کاری درسته ولی آن را انجام ندهید، کلام خدا میگوید در حضور خداوند گناه کرده.
1: دوستان عزیز، یادآور میشوم که شما میتونید با ما از طریق تلفنی تماس بگیرید.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 6 ادامه میدیم. در آیه 5-8 در مورد دعا کردن صحبت میکنه. ما در مسیحیت یک چیز و فرمول خاصی که حتما نوشته شده باشه، مقرر باشه که شما حتما باید این کلمات رو بگید و در این وقت خاص باید بگید و باید رو به یک سمت مخصوصی هم وایسید بگید، ما در انجیل نداریم همچی چیزی. به این دلیل که دعا در مسیحیت عبارت است از صحبت کردن با خداوند. دقت میکنید، مکالمه، مصاحبت با خدای پدر آسمانی، و شما میخواهید با پدر زمینیتون صحبت بکنید، آیا حتما وقت میگیرید قبلا؟ بچه های شما میخوام با شما صحبت کنن، چند روز قبل وقت میگیرن؟ همینطوری یه دفعه از اتاق خواب میام بیرون یا میگم بابا این کار اینطور شد اونطور شد، و شما میگوی وقت نگرفتی، برو پی کارت، وقت بگیر، هفته آینده بهت وقت میدم فلان ساعت. پس همینطور بابا رو صدا میکنیم. خدا پدر آسمانی ماست و میخواد که همیشه او را صدا کنیم. البته اوقات معینی تعیین میکنیم برای اینکه متمرکز بشه فکرمون. مثلا صبح خیلی خوبه، صبح زود از همه بهتره. بعضیا شب دعا میکنن، بعضیا 3-4 دفعه، و اما همیشه در حال راز و نیاز هستیم با خدای پدر. دعا در مسیحیت ورد هم نیست. ورد یه چیزی که یاد گرفته باشیم تکرار بکنیم و فکر کنیم که با گفتن این فرمول دستای خدا را میپیچیم، زورم که شده ازش یه چیزی از چنگش در میاریم. خدا نمیخواد که ما برای شعر بگیم. به بعضی ها که وقتی میگم دعا کنید، دعا نمی کنند، فکر میکنن باید خیلی انشاء زیبایی بسازند و بگویند. دعای مسیحی انشاء خوبم نیست. دعای مسیحی اینه، اجازه بدید من اینجا یک چیزی نوشتم، عبارت هست از راز و نیاز و گفتگو با خدا. دعا عبارت هست از پرستش قلبی با روح و راستی. دعا عبارت هست از ورود به حضور مقدس پدر آسمانی. دعای مسیحی برای کسب ثواب نیست که بگیم من 10 دفعه امروز دعا کردم، اینا خدا نوشته اونجا، حساب میکنه، بعد روحم زیاد میشه، بعد ما یه ثواب میده. دعا میل و آرزوی صمیمانه است. غالبا دعا درونی و ناشنیدنی است. دعا آتش پنهانی است. دعا آه است، اشک است. دعا نگاهی است که به سوی خدا میافکنیم. دعا مانند سخنان کودک بی آلایش است. دعا یاد شخص گم شده است. دعا نفس روح. هللویا، روح ما وقتی که دعا میکنیم نفس میکشه. دعا کلید آسمان و گذرگاهی به سوی نجات دهنده میباشد. دعا حامل پیام های ما به خداست. هنگامی که قلب نگران و آشفته داریم، هنگامی که رنج و درد گریبانگیر ما شده، هنگامی که خدا یکی از عزیزان ما را پیش خود میبرد، هنگامی که مشکلی داریم و راه حلی به نظر نمیرسد، هنگامی که با مشاهده حقیقت تلخ رؤیاهای زیبای ما ناپدید میشوند و گرفتار ناامیدی و یأس میشویم، دعا به ما توانایی و نیروی آسمانی میبخشد. دعا قلب و افکار ما را برای شنیدن سخنان نیروبخش الهی می‌گشاید. در مسیحیت دعا تکلیف سنگین نیست. دعا بار نیست، برکته. و دعا اسلحه مخفی ایماندارانه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که چطور کلیسای مسیح را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به عیسی مسیح است. سپس به اتفاق هم آن را حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این ششمین مجموعه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که چطور مسیحیان خودشان را برای ازدواج آماده می‌کنند. عنوان تعمق و حفظ کردن کلام این است: برای ازدواج یک مسیحی باید وقت و شیوهی مناسب وجود داشته باشد.

0: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 است. برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. آیه حفظی این است: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. کسانی که مطیع فرمان او باشند در امان خواهند بود. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد.
1: اول، خدا برای هر چیزی زمانی را مقرر کرده است. جامعه فصل 3 آیه 1 تعلیم می دهد برای هر چیز که در زیر آسمان انجام می گیرد زمان معینی وجود دارد. خدا برای هر چیز وقت درستی مقرر کرده است. زمانی مناسب برای تولدتان و زمانی مناسب برای مرگتان وجود دارد. برای هر کاری که باید انجام بدهید، او زمانی مناسبی را تعیین کرده است. او زمانی را برای مفید بودن کار شما و زمانی را برای بی ثمر بودن آن مقرر کرده است. در آیه 5 او زمانی را برای در آغوش گرفتن و زمانی را برای اجتناب از در آغوش گرفتن تعیین کرده است. مردم اعضای خانواده و دوستان خوب خود را در آغوش می گیرند و در یک رابطه خصوصی تر یک فرد دوست دختر یا همسر یا دوست پسر یا شوهر خود را در آغوش می گیرد. خدا زمانی را برای یادگیری در مدرسه، زمانی برای کار کردن، زمانی برای پول به دست آوردن و زمانی را برای اجتناب از در آغوش گرفتن مقرر کرده است. خدا زمانی را مقرر کرده که شما در آن دوران نباید با جنس مخالف به منظور ازدواج آشنا شوید، اما او زمانی را هم برای دوستی با جنس مخالف تعیین کرده. زمانی برای آشنایی با جنس مخالف برای ازدواج، زمانی برای آمادگی برای ازدواج و زمانی برای ازدواج کردن. پس مسیحیان نباید از الگوی جهان حاضر پیروی کنند که در آن جوانان وقتی هنوز به مدرسه می روند دوست پسر یا دوست دختر دارند. خدا زمانی را برای مجرد ماندن شما و زمانی را برای ایجاد رابطه با جنس مخالف تعیین کرده است. در آیه 7 خدا زمانی را برای سکوت و زمانی را برای گفتن مقرر کرده است و به صورت محدودتر خدا زمانی را برای حرف نزدن با جنس مخالف در مورد مسائل جدی مقرر کرده است، مانند دوستی صمیمانه یا ازدواج، تماس جنسی یا بچه داشتن و غیره، و زمان مناسبی نیز برای حرف زدن در مورد این موضوعات مهم وجود دارد. در نتیجه آیه 14 تعلیم می‌دهد که هر آنچه خدا وقوع آن را مقرر کرده باشد اتفاق خواهد افتاد. هیچ کس نمیتواند چیزی به تصمیم خدا اضافه کند و یا از آن چیزی بردارد. هیچ کس نمیتواند در نقشه مقتدر خدا و سلطه او بر همه چیز بر روی زمین تغییر ایجاد کند. خدا مقتدر و تواناست، طوری که همه مردم از او میترسند. همه چیز را او تعیین میکند، طوری که همه مردم بفهمند که چقدر وابسته به او هستند. پس مسیحیان باید درک کنند که خدا زمانی مناسب برای رشد آنها، تحصیل و کار کردن و تهیه زندگی مقرر کرده و زمانی هست برای آشنا شدن و معاشرت برای ازدواج و زمانی برای ازدواج کردن.
0: دوم، دل مرد حکیم وقت و قانون را برای معاشرت و ازدواج می داند. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 تعلیم می دهد که خدا در هر موردی نه تنها زمان مناسب بلکه راه مناسب را نیز می داند. کلمه قانون در زبان اصلی سه چیز را شامل می شود، یعنی اصالت هر چیز، طریقه انجام هر چیز و داوری خدا بر همه چیز. خدا مقرر کرده که هر چیز دارای اصالت نخستین خود باشد. اصالت هر چیز هماهنگ با اصالت همه چیزهایی است که خدا آفریده است. برای مثال، خدا مقرر کرده که ازدواج همیشه مابین دو جنس مخالف باشد. خدا رابطه بین مردان یا زنان همجنس باز را به عنوان ازدواج نمیپذیرد. خدا مقرر کرده انجام هر کاری طریق مناسبی داشته باشد. برای انجام هر کاری راه مناسبی وجود دارد. برای مثال خدا مقرر کرده که هر مرد باید زن خود را از راهی مقدس و آبرومندانه به دست آورد. شیوه جدید به دست آوردن یک دختر یا یک پسر از راه شهوت و لمس جسم شخص دیگر و یا ارتباط جنسی پیش از ازدواج شیوه‌ای نیست که خدا مقرر کرده باشد. خدا مقرر کرده که داوری هر چیز توسط او انجام شود. از موضوع بحث موجود در کتاب جامع فصل 12 آیه 13 الی 14 چنین نتیجه می‌گیریم که انسان باید از خداوند بترسد و احکام او را نگاه دارد، زیرا تمام وظیفه او همین است. خدا هر عمل خوب یا بد را حتی اگر در خفا نیز انجام شود داوری خواهد کرد. هر عملی که زن و مرد در حین آشنایی و معاشرت و ازدواج انجام دهند ولی به دور از ترس خدا و یا بر طبق اراده اون نباشد، در داوری نهایی خدا خواهد آمد. دل مرد حکیم وقت و قانون را می داند. کلمه می داند در زبان اصلی مفهومی قوی تر دارد، یعنی تمیز می دهد و در نتیجه متقاعد می شود. مرد حکیم اعتقاد دارد که انجام هر کاری روش درستی دارد. مرد حکیم می داند که هر چیزی تحت داوری نهایی خدا قرار خواهد گرفت. مرد حکیم به آمدن داوری خدا اعتقاد دارد، چون همه جا در اطراف خود می بیند که گناه مردم چه مصیبت‌های وحشتناکی را به بار می آورد. مرد حکیم می داند که مسئول کارهای خود است و باید برای اعمال قوی تر دارد، یعنی تمیز می دهد و در نتیجه متقاعد می شود. مرد حکیم اعتقاد دارد که انجام هر کاری روش درستی دارد. مرد حکیم می داند که هر چیزی تحت داوری نهایی خدا قرار خواهد گرفت. مرد حکیم به آمدن داوری خدا اعتقاد دارد، چون همه جا در اطراف خود می بیند که گناه مردم چه مصیبت‌های وحشتناکی را به بار می آورد. مرد حکیم می داند که مسئول کارهای خود است و باید برای اعمال خود

0: شخص نادان به مسئولیت خود در برابر نحوه زندگیش اعتقاد ندارد و برای آنچه انجام می دهد خود را در برابر خدا پاسخگو نمی بیند. برای مجرد ماندن یا ازدواج نکردن زمان و روش مناسبی وجود دارد. برای آشنایی با جنس مخالف زمان و روش مناسبی وجود دارد. نه انسان بلکه خدا است که زمان و روش مناسب را تعیین می کند. انسان نباید آنچه در نظر خودش درست است انجام دهد، بلکه باید آنچه از نظر خدا درست است انجام دهد. پس شخص حکیم وابسته به خدا زندگی می کند و از فرامین خدا اطاعت می کند. در کلام خدا در جستجوی حکمت است و دعا می کند تا خدا برای آنچه می کند و برای زمان و نحوه انجام آن کار به او حکمت دهد. یک مسیحی چگونه می تواند زمان و روش درستی برای آشنایی و معاشرت و ازدواج تعیین کند؟ در ارتباط با آشنایی و ازدواج، شرایط یا آرامش قلبی بهترین اصول نیستند. یک مسیحی باید فرامین، ممنوعیت‌ها و حکمت کتاب مقدس را مطالعه کند. از مشاورین با خدا و بالغین مشورت بطلبید. برای هر چیز دعا کنید و سپس تصمیمی عاقلانه بگیرید.
1: سوم، حماقت، عجله و تنبلی. در مورد کسانی که زمان و روش مناسب را رعایت می کنند، کتاب مقدس چه تعلیمی می دهد؟ آنانی که بسیار عجول و یا بسیار کند در انجام کارها هستند، نادانند. آنانی که بسیار عجولند، نادانند. امثال فصل 19 آیه 2 تعلیم می دهد، داشتن دل و جرأت بدون حکمت بیفایده است و عجله باعث اشتباه می شود. آنانی که بسیار عجولند صبور نیستند و همیشه راه را اشتباه می روند. آنها زمان مناسب را تشخیص نمی دهند و از روش مناسب غفلت می کنند. و چون نادان بسیار عجول است، زندگی خود و زندگی سایرین را خراب می کند. اما باز هم مسئولیت کارهای خود را نمی پذیرد. امثال فصل 3 آیه 19 می گوید، انسان با حماقتش زندگی خود را تباه می کند و بعد تقصیر را به گردن خداوند می اندازد. در حالی که شخص حکیم مسئولیت زندگی خود را می پذیرد، شخص نادان برای هر اشتباهی خدا را سرزنش می کند. آنانی که خیلی تنبلند نادان هستند. امثال فصل 24 آیه 30-34 زندگی یک شخص تنبل را شرح می دهد. از کنار مزرعه آدم تنبل و احمقی گذشتم. همه جا خار رویده بود. علفهای هرز زمین را پوشانده و دیوار مزرعه فرو ریخته بود. با دیدن این منظره به فکر فرو رفتم و این درس را آموختم: کسی که دست روی دست می‌گذارد و دائم می‌خوابد و استراحت می‌کند، عاقبت فقر و تنگ دستی چون راهزنی مسلح به سراغش خواهد آمد. چون آدم احمق آنقدر تنبل است که کاری را درست انجام نخواهد داد، او زندگی خود را خراب خواهد کرد. آدم احمق همیشه منتظر بعدن است، بعدن که هیچ وقت نخواهد آمد. انسانهایی که تنبلند از زمان و روش صحیح خدا نیز غفلت می کنند. به همین دلیل است که در امثال فصل 6 آیه 6-11 خدا به شخص نادان و تنبل چنین توصیه می کند: ای آدم های تنبل، زندگی مورچه ها را مشاهده کنید و درس عبرت بگیرید. آنها ارباب و رئیسی ندارند، ولی با این همه در طول تابستان زحمت می کشند و برای زمستان آذوقه جمع می کنند. اما ای آدم تنبل، کار تو فقط خوابیدن است. پس کی می خواهی بیدار شوی؟ می گویی بگذار کمی بیشتر بخوابم، بگذار استراحت کنم. اما بدان که فقر و تنگ دستی مانند راهزنی مسلح بر تو هجوم خواهد آورد. بنابراین خدا می گوید که افرادی که نمی پذیرند که برای هر موضوعی زمانی و روشی مناسب و درست وجود دارد، نادانند. آنان یا کارها را بسیار با عجله انجام می دهند یا از انجام کارها در زمان مناسب غفلت می کنند.
0: چهارم، حکمت صبر. کتاب مقدس در مورد صبر چه تعلیمی می دهد؟ انسانهایی که صبورند و هر کاری را در وقت درست آن انجام می دهند، حکیم هستند. صبر محبتی است که می تواند منتظر بماند. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 پولس رسول تعلیم می دهد:

0: کسی که محبت دارد صبور است. صبر به عنوان اولین جزء محبت فهرست شده است، چون معمولاً محبت از آنجا آغاز می شود. محبت به زور از خود مهربانی نشان نمی دهد، بلکه برای ابراز آن منتظر می ماند. محبت با عجله دست به عمل نمی زند، بلکه برای ابراز محبت منتظر پافشاری خدا می ماند. پس صبر افساری است که خدا برای کنترل ابراز محبت از آن استفاده می کند. صبر برای کار خدا در زندگی های مردم و در شرایط مختلف منتظر کار خدا می ماند. در حالی که صبر منتظر می ماند، خود را در زینتی زیبا، یعنی روحی بردبار و آرام ابراز می کند. صبر مشکلات را تحمل می کند. مشکلاتی مانند عصبانیت، درد و ضعف مردم بدون اینکه تحریک پذیر، ناامید یا عصبانی شود. کاربرد صبر در ارتباط با رابطه خاص دوستی بین زن و مرد این است که می توانید منتظر شوید و تصمیم گرفته اید که منتظر باشید، چون بهترین را برای دوستتان می خواهید. می توانید در ارتباطتان بدون اینکه تحریک پذیر یا مایوس شوید، مشکلات و دردها را تحمل کنید. شما محبت خود را به زور به دوستانتان ابراز نمی کنید، بلکه منتظر می مانید تا خدا از شما بخواهد محبت خود را نشان دهید. صبر حکمتی است که می تواند منتظر نیز بماند. امثال فصل 19 آیه 11 تعلیم می دهد کسی که خشم خود را فرو می نشاند عاقل است. برای هر چیز حکمت منتظر زمان دقیق خدا می ماند. حکمت هر کاری را بر طبق شیوه درست خدا انجام می دهد. برای مثال امثال فصل 15 آیه 32 تعلیم می دهد انسان وقتی جواب درست می دهد از آن لذت می برد. چه عالی است سخنی که به جا گفته شود. مردان و زنان باید یاد بگیرند که چه وقت در مورد آشنایی و ازدواج سخن بگویند و چه وقت برای حرف زدن در این مورد منتظر بمانند. مثال دیگری در امثال فصل 24 آیه 27 است که تعلیم می‌دهد اول کسب و کاری داشته باش، بعد خانه و خانواده تشکیل بده. مردان و زنان نخست باید یاد بگیرند که تدارک اساسی زندگی را فراهم کنند و بعد به معاشرت و ازدواج بپردازند. کاربردهای امکان پذیر آن برای مردان و زنان عبارتند از 1. قبل از اینکه به منظور ازدواج ارتباطی جدی با شخص دیگر شروع کنید، تحصیلات خود را تمام کنید و از نظر مالی مستقل شوید. 2. به طرف بلوغ مسیحی رشد کنید و قبل از ازدواج در آموزش و خدمت مسیحی تجربه کافی کسب کنید. 3. قبل از اینکه در آشنایی و معاشرت و ازدواج عجله کنید، برای جلب رضایت والدین یا رهبران کلیسا وقت کافی بدهید. در اغلب موارد والدین و رهبران مشورت‌های حکیمانه می‌دهند. به منظور دانستن زمان و شیوه صحیح، امثال فصل 16 آیه 3 توصیه می‌کند نقشه‌های خود را به دست خداوند بسپار، آنگاه در کارهایت موفق خواهی شد. چه برکت عظیمی در انتظار شخص حکیم است.
1: پنجم، نمونه های از بی‌صبری و صبر چهار زوج. کتاب مقدس عواقب زندگی زوجهایی را شرح می دهد که منتظر زمان درست الهی نماندند و نسبت به روش درست خدا غفلت ورزیدند. اولین زوج داوود و بتشبه بودند. در دوم سموئیل فصل 11 آیه 1 الی 17 داوود بتشبه را دید و شیفته او شد. شیفتگی احساسی قوی و غیر منطقی است که همراه با شهوت جسمانی است. عشقی یک جانبه است نسبت به بدن آن شخص و نه سایر جنبه های شخصیت او. به علاوه بتشبه همسر شخص دیگری بود و خدا هر گونه دخالت در ازدواج شخص دیگر را ممنوع کرده بود. به جای اطاعت از خدا، داوود طبق احساسات قوی خود عمل نمود و با او همبستر شد. عواقب آن وحشتناک بود. بتشبه حامله شد. داوود باعث قتل شوهر او شد و عاقبت بچه نیز مرد. زوج دوم امنون و تامار هستند. در دوم سموئیل فصل 13 آیه 1 الی 22 امنون تامار را دید و شیفته او شد. اما تامار خواهر او بود. خدا هر نوع ارتباط نزدیک را با اعضای خانواده ممنوع ساخته بود. امنون منتظر نماند تا خدا راه درست، زمان درست، شیوه درست و زن مناسب را به او نشان بدهد، بلکه او طبق شهوت جسمانی شدید خود عمل نمود و به آن دختر تجاوز کرد. عواقب آن وحشتناک بود. تامار فکر کرد که کل زندگی و آینده او نابود شده و امنون هم توسط برادر او کشته شد. کتاب مقدس عواقب زندگی زوجهایی را نیز شرح می‌دهد که منتظر زمان درست الهی ماندند و از طریقه درست خدا پیروی نمودند. سومین زوج یعقوب و راحیل بودند. در پیدایش فصل 29 آیه 15 الی 20 یعقوب عاشق راحیل شد و 7 سال به خاطر او کار کرد و منتظر او ماند تا پدرش اجازه ازدواج آنها را بدهد. کتاب مقدس میگوید یعقوب به قدری راحیل را دوست داشت که این سالها در نظرش چند روز آمد. نتیجه این انتظار برای زمان و راه درست الهی برکتی عظیم بود. یعقوب فکر نمی کرد که 7 سال انتظار برای کسی که دوستش دارد زیاد است. یعقوب با استفاده از راحیل برای ارضاء خواسته های خودش به او ابراز محبت نکرد، بلکه او با انتظار و کار کردن به خاطر او محبتش را به او نشان داد. خدا نیز بعدها راحیل و یعقوب را با بچه های خارق العاده مانند یوسف و بنیامین برکت داد. چهارمین زوج بوئز و رود هستند. بعد از اینکه برای آشنایی و ازدواج منتظر زمان و راه درست الهی ماندند، خدا آنها را برکت داد.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا یک دفترچه یادداشت کنید. عنوان امروز این است: وقت مناسب، و جای آن در جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 است. بیایید آیه را با هم حفظ کنیم.
2: وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد.
1: وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد.
2: وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد.
3: بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
0: وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
1: نکته 3، مرور بر آیات قبل که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، دو آیه آخری را که حفظ کرده ایم مرور کنیم. اهداف مشترک زندگی، آموس فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموس فصل 3 آیه 3.
0: پرهیزکاری، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوت باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.

تکلیف برای هفته آینده. اول، به مدت 5 هفته هر روز 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا 4 شنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مجدرا که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مجدرا بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مجده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مجده وارد شوید. رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

عید فطیر نزدیک می شد. سران کاهنان و کاتبان یهود در صدد بودند بهانه‌ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوتی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت میگشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. روز عید فطیر که در آن قربانی فس بایستی ذبح شود فرا رسید. عیسی پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: بروید و شام فس را برای ما تهیه کنید تا بخوریم. آنها پرسیدند: کجا میل دارید تدارک ببینیم؟ عیسی پاسخ داد: گوش بدهید. به محض اینکه به شهر قدم بگذارید، مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید: استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فس را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فس را دیدند. وقتی ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سر سفره نشست و به آنان فرمود: چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فس را با شما بخورم. به شما میگویم تا آن زمان که این فس در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد، دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله‌ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید. چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا میرسد، من دیگر شراب نخواهم خورد. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنان داد و فرمود: این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یاد بود من انجام دهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاله ای را به آنان داد و فرمود: با خون خود که برای شما ریخته می شود پیمان تازه ای بسته ام و این پیاله نشانه آن است. عیسی بیرون آمد و طبق معمول رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند. وقتی به آن محل رسید، به آنان فرمود: دعا کنید که از وسوسه ها دور بمانید. عیسی به اندازه پرتاب یک سنگ از آنان فاصله گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد: ای پدر، اگر اراده تو است این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد. فرشته ای از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. عیسی در شدت اضطراب و با حرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره‌های خون بر زمین می‌چکید. وقتی از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد، آنان را دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند. به ایشان فرمود: خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از وسوسه ها دور بمانید. عیسی هنوز صحبت می کرد که جمعیتی دیده شد و یهودا، یکی از آن 12 حواری، پیشا پیش آنان بود.
یهودا پیش عیسی آمد تا او را ببوسد. اما عیسی به او فرمود: ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می‌کنی؟ عیسی را دستگیر کردند و به خانه کاهن اعظم آوردند. سران کاهنان و تمام شورای یهود در صدد بودند که مدرکی علیه عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند، اما مدرکی به دست نیاوردند. بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، اما شهادت‌هایشان با یکدیگر سازگار نبود. عده‌ای بلند شدند و به دروغ شهادت داده گفتند: ما شنیدیم که می گفت من این معبد را که به دست انسان ساخته شده خراب می کنم و در 3 روز معبد دیگری می سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت‌های آنها با هم سازگار نبود. کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید: به این اتهاماتی که به تو نسبت می دهند جوابی نمی دهی؟ اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمی داد. باز کاهن اعظم از او پرسید: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: هستم. و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: دیگر چه احتیاجی به شاهدان هست؟ شما این کفر را شنیدید، رأی شما چیست؟ همه او را مستوجب اعدام دانستند. بعضی ها آب دهان به رویش می انداختند و چشمهایش را بسته و با مشت او را می زدند و می گفتند: از غیب بگو، کی تو را زد؟ نگهبانان هم او را کتک می زدند. همین که هوا روشن شد، مشایخ قوم، سران کاهنان و کاتبان یهود تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور شورا آوردند و گفتند: به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟ عیسی جواب داد: اگر به شما بگویم، گفته مرا باور نخواهید کرد و اگر سوال بکنم، جواب نمی دهید. اما از این به بعد پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست. همگی گفتند: پس پسر خدا هستی. عیسی جواب داد: خودتان میگویید که هستم. آنها گفتند: چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم. سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پیلاتوس آوردند و علیه او شکایت خود را این طور شروع کردند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت می کرد و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو میگویی. پیلاتوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت: من در این مرد هیچ تقصیری نمیبینم. اما آنان پافشاری میکردند و میگفتند: او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود میشوراند، از جلیل شروع کرده و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلاتوس این را شنید، پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید، بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالبی شنیده بود و مدت‌ها بود می‌خواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد، اما عیسی هیچ جوابی نداد. سران کاهنان و کاتبان جلو آمدند و اتهامات شدیدی به او وارد کردند. پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده
او را مسخره نمودند و قبای پرزرق و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاتوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. پیلاتوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را احضار کرد و به آنان گفت شما این مرد را به اتهام اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است که او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. اما همه با صدای بلند گفتند اعدامش کن، برای ما برابا را آزاد کن. این شخص به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدم کشی زندانی شده بود. چون پیلاتوس مایل بود عیسی را آزاد سازد، بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید، اما آنها فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. برای سومین بار به ایشان گفت چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد می زدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاتوس حکمی را که آنان میخواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان مردی را که به خاطر یاغیگری و آدم کشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته و روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند سلام ای پادشاه یهود، و با چوب بر سرش می زدند و برویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. وقتی استهزاء تمام شد، آنها لباس ارغوانی را از تنش در آورده و لباسهای خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوب کنند. آنها عیسی را به محلی به نام جلجتا که معنی آن محل کاسه سر است بردند. به او شرابی دادند که آمیخته به داروی به نام مر بود، اما او آن را قبول نکرد. پس او را بر صلیب میخکوب کردند و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین سهم هر یک قرعه انداختند. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. تقصیرنامه‌ای برایش به این مضمون نوشتند: پادشاه یهودیان. دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلامی که میگوید از خطاکاران محسوب شد تحقق یافت. کسانی که از آنجا میگذشتند سرهایشان را تکان میدادند و با اهانت به عیسی میگفتند ای کسی که میخواستی معبد را خراب کنی و در سه روز بسازی، حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و کاتبان یهود نیز او را مسخره می کردند و به یکدیگر می گفتند دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خود را نجات دهد. حالا این مسیح پادشاه اسرائیل از صلیب پایین بیاید تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود
با طعنه به او می گفت: مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با ملامت به اولی جواب داد: از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید. در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت: ای عیسی، وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. تقریبا ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته بود و پرده معبد بزرگ دو تکه شد. عیسی با فریادی بلند گفت: ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. این را گفت و جان داد. وقتی افسری که مأمور نگهبانی بود این جریان را دید، خدا را حمد کرد و گفت: در واقع این مرد بی گناه بود. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا را دیدند، سین زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی با زنانی که از جلیل همراه او آمده بودند همگی در فاصله دوری ایستاده بودند و جریان را می دیدند. در آنجا مردی به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای یهود بود. او مردی نیکنام و درستکار بود. یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردند. این مرد در این موقع پیش پیلاتوس رفت و جنازه عیسی را خواست. سپس آن را پایین آورد و در کتان لطیف پیچید و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد. آن روز روز تدارک بود و روز سبت از آن ساعت شروع می شد. زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند. سپس به خانه رفتند و حنوت و عطریات تهیه کردند و در روز سبت طبق دستور شریعت استراحت نمودند.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما عزیزان شنونده. با قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب در خدمت شماییم و همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه فصل 1 هستیم. به فیض خدا در این قسمت آیات 7 تا 11 رو مطالعه می کنیم. امیدوارم در این بررسی با ما همراه باشید و یادداشت بردارید و به گفتار ما به طور شخصی گوش بدید. موضوع فقط شنیدن شما نیست، بلکه چطور شنیدن شما و دریافت شخصی شما از کلام خدا اهمیت داره و زمانی که اونا در دل حفظ و پنهان بشن، بعد از تشخیص افکار و تمایلات قلبی موجب شگفتی میشن. اجازه میخوام در آغاز به مهمونمون خادم خدا که به ما افتخار حضور دادن خیر مقدم بگم. برادر یوسف، درود بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم. منم درود میگم به شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، اجازه میخوام چند آیه بخونم و بعد سوالی مطرح کنم. از آیه 7 از فصل 1 آغاز میکنم که میگه: ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زده اند او را خواهند دید و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. آری، خداوند خدا می گوید من الف و یا هستم، خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد. من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، به خاطر موعظه کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیره‌ای به نام پاتموس مقیم بودم. آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. در آن حال از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم که به من گفت: آنچه را که می‌بینی در کتابی بنویس و به این 7 کلیسا، یعنی کلیساهای افسوس، اسمیرنا، پرگاموم، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه بفرست. در آیه 7 اینطور شروع میکنه: ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زده اند او را خواهند دید. برادر، از چه ابر و از چه آمدنی در این آیه صحبت میکنه؟
1: میدونیم که بازگشت خداوند در دو مرحله خواهد بود. بهشون میگیم آمدن خداوند برای مقدسین خودش و آمدن خداوند با مقدسین خودش، یا به زبان ساده تر بهش میگیم ربوده شدن و ظهور یا آشکار شدن. اینجا از ربوده شدن نمیگه. اینجا درباره آمدن خداوند برای مقدسین نمیگه، بلکه داره میگه ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید.
0: ضمناً قبل از اینکه بقیه آیات رو توضیح بدین، گاهی واژه ربوده شدن مورد تمسخر قرار میگیره. یه بار پیامی گرفتم که میگفت تا کی به این دروغا ادامه میدین؟ برادر جان، آیا در کتاب مقدس چیزی به نام روبوده شدن داریم؟ روبوده شدن یعنی کسی میمیره و این جهانو ترک میکنه، انگار خداوند اونو میبره تا ساعتی که آمدن نامیده میشه. آیا واژه روبوده شدن به طور تحت لفظی در کتاب مقدس اومده؟
1: در رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 4 هست. حتما میدونیم که این رساله به تسالونیکیان نامه‌ایه که در هر فصل از 5 فصل درباره آمدن خداوند صحبت میکنه. پولس به روشنی در فصل 4 این رساله که از آیه 13 آغاز میشه درباره آمدن خداوند میگه، که در آیه 17 هم اینطور اشاره میکنه: و بعد آن کسانی که از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند، و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس این کلام در معروفترین فصل از این حقیقت باشکوه صحبت میکنه و حقیقت آمدن خداوند برای بردن ما ایمانداران رو بیان میکنه.
0: پس رساله اول به تسالونیکیان در مورد روبوده شدن میگه. جنبه دیگه ی آمدن خداوند چیه؟
1: دومین مرحله از آمدن خداوند ظهور یا پدیدار شدن نام داره. پولس در رساله دوم فصل 1 میگه: این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود در آتشی فروزان ظهور کند، اینجا ظهوره نه ربودن. انجام خواهند گرفت و به آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می‌کنند کیفر خواهد داد.
0: درسته. برادر، لطفاً برامون از بعضی تفاوت‌های بین آمدن مسیح برای رو بودن ایمانداران و آمدن مسیح که ظهور نامیده میشه بگی.
1: آمدن خداوند برای رو بودن فقط برای بردن مقدسینه. هرگز اشاره به این موضوع در عهد عتیق ما نمی‌بینیم. اولین کسی که به این حقیقت اشاره کرده خود مسیح در انجیل یوحنا 14 هستش که میگه در خانه پدر من منزل‌های بسیاری هست. اگر چنین نبود به شما میگفتم. من میروم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره میایم و شما را نزد خود میبرم. این همون روبوده شدنی که پولس در رساله اول به تسالونیکیان فصل 4 توضیح میده. دومین مرحله آمدن خداوند با مقدسینشه. یهودا در آیه 14 از رسالش میگه ببینید خداوند با ده‌ها هزار نفر از مقدسین خود میآید.
0: و البته منظورش از مقدسین در اینجا ایماندارانه، یعنی کلیسا که عیسی میاد تا با خودش به آسمون ببره.
1: دقیقا درسته خواهر. آمدن خداوند برای ربودن ایمانداران برای رهایی اونها از غضب آینده است، در حالی که آمدن خداوند در روز داوری در ظهورش برای برقراری پادشاهی، داوری و ایجاد ملکوته. میتونم اینطور بگم که آمدن خداوند برای بردن کلیسا با تاریک‌ترین دوران تاریخ بشر توامه، چون اون زمان یه مصیبت عظیم خواهد بود که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. این فرمایش مسیحه، در حالی که ظهور مسیح همراه با شادترین دوران بشر خواهد بود. قبل از اینکه خداوند دشمنان رو نابود کنه، ملکوت عدالت و سلامتی رو برقرار خواهد ساخت. میتونیم ببینیم که آمدن خداوند برای برداشتن کلیسا در عهد جدید به ستاره درخشنده صبح اشاره داره که در تاریکی شب ظاهر میشه و فقط کسانی اونو میبینن که هوشیار باشن. ولی اومدن خدا در ظهورش آفتاب عدالت نامیده شده، همونطوری که در آخرین فصل عهد عتیق ذکر شده و میگه اما برای شما که از نام من میترسید آفتاب عدالت با پرتو شفا بخش خود طلوع خواهد کرد.
0: پس وقتی میگه ببین او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید، به آمدن مسیح در ظهورش اشاره میکنه در مقام آفتاب عدالت و بعد در ادامه میگه و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. دوست دارم اشاره کنم به واکنش کسانی که به عیسی نیزه زدند و همینطور واکنش همه اقوام جهان در وقت ظهور مسیح. اینجا یه پیشگویی عالی هست که تحققش رو در صلیب میبینیم و یوحنا در انجیلش و فصل 19 بهش اشاره کرده، اونجا که میگه از پیلاتوس حکم گرفتن که پاهای اون سه نفر رو بشکنن. بنابراین سربازان هم پاهای اون دو دزد رو شکستن، ولی وقتی سراغ مسیح رفتن پاهای اونو نشکستن. اما وقتی نزد عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. و بعد در ادامه میگه چون این شد تا پیشگویی کتاب مقدس که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد. ولی اتفاقی که افتاده این بود که اونا به پهلوی مسیح نیزه زدن و بیدرنگ آب و خون جاری شد. این دستور پیلاتوس نبود، اون نگفت که چون این کاری بکنن. پس یوحنا می‌نویسه و در جای دیگر می‌فرماید آنها به کسی که نیزه زدند نگاه خواهند کرد. توجه کنین که نمیگه تا کلام خدا محقق گردد، چون هنوز محقق نشده بود. چه زمانی محقق میشه؟ وقتی مسیح ظهور کنه. همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. و به نظر من ارجاع اینجا اساساً به یهودیانه که از کتاب زکریا 12:10 هم استنباط میشه. نه تنها سربازان رومی بلکه خاندان داوود هم مسئول نیزه خوردن مسیحن.
1: درسته، چون دستور از جانب اونا بود، ولی دیگران عامل انجام این کار بودن.
0: برادر، آیا سوگواری همه اقوام جهان، سوگواری برای توبه در اون زمانه؟
1: به نظر من اونطوری که از کتاب زکریا 12 میفهمیم، میگه تمام مردم روی زمین عزادار میشوند. هر خانواده جداگانه ماتم میگیرد، مردها جداگانه ماتم خواهند گرفت و زنها جداگانه.
0: داوود هم مسئول نیزه خوردن مسیح هست.
1: درسته، چون دستور از جانب اونا بود، ولی دیگران عامل انجام این کار بودن.
0: برادر، آیا سوگواری همه اقوام جهان، سوگواری برای توبه در اون زمانه؟
1: به نظر من اونطوری که از کتاب زکریا 12 میفهمیم، میگه تمام مردم روی زمین عزادار میشوند. هر خانواده جداگانه ماتم میگیرد، مردها جداگانه ماتم خواهند گرفت و زنها جداگانه.

0: باور من همه ما امروز کمابیش همچین حسی رو داریم. هر زمانی که به یاد عیسی جمع میشیم احساس میکنم گناهان من مسیحو مصلوب کرده. به نظرم این احساس خوبیه که هر کس به یاد داشته باشه که مرگ مسیح به خاطر شخص اون بوده. فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی میکنم.
1: بله همینطوره. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: یوسف اول آیه 8 میگه من الف و یا هستم، ابتدا و انتها. چه کسی اینو میگه؟
1: خب روشنه که خدا داره صحبت میکنه. و اگه پیشگویی اشعیا رو که در فصل 44 یا 48 هست بخونیم، میبینیم که خدا درباره خودش این عبارات میگه. مثلا در کتاب اشعیا 44:6 میگه خداوندی که فرمان روایی میکند و حامی اسرائیل است، خداوند متعال چنین میگوید: من اول و آخر و تنها خدا هستم و خدایی غیر از من وجود ندارد. همینو در 48:12 هم میگه. خداوند میگوید ای اسرائیل، ای مردمی که من خوانده ام، بشنوید، من خدا اولین و آخرین و تنها خدا هستم. خدا خیلی به جلال پسرش اهمیت میده. اگه پیشگوییش ایار رو در 9:7 بخونیم، میبینیم که داره میگه خدای متعال با اشتیاق این کار را به کمال خواهد رسانید. سلطنت مسیح به حال و هوای انسانها بستگی نداره، یا اینکه عده‌ای پادشاهی اونو دوست ندارن. ها؟ هیچی مثل اون وجود نداره، به حال و روز ما بستگی نداره. اشتیاق و غیرت خداوند سبایوته که اینو انجام میده. و برای همینه که میگه من الف و یا هستم، آغاز و پایان.
0: همینطوره. عبارت ابتدا و انتها در کتاب اشعیا 3 مرتبه درباره یهوه به کار برده شده و در کتاب مکاشفه هم 3 بار درباره مسیح به کار رفته. مثلا آیه 17 از فصل 1، فصل 2 آیه 8 و فصل 22 که سومین باره. اول و آخر چه کسیه؟ خداوند عیسی مسیح که یهوه است. در کتاب اشعیا یهوه آغاز و پایانه و در کتاب مکاشفه مسیح ابتدا و انتهاست. به همین دلیل مسیح یهوه است. ولی در این آیه همونطور که شما هم اشاره کردین به خدا اشاره داره.
1: بله دقیقاً، و خداست که تصمیم میگیره حق جلال و پادشاهی رو به مسیح بده.
0: قطعاً. انگار میگه من دستور دادم و امر من باید اجرا بشه. من اول و آخر هستم. من آغاز و من پایان هستم. این مزمور 2 رو به یادم میاره. من پادشاه برگزیده خود را در صهیون، کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. خدا تعیین میکنه که چه کسی پادشاهه و کجا باید پایتخت سلطنتش باشه. بعدش میگه خداوند خدا میگوید من الف و یا هستم، خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد. خدا قادر مطلقه و هر چیزیو که فرموده انجام خواهد داد.
1: درسته.
0: خب در آیه 9 میگه من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، به خاطر موعظه کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیره‌ای به نام پاتموس مقیم بودم. یوحنا خودشو من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم خطاب میکنه. چرا؟ مگه رتبه بهتری وجود نداره که اینطور میگه؟
1: خب باید اینجوری بگم که شاید کسی بگه که نیازی نیست که یوحنا که فرد شناخته شده ایه بخواد ثابت کنه که رسوله. مثل کاری که پولس در بعضی از رسالاتش کرد که معلمین دروغین رسالتش رو مسخره میکنن. پس لازم بود پولس رسالتش رو در بعضی از نامه ها تایید کنه، ها؟ ولی یوحنا برای اونا شناخته شده بود. من برادر شما و شریک در رنج‌ها و تنگی‌ها و پادشاهی و بردباری و شکیبایی در عیسی هستم. این یعنی مقدسین در این جهان متحمل سختی میشن و مسیح در آسمان صبر میکنه. این ویژه

0: بگی زمان حاضره. عده‌ای فکر میکنن مسیح الان سلطنت میکنه و ما به این افراد میگیم که مسیح الان داره تحمل میکنه. اگه سلطنت میکرد که خب هیچ نیازی به صبر نبود و مقدسین هم امروز سلطنت نمیکنن. پولس به ایمانداران قرنتوس میگه و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا اینطور بود تا ما نیز با شما سلطنت میکردیم. ما مانند زباله جهان و پسمانده همه چیز گشته و هنوز هم همین حالت را داریم. ما پادشاه نیستیم، ما در تنگی هستیم. من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم.
1: دقیقاً، ولی ترتیب در این آیه اینه: در مصیبت ها شراکت و در پادشاهی هم شراکت هست. برای ایمانداران در این دنیا رنج و سختی هست، ولی در عین حال که در مصیبت هستن مسیح هم صبور و بردباره. دوران سلطنت و پادشاهی هم باید بر پایه این نظم و ترتیب باشه. اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او هم شریک خواهیم شد. اگر تحمل کنیم، با او فرمان روایی خواهیم کرد. برادر یوسف در ادامه میگه به خاطر موعظه کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیره‌ای به نام پاتموس مقیم بودم. یوحنا چرا اونجا بود؟ این جزیره کجاست و معنای اون چیه؟
0: پاتموس یه جزیره دورافتاده متروک و سنگلاخیه. طولش حدود 15 کیلومتر و عرضش هم حدوداً 10 کیلومتره. مجرمین خطرناک رو میفرستادن اونجا. بدبختانه این رسول کهنسال که حدود 100 سال داشت با مجرمین به جزیره پاتموس تبعید شده بود. این قدردانی دنیا برای انسانهای وفاداره که به مسیح شهادت میدن. برای همینه که یوحنا میگه من یوحنا برادر شما در اتحاد با مسیح در رنج. میخواد به کلیساهایی که در تنگی و سختی هستن بگه نترسین، منم مثل شما در این تنگی و سختی شریکم. یوحنا به خاطر کلام خدا و وفاداری در شهادت به مسیح اونجا بود و قطعا تا همین امروز هم کسانی در جاهایی از دنیا به خاطر مسیح در رنج و مشکلاتن. این عزیزان رو تشویق میکنم که صبور باشین، چون مسیح میاد و به هر شخص وفادار که به مسیح شهادت میده و حاضر دردها رو به خاطر مسیح تحمل کنه پاداش میده.
1: آمین. بله، خدا در اون جزیره سنگلاخی به یوحنا چیزهایی نشون داد که به ابدیت مرتبط بودن. میگه آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. بعدش چیزهایی که دیده و شنیده شرح میده. برادر لطفاً اول آیه رو توضیح بدید و بعد بگید روز خداوند یعنی چی؟ آیا این روز خداوند همون روز خداونده که در پیشگویی ها اومده، یعنی روز خشم و غضب و تاریکی؟
0: میگه که روح القدس مرا فرا گرفت یا در روح شدم، یعنی روح القدس کاملا یوحنا رو تسخیر کرد و پر از روح شد در حالی که بیدار بود. از محدوده زمان و مکان بیرون رفت و چیزایی رو دید که اینجا بهش میگه آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. در حقیقت با شکوه ترین صحنه ها و همزمان ترسناک ترین صحنه ها رو میبینه. همونطوری که در ادامه در این کتاب میبینیم یوحنا این کلمات رو بعد از اینکه روح القدس اونو فرا میگیره مینویسه و بهش گفته میشه آنچه را که میبینی در کتابی بنویس. روز خداوند در زبان یونانی میشه کایریو ایمرا که معادل دقیقی برای این واژه است. ولی این واژه با ایمرا تو کایریو فرق داره که برای روز خداوند برای غضب و داوری استفاده شده. پس روز خداوند همون دوران هزار ساله‌ای که از مصیبت عظیم آغاز میشه و بعد عیسی ظهور میکنه و بعدش هم سلطنت خواهد کرد. ولی در این عبارت روز خداوند روز یکشنبه است که در زبان یونانی هنوزم استفاده میشه.
1: بله، در زبان یونانی بهش نمیگن یکشنبه، بلکه روز خداوند نامیده میشه. و در روز خداوند دو چیز انجام میشه: شام خداوند که بر پایه رساله اول پولس به قرنتیان 11 عشای ربانی هم نامیده میشه و سفره خداوند بر پایه رساله اول پولس به قرنتیان 10. پس در روز خداوند عشای ربانی و سفره خداوند هست که منظور همون آغاز هفته است. برادر یوسف در پایان آیه 10 میگه در آن حال از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم. آیا عبارت پشت سر تعریف خاصی در اینجا داره؟
0: خواهر سنم، ما دو تا اشاره اینجا میبینیم. اول، اونجا که میگه برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید. انگار به شیوه عهد عتیق برگشته. رد پای شیوه عهد عتیق در اینجا در کتاب مکاشفه دیده میشه. حتی نامهای خدا در عهد عتیق در کتاب مکاشفه هم به چشم میخورن. انگار این کتاب امتداد عهد عتیق با همه ضربات، هشدارها و داوریها. این از یه جنبه. از طرف دیگه وقتی به آیه 12 و 13 میرسیم میگه برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید و وقتی برگشتم 7 چراغ پایه زرین دیدم. در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود. به نظرم یوحنا از اوضاع ناامید شده چون میبینه که همه از حقیقت گمراه شدن و برای همینه که انگار به کلیسا پشت کرده. ولی وقتی صدایی میشنفه به پشت سرش نگاه میکنه. کسی رو میبینه که اون 7 کلیسا رو رها نکرده، هرچند اوضاع خوبی ندارن. که در فصل 3 میخونیم تو نه گرم هستی و نه سرد، ای کاش گرم بودی و یا سرد، اما چون بین این دو، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. علارغم این اوضاع بد و اینکه یوحنا ناامید شده و پشت کرده، ولی کسی هستش که دست بر نمیداره. هنوز در میان 7 چراغدانه و همچنان این 7 کلیسا رو در دستانش نگه داشته. پس هر ایماندار راستین در دستان خداونده.
1: بله همینطوره. برادر یوسف اجازه بدید به آیه 9 برگردیم. یوحنا میگه من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم. درباره پادشاهی عیسی مسیح در این کتاب خیلی حرف داریم که بزنیم، ولی لطفاً در مورد بردباری توضیح بدید. بردباری مسیح در این دوران چه معنایی داره؟
0: در رساله دوم پولس به تسالونیکیان 3 میگه خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. خدا همه انسانها را بدون هیچ محدودیتی دوست داره. خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. اینجا دوباره تأکید می کنم که مسیح اونطور که بعضی ها تصور می کنن هنوز جایگاه و سلطنت را به عهده نگرفته. وقتی به فصل 11 و آیه 15 برسیم میگه فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. مسیح مطمئناً سلطنت رو به دست خواهد گرفت، ولی الان مسیح سلطنت نمی کنه، بلکه با بردباری داره تحمل می کنه. چون اتفاقات زیادی خواهد افتاد که برای همه ما روشنن. گاهی انسان‌ها حرفای تندی می زنن، چه توی اینترنت و چه در جاهای دیگه. یعنی حرفای زشتی علیه مسیح می گن. برای ما عجیب نیست، چون در رساله یهودا 14 گفته ببینید، خداوند با 10,000 نفر از مقدسین خود می آید تا بر همه آدمیان داوری کند و انسانهای شریری را که از روی شرارت دست به کارهای شریرانه زده اند و همه سخنان سختی را که گناهکاران خدا ناشناس به ضد خدا گفته اند محکوم سازد. پس حرفای تندی علیه عیسی گفته می شه، هرچند که اون با بردباری تحمل می کنه.
1: بله، خدا دلهای همه ما رو به بردباری مسیح هدایت کنه، مثل خود مسیح. من شاید بردبار باشم، ولی کار زیادی از دستم برای انسانهای شریر بر نمیاد. اما مسیح میتونه. مسیح میتونه همشونو بزنه، ولی صبرش زیاده. خداوند دلای ما رو به بردباری مسیح هدایت کنه. خیلیا برداشت اشتباهی از بردباری مسیح دارن و این صبر و نشانه ی عدم حضور مسیح در صحنه می دونن و اینکه کلیسا در این دنیا خداوند و سر نداره و کسی ازش دفاع نمی کنه و اینکه مسیح به کلیسا در دنیا اهمیتی نمی ده. اما اگه به مزمور 10 مراجعه کنیم کلامی در تطابق با همین می بینیم. چرا زمانی که ما در سختی هستیم خود را پنهان می کنی؟ بعد می گه شریران به مقاصد شریرانی خود افتخار کرده، طمعکاران را می ستایند و خداوند را انکار می کنند. در همین مزمور می خونیم مرد شریر در دل خود می گوید خدا فراموش کرده و روی خود را برگردانیده است. بعد ای خداوند، ای خدای من، برخیز و شریران را مجازات کن، بیچارگان را فراموش مکن. اما تو ای خداوند، غم و مصیبت مردم را میبینی. تو همیشه برای کمک به درماندگان آماده ای. بعدش اینطور میگه، ای خداوند، تو دعای فروتنان را میشنوی. اونایی که میگن خدایی وجود نداره، امیدوارم از فرصت فیض، بردباری و تحمل مسیح برخوردار بمونن و امیدوارم تفسیر درستی از این موقعیت داشته باشن. فکر نکنن خدا نمیبینه، خدا میبینه. فکر نکنن که اهمیتی نمیده، اهمیت میده، ولی بهشون فرصت توبه عطا میکنه. اگه این فرصت رو خار بشمارن، نتیجه شو خواهند دید. ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکت خدا با شما باشه.
1: آمین. عزیزان شنونده، تا قسمت بعدی برنامه، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل دهم. ای برادران، آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل این است که ایشان نجات یابند. من می توانم شهادت بدم که آنها نسبت به خدا متعصبند، اما تعصب آنان از روی معرفت نیست، زیرا راهی که خدا به وسیله آن انسان را در حضور خود نیک محسوب می کند نشناختند و کوشیدند راه خودشان را برای به دست آوردن نیکی مطلق درست جلوه دهند و به این دلیل تسلیم نیکی خدا نشدند. زیرا مسیح هدف و تمام کننده شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده می شود. در مورد آن نیکی که از شریعت به دست می آید، موسی می نویسد: هر که شریعت را به عمل آورد، به وسیله آن زیست خواهد کرد. اما درباره نیکی مطلق که از راه ایمان به دست می آید، می گوید: در دل خود نگویید کیست که به آسمان صعود کند تا مسیح را پایین آورد، یا کیست که به جهان زیرین فرو رود تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد. او می گوید: کلام خدا، یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام می کنیم، نزدیک توست، آن بر لبها و در قلب توست. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. کتاب مقدس می فرماید: هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست، زیرا خدای واحد خداوند همه است و نسبت به همه کسانی که به او روی می آورند بی اندازه بخشنده است، زیرا هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت. اما اگر به او ایمان نیاوردند، چگونه می توانند به او روی آورند؟ و چگونه می توانند به کسی ایمان آورند که درباره او چیزی نشنیدند؟ و چگونه می توانند بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام کند چیزی بشنوند؟ و آنها چگونه می توانند پیام را اعلام کنند اگر برای این کار فرستاده نشده باشند؟ چنانکه کتاب مقدس می فرماید: چه خوش است قدم های کسانی که بشارت می دهند. اما همه آن بشارت را نپذیرفتند، زیرا خود اشعیا می فرماید: خداوندا، چه کسی پیام ما را باور کرده است؟ پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما کلام مسیح است. اما می پرسم: آیا ممکن است که آنها پیام را نشنیده باشند؟ البته شنیدن، زیرا صدای ایشان به سرتاسر جهان و سخن آنها به دور افتاده ترین نقاط دنیا رسیده است. باز می پرسم: آیا قوم اسرائیل این را نمی دانست؟ قبل از همه موسی می گوید: من به وسیله کسانی که حتی قومی به شمار نمی آیند حسادت شما را بر می انگیزم و توسط قومی نادان شما را به خشم خواهم آورد. و اشعیا با جسارت بیشتر میگوید: کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای من نبودند. اما درباره قوم اسرائیل میگوید: تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم نافرمان و سرکش هستم.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: منتظران خداوند قوت تازه خواهند یافت. روز نهم از شماره چهارم نان روزانه ما، ما زغال سنگ می شکستیم. عنوان و رومیان باب 16 آیات 1 تا 16. متن امروز ما از کلام خداست. وینستون چرچیل می دانست افرادی که همیشه پشت صحنه کار می کنند تمجیدی را که سزاوارش هستند دریافت نمی کنند. طی جنگ جهانی دوم بسیاری از معدنچیان زغال سنگ می خواستند برای جنگیدن در خط اول جبهه ثبت نام کنند. چرچیل از حس میهن پرستی آنها قدردانی کرد، ولی به آنها تذکر داد که کارشان چقدر برای اهداف جنگ با ارزش است. او گفت: برخی باید در معادن باشند و برخی دیگر در ارتش. هر دو به طور مساوی نیاز هستند و هر دو به یک میزان تمجید می شوند. با نگاه به آینده و زمانی که فرزندان از والدین خود خواهند پرسید که آنها در جنگ چه کار می کردند، چرچیل چنین گفت: یکی خواهد گفت من خلبان جنگنده بودم. دیگری خواهد گفت که در زیر دریایی خدمت می کرده و شما در مورد خود با همان غرور خواهید گفت ما زغال سنگ می شکستیم. پولس نیز برای نقش حیاتی کسانی که در پشت صحنه مشغول خدمت هستند تأکید می کند. باب 16 رومیان اکثراً راجع به قدردانی از همکاران ایماندارش اختصاص یافته. اشخاصی که اگر در اینجا از آنها قدردانی نمی شد، شاید هیچ وقت آنها را نمی شناختیم. خدمت آنها برای پولس و نیز برای هدف والای هدایت مردم به سوی مسیح با ارزش بود. شاید کاری که شما برای خداوند انجام می دهید به چشم نیاید و اعلام نشود، ولی ضروری است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

0: عزیزان جوان، سلام‌های پرمهر و محبت ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرید. امیدواریم با اشتیاق به این برنامه که مخصوص شما تهیه شده گوش بدین. دعا و آرزوی ما اینه که وسیله بشیم تا از اون چه که باعث شده پایین کشیده بشین و گرفتار باشین، با کمک خداوند خلاصی بیابیم. باشه که خداوند از طریق این برنامه متنوع شما رو بالا بکشه و برکت بده.
1: سوال و جواب. عزیزان جوان شنونده، امروز به کمک برادر عزیزمان که معلم کلام خداست، میخوایم به سوالی که در رابطه با اعتقادات مسیحی مطرح میشه جواب بدیم. برادر گرامی، سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟
0: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه متشکرم و با فیض خدا خوب هستم.
1: برادر گرامی، خیلی ممنونیم که میخواین به سوالی که با شما در میون گذاشته میشه با کمک خدا و بر اساس کلام خدا جواب بدین.
0: خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که میتونم در این قسمت از برنامه سهمی داشته باشم و به کمک خدا جوابگوی سوال مورد نظر شما باشم.
1: خب، سوال رو با اجازتون میخونم.
0: بله، لطفاً بفرمایین.
1: سوال اینه: من میدونم که شما خیلی در مورد توبه از گناه صحبت میکنید، اما منظورتون دقیقاً چیه؟ میدونم چیزهای زیادی در زندگیم وجود داره که اشتباهه، اما اگر قرار باشه صبر کنم تا از همه اونها آزاد بشم تا خدا منو دوست داشته باشه، فکر نمی کنم امیدی برای من وجود داشته باشه.
0: کلمه توبه بارها در کتاب عهد جدید به کار رفته و از نظر لغوی به معنای تغییر دادن ذهن در مورد روش زندگیه. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 5 آیه 32 اینطور فرموده: من نیامده ام تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم. به عبارت دیگه، توبه کردن یعنی روبرو شدن با این حقیقت که ما گناهکار هستیم و اینکه از نظر خدا روش زندگیمون اشتباهه. توبه همچنین نشون دهنده نگرشی جدید به موضوع گناهه. بر طبق این نگرش جدید، ما نباید به زندگی گناه آلودمون ادامه بدیم و یا اون رو موجه بدونیم، بلکه باید متوجه بشیم که گناه مخالف خواست خداست و او رو خوشنود نمی کنه. زمانی که واقعا توبه می کنیم، عملاً می‌خواهیم از گناه آزاد بشیم و به کمک خدا آزاد هم خواهیم شد. توبه فقط احساس تقصیر به خاطر گناهانمون و یا احساس ناراحتی برای اشتباهاتمون نیست، بلکه توبه یعنی اینکه عملاً گناه رو ترک کنیم و در طلب بخشش و قدرت خدا باشیم. اما بایستی توجه داشته باشیم که توبه فقط یک طرف سکه است. درسته که ما باید از گناه توبه کنیم، اما روی دیگر سکه ایمانه. توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح خداوند که برای رفع گناهان ما مرد و سپس از مردگان قیام نمود و زنده است، باعث میشه که انسان گناهکار آمرزیده و مقبول خدا بشه.
1: پس برای هر شخصی که میخواد نزد خدا بیاد و با او رابطه و رفاقت داشته باشه، این امید وجود داره که خدا از طریق مسیح او رو میپذیره و گناهان او رو میامرزه.
0: البته، چون خبر خوش انجیل اینه که وقتی از گناه توبه میکنیم و به مسیح که خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و از مردگان قیام نمود و زنده است ایمان میاریم، خدا همه گناهان ما رو می آمرزه و ما رو به عنوان یک فرزند مورد لطف و محبت قرار خواهد داد.
1: به این ترتیب انسان گناهکار لازم نیست که صبر بکنه و سعی بکنه که بار گناهانش رو سبکتر کنه.
0: نه خیر، انسان به هیچ وجه نمیتونه با سعی و کوشش خودش حتی یکی از گناهان بیشمارش رو برطرف کنه. به همین علت خدای محبت در عیسی مسیح به جهان آمد و مسیح که خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و پس از مرگ دوباره زنده شد، کفاره و برطرف کننده گناهان ماست. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید خود مسیح کفاره گناهان ماست. نه تنها گناهان ما، بلکه گناهان همه مردم دنیا. خون عیسی پسر خدا ما را از همه گناهانمان پاک می‌سازد.
1: برادر گرامی، خیلی ممنونیم که به سوالمون اینقدر واضح جواب دادین.
0: متشکرم.
1: حالا می‌خواهیم از شما جوانان عزیز سوالی بکنیم. آیا شما نیاز خودتون رو به آمرزش و پاک شدن از گناهان احساس می‌کنین؟ اجازه ندین که غرور مانع اومدن شما به طرف خدای محبت بشه. این حقیقت رو بپذیرین که گناهکارین و با توبه از گناه و ایمان به مسیح خداوند و ایمان به مرگ و قیام او از مردگان به سوی خدا بیاین و مطمئن باشین که او شما رو میپذیره و لطف و محبت پدرانش رو شامل حال شما میکنه.

شنونده عزیز جوان، حتما درباره شن روان شنیده ای و میدونی که چیه. شن روان در واقع توده ای عمیق از شنهای شله که انسان و یا هر جسم سنگینی رو میتونه در خودش ببلعه. شخصی که از بیابان عبور میکنه میتونه به طور ناگهانی در شن روان بیفته و تدریجاً غرق بشه. فرو رفتن در شن روان اینطور صورت میگیره که چون شنهای خشک و شنهای مرطوب هر دو به یک شکل به نظر میان، شخص عابر نمیتونه از خطری که بر سر راهش هست آگاه بشه. پس بدون توجه روی شنهای روان پا میگذاره و شخصی که از بیابان عبور میکنه میتونه به طور ناگهانی در شن روان بیفته و تدریجاً غرق بشه. فرو رفتن در شن روان اینطور صورت میگیره که چون شنهای خشک و شنهای مرطوب هر دو به یک شکل به نظر میان، شخص عابر نمیتونه از خطری که بر سر راهش هست آگاه بشه. پس بدون توجه روی شنهای روان پا میگذاره و گرفتار میشه.

0: جای پاش فوراً با آب پر میشه. قدم به قدم که جلو میره بیشتر در شنهای روان فرو میره. هرچه بیشتر تقلا میکنه که خودش رو به شنهای خشک اطراف برسونه، بیشتر در شنهای روان پایین میره تا اینکه پاهاش از نظر محو میشن. همینطور که به این طرف و آن طرف خم میشه، بیشتر و تا زانو در شن پایین میره و بعد ترس از غرق شدن و مردن او رو در بر میگیره. او هرچه رو که در دست هاش داره حمل میکنه به کناری میندازه تا بتونه وزنش رو سبکتر کنه، اما این کار هم هیچ کمکی به او نمیکنه. آنگاه با ناامیدی دست هاش رو در هوا تکون میده و برای کمک گرفتن فریاد میزنه، ولی هیچ کس نیست که بیاد و او رو نجات بده. شخصی که در شن روان داره غرق میشه به هیچ وجه نمیتونه به خودش کمک کنه. حالا دیگه زمان هم دشمنشه، چون هر قدر که وقت به جلو میره او بیشتر در شنها فرو میره. تنها یک امید وجود داره و اون اینه که شخصی مهربان و قوی و شجاع به طرفش بیاد و او رو از مرگ حتمی و نابودی نجات بده. او پیوسته به هر طرف برای کمک گرفتن نگاه میکنه. در فاصله دور خانه هایی رو میبینه و در بالای سرش آسمانی آبی و خورشیدی پرنور رو مشاهده میکنه. همچنین خانواده و عزیزانش رو به یاد میاره. آیا باید قطع امید بکنه و تسلیم مرگ بشه؟ هرچی میگذره بیشتر در شن روان پایین میره. حالا دیگه تا سینه در شن فرو رفته. دوباره فریاد میزنه: کمک، من دارم غرق میشم. به زودی شونه هاش در شن روان ناپدید میشن و بعد کاملا در شن ها فرو میره. راستی چه سرنوشت وحشتناک و چه مرگ شومی.
1: عزیزان جوان، داستان شن روان داستان غم‌انگیز در گناه افتادن همه ما انسان هاست. بر اساس کتاب مقدس، وقتی آدم در باغ عدن به علت نافرمانی و بی‌اطاعتی از خدا گناه کرد، گناه تمام نسل بشر رو آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ روحانی یا جدائی از خدا در سر تا سر جهان شد. در انجیل شریف می‌خوانیم گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. انسان در گناه گرفتار، با اینکه میدونه داره در شن روان گناه فرو میره، فکر میکنه که میتونه با قدرت و کوشش انسانی خودش از آن بیرون بیاد. اما هر قدر بیشتر سعی میکنه از این مهلکه بیرون بیاد، بیشتر در اون فرو میره. برای انسان هیچ راه نجاتی وجود نداره. او هر چقدر هم سعی کنه نمیتونه با قدرت خودش از شن روان گناه خلاصی بیابه. او تدریجاً در گناه فرو میره و بعد دچار هلاکت میشه. اما خوشبختانه کسی هست که میتونه انسان رو از شن روان گناه که به هلاکت و مرگ ابدی منتهی میشه برای همیشه نجات بده. عزیزان، کلام خدا میفرماید: زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. و باز بر اساس انجیل شریف، با فیض خدا هم

به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. جوان عزیز شنونده، وضعیت شما در این دنیای پر از گناه به هر شکلی که باشه برای خدا فرقی نمی کنه. او خدای محبته و تو رو خیلی دوست داره. برای خدا اهمیتی نداره که مرتکب چه گناهانی شده ای و یا تا چه حد در گناهانت غوطه‌ور شده ای. او دوستت داره و می خواد نجاتت بده. بیا همین الان با صمیمیت به خدا اعتراف کن که گناهکار و گرفتار گناه هستی. برای رهاییت از شن روان گناه عیسی مسیح خداوند را بخوان. با ایمان دستهات رو در دستان پرقدرت و پرمحبتش بگذار و اجازه بده تا او تو را از گناه و هر چیزی که در اون گرفتاری بیرون بکشه. او نه فقط تو را از گناه و عواقب بد گناه نجات میده، بلکه تو را دائما کمک میکنه که بتونی در این دنیای پر از گناه و مشکلات زندگی پیروزمند و خدا پسندانه داشته باشی. بیا با یک دعای قلبی و صمیمی خودت و زندگیت و آیندت رو به او بسپار. دعا کنیم. ای خدای مهربان و پر از لطف و رحمت، من قبول می کنم که گناهکار هستم و در گناهانم فرو رفتم. من می خوام کمکم کنی و از گناه نجاتم بدی. از تو ممنونم که عیسی مسیح پسر روحانیت را به این جهان فرستادی تا برای رهایی من از گناه بر روی صلیب قربانی بشه و خون پاکش ریخته بشه. من ایمان میارم که عیسی مسیح خداوند به خاطر گناهکارانی مثل من بر روی صلیب مرد و در روز سوم از مردگان برخاست و حالا زنده است. عیسی مسیح زنده، زندگی حال و آینده‌ام رو به تو میسپارم. وارد قلب و وجودم شو و حیات جدید و جاودانی به من ببخش. در نام تو دعام رو به حضور پدر آسمانیم میارم. آمین.

عزیزان جوان شنونده، شرح حالی رو که می‌خواهیم با شما در میون بگذاریم داستان زندگی شخصی است در یکی از کشورهای خارج از ایران. او ماجرای زندگیش رو اینطور بیان می‌کنه. جمله ای از کتاب مقدس زندگی منو کاملا دگرگون کرد. اجازه بدیم برگردم به سالها پیش، به اون روزهایی که من عمرم رو به خاطر انجام کارهای خلاف قانون در زندانهای کثیف سپری می کردم. یه روز که با ماشین پلیس برای گرفتن حکمم به طرف دادگاه برده می شدم، نوشته ای بر دیوار خیابان بود که توجهم رو به خودش جلب کرد. اون نوشته این بود: مزد گناه موت است. در تمام اون روز در حین جریان دادگاه هم نمیتونستم کلمات گناه و موت رو از ذهنم بیرون کنم. عجیب این بود که من در اون ساعتهای سخت داشتم به گناهانی که در طول عمرم مرتکب شده بودم فکر میکردم. من داشتم درک میکردم که نه تنها مقصرم، بلکه دارم در شن روان گناهانم غرق میشم. وقتی به زندان برگشتم، چون میدونستم تا اون لحظه هیچ چیز و هیچ کس نتونسته بود کمکم کنه، به خدایی که دردم رو درک میکرد رو آوردم. من در اون روز خدا رو صدا زدم، خدایی که بهش گناه کرده بودم. او تنها کسی بود که میتونست من از شن روانی که در اون دست و پا میزدم برهانه. من تونستم نسخه ای از کتاب مقدس رو که کلام خدا بود تهیه کنم و بخونم. در کتاب مقدس ذکر شده بود که همه گناهکار هستند و مزد گناه جدایی از خداست. همینطور کلام خدا از نجات دهندهی آسمانی صحبت می کرد که آمده بود تا گناهکاران رو نجات ببخشه و اونها رو از شن روان گناه و دنیای شرارت آمیز اطرافشون رهایی ببخشه. اسم این نجات دهنده عیسی مسیحه. من به مسیحی که مظهر خدا بود روی آوردم. او برای اینکه جریمه گناهانم رو بپردازه بر روی صلیب مرد، اما خدا رو شکر که مسیح بعد از مرگ و دفن دوباره زنده شد. من قدرت دست پرتوان خدا رو که به وسیله عیسی مسیح به طرفم آمده بود تجربه کردم. او نه تنها مرا از شن روان گناهانی که در اون قوته‌ور بودم بیرون آورد، بلکه منو تبدیل به مرد جدیدی نموده است. حمد و سپاس بر نام تنها منجی جهان عیسی مسیح.

0: شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دعای ربانی چقدر شیرینه. از آیه 9 تا 15 را میگیم دعای ربانی. ربانی کلمه است عربی به معنای مال خداوند، دعای خداوندی، دعایی است که خداوند ما عیسی مسیح تعلیم داد و معروف این دعا. همه مثل که از حفظ اینو بلدن، اگر هم حفظ نکردید حفظش کنید. ولی میخوام از اول خدمتتون بگم که منظور از این دعا این نیست که فقط اینو بکنیم و دیگه هیچی نگیم. عیسی مسیح خداوند این رو به عنوان یگان فرمول دعا نداد، به عنوان الگو نمونه داد به ما که الگو باشه. محتواشو مطالعه کنیم، الان مطالعه خواهیم کرد و خواهیم دید که خداوند هدفش این بود که نشان بده که در وقتی که دعا میکنیم چی بگیم، چه کار بکنیم، چطور فکر بکنیم، خدا را چطور خطاب کنیم، او کیه، چه رابطه ای با خدا داریم و رابطه ما با دیگران چطور باید باشه. توجه داری؟ تمام این حقایق در همین دعای کوتاه خداوند که اینجا در باب ششم متی عزای 9 تا 13 ذکر شده آمده است. یه دفعه دیگه این دعا را بخوانیم با هم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهاییده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. و من توصیه میکنم از ترجمه قدیمی حفظ کنید که این ترجمه کلاسیکه، خیلی خوبه. ترجمه تفسیری البته معناش رو گفته ولی برای حفظ کردن این بهتره. این دعا شامل خیلی مطالب زیبا هست. اولا میگه ای پدر ما که در آسمانی. در اینجا ما با کی داریم حرف میزنیم؟ با خدا، درسته؟ و دقت بکنید عیسی مسیح نگفت بگید پروردگارا خدایا، چرا نگفت اینطوری بگید؟ مگر خدا پروردگار ما نیست؟ هست. پس چرا مسیح اینو نگفت؟ چرا مسیح نگفت بگید ای خدای بزرگ؟ خدا بزرگ هست یا نیست؟ هست، آمین. چرا اینو نگفت؟ گفت پدر آسمانی، چون ما با او یک رابطه خاص داریم. میگه بگید پدر. ادای احترام باید بکنیم. اگر یه بچه به پدر خودش میگه پدر، بهترین کلمه را گفته، میگه بابا، زیباترین کلمه را گفته، درسته؟ کلمه بهتری از این میشه؟ یا بگه حضرت آقا به پدرش. اگه دخترهای من بیان بگن حضرت آقا، من میگم برید پیکارتون. ولی وقتی هم بابا خوشم میاد، چون هستم. حقیقتش اینه که ما بابایی. حالا ما بابای زمینی هستیم، پس بابای آسمانی دوست داره او را به اسم خودش صدا کنیم. شکر بر نام او که اجازه داده ما فرزندانش بشیم و او را پدر میتونیم خطاب بکنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا ببخش که در تمام اتفاقات زندگی تو را ببینیم که به ما نزدیک می شوی و صدایت را بشنویم که می گویی من هستم، ترسان مباش. بگذار بدانم که تو در هر مرحله از زندگی خداوند با من هستید و این من هستم که باید به سوی تو آمده و با تو باشم تا محتاج به هیچ چیز نبوده و بر ترس و نگرانی و حتی ترس مرگ نیز غلبه کنم. خدایا، اکنون که به سوی تو روی می آوریم، استدعا داریم که به وسیله کلامت با ما سخن بگو و نه فقط تسلی عنایت فرما، بلکه ایمان ما را نسبت به خودت افزون بساز. این دعا را به نام شایسته و مقدس منجی زنده که به زودی به این جهان می آید، یعنی عیسی مسیح عزیز، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکی، 13 بخش از انجیل مقدس. مرگ جزئی است از آینده هر شخصی، مرگ جزئی است از آینده هر شخصی و به مسابه شیپور شامگاهان این زندگی و بیدار باش زندگی دیگری می باشد. مردم در همه جا از مرگ می ترسند و علت این است که زندگی فعلی که با آن عادت کرده ایم به پایان می یابد و از عزیزان خود جدا می شویم و وارد عالم نامعلومی می گردیم. جسم به خاک تبدیل می گردد و روح پرواز می کند و اثری از ما در این عالم باقی نمی ماند. راستی چگونه می توانیم بر مرگ پیروز شویم؟ و آیا کسی بوده است که بر مرگ غلبه کرده و آن را شکست داده باشد؟ آیا کسی هست که این چنین قدرتی در اختیار دارد تا به او پناه ببریم و پیروزی خود را بر مرگ تضمین کنیم؟ کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که بله، ما انسان ها می توانیم بر مرگ پیروز شویم و اینکه یک نفر هم هست که بر مرگ غلبه کرده و او عیسی مسیح زنده است که مرد و از مردگان برخاست و قول داده است آنانی را که بو وفادار و امین می باشند نه فقط بر مرگ پیروز می گرداند، بلکه در ملکوت و قدرت سماویش نیز شریک خواهد گردانید. چگونه می توانیم امروز من و شما بر این مرگ که به سراغمون خواهد آمد پیروز شویم و اجازه ندهیم که ترس مرگ از حالا زندگیمون رو زهر آلود بگردانه؟ کلام خدا می فرماید اگر مرگ را به عنوان اراده خدای مهربان و پدر آسمانی بپذیریم، آن وقت موفق خواهیم شد که بر مرگ پیروز شویم. به عبارت دیگر، خدا را نیز در مرگ خود ببینیم و حضور او را درک کنیم و بدانیم که مرگ نیز مانند تولد نوعی تبدیل شدن است، در واقع تولدی دیگر است. بنابراین وقتی که ما میمیریم فقط وضع ما عوض میشود و بس. دقت کنید دوستان عزیز، مطابق کلام خدا، کتاب مقدس، وقتی که ما میمیریم در حقیقت فقط وضع ما عوض میشود و بس. برای کسانی که به خدا ایمان دارند، مردن به همان قدر آسان و طبیعی است که اینجا بخوابند و آنجا بیدار شوند. حضرت پولس می فرماید زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده باشیم و خواه بمیریم از آن خداوند هستیم. آری، برای ما مسیحیان مرگ پایانی نیست، بلکه آغازی است. نیستی نیست، بلکه شروع هستی دیگری است. وداع با زندگی نیست، بلکه تبریک تولد است. و به قول دانشمند علم الهی کشیش تیارد شاردون، مرگ پیوندهایی را که می بایستی گسسته شود می گسلد و ارتباط ما را با گذشته قطع می کند و ما را در همان وضعی قرار می دهد که اگر قرار باشد
آتش خدا فرود آید، آن وضع لازمی آن است. از این طریق است که نیروی مهلک و فاسد کننده و متلاشی کننده مرگ برای عالی ترین فعالیت های زندگی به کار خواهد رفت. موضوع مرگ نه فقط افکار ما را به خود مشغول کرده و می کند، بلکه گذشتگان نیز با این مسئله روبرو بوده و چون در باره ماورای مرگ اطلاعی نداشتند، جز ناامیدی و یأس به چیزی دیگری پناه نبردند. در زمان عیسی مسیح اکثر مردم عالم بت پرست بودند و برای آنان مرگ پایان همه چیز محسوب می شد، همانطور که برای خیلی ها امروز مرگ پایان همه چیزه. ولی با ظهور منجی جهان و با پیروزی او بر مرگ و در هم شکستن نیروی مرگ، یک امید حقیقی و زنده برای مردم عالم به وجود آمد و آن این بود که اگر در اراده خدا باشیم و بر منجی که بر مرگ پیروز شده ایمان بیاوریم و راه او را طی کنیم، این پیروزی نصیب خود خواهیم کرد. حضرت پولس بشارت انجیل را به مردم شهر تسالونیکه که در شمال یونان امروز واقع بود میبرد. عده‌ای از بت پرستان با شنیدن پیام انجیل از بت پرستی دست میکشند و از زندگی آلوده به گناه خود دست کشیده مسیحی میشوند. ولی پس از مدتی بعضی از این افراد میمیرند و سایه مرگ و فکر آن در قلب بقیه ایمانداران دیده میشه و ترس از اینکه در مسیحیت نیز مرگ پایان زندگی است بر آنهایی که تازه از بت پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودند مسلط میگردد. اما حضرت پولس به آنان بشارت میدهد که مرگ پایان زندگی برای شخص مسیحی نیست. شخص مسیحی وقتی که میمیرد فقط وضع او عوض میشود و برای کسی که به خدا ایمان آورده، به مسیح تکیه میکنه و از او پیروی میکنه، مردن به همان قدر آسان و طبیعی است که اینجا بخوابد و آنجا بیدار شود. چرا؟ زیرا مسیح زنده، مسیح پیروز بر مرگ از او استقبال میکند و از همه مهمتر او به زودی خودش به این جهان میآید. و اگر ما زنده نباشیم، اگر ما به خواب رفته و یا به اصطلاح دنیا مرده باشیم، او ما را زنده می کند تا با او برای همیشه زندگی جاودانه خود را آغاز کنیم. اتفاقا قبل از این که آنانی که در حین ظهور ثانوی مسیح زنده باشند بفهمند که مسیح از آسمان با جلال و شکوه خدای داره میاد، مردگان در مسیح یا مسیحیانی که مرده اند در آن واحد زنده میشن. به زبان دیگر دوست عزیز، اگر من و شما زنده باشیم و مسیح بلافاصله حالا بیاد، آنانی که مسیحی بودند و فوت شدند، آنها نیز در آن واحد زنده میشن و بعد همه با هم، یعنی هم آنان که فوت شده بودند و ما که زنده هستیم، به استقبال منجی خود به ابرها روبوده خواهیم شد. حضرت پولس در فصل 4 از آیه 15 در رساله اولش به مسیحیان شهر تسالونیکی این موضوع رو تشریح کرده و میگوید این را به شما از کلام خدا میگویم، و یا اینکه خود خدا یکتا این جملات را به من داده است که ما که زنده و تا آمدن ظهور ثانوی مسیح باقی باشیم، بر خوابیدگان یا مسیحیانی که مردن سبقت نخواهیم جست، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه که ما که زنده و باقی باشیم با ایشان، یعنی آنانی که مرده بودند ولی حالا زنده شدند، در ابرها روبوده خواهیم شد تا مسیح زنده، مسیح پیروز شده بر مرگ، مسیح منجی و خداوند خود را در هوا استقبال کنیم و بدین وسیله ما مسیح ما را از عذاب دجال میرهاند. آری، مسیح زنده دوباره برمیگردد و اگر با او باشیم دیگر ترس از مرگ معنی ندارد، زیرا او بر مرگ پیروز شده و او قیامت و حیات است. این امید و تسلی و اطمینان خاطر را خدا امروز به همه آنانی که در اراده او هستند عطا می کند.
پس از اینکه حضرت پولس بشارت رستاخیز و مژده پیروزی بر مرگ را به ایمانداران بیان می کند، از فصل پنجم رساله اول خودش از همه ما، از همه ایمانداران، از همه آنان که طالب خدا هستند، از همه آنان که میخوان زندگی پاک و مقدس و مقبول پسند خدا داشته باشند دعوت میکنه که خودتون رو برای ظهور منجی جهانیان آماده کنید و از انجام وظیفه هایی که خدا به ما محول کرده است غفلت نورزید و از همه مهمتر دستورات و اراده خدا را سرسری نگیریم. و دوست من، اگر به خاطر داشته باشید اراده خدا در این رساله برای ما آشکاش، از همه آنان که طالب خدا هستند، از همه آنان که میخوان زندگی پاک و مقدس و مقبول پسند خدا داشته باشند دعوت میکنه که خودتون رو برای ظهور منجی جهانیان آماده کنید و از انجام وظیفه هایی که خدا به ما محول کرده است غفلت نورزید و از همه مهمتر دستورات و اراده خدا را سرسری نگیریم. و دوست من، اگر به خاطر داشته باشید اراده خدا در این رساله برای ما آشکار شده و آن این

بودن را سرسری نگیرید، زیرا آمدن عیسی مسیح به عنوان داور جهان و پادشاه پادشاهان به این جهان بسیار نزدیکه. در این فصل رساله اول ما متوجه می شویم که با عمل مسیحیان با در نظر داشتن ظهور ثانوی عیسی مسیح روبرو می شیم. به عبارت دیگر، حالا که مسیح داره ظهور می کنه، عمل ما مسیحیان چگونه باید باشد؟ در فصل اول اگر به خاطر داشته باشید، نظر ما مسیحیان در مورد بازگشت مسیح مورد توجه بود. حالا عکس العمل ما در قبال آمدن منجی زنده است، زیرا در آن امید حقیقی وجود دارد، امیدی زنده و حقیقی که عامل اطاعت کردن از خدا می گردد. در 10 آیه اول حضرت پولس مسیحیان را برای ظهور مسیح یا بازگشت مجدد خداوندمون آماده میکنه و میگوید بیدار و هوشیار باشید، چشم انتظار باشید، زیرا که منجی دوباره میآید. در اطاعت از کلام خدا غفلت نکنید، نگذارید سختی ها، مشکلات و مسائل دنیا توجه شما را از این امید پرجلالی که خدا به ما داده. چه امیدی؟ یعنی که از مرگ زنده میشیم و به حضور خدا خواهیم رفت. میگه ادنه مبادا امور دنیا توجه شما را از این امیدی که خدا عطا کرده است به چیزی دیگری معطوف سازه و در نتیجه دوباره ترس و نگرانی از مرگ به سراغتون بیاد و زندگی خودتون را از حالا زهر آلود سازید. نگذارید که چیزهای دنیا امید زنده که خدا در کلام خداوندش به ما عطا کرده است رو، دوست عزیز، از ما دور کنه. 3 آیه اول در مورد هوشیار بودن، بیدار بودن و آماده بودن صحبت میکنه. میفرماید اما ای برادران، در خصوص وقتها و زمانها احتیاج ندارید که به شما بنویسم، زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می آید. زیرا هنگامی که می گویند سلامتی و امانت است، آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را هرگز رستگار نخواهند شد. ببینید، در این آیات حضرت پولس میخواد به ما بگه که عیسی مسیح وقتی که بیاد به طور ناگهانی میاد و کسی از روز و ساعت دقیق ظهورش اطلاع نداره. پس حاضر باشید، هوشیار باشید. ترجمه ساده تر این آیات اینطور میگوید: شما لابد خواهید پرسید پس مسیح مقدس کی برمیگردد؟ به شما میگویم ای برادران عزیز، لازم نیست در این باره چیزی بنویسم، چون شما خوب میدانید که هیچ کس زمان دقیق و ساعت بازگشت او را نمیداند، زیرا روز خداوند یا روز ظهور مسیح مثل دزد شب بیخبر سر میرسد. درست در همان موقع که مردم میگویند همه جا امن و امان است و خبری نیست از ظهور مسیح، درست در چنین حالتی مثل زن آبستن که ناگهان دردش گرفته باشه، مصیبت هم ناگهان دامنگیر غیر ایمانداران میشه، به طوری که هیچ راه فراری برای گناهکاران در آن موقع وجود نخواهد داشت. حضرت پولس در این سایه از من و شما میخواهد که همیشه چشم انتظار بازگشت منجی جهان و داور جهانیان باشیم، زیرا اگر برای او انتظار بکشیم و در پیروی از او امین و وفادار باشیم، آن وقت همیشه تقوا و قدوسیت و چشم به خدا داشتن در زندگی رو طی می‌کنیم و هدفمون اینه که خدا رو راضی کنیم، چون می‌دانیم منجی به زودی برای داوری میاد. پس چه خوب است که آماده آن باشیم. و از همه مهمتر، نه فقط این که خود رو در تقوا و قدوسیت پاک نگاه می‌داریم و اون رو هدف خود نگاه می‌داریم، بلکه اگه مسیح بیاد، آن وقت مسیح ما را در مصیبت عظیمی که دجال بر سر مردم عالم می‌آورد را نخواهد داد، یا نجاتمون میده، نمیگذاره که ما در بلایی که دجال می‌آورد بیافتیم، بلکه از آن رهایی خواهیم یافت. در مورد دوره دجال یا ضد مسیح و اتفاقات ناگوار آن، کتاب مقدس به تفصیل سخن میگوید که به راستی بسیار وحشتناک و مخوفه. حضرت دانیال، حضرت حزقیال و خود عیسی مسیح و سرانجام حضرت یوحنا در مورد این ایام مخوف و شریر مطالب بسیاری گفتند که به نوبه خود به آنها اشاره خواهیم کرد. اما حضرت

0: پولس در اینجا به ما میگه شما بیدار باشید، هوشیار باشید تا مبادا غفلت شما عاملی بشه که از صعود به آسمان جهت استقبال منجی خودتون محروم بشید. به زبان دیگر، مبادا شما گیر دجال بیافتید و در بلاهایی که دجال به وجود می آورد اسیر بشید. بیدار باشید، هوشیار باشید، مبادا از صعودی که بایستی به آسمان بکنید و یا از استقبال منجی خود محروم بشید. عیسی مسیح در مورد ایام بازگشت خود علائم و نشانهای بسیاری داده، به طوری که در فصل 24 و 25 از انجیل مقدس متی می توانیم با تمام جزئیات بازگشت او آشنا شویم. منتها این موضوع رو خود عیسی مسیح صریحا بارها فرمود که هیچ کس روز و ساعت آمدن او را نمی دانه جز خدا. البته سه چیز در این آیات توجه ما را به خود جلب می کنه: اول زمانها و فصلها، دوم روز خداوند، و سوم اصطلاح دزد شب که در اینجا به کار برده شده. درک این سه موضوع میتونه ما را در پاسخ به سوال هامون مخصوصا در مورد بازگشت ثانوی مسیح کمک بکنه. عرض کنم در کتاب مقدس اصطلاحات زیادی وجود دارد و اصطلاح اول که در اینجا به کار برده شده، یعنی زمانها و فصلها، فقط سه بار ذکر گردیده. ببینید، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا ایام و زمانهایی را برای هر ملت و قوم تعیین کرده. برای هر چیزی وقتی هست، آغازی است و پایانی به غیر از خود خدا، و این امر را مخصوصا در مورد ملت اسرائیل بیش از هر ملت دیگری در کتاب مقدس برای ما بازگو کرده. حالا حضرت پولس اشاره به این جمله میکنه از آن جهت که یادآور بشه که خدا برای همه ملت‌های جهان زمان و وقتی تعیین کرده که به هر حال پایانی داره. به زبان دیگر، دوستان، بدانید که دنیای ما همینطوری نخواهد بود. روزی خواهد رسید که خدا عیسی مسیح را به این جهان میفرستد تا داوری کنند. مسیحیان شهر تسالونیکیه به وسیله خود حضرت پولس تعلیم یافته بودند و از خود رسول خدا شنیده بودند که مسیح زنده مجدداً برمیگردد. برای همین است که پولس میگه خود شما آگاهید و یا اطلاع دارید و یا من قبلا به شما گفتم که روز خداوند یا ظهور مسیح به این جهان برای بار دوم به طور بسیار ناگهانی و یا مثل دزد در شب خواهد بود. اصطلاح روز خداوند بسیار حائز اهمیته. کلمه روز چند معنی میده. ممکن است به معنی یک روز 24 ساعته باشه و یا به یک دوره طولانی تر از یک روز 24 ساعت معمولی. فراموش نکنید که ساعت را انسان به وجود آورده و خدا هرگز نه محدود به زمان و نه محدود به مکان. کتاب مقدس میفرماید که در حضور خدا هزار سال مثل یک روز است و یک روز مثل هزار سال. به زبان دیگر، نزد خدا زمان بشری معنی نداره. روز خداوند به معنی زمان و موقعی است که خدا برای داوری جهان برگزیده و در این حال که جهان را داوری میکنه، در همون لحظه سلطنت و ملکوت آسمانی خیش را نیز برقرار مینماید. روز ظهور عیسی مسیح و آغاز سلطنت او به روز خداوند مسما گردیده است و ایامی که مصیبت است، ایام دجال، و در تورات به اسم ایام مصیبت یعقوب یا اسرائیل نیز نامیده شده است. در عهد جدید ایامی که دجال می آید به مصیبت عظیم نامیده شده که در کتاب مکاشفه فصل 6 الی 19 هم به طور بسیار کاملی در این مورد سخن گفته و تصویر دقیقی رو از کارهای دجال و علت وجود آن و هدف دجال برای ما بازگو شده. مطلب سومی که در مورد ظهور ثانوی عیسی مسیح در این آیه حضرت پولس به آن اشاره میکنه، همانا ناگهانی بودن آمدن عیسی مسیح به این جهانه. او با به کار بردن اصطلاح چون دزد در شب میآید، میخواد بگه زمانی میاد که هیچ کس دقیقاً نمیدونه آن زمان کیه. راستی دزد چه موقع به منزلها دست برد میزنه؟ زمانی که صاحبخونه انتظار آمدن دزد رو نداره. مسیح میفرماید اگر صاحبخانه میدانست که دزد چه موقعی میآید، مسلما منزل میماند و آماده میشد تا با او به مبارزه بپردازد. زمان آمدن مسیح آنی و موقعی است که اصلا انتظارش رو نداریم. آن وقت است که مسیح خواهد آمد، درست زمانی که خیال میکنیم همه چیز امن و امانه. در اینجا لازم میدونم بگم که بازگشت مسیح برای مؤمنین و یا ایمانداران و یا کلیسا به صورت دوازده شب نخواهد بود. برعکس، ایمانداران در انتظار آمدن او هستند و خود عیسی مسیح با دادن علائم و نشانه های ظهور ثانویش مؤمنین را یاری داده تا بدونن که آمدن او بسیار نزدیک بلکه بردره، بدونن که وقتی این وقایع به وقوع میپیونده مسیح به زودی خواهد آمد. ولی این آیه که ظهور مسیح همانند دوازده شب خواهد بود متوجه غیر ایمانداران می باشه، یعنی آنان که امید به مسیح ندارن، از مسیح پیروی نمی کنن و چشم انتظار آمدن مسیح موعود رو نمی کشن. و آیه 3 این موضوع رو تأکید می کنه، زیرا می فرماید هنگامی که گناهکاران یا بقیه انسان ها، نه ایماندارا، بقیه انسان ها خیال می کنن که همه چیز امن و امانه و انتظار ظهور روز خداوند را ندارن، آن وقت غافل گیر شده متوجه می شوند که تمام حدساشون اشتباه بوده و حالا باید در برابر مسند قدوس خدا یکتا قرار گرفته و داوری بشن. پس برای ایمانداران روز آمدن مسیح روز پر افتخاریه، ولی برای غیر ایمانداران ظهور ثانوی مسیح ناگهانی و غافل گیرنده خواهد بود، مثل دزدی که در شب میاد در موقعی که صاحب خونه انتظارشون نداره، و یا مثل زنی که درد زایمان به ناگهان به سراغ او خواهد آمد بدون که انتظارش رو در اون لحظه داشته باشه. در دعای اول حضرت پولس به ایمانداران حرف میزنه، آنها را برادران خود میخونه، ولی در آیه 3 اشاره به غیر ایمانداران میکنه. راستی حالا که مسیح میاد ما مسیحیان باید چه کنیم؟ از آیه 4 پولس به ما روش انتظار و زندگی رو در قبال آمدن ثانوی عیسی مسیح بیان میکنه. در آیه 4 میگوید لیکن شما ای برادران در ظلمت نیستید تا آن روز مثل دوز بر شما بیاید، یا شما در تاریکی گناه و بیخبری نیستید که وقتی روز خداوند سر برسد مثل کسی که دزد به او حمله کرده غافل گیر شوید. خیر، و در آیه 5 میگوید زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید و از شب و ظلمت نیستید. در این دعای پولس رسول از اصطلاحات عامیانه برای تشریح موقعیت ایمانداران استفاده کرده و نور و روز را با ظلمت و شب مقایسه میکنه. آنانی که در کلام خدا تفکر و تعمق میکنن و با موضوعاتی که خدا در باره ظهور ثانوی عیسی مسیح گفته است آشنایی دارن، میدونن که چه وقایعی قبل از ظهور مسیح به وقوع خواهد پیوست، هر اتفاقی که براشون پیش میفته و یا واقعی در عالم به وقوع میپیوندد آن را در سایه آیات و پیشگویی هایی که مربوط به ظهور ثانوی عیسی مسیح است مقایسه میکنن، آن را تطبیق میدهن و نتیجه میگیرن که ببینن مسیح کی خواهد آمد، از آنچه که باید در جهان به وقوع بپیونده و آن که نشان نزدیک شدن ظهور مسیح می باشه. دوستان، ایمانداران باید کلام خدا را بخونن تا اطلاع داشته باشن در این مورد، چون که در کتاب مقدس اطلاع کاملی به ما داده شده. در حالی که بسیاری از کسانی که توجه به گفتار خدا ندارن وقایع دنیا را از دیدگاه دیگری می نگرن. روبوده شدن ایمانداران به آسمان دو چیز را به وجود می آوره. اول، به دوره فیض خدا پایان می بخشه که مقصود از دوره فیض همون زمان ماست، زمانی که از رستاخیز مسیح آغاز شده و فعلا امروز ادامه داره، ایامی که خدا به وسیله ایمان ما به آنچه که او در عیسی مسیح برای نجاتمون انجام داده است بدین وسیله ما را نجات می بخشه و گناهان ما را می بخشه، یا زمانی که خداوند فرصت داده که به وسیله ایمان آوردن صاحب نجات بشیم، دوره‌ای که خدا آنچه را که لیاقتشون نداریم به ما عطا کرده، یعنی دوره فیضه، ایامی که من و شما نیز در آن هستیم، ایامی که صبر خدا هنوز بر ماست. ولی دوست عزیز، وقتی که مسیح برگرده، زمان که مسیحیان با آسمان روبوده بشن تا در ابرها از منجی خود استقبال کنن، آن وقت این ایام فیض، این ایام دعوت و توبه و پذیرش و صبر و فیض خدا به پایان میرسد و آن وقت وای به حال کسی که توبه نکرده باشد. مطلب دوم، آغاز روز خداونده. مصیبت عظیم آغاز میشه و دجال با قدرت و نیروی عظیم خود جهان را به مدت 7 سال تحت سلطه و نفوذ خود در میآوره. ولی در این ایام کلیسا ربوده شده، مسیحیان در این جهان نخواهند بود، ولی بر اثر ربوده شدن مسیحیان گروه زیادی به خود خواهند آمد و خواهند دانست که مسیحیت یگانه راه خداست، پس کوشش میکنند که مسیح را بپرستند، اما به وسیله دجال شهید میشوند. پولس میگوید آمدن مسیح برای شما ایمانداران یک امر تعجب آور نیست. میدونی چرا؟ چون آنان میدونن که مسیح خواهد آمد. در کتاب مقدس صدها پیشگویی در مورد آمدن ثانوی مسیح وجود دارد. دوست عزیز، وقتی که روز خدا بیاد، راستی شما در چه حالت و موقعیتی خواهید بود؟ آیا به استقبال منجی جهان میروید و یا هلاکت الهی بر شما خواهد آمد؟ چون فرصت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که دنباله این موضوع رو در برنامه آینده برزتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یار و یاورتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان، فصل سوم. دوستان گرامی، با سلام‌های گرم مسیحی خدمت شما عزیزان، خوشحالیم و خدا را شکر می‌کنیم که یک بار دیگر در خدمتتان هستیم تا با هم درسی جدید از رساله پولس رسول به رومیان داشته باشیم. همانطور که در درس‌های قبل خاطر نشان ساختیم، پولس رسول در فصل‌های اول و دوم رساله به رومیان نشان می‌دهد که غضب خدا بر اشخاص خدا نشناس، گناهکار و شریر نازل خواهد شد. بر اساس فصل اول آیات 18-32، او همچنین ثابت می نماید که پیروان اخلاقیات نیز صرفاً با رعایت نکات اخلاقی از داوری خدا نخواهند رست و غضب خدا شامل حال آنان نیز خواهد شد. بر اساس فصل دوم آیات 1-16، سپس پولس رسول با اقامه دلیل و برهان یهودیان مقدس نما و متظاهر را از این حقیقت آگاه می نماید که آنها هم در مقابل خدا عذری نخواهند داشت و ختنه و آگاهی از شریعت ایشان را از غضب الهی نخواهد رهانید. فصل دوم آیات 17-29. دوستان شنونده، در مقابل این تعالیم فریاد اعتراض دشمنان پولس بلند شده و آنها از پولس و تعلیمات او ایرادهای گوناگون می گرفتند. آنها می گفتند که اولا پولس خدنه را بی‌ارزش شمرده و تعلیم می دهد که خدا به واسطه انجیل عیسی مسیح عهد خود را با یهودیان نادیده گرفته است. دوما تعالیم پولس وفاداری خدا نسبت به یهودیان را خدشه‌دار نموده و بی‌ارزش جلوه می دهد. سوما پولس ادعا می کند که حکم و داوری خدا عادلانه نیست و بالاخره گناه انسانها باعث جلال خدا خواهد گردید. در طی آیات 1-8 از فصل سوم این رساله، پولس رسول ایرادهای ذکر شده را پاسخ گفته، زمینه را برای پیام اصلی این فصل، یعنی آشکار شدن فیض خدا به وسیله عیسی مسیح آماده می سازد. پس با هم به درس امروز گوش دهیم.

پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه چه ارزشی دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اولان که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. اما اگر بعضی از آنها امین نبودند، آیا بیوفایی آنها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ به هیچ وجه. حتی اگر همه انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است، چنان که کتاب مقدس می فرماید راستگویی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانیت تو در محاکمه ثابت شود. اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آشکار می سازد، چه بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند، بی‌انصافی می کند؟ مثل آدمیان سخن می گویم. به هیچ وجه. اگر خدا عادل نباشد، چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می کند، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار محکوم می شوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده افترازنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفتیم. محکومیت این اشخاص بجا است. رومیان فصل سوم آیات 1-8. گفتیم که پولس رسول در این آیات به رفع ایرادها و اتهامات می‌پردازد و یا اینکه به طور فرضی به سوال‌های یک پرسشگر یهودی جواب می‌دهد. پرسشگر فرضی می‌پرسد: پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند؟ اگر میگویی که یهودیان و امتهای غیر یهود همه گناهکار هستند، پس دیگر برای یک نفر یهودی چه امتیازی وجود دارد؟ اگر ختنه باید قلبی باشد و یهودی واقعی کسی است که از باطن یهودی باشد، پس اصلا ختنه شدن و یهودی بودن چه ارزشی دارد؟ در مقابل این سوال‌ها پولس جواب می‌دهد: البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. پرسش ایرادگیرنده ها این بود که آیا خدا عهد ختنه را بیدلیل استوار نموده؟ پولس رسول جواب می دهد که تعلق داشتن به قوم یهود و ختنه که در حقیقت نشانه عهد خدا با ابراهیم و علامت یهودی بودن است، ارزش فراوان دارد، چون خدا ابتدا کلام خود را به یهودیان سپرد. اما پولس رسول بر این نکته تأکید می کند که شریعت به خودی خود و با رعایت جست و گریخته مقررات و مناسک و مراسم آن باعث نجات کسی نخواهد شد. انسان گناهکار و اسیر ذات گناه آلود به هیچ وجه نمی تواند تمام دستورات شریعت را به جا آورد و با انجام احکام شریعت پاک و عادل محسوب گردد. دوستان عزیز، کار اصلی شریعت این است که اولا انسان را از معیارهای والا و دست نیافتنی خدا آگاه ساخته، مردم را در مقابل پاکی و قدوسیت خدا ملزم سازد و ثانیا هدف شریعت این است که انسانها را آماده پذیرش رحمت و فیض عیسی مسیح نماید. به همین دلیل است که پولس در جواب ایرادگیرنده ها میگوید: بلی، یهودی بودن و ختنه ارزش فراوان دارد. مهمترین فایده و امتیاز یهودی بودن این است که خدا کلام خود یا به عبارتی ذخایر حکمت آسمانی خیش را به یهودیان سپرده بود. خدا با پدران قوم بنی اسرائیل عهد بسته بود که تا به انتها نسبت به آنها امین باشد. خدا یهودیان را لایق شمرده بود و کلامش را به آنها به امانت سپرده بود و وعده ظهور مسیح را به آنان داده بود. در فصل 12 از کتاب پیدایش مشاهده می کنیم که چگونه خدا به ابراهیم وعده داده بود که از نسل او جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت و می دانیم که مسیح از نسل ابراهیم به دنیا آمد تا همه مردم جهان از طریق او برکت بیابند. خدا به یهودیان وظیفه مهم اعلام کلامش را واگذار نموده بود و
و از ایشان توقع داشت که نور امتها باشند. ولی آنها نه تنها به مردم جهان نور افشانی نمی کردند و دیگران را از تاریکی گناه به نور نجات راهنمایی نمی نمودند، بلکه دیگران را کوچک و خار و نجس و بی‌ارزش می شمردند. باید به خاطر داشت که پولس خودش یک یهودی الاصل بود و اصلا سعی در نادیده گرفتن مزیت یهودی بودن و یا ارزش ختنه را نداشت. او به هیچ وجه قصد نداشت که عهد خدا با بنی اسرائیل را زیر سوال ببرد و در مورد امانت و وفادار بودن خدا شک و تردید ایجاد نماید. موضوع سوال برانگیز امانت و وفاداری یهودیان نسبت به خدا و به عهد و پیمان و کلام خدا می باشد. دوستان گرامی، حقیقت دلگرم کننده این است که هیچ چیز، حتی بی ایمانی و عهد شکنی یهودیان، وفاداری و امانت خدا را خدشه‌دار نمی سازد. بی وفایی یهودیان نه تنها خدا را بی وفا نمی سازد، بلکه در سایه بی وفایی یهودیان است که نور وفا و امانت خدا صد چندان و به حد اعلی پرتو افشانی خواهد کرد. ولی در مقابل گناه و بی ایمانی و بی وفایی یهودیان بود که خدا عدالت، وفاداری و قدوسیت خود را تحکیم می نمود. به عبارت دیگر، بی ایمانی قوم اسرائیل قدرت برهم زدن و از بین بردن نقشه های خدا را نداشت و خدا طرح فراهم شدن نجات جهانیان از طریق عیسی مسیح را به دلیل بی ایمانی بنی اسرائیل نیمه کاره رها نمی نمود و لغو نمی کرد، بلکه برعکس فیض و رحمت و محبت و امانت خدا باعث شد که از ملت‌های غیر یهود بسیاری به وعده‌های خدا که در عیسی مسیح نجات دهنده موعود نهفته است ایمان آورده و صاحب حیات جاودانی گردند. پولس رسول در رومیان فصل سوم آیه 4 می‌گوید حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند خدا راستگو است. دروغگویی ما انسان‌ها ثابت می‌کند که خدا در اعلام مجرم بودن ما حقیقت را بیان کرده است و انسان‌ها حقیقتاً مطابق کلام او گناهکار می‌باشند. این حقیقت یعنی راستگو بودن و قابل اعتماد بودن خدا یکی از حقایق اساسی مسیحیت است. حتی اگر تمامی انسان‌ها دروغگو باشند، تغییری در راستگویی خدا به وجود نخواهد آمد. گناهکار بودن بشر تأثیری در عدالت و قدوسیت خدا نخواهد داشت. دوستان عزیز، خدا راستگو است و تمامی سخنان و کلام او حقیقت محض می باشد. بنابراین ما ایمانداران مسیحی می توانیم به وعده های او مانند لنگری در دریای پرتلاطم زندگی تکیه کرده و به او اعتماد و توکل نماییم. مثلا خدا که در عبرانیان فصل 13 آیه 5 می فرماید من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. او راستگو است و هیچگاه ما را تنها نگذاشته و ترک نخواهد نمود. و عیسی مسیح که در متی فصل 28 آیه 20 می‌فرماید بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. کلام و سخن او راست و قابل اعتماد است. دوستان مسیحی، در کتاب مقدس وعده‌های مهم زیادی وجود دارد که همگی از دهان خدای راستگوی ما برآمده‌اند. پس به این وعده ها اعتماد کنیم و از آنها نیرو بگیریم. پولس رسول در ادامه سخنان خود اضافه می کند. اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آشکار می سازد چه بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند بی انصافی می کند؟
مثل آدمیان سخن میگویم. به هیچ وجه. اگر خدا عادل نباشد، چطور میتواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار میکند، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار محکوم میشوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده‌ای افترا زنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفته ایم. محکومیت این اشخاص به جا است. رومیان فصل 3 آیات 5-8. عزیزان شنونده، در اینجا پولس رسول به سوال دیگری پاسخ می دهد. بعضی ها ایراد گرفته می گفتند اگر ناراستی من پاکی و راستی خدا را ثابت می کند، پس چرا خدا بر من غضب می کند؟ چرا خدا مرا به خاطر کاری که در نهایت باعث جلال او خواهد شد تنبیه می کند؟ اگر پاکی و قدوسیت خدا به وسیله گناه من به اثبات می رسد، پس هرچه بیشتر گناه کنم خدای پاک بیشتر جلال پیدا خواهد کرد. دوستان، باید توجه داشته باشیم که هرگاه پیش‌فرض‌های ما خطا باشد، طبعاً نتیجه‌گیری ما نیز اشتباه خواهد بود. پرسش ایرادگیرندگان پولس نیز بر اساس پیش‌فرض غلطشان بنا شده بود. سوال کننده می پرسید خدا چگونه کسانی را که باعث جلالش می گردند مجازات خواهد کرد؟ پیش‌فرض اشتباه ایرادگیرندگان این بود که گمان می کردند عدالت و پاکی خدا به آنها و رفتار و اعمالشان ارتباط پیدا می کند، در حالی که پاکی و عدالت خدا از وجود او تراوش کرده و به ذات الهی خود او مربوط می گردد. ببینید دوستان، یک خصوصیت همیشه در مقام مقایسه معنی پیدا می کند. مثلا پرویز به خودی خود نه بلندقد است و نه کوتاه‌قد. چیزی که باعث می شود او را فردی بلندقد بدانیم این است که در مقام مقایسه با اکثر افراد شهر یا روستای او قد پرویز بلند است. ولی اگر مثلا همین پرویز به کشوری دیگر برود که اکثر مردمش بلند قامتند، او در آن جامعه فردی میان قد و یا حتی کوتاه قد شناخته خواهد شد. نتیجه گیری غلط سوال کنندگان پولس از این تصور یا پیش فرض غلط سرچشمه می گرفت که قدوسیت و عدالت خدا تنها در برابر گناه و بی‌عدالتی ما انسان‌ها معنی پیدا می‌کند، حالان که خدا در ذات الهی خود پاک و عادل است و گناه و ناراستی و بی‌عدالتی ما میزان پاکی و راستی و عدالت خدا را تغییر نمی‌دهد. در مقایسه با خدای پاک و عادل، همگی ما انسان‌ها گناهکار و مملو از ناپاکی و بی‌عدالتی هستیم. این نکته را پولس رسول در آیه 23 از همین فصل به این گونه بیان می‌کند که همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. پس نکته‌ای که توجه به آن لازم می‌باشد این است که بر اساس تعالیم کتاب مقدس گناهان ما انسان‌ها باعث جلال خدا نخواهد شد. برعکس، در مقابل پاکی و عدالت خدا، گناه و ناپاکی و بی‌عدالتی ما انسان‌ها آشکار می‌شود تا اینکه ما پیش از هر چیز از گناه خود توبه کرده به عیسی مسیح خداوند نجات دهنده گناهکاران ایمان آورده نجات یابیم. دیگر اینکه در برابر پاکی و عدالت خدا ما به ناتوانی‌های خود برای داشتن یک زندگی پاک و عادلانه واقف شده و از خدا درخواست نماییم تا نیروی لازم برای داشتن یک زندگی پاک و عادلانه را به ما عنایت فرماید. دوستان عزیز، مدعیان پولس از تعالیم او ایرادهای گوناگون می گرفتند.
زیرا مژده فیض خدا با سیستم فکریشان هماهنگی نداشت. امروز هم بسیاری از مردم پیام انجیل را قبول نمی کنند، زیرا با طرز فکر و یا اعتقادات مذهبیشان جور نمی باشد. آنها اعتراض می کنند که مردم از فیض خدا سوء استفاده کرده آزادی انجیل را به طرز ناشایسته‌ای به کار خواهند گرفت. افراد ایرادجو می گویند ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان. و یا می گویند پیام فیض و نجات انجیل باعث رونق گناه و هرج و مرج اخلاقی خواهد شد. پیروان شریعت مدعی هستند که مردم را باید با زور و جبر به انجام قوانین و دستورات شریعت واداشت تا به خدا نزدیک شده و گناه نکنند. ولی دوستان گرامی، جواب پولس به این ایرادها و اتهامات بیجا یک کلمه بیشتر نیست. هاشا، یا به هیچ وجه. خدای نیکو و مهربان ما در انجیل، یعنی در پیام نجات بخش صلیب عیسی مسیح، عدالت و قوت خود را مکشوف کرده است. او پسر یگانه خود را برای ما گناهکاران به جهان گناه آلود فرستاد تا ما را از چنگال شوم گناه و شرارت آزاد سازد. خدا محبت خود را به بشر گناهکار ثابت کرد، زیرا وقتی ما گناهکار و گرفتار گناه بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. او خود را فدای ما ساخت تا ما از قدرت گناه، از لعنت گناه و از مجازات گناه آزاد شویم. امروز به عنوان یک ایماندار به مسیح دیگر نیازی به شریعت نداریم که به ما بگوید این کار را بکن و آن کار را نکن. اینک عیسی مسیح به وسیله روح القدس که در درون ایمانداران او زندگی می کند، ما را برای یک زندگی پاک و عادلانه و خداپسندانه توانا می سازد و هدایت می نماید.

دوستان گرامی، در این درس یاد گرفتیم که خدا راستگو، امین و وفادار است. همچنین آموختیم که خدا قوم بنی اسرائیل را انتخاب کرد و به آنها مأموریتی خاص محول نمود. مأموریت آنها این بود که وسیله برکت دیگران شوند، در جهان نورافشانی کنند و امتهای غیر یهودی را آماده پذیرش نجات بلا عوض خدا گردانند. اما به طور کلی بنی اسرائیل در انجام مأموریت خود قصور ورزیدند. اینک خدا مأموریت نورافشانی و انتشار مژده نجات را به کلیسای مسیح و مسیحیان محول نموده است تا نور او از طریق آنان این دنیای تاریک را منور سازد و به همه ملت‌ها مژده نجات اعلام گردد. آمین.

0: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: جوانان عزیز مسیحی، با درخواست برکت از پدر نیکوی آسمانیمان برای یکایک شما عزیزان، میخواهیم دعوتتون کنیم به برنامه مفیدی که براتون تهیه دیده ایم گوش بدین.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزه گرد جوانان براتون پخش خواهد شد.
0: توجه شما عزیزان رو به این برنامه و میزه گرد و گفتگوی جالبی که خواهیم داشت جلب میکنیم.

0: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایت هم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکوی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. آمین.
1: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
2: میزگرد جوانان در خدمت

0: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم به خاطر چنین فرصتی که میتونیم با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم و این کلام به ما حیات میبخشه، به ما امید میبخشه و این هست آرزو و امید من برای شما برای برنامه امروزمون. مزمور 23 میگه خداوند شبان من است. مسلماً در مورد ارزش ما به عنوان گوسفند صحبت نمیکنه، بلکه رابطه گوسفند و شبان و خداوند شبان ما هست و ما گله هستیم. دعای من برای شما این هست که خداوند شبان شما باشه و شما از خاصان او باشید، همینطور که عیسی مسیح گفت من خاصان خود را دوست دارم و جان خود را برای خاصان خود میدهم. با برادر عزیزی در این استودیو هستیم که در مورد مزمور 23 با هم قبلا برنامه داشتیم و میخواییم ادامه بدیم. قبل از اون میخوام خوش آمد بگم برادر، خیلی خوش اومدین.
1: با درود خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، خوشحال هستم که باز فرصتی داریم تا از کلام خدا با هم بررسی کنیم.
0: خدا رو شکر. مزمور 23 رو میخونم. در مورد این صحبت کردیم که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. و این رو تشبیه کردیم به عیسی مسیح که وقتی ما رو نجات میده شبانی میکنه ما رو و احتیاجات ما رو برطرف میکنه، مسلما احتیاجات اصلی ما رو. آیه دو میگه در مرتهای سبز مرا میخواباند. گفتیم مرتهای سبز همون حیات هست که به ما حیات میبخشه. نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند. این همون روح القدس هست که روح القدس رو به ما عطا میکنه. و بعد میگه جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. و گفتیم چطور یک گوسفند وقتی خیلی میخورد چاق میشد، میافتاد رو کمرش، نمیتونست بیسته و به یک شبان احتیاج داشت. ما هم در چنین شرایط هستیم و خداوند ما رو به راههای راست، به راههای عدالت هدایت میکنه. آیه بعد میگه چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. خداوند تربیت میکنه و بعضی موقع حتی تنبیه میکنه برای آینده بهتر، برای اینکه بتونیم مثمر ثمر واقع بشیم برای ملکوت آسمان.
1: بله، مکان چهارمی که اینجا میگه بعد از راههای عدالت میبینیم وادی سایه موت هست. مکانی هست در اسرائیل که بهش میگن دره مرگ، چون که یه دره بود داوودم میبرد گوسفندا رو شبانی میکرد. همه میدونستن توی این وادی سایه موت خیلی اوقات در تابستون انقدر دما بالا میرفت، میگفتن هر کی از این دره رد شه میمیره، بر همین گفتن سایه مرگ مثل روی این دره است به خاطر نوع دره‌ای که بود. ولی جالب اینجاست بعد از مکانی که خدا ما رو در رابطه با خودش قوی میکنه، حالا اجازه میده ما باهاش بریم یه جاهایی که جای خیلی سخت و خطرناکی هست. مسئله این نیست که وقتی ایمان میاری همه چی گل و بلبل میشه، چون مسیح گفت وقتی به من ایمان میارید همه دنیا شما رو دشمن میدارن، در یه خانه ممکنه همه به ضد شما بشن و خیلی چیزا. مسیح گفت سختی میاد. مسیح نیومد وعده های به ما بده که حالا به من ایمان بیارید دیگه زندگیتون بهش میشه. مسیح گفت در قلب تو ملکوت خدا تو زندگی شما از همین الان برقرار میشه، سلطنت و پادشاهی خدا، و از الان تو میدونی در جاهای آسمانی نشانده میشی، اطمینان نجات خواهی داشت، ولی همه اوضاع بهش نمیشه. به قول پولس میگه همه چیز با هم در خیریت میاد. پس اینجا در وادی سایه موت ایستگاه بعدی هست که ما وقتی یکم در رابطه با خدا در راه عدالت قوی تر میشیم، حالا خدا اجازه میده ما تو سختی ها و مشکلات هم باش بریم.
0: من فهم کنم که فرق یک شخصی که با خدا هست، ایماندار واقعی هست، با یک شخصی که بی ایمان هست و بدون خدا داره زندگی میکنه، فرقش این است که گرچه دوتاشون بار سنگین دارن ولی یکی روی بار ایستاده، یکی رو دوشاشه. ما مشکلات خواهیم داشت. من خودم از سختی‌های بسیار زیادی گذشتم و دیدم که چطور خداوند با من بود، و چون با من بود بعد از مدت کوتاهی سختی‌ها باعث میشه اتفاقا تو بیشتر بالا بیای. یک نمونه‌ای هست که البته شاید نمونه زیاد جالبی نباشه، ولی میگن یک کره الاغی بود که توی چاه کوچیکی میفته و نمیتونه بیرون بیاد و صاحبش هر چی فکر میکنه به نتیجه نمیرسه، پس میگه دیگه خاکش کنم، دیگه بذارم خودم برم، و خاک میریزه توی این چاه که چاه رو پر بکنه و متوجه میشه که این کره الاغ خیلی زرنگتر از اون چیزی بود که فکرش میکرد، چرا که خودش رو تکون میده، خاک‌ها رو میندازه زیر پاش و روش وای میسه. این تقریبا زندگی ما هست. بعضی وقتا سختی‌هایی که میاد زیر پاهای ما میره و ما رو بلند میکنه، و اگه خداوند شبان ما هست، بعضی موقع با عصا، بعضی موقع با چوب دستی. بعضی از ماها با عصا به راه راستی و عدالت میریم، بعضی با چوب دستی، ولی هدف اینه که در راه‌های عدالت قدم بزنیم، چرا که در مرتبه‌های سبز رفتیم، در آب‌های راحت بودیم، جان ما برگشته، راه‌های عدالت رو داریم ادامه میدیم و حتی اگه در وادی سایه موت در بدترین شرایط هم باشیم نخواهیم ترسید. خیلی‌ها فکر می‌کنن که نباید هیچ بدی باشه، ولی این نیست که بدی نباشه، هدف اینه که در بدی خداوند با ما باشه.
1: آمین. بسیار زیبا. تسلی اصلی اینه که خدا کنار من هست. من وقتی انجیل رو میخونم، جاهایی که میگه مثلا یک شخصی اومد یایروس خبر رو برد که دخترش بسیار مریضه و گفتن میمیره، شرقی ها توی اسرائیل هم همینطور بود، مثل عربا یا مثل ایرانی ها وقتی گریه زاری میکنن از دور میشنیدی که یه خونه یه مرده‌ای دارن و میگه این یایروس که اومد مسیح رو بیاره که برای دخترش دعا کنه، مسیح به او گفت مترس. و این بودن مسیح تسلی بود که وقتی مسیح با منه من از مرگ نمیترسم. یادتون هست وقتی مسیح تو کشتی بود، وقتی طوفان زیاد شد، موج اومد، مسیح گفت ای کمی مانند چی شد؟ من با شما هستم، شما نترسید، نابود نمیشید. وقتی من تو کشتی زندگی تو هستم، وقتی من شبان تو هستم، تو دیگه نباید بترسی.
2: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.
1: یادتون هست وقتی مسیح تو کشتی بود، وقتی طوفان زیاد شد، موج اومد، مسیح گفت ای کمی مانند چی شد؟ من با شما هستم، شما نترسید، نابود نمیشید. وقتی من تو کشتی زندگی تو هستم، وقتی من شبان تو هستم، تو دیگه نباید بترسی.
2: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

0: به ایستگاه بعدی بریم که آیه 5 هست. مزمور 23 آیه 5: سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده‌ای و کاسه‌ام لبریز شده است.
1: به به، تازه میرسیم به ایستگاه بعدی. حالا میگه خودمون کم مشکل داشتیم تو وادی سایه موت، حالا اومدیم جلوی دشمنان. ایستگاه بعدی جالب ترین چیز این هست که ما همیشه تو فارسی میگیم یه نونی رو با یکی بخوریم تو صفا باشه، صمیمیت، ولی اینجا درست برعکس میگه. میگه جایی که تو میتونی تغذیه بشی، خدا میخواد تو رو تغذیه کنه، در جایی هست که دشمنت هستن و تو جنگ داری، و این جنگ های روحانی هست که باعث این میشه که من رشد کنم و تغذیه بشم و اون خوراک قوی رو بگیرم که باعث رشد روحانی من میشه. میگه سر مرا به روغن تطهین میکنی، و این تطهین یا مسح کردن یعنی روغن مالی کردن، که روغن سمبل روح القدسه، که من تو این جنگ ها نه با قوت و قدرت خودم بلکه با قوت روح القدس باید بجنگم، تا اونجا میتونه کاسه من لبریز بشه. وقتی زندگی تو میتونه ثمر بده که تو لبریز بشی و از تو یه چیزی برکتی بیرون بیاد. خیلی اوقات همه ما میگیم من خودم تو این مشکلات رفتم و خیلی خدا منو لمس کرد و پر شدم. برای خدا این مهمه که این برکات از تو لبریز بشه و به دیگران کمک کنه. تو قرنتیان خیلی قشنگ پولس میگه، میگه که هر چقدر که ما سختی میکشیم تا ما بتونیم تو این سختی از تسلی خدا پر بشیم تا دیگران رو نیز تسلی بدیم.
0: درسته. یک شبان وقتی

0: میخواست گوسفندان رو به جای دیگه ببره، اون محل رو تمیز میکرد. بعضی وقتا هم پشه ها یا حشراتی بودن که حتی لونه میذاشتن در دماغ اون گوسفندان و در واقع اگه شبان حواسش نبود به این برنامه، این حشرات بیشتر میشدن و حتی به مغزشون میزدن و به جای میرسید که گوسفند سر خودش میزد به دیوار یا به جایی که بمیره. به این حد دیوانوار مریض میشدن. و ما هم در چنین شرایطی هستیم. اگه خداوند شبان ما نباشه، اگه آیه اول مال ما نباشه که بگیم خداوند شبان من است، اون موقع نمیتونیم بگیم که سر مرا به روغن تطهین کرده و کاسم لبریز شده است. اتفاقا همیشه کم میاریم، اتفاقا همیشه احتیاج داریم پر بشیم. من در خدمت پرستش هستم و خیلی وقتا به تیم پرستشی میگم که ببینید، خدمت پرستشی ما لبریز بودن ما هست. یعنی یک شنبه وقتی ما میخونیم، مینوازیم، پرستش میکنیم، لبریز بودنش هست که مردم باید ببینن. در طی هر روز ما پر میشیم و خدمت ما در هر نحوی که باشه فقط اون لبریز بودنش هست و خدا رو شکر که خداوند میتونه کاسه ما رو لبریز بکنم. آیه بعد، هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد.
1: اینجا دوتا ایستگاه آخر رو میگه که ایستگاه نیکوی رحمت تو زندگی ما. ولی جالب اینجاست، ما وقتی که از این مشکلات میگذریم، همونطور که گفتیم از وادی سایه موت و از جلوی دشمنان میگذریم، وقتی میرسیم به نیکوی رحمت میگه در پی من خواهد اومد، یعنی پشت سرم میاد. شاید خیلی از مشکلاتی که الان ما نگاه کنیم تو زندگی خودمون، این مشکلاتیه که اکثرا ما باعث برکت و رحمت و نیکویی تو زندگیمون شده، ولی در اون لحظه اگه از ما میپرسیدن میگفتیم خیلی تو مشکل بودم، تو سختی بودم، در دعا بودم، این سختی ها اومد سراغم. ولی الان میگیم، همونطور که اشعیا میگه، اینک تلخی سخت من باعث سلامتی من شد. میبینیم اون زن سامری که کار بد میکرده، وقتی مسیح بهش گفت زندگیشو، میگه رفت تو شهر به همه گفت، آنچه کرده بودم این شخص رو دیدم که به من گفت. حالا همون کار بدش شد نقطه قوت و پروازش برای اینکه همه شهر ایمان بیارن که من شرمی ندارم از این چیزای بدی که کردم، چون که یک کسی رو پیدا کردم که میتونه تلخی سخت من رو به شیرینی تبدیل کنه، نجاتی رو به من هدیه بده. پس حالا این نیکوی رحمت در پی من خواهد بود تا نهایتاً به نقطه آخر که چی هست، تا ابد با او ساکن بشم.
0: آمین. و من باز فکر میکنم که اگه ما آیه 6 رو خیلی دوست داریم که هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد، اگه این آیه رو خیلی دوست داریم و میخوایم در زندگی ما باشه، کلیدش آیه 1 هست، خداوند شبان من است. پس امروز باز به این نقطه میرسیم که آیا خداوند شبان شما هست یا نه. برای اونهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن، زندگیشون رو تسلیم کردن، یک روز با همین عیسی مسیح، با این خداوند تا ابدالآباد خواهیم بود، جایی که رحمت و نیکویی نه فقط در پی ما خواهد بود، بلکه با ما خواهد بود، در ما خواهد بود، در حضور خداوندی که منبع شادی و آرامش هست خواهیم بود، در جایی که هیچ گناهی نیست. ولی تا وقت داریم باید خداوند رو به عنوان شبان خودمون بپذیریم. خیلی از وقتا ما میگیم من خدا رو قبول ندارم، خدا نیست بابا، ول کنیم برنامه رو، ولی با همین حرف داریم میگیم من خودم خدای خودم هستم و من تصمیم میگیرم. پس همه یک خدا دارن، خوش به حال کسی که خدای واقعی یهوه خدای او باشه. برادر، اگه با یک دعا ما رو هدایت بکنید، مخصوصا برای عزیزانی که میخوان برای بار اول عیسی مسیح رو در قلبشون بپذیرن.
1: بله، خداوند شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که دادی تا از کلامت با هم بیاموزیم. امروز میخوایم قلب و زندگی و وجودمون رو به تو تقدیم کنیم. با عزیزانم که امروز این کلام رو شنیدیم، با هم متحد میشیم و به تو میگیم خداوند تو شبان من باش. من ایمان دارم وقتی که زندگیمو به دستای تو بسپارم، تو پیشوا و کامل کننده ایمان هستی. وقتی کار نیکویی رو در ما شروع میکنی، اون رو به کمال میرسونی و ایمان داریم امروز نه تنها تو قادر هستی، بلکه انقدر مهربان هستی که نقشه ها و فکرهای تو برای ما سلامتی است. پس به دستهای تو میسپاریم تمام زندگی خود را، افکار خود را، و از تو قوت میخواییم تا در تمام مسیرهایی که امروز با تو میریم، چه در سختی ها، چه در مشکلات، چه در نیکویی و رحمت، بدونیم که تو با ما هستی، ما را ترک نمی کنی و ما را دوست داری. به نام عیسی مسیح امروز ایمان میاریم به تو که شبان نیکوی ما هستی و به تو اعتماد میکنیم برای اینکه قادر هستی ما را به مقصد برسونی. در نام قدوس تو، آمین.
0: آمین، آمین. خدا رو شکر. اجازه بدید با یوحنا باب 10 تمام بکنم. از چند آیه قضایی 11 شروع میکنم. عیسی مسیح میگه من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمیباشند، چون بیند که گرگ میآید گوسفندان را گذاشته فرار میکند و گرگ گوسفندان را میگیرد و پراکنده میسازد. مزدور میگریزد چون که مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم و خاصان خود را میشناسم و خاصان من مرا میشناسند. خدا رو شکر میکنیم شنونده عزیز به خاطر وجودتون، و اگه امروز قلبتون رو به عیسی مسیح سپردین جزوی از این خاصان هستین. عیسی مسیح رو میشناسید، او شما رو میشناسه و زندگی شما پر از برکاتی خواهد بود که همونطور که در مزمور 23 خوندیم دعای ما این است که شامل حال شما هم بشه اگه خداوند شبان شما باشه. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا حافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اینجا میگه ای پدر ما که در آسمانی، چطور خدا پدر ما میشه؟ ما چیکار کنیم که خدا پدر ما بشه؟ آیا خدا پدر همه مردم هست؟ از یک لحاظ خب خدا خالق همه هست، درسته، ولی از نظر اون رابطه نزدیک روحانی پدر همه نیست. عیسی مسیح به یهودیانی که میخواستن او را بگیرن بکشن، میدونیم چی گفت؟ گفت شما پسران پدران خودتون هستید. گفتند ما زنازاده نیستیم، ما فرزندان ابراهیمیم. گفت ابراهیم اگه پدر شما بود به من ایمان میآوردید. گفتند پس چی میگی؟ گفت شما فرزندان ابلیس هستید. او خیلی تنده، خیلی تنده. حرفای مسیح بعضی وقتا خیلی تند بود و هست، تعارف هم توش نیست. وقتی ما هنوز قلب اونو به مسیح ندادیم و از گناه توبه نکردیم، متاسفانه فرزندان خدا نیستیم، کسانی که هنوز قلبشون ندادن. ولی خدا میخواد که اونا فرزندان خدا بشن. وقتی فهمیدیم گناهکاریم و اومدیم به مسیح قلبمونو دادیم، خدا میگه من حالا پدر شما هستم. اجازه بدید انجیل یوحنا رو باز کنیم. شما هم کتاب مقدس دارید، اگه دارید باز کنید انجیل یوحنا فصل اول آیه 12-13. خیلی زیبا فرموده، میگوید یوحنا 1:12-13: و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. کی را قبول کردند؟ عیسی مسیح را، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد جسم و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. کسانی که به او ایمان آوردند، او را قبول کردند، به اینها قدرت داد فرزندان خدا بشند. و این فرزندی خدا یه نوع تولده، منتها تولد جسمانی، از روح خدا یک دگرگونی در شخص وجود میاد که انجیل اینو میگه تولد تازه، تولد شکر. وقتی قلبمون رو باز میکنیم، ایمان میاریم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من گناهکار بالای صلیب مرد، خون مقدس او به خاطر من ریخته شد، کفاره گناهان مرا داد، وقتی قلب اونو باز میکنیم و میگیم ببخش، به قلب من بیا، گناهان ما بخشیده میشه و روح او به قلب ما میاد، دگرگون میشیم، ما فرزندان خدا میشیم. اون وقت احساس میکنیم که میتونیم بگیم پدر، نه چون که از آدمهای دیگه بهتریم، نه به خاطر اینکه از بقیه مردم دنیا ما خیلی بالاتریم، نه، به خاطر لطف و محبت خداوند در حق ما.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

پولس رسول در کتاب دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 می‌فرماید که پس اگر کسی در عیسی مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت و اینک همه چیز زندگی او تازه شده است. هر سال ما با سال جدید، عید جدید روبرو میشیم و تصمیمات جدیدی در زندگی میگیریم و در آخر آن سال میبینیم که اکثر آن تصمیمها را انجام ندادیم و باز آنها را کنار گذاشته به سال جدید دیگری داخل میشویم با آرزوهای جدیدتر و تصمیمهای جدیدتر و برنامههای جدیدتر. بعد از مدتی وقتی به زندگی خود نگاه میکنیم میبینیم که حاصل زندگی ما و کار ما و تلاش ما تحقق آن آرزوها و خواسته های قلبی ما نبوده. یعنی در واقع اون رفاه روحی و روانی و درونی ما را به وجود نیاورده است. در کتاب مزمور حضرت داوود میفرماید که اگر خدا خانه تو را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده می کشن. نگاه بکنید به کتاب خروج فصل اول، می بینیم که قوم خدا در مصر زندگی می کنن و در کار و تلاش و کار و تلاش و کار و تلاش هستند. کار زیاد به حدی که وقتی برای رابطه با خدا نیست. این قضیه را امروز در زندگی ماشینی مردم نگاه میکنیم. تلاش بیوقفه از صبح زود تا آخر شب. کار و کار و باز هم کار و باز هم کار. و مردم فرصتی برای اندیشیدن در ارتباط با آسمان و آینده ندارن. فقط روز شب بشه و زندگی بر اساس یک کار و یک وقت مشخص به پایان برسه. یعنی زندگی بدون داشتن هدف ارزشمند که باید پیش روی ما باشه. از خودمون سوال میکنیم آیا تمام پیچیدگی های خلقت خدا و تمام عظمتی را که خدا آفریده است برای این هدفه که ما متولد بشیم، ازدواج بکنیم و بعد تولید مثل بکنیم و بعد بچه ها هم برن ازدواج کنن و بعد همینطور و ما بمیریم؟ چه اثری در دنیا میگذاریم و از این زندگی چه چیز دریافت میکنیم؟ این فرصت چندین و چند سالهی که در روی زمین به من و شما داده شده با چه هدفی شروع میشه و با چه هدفی به پایان میرسه؟ نگاه میکنیم به زندگی این مردان و زنانی که در مصر بودن. فرعون با اونها میگه که کار بیشتر بکنید، کار بیشتر میکنن و بعد میگوید که شهرهای فیتوم و رمسیس را بنا کردند. خود اونها رفتن اما ثمره کار اونها فقط مونده، آن هم برای افراد دیگر. و خود اونها از این کار چه بهره بردن؟ اگر این اراده را در روی زمین و این هدف را در روی زمین جستجو میکنیم، به اونجایی میرسیم که میلیون ها و میلیون ها انسان روی زمین رسیدن. فقط پول بیاندازیم، زراندوزی بکنیم، انتقام بگیریم، جنگ بکنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم و یک زندگی دنیوی نفسانی شروعی داره و بعدم خاتمه‌ای و بعد بریم به دنبال آینده دیگر. کلام خدا میگه این نوع زندگی بطالت محض. اسم این را انسانیت کهنه میگذاره، انسانیتی که برخواسته از روحیه آدم و حواست. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. این زندگی و این ارزش گذاری در ارتباط با حیات و زندگی برخواسته از عمل کرده آدم و حواس، و چنان که می دانید آنها آگاهانه رسماً در حضور خدا ایستادن و بر علیه نقشه خدا و فرمان خدا و میل دل خدا عمل کردن و از آنچه خدا مانع کرده بود که نخورن خوردن و این در نسل آنها اثر گذاشته. این در کتاب مقدس اسمش انسانیت کهنه هست.
از نسل آدم و حوا، از رابطه آدم و حوا، هر شخصی، هر انسانی که متولد میشه دارای هر موقعیت و هر درجه و هر مقامی که باشد، هر جنسیتی، هر طایفه‌ای، هر رنگی که باشد، فرزند آدم و حواس. و کلام خدا میگوید دارای انسانیت کهنه هست. پس کتاب مقدس به مفهوم زندگی معنی جدیدتری میبخشد. کتاب مقدس میگوید برادر و خواهر عزیز، در این زندگی که قرار گرفتی کار و تلاش و همش کار میکنی که کار بکنی که باز هم کار بکنی و دنبال هدف مخصوصی نمیگردی، باید خلقت تازه پیدا کنی. باید انسانیت کهنه تو در مسیح بمیره، یعنی با صلیب عیسی مسیح بمیره و با قیام عیسی مسیح از مردگان انسانیت جدید پیدا کنی. یعنی زندگی نفسانی من و شما تبدیل بشه به یک زندگی روحانی. وقتی که ما روی انسانیت کهنه خود میاییم به وسیله مراسم، به وسیله تربیت، به وسیله تغییر فکر، به وسیله تصمیم، به وسیله تغییر محیط، به وسیله تغییر سایر چیزها میخواییم چیز خوبی قرار بدیم، مثل اینه که روی یک دیوار پوسیده، مریان زده، خراب، در حال فروپاشی، ما کاغذ دیواری زیبایی میکشیم و روی آن نقاشی میکنیم. ظاهر بسیار زیبایی پیدا میکنه ولی از درون محکوم به شکست هست. پس بنابراین عیسی مسیح میگوید که دنبال زیبا کردن نوع رفتارت، نوع کارت، نوع تصمیمت نباش، دنبال عوض کردن انسانیت درونی خود باش. و این تعلیمیست منحصر به انجیل. خلقت تازه حکایتی است که تنها در انجیل عیسی مسیح یافت می شود. یعنی انسانیت کهنه ما را دنبال زیبا کردن نوع رفتارت، نوع کارت، نوع تصمیمت نباش، دنبال عوض کردن انسانیت درونی خود باش. و این تعلیمی است منحصر به انجیل. خلقت تازه حکایتی است که تنها در انجیل عیسی مسیح یافت می شود. یعنی انسانیت کهنه ما را

میگوید بعد از این نسبت به خدا زندگی میکنم. ببینید چقدر فرق میکنه. بعد از این روی معیار خدا زندگی میکنم، در حضور خدا زندگی میکنم. زندگی جدید، خلقت تازه، زندگی هست بر اساس قدم زدن با خدا. دو، در انجیل متا فصل 4 آیه 4 عیسی مسیح می‌فرماید انسان نه محض خوراک زندگی می‌کند، بلکه محض کلام خدا و هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر می‌شود زندگی می‌کند. پس زندگی تازه زندگی هست که بر اساس کلام خدا جلو میره. یعنی تغذیهش نه از کتاب هاست، نه از انسان هاست، نه از چیزهای دنیوی و نفسانی است، بلکه از آسمانه. هر روز و هر روز از کلام خدا تغذیه میشه. 3. در کتاب حبقوق فصل 2 آیه 4 خداوند میفرماید که آدم عادل به ایمان زیست میکند. پس سومین مفهوم زندگی تازه، خلقت تازه، یعنی زندگی بر اساس ایمان، زندگی بر اساس کلام خدا، زندگی بر اساس حضور خدا، و حالا معنی سوم، زندگی بر اساس ایمان و یقین کامل به خدا. میتونیم در این قسمت ابراهیم را نمونه بیاریم. حضرت ابراهیم در زمانی که همسرش ساره نازاد بود، در این موقعیتی که به داشتن فرزند هیچ کس نمیتوانست امیدوار باشه، کلام خدا میگوید ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد. 4. کتاب غلاطیان باب 5 آیه 25 میگوید که بعد از این به روح خدا زیست میکنم. پس چهارمین معنی زندگی تازه و خلقت تازه زندگی هست که با روح القدس تغذیه میشه، از روح القدس هدایت میشه. نمونه های زیادی در کلام خدا داریم که میگوین روح القدس میفرماید. وقتی پولس رسول را به شورا بردن و در شورا راجع به بعضی مسائل تصمیم گرفتن و اون تصمیم را خواستن ابلاغ بکنن، در نامه نوشتن روح القدس و ما ثواب دیدیم که چنین تصمیمی بگیریم. بارها در کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم در انجیل که می‌گوید روح القدس به پولس گفت چنین بگو و چنان بگو. زندگی تازه زندگی هست در ارتباط با روح القدس، زندگی هست که مشاورش آسمانه. برای رفع مشکلاتش، برای تصمیماتش دعا میکنه تا روح خدا بر او بریزه و از خدا مسئلت میطلبه. شاید بگید که کمن این افراد. بله، عیسی مسیح همان کم را به من و شما توصیه میکنه. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 15 میگوید که به خیشتن زیست نکنیم، بلکه به عیسی مسیح زیست کنیم. پس پنجمین معنی خلقت تازه یعنی زندگی با عیسی مسیح بر اساس ضوابط عیسی مسیح. مسیحیان قرن اول بر اساس نمونه‌ای که در پیش رو داشتند، یعنی عیسی مسیح، زندگی کردند. پتروس میگوید که عیسی مسیح ما را دعوت کرده است تا در اثر قدم‌های او زیست کنیم. ثمرات زندگی ماشینی، ثمرات زندگی نفسانی اینه که مقدار پول کنار میگذاریم، مقداری برای بچه ها پسنداز میکنیم، ارثیه میگذاریم، ولی خود بچه ها را از دست میدیم. وقتی را که باید با بچه بگذرانی، با پول جمع کردن برای بچه صرف کرده ای. هزاران برای او کنار میگذاری، اما روابط عاطفی را با بچه گم کرده ای. بهترین خانه ها میخری، ولی آدمی که در اون خانه ها قرار بدی نداری. بهترین چیزها تهیه میکنی برای همسرت، ولی

دل همسرت را از دست میدی. برای ازدواج دخترت هزاران فکر میکنی، برای جهیزیش، برای آبرومندان عروسیش برگزار شدن، برای خیلی چیزها، اما خود دختر را از دست میدی، رابطه با او را از دست میدی. این زندگی دنیاوی و نفسانی هست. شنونده عزیز، در مقابل چنین زندگی ماشینی که نتیجهش اعصاب خرد، قرصهای اعصاب، ناراحتی، خشم، جنون و سایر نابسامانی‌های رفتاری هست که میتونیم در رانندگی ها ببینیم، که میتونیم در صحبت ها ببینیم، که میتونیم در شب نشینی ها ببینیم، که کمتر مردم آرامش دارن که با همدیگه ارتباط کلامی سالم برقرار کنن، و تمام اینها زائده ایست به عنوان کار و مشغله زیاد از حد که ثمره زندگی ماشینی. در مقابل این، عیسی مسیح شنونده عزیز من و شما را دعوت می کند به زندگی تازه، به زندگی بر اساس رابطه با خدا، به زندگی بر اساس رابطه با کلام خدا، بر اساس ایمان الهی، بر اساس هدایت روح القدس و بر اساس معیار عیسی مسیح. شاید سخته، ولی شدنی است. راهش در این است که پولس رسول میگوید اگر کسی در عیسی مسیح باشد، خلقت تازه پیدا میکند. عیسی مسیح نیامده است که مذهب جدیدی به ما بدهد، نیامده است که شرایط جدیدی به ما بدهد، نیامده است که افکار ما را عوض کند. او آمده است تا دل مرا و انسانیت کهنه مرا تبدیل کند به یک زندگی جدید. میگید نمیشه، ولی تاریخ ثابت کرده است که میشه. سلوس‌های قاتل پولس‌های رسول شدند، متاهای باجگیر و دزد نویسنده انجیل شدن، به مردان خدا تبدیل شدن. معتادین زیادی وقتی قلبشون رو به مسیح سپردن، شنونده عزیز، حالا خادمین خدا شدن. مریم مجدلیه، زن گناهکاری که 7 دیو داشت، وقتی خودش را به مسیح سپرد، اولین زن مبشر بود، اولین کسی بود که قیام عیسی مسیح را رفت و به شاگردان و به مردم شهادت داد. مسیح از بدترین بهترین میسازه. علتش این هست که عیسی مسیح نه وضعیت ما را، نه شرایط انسانی ما را، بلکه خود انسانیت ما را عوض میکند. عیسی مسیح افکار قشنگ و سخنان قشنگ فقط نمیگوید. عیسی مسیح قلب فاسد شده، پوسیده و عادت به تمرد کرده ما را بر می دارد و قلب جدیدی می دهد تا بر اساس کلام خدا زندگی کنیم. علتی که مردم نمی تونن خداشناس باشن و در خدا زندگی کنن اینه که قلب خدا گونه ندارن، گوش خدا گونه ندارن. اما عیسی مسیح آن دل جدید، گوش جدید، آن زندگی جدید و انسانیت جدید را به من و شما عطا می کند. شنونده عزیز، اگر از زندگی نفسانی و دنیاوی خسته شدی، اگر از مشکلات این دنیا رنج می بری، اگر به نتیجه کارهای خودت به دیده مثبت نگاه نمی کنی، برای شما خبر خوش دارم، و اون این که عیسی مسیح آمده است تا زندگی تازه به من و شما عطا بکند. عیسی مسیح آمده است تا قلب مرا و قلب تو را آزاد کند و ما تبدیل به شخص دیگری بشیم. چون ما تا زمانی که در سطح یک آدم و یک حوا هستیم، مطمئنن قادر به رعایت احکام خدا و نگاه کردن به برکات خدا نیستیم. باید عوض بشیم. این عوض شدن یک حقیقت، یک باید و یک نیاز هست. 2000 سال پیش عیسی مسیح به میان بشریت آمد که نه دین ما را عوض کنه، نه دیدگاه ما را عوض کنه، تا
قلب ما را و انسانیت ما را تبدیل بکند، آزاد بکند، تا ما بتونیم مثل کلمه خدا، یعنی مثل عیسی مسیح نگاه کنیم و فکر کنیم. شنونده عزیز، اگر در این لحظه احتیاج در خودت میبینی که خدا مسیر انسانیت تو را عوض بکند، لطفاً با من دعا بکن. در این لحظه بگو: خداوندا، متشکر هستم به خاطر اینکه عیسی مسیح وارد بشریت شده است. متشکر هستم خداوندا که تمام حقایق دلت را به طرز ملموس و مخصوصی امروز با من در میان گذاشتی. خداوندا، احتیاج دارم که به قلب من بیایی. قلبم را به تو میسپارم و میطلبم که به وسیله خون پرجلالت که برای آمرزش گناهان من بر روی صلیب ریخت مرا ببخشی. اعتراف میکنم خداوندا که به علم خودم، به فن خودم، به قدرت خودم، به توان خودم قادر نبودم چیزی را توی زندگیم عوض کنم. اعتراف میکنم که از معیار خدا پایین هستم. اعتراف میکنم به ناشایستگی خودم و دعا میکنم که عیسی مسیح مرا ببخشی و وارد زندگی من بشوی و مرا با قدرت خون فدیه کننده تو، آمرزنده تو ببخشی و مرا با خونت بشوری تا خلقت تازه و تولد تازه در من به وجود بیاد، تا اون چی که هستم بمیره و اون چی که تو میخوای از این لحظه در من زنده بشه، تا بعد از این نه بر اساس من، نه بر اساس افکار من، بلکه بر اساس اراده تو چنان که در آسمان است زندگی بکنم. در نام عیسی مسیح، آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

در روز اول هفته، یعنی یک شنبه صبح، خیلی زود سر قبر آمدند و هنوتی را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلتانیده شده و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: چرا زنده را در میان مردگان می‌جویی؟ او اینجا نیست، بلکه زنده شده است. آنچه را که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید که چطور پسر انسان میبایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنان بودند جریان را به رسولان گفتند، اما موضوع به نظر آنان مهمل و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد، و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. یکی از 12 شاگرد یعنی توما که به معنی دوقلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم، او گفت: من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد، و بعد به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت: آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. 11 شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند، و بدانید که من هر روز تا انقضای عالم با شما هستم. اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می کردن بالا برده شد
و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همان طوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: خدمت شما سلام عرض می کنم. این جلسه شماره 16 هست. در مطالعه رساله به رومیان به فصل شماره 8 رسیدیم، از آیه 26 تا انتهای این فصل. و مطلبی رو که مطالعه خواهیم کرد، عنوان درس این جلسه این هست: رویارویی با زندگی با داشتن اعتماد به نفس به چیزی، اون چیز چی هست؟ پس این آیه ها رو میشویم از کلام خداوند، رومیان فصل 8 آیه های 26 الی آخر آیه 39.
1: و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد میکند، زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که میباید نمیدانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیشود بیان کرد، و او که تفحص کننده دل هاست فکر روح را میداند، زیرا که او برای مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت میکند. و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند، زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست؟ آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده می شویم. بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود، زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد.
0: در جلسه پیشین دیدیم پولس رسول صحبت از شالوده هایی میکنه که ما برای رویارویی هر روزه با زندگی بهشون احتیاج داریم. مورد اول امید بود، امید به آینده، آینده خودمون و آینده کل آفرینش. و در این قسمتی که امروز مطالعه میکنیم دو شالوده دیگر رو معرفی میکنه. اولی دریافت کمک در اموریه که ما خودمون رو در اونها ناتوان میبینیم، و دوم دانستن این که ما یاری میشیم و در پس این یاری چه ها هست که باعث یاری ما میشه. نخست پولس به کار روح القدس در مواقعی که ما حرفی برای دعا نداریم اشاره میکنه، بعد روی عمل خدایی که در همه شرایط بر زندگی ما حاکمیت مطلق داره انگوش میگذاره. پس سه چیز هست به عنوان این سه شالوده: امید آیا

استها در زندگی ما هستن. پولس میگه که حتی در زمانهایی که کلماتمون ته میکشه، چیز دیگه هم هست که مسیحیان میتونن از وجودش مطمئن بشن و اون اینه همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشن. یعنی چی؟ این وعده باعث میشه تا نسبت به خوبی ها قدردان باشیم، قدرشناس باشیم، شادی بکنیم، حتی به خاطر چیزهای پیش پا افتاده روزمره. پولس نمیگه که همه چیز به خودی خود برای خیریت اونها در کاره. این تنها خداست که اونها رو طوری کنار هم میچینه که در جهت خیریت ما به کار آیند. مسیحیان بر این باور نیستند که دنیا جای خوبیه و همه چیز به خوبی و خوشی پیش خواهد رفت. ما در زندگی خودمون انتظار اینو نداریم که همه چیز مطابق میل ما باشه. وقتی میبینیم که امور در جهت خیریت ما پیش میرن، باید بدونیم که این فقط محض فیض خدا بوده و هست. پس مسیحیان میتونن بدون اینکه نگرش احساساتی و غیر واقعی داشته باشن، دیدگاه مثبت خودشون رو حفظ کنن بر اساس آنچه که روح القدس انجام میده. و اما مورد دوم این هست، این حقیقت که همه چیز برای خیریت ایمانداران هست، ترس و استراب روی و روی با ناملایمات زندگی رو برطرف میکنه. در امثال سلیمان 16:33 میگه قرعه در دامن انداخته میشود، لیکن تمامی حکم آن از خداونده. این باید باعث آرامی و آسودگی ما بشه. سرنوشت من و شما به عنوان ایمانداران کلاف کوری نیست که درش گم شده باشیم. جهان هستی سازوکاری نیست که کورکورانه به گردش خودش ادامه بده. کسی هست که این دنیا رو میگردونه، کسی که با هر کسی دیگه متفاوته، پدر ماست، پدری که ما رو محبت کرد و لازم نیست از زندگی و اوضاع و احوال بترسیم، هرچند که بعد به نظر بیان و اسمش رو بذاریم ناملایمات. نویسنده کتاب میگه هر چیز که اون میفرسته خدا وجودش لازمه، هر چیز که او دریغ میکنه حتما وجودش لازم است. رومیان 8:28 به ما یاد میده که به مشکلات زندگی به دیده قسمتی از هدف محبت آمیز خدا نگاه کنیم، هدفی که برای ما در نظر داره. مشکلات زندگی شامل درد و رنج هم میشن و این آیه به ما نمیگه که شما برید و مشتاق این درد و رنج ها باشید. قرار نیست ما از سختی ها لذت ببریم یا ازشون استقبال کنیم و قرار نیست دعا کنیم بگیم خداوند سختی ها رو برای من بفرست، آتش بفرست، درد بفرست. اونها خوب نیستن، اما نتیجهشون میتونه خوب باشه. و در مرحله سوم این آیه به ما اطمینان میبخشه که نمیتونیم اهداف نیکویی رو که خدا برای ما در نظر گرفته خراب بکنیم. ممکن نیست. در پیدایش 50:20 یوسف به برادرانش میگه شما درباره من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد. بله، همه چیز برای خیریته. خیریت کی؟ آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شدند. همه چیز برای خیریته، اما این خیریت برای همه نیست. تکرار می‌کنم، همه چیز برای خیریته، رومیان 8:28، اما این خیریت برای همه نیست. این آیه داره میگه برای کیاست؟ برای چه افرادیه؟ آنانی که خدا را دوست می‌دارند، یعنی آنانی که متعهد شدند برای خدا زندگی کنند، یعنی متعهد شدن او را خدمت کنند، متعهد شدن او را بشناسند، به او ارج بدهند. یوحنا 14:21 هر که احکام مرا دارد آنها را حفظ کند، آن است که مرا محبت می نماید. محبت در کتاب مقدس یعنی دل سپردن به خدا به جهت خوشنودی او. اگر شما خدا را به خاطر خودش دوست داشته باشید، در این صورت به او متعهد هستید و سختی ها را هم تحمل می کنید. اما اگر از خدا استفاده کنید برای اینکه چیزهای به دست شما برسه، ازش فقط استفاده کنید، در زمان بروز سختی ها جا خواهید زد. پس این خیریت برای کیه؟ آنانی که او را دوست می‌دارند. مورد دوم، آنان که به حسب اراده او خوانده شدند. شمار معینی از مردم خوانده شدند و این خوانده شدن خوانده شدگی عمومی نیست، بلکه آنهایی که نجات می‌یابند آنانی هستند که خوانده شدند تا وارد این رابطه با او بشن. در مورد بی ایمانان، شرایط خوب میتونه به سخت و فریفته شدن دلشون منتج بشه، اما در رابطه با ایمانداران متفاوته. در مورد ایمانداران شرایط بد میتونه اونها رو فروتن کنه، تعلیمشون بده، اونها رو دگرگون بکنه، شخصیت قوی درشون رشد بده، شخصیتشون رو مهربان بکنه و از همه مهمتر اونها رو به شباهت عیسی مسیح در بیاره. این چیزی که پولس

یک قاعده کلی هست و اون اینه: همون خورشیدی که موم رو آب میکنه، گل رس رو سخت میکنه. عده‌ای هستند که خدا رو دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند. خدا همه چیز رو برای خیریت آنها به کار خواهد گرفت. خیریتی که خدا براش کار میکنه، در واقع به ما اون اعتماد به نفس رو میده تا بتونیم در رویارویی با ناملایمات زندگی ما پیش بریم. و این در گروه سه چیز امیدمون باینده باشه: کاری که روح القدس در ما داره انجام میده، و اون تسلط و حاکمیت مطلقی که خدا بر همه چیز داره تا همه چیز رو به جهت خیریت ما به کار بگیره. منظور پولس اینه: هر آنچه برای ما اتفاق میفته در راستای تقدیس، رستگاری و پاک شدن ما، به این جهت تا به صورت پسرش متشکل شویم. بله، نهایت این خیریت همینه، تا به صورت پسرش متشکل شویم، مثل مسیح بشیم. این به صورت پسرش متشکل شدن خیلی عبارت عجیبیه. به ما یاد میده که یک طرحی در کاره، یک نقشه ای هست و هر چی داره انجام میشه به جهت اینه که به مانند مسیح باشه. شکل اولیه پسر خداست. همه چیز برای شکل دادن، صیقل دادن، ذوب کردن، لطیف ساختن، تراشیدن، قالب بندی، ریختگری، رنگ‌آمیزی، هر کاری که خدا میخواد بکنه برای اینه که ما رو به شکل آن طرح اولیه و اصلی شخص عیسی مسیح در بیاره. و منظور از این ایده متشکل شدن ما اینه که از درون، از اعماق وجودمون بازسازی بشیم. دقت کنید پولس چی میگه در دوم قرنتیان باب 3: همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند رو در آینه میبینیم، از جلال تا به جلال به همان صورت متبدل میشویم. برای توصیف اون چه که خدا انجام میده، پولس از افعالی استفاده میکنه که این افعال معلومن فعل مجهول نیستن. و اگر ما اینو درک بکنیم که این افعال همه متعلق به یک گروه آدم ها هستن، جز جز نمیشه، همه یک گروه داره اینطور تعبیر میکنه. چی میگه؟ میگه از قبل شناخت، از قبل معین فرمود، خواند و عادل گردانید و جلال داد. از قبل شناخت یعنی خدا محبتش رو از ما دریغ نداشت. از قبل معین فرمود یعنی خدا سرنوشتی پرجلال برای ما در نظر داره. خواند و عادل گردانید یعنی خدا نقشه خودش رو در زبان مشخص پیاده میکنه. و جلال داد یعنی خدا نقشه خودش رو در ابدیت به کمال خواهد رسانید. و اگر بخوایم تک تک این افعال رو بررسی بکنیم، میتونیم اینجور پیش بریم: از قبل شناخت. ادهی میگن منظور این است که چون خدا میدونه کی ایمان میاره کی ایمان نمیاره، میگه از قبل شناخت. خدا که همه چیز رو میدونه، ما اینو میدونیم، مخالفش هم نیستیم. اما اینجا صحبت از شناختن چیز دیگه ایه. همه کسانی رو که قبلا زندگی کردن و در آینده زندگی خواهند کرد، خدا میشناسه، میدونه که چه ها خواهند کرد. اما این آیه داره میگه او به طریق شخصی نسبت به آن افراد محبت ویژه‌ای نشون داده. یعنی از قبل شناختن صحبت از یک رابطه محبت آمیزیه که از جانب خدا صادر شده. این افراد مورد محبت واقع شدن. به طور مثال در متی 7:23 میگیم هرگز شما را نشناختم. منظورش این نیست که هیچ چیز در مورد شما من نمیدونستم، بلکه میگه هیچ رابطه‌ای بین من و شما وجود نداره. از قبل شناخت یعنی پیش از آغاز زمان ما را محبت نمود. فعل دوم: پیش معین فرمود. از قبل معین فرمود یعنی اینکه برای خودمون یا دیگران سرنوشتی در نظر بگیریم. این یعنی پیش از موعد مقرر برای کاری برنامه ریزی صورت بگیره. خدا به خاطر محبتی که نسبت به ما داره برامون سرنوشتی از قبل تعیین میکنه که چیه؟ اینکه در جلال با او باشیم، به شباهت پسرش متشکل شویم. فعل سوم: ایشان را هم خواند. همونطور که در رومیان 8:28 دیدیم، خوانده شدگان کسانی هستند که خدا اونها رو دوست داره. و در آیه 3 خوانده شدگان همون گروه هستند که عادل گردیده و جلال می‌یابند. بدین ترتیب هر کسی که خدا اونو می‌خونه باید در نهایت عادل بشه و جلال بیابه. نمونه کاملش رو در اول تسالونیکیان باب 1:5 می‌بینیم: زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد، بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل.

کامل، با وجودی که پولس به مردمان بسیاری موعظه کرده، اما تنها اونهایی که با یقین کامل به انجیل واکنششون دادن جزو برگزیدگان به شمار میان، خدا اونها رو به واسطه موعظه پولس خونده. فعل چهارم، ایشان را نیز عادل گردانید. این خداست که باید عادل بودن کسی رو اعلام کنه و بگه از لحاظ حقوقی با تو همچون کسی که آری از هر ملامتی رفتار میکنم، و این به واسطه مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب بود. فعل پنجم، جلال داد. جلال یافتن یعنی که گناه از وجود شخص به کلی ریشه کن بشه و او آن ایمان دار در روح و جسم کامل بدون عیب و نقص بشه، و این چیزیه که پولس قبلها گفته آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد. یعنی چی؟ آزادی جلال فرزندان خدا. جلال یافتن فنان قطعیه که گویی همین الان اتفاق افتاده. از کجا اینو میدونیم؟ چون زمان فعلی که استفاده میکنه گذشته است، نه آینده. جلال یافتن چیزی که ما در آینده داریم در مورد صحبت میکنیم، ولی فعلی که با کار میگیره گذشته است، انگار که اتفاق افتاده. با ایمان باید اون رو پذیرفت. اگر ما این مطلب را از چشمانداز زندگی کنونی بهش نگاه کنیم، میتونیم اینطور بگیم مسیحیان میتونن به ابتدای این نجات نگاه کنن و ببینن که خدا پیش از آفرینش ایشان را محبت نموده و ایشان را از قبل معین کرده تا عادل بشن. میتونن به انتهای این زنجیره نگاه کنن و مطمئن بشن که در ابدیت و در حضور او از جلالی غیر قابل تصور برخوردارن. در پاسخ ما چی داریم بگیم؟ پولس داره میگه پس به این چیزها چه بگوییم؟ رومیان 8 در آیه 31 دقت کنید. هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ اگر خدایی که قصد جلال دادن ما رو داره قادر مطلقه، پس دیگه چرا باید از هر چیز مخالفی بترسیم؟ آیه 32، او که پسر خود را دریغ نداشت چگونه با وی همه چیز رو به ما نخواهد بخشید؟ اینا زیر مجموعه اون چیزی که پولس گفت پس به این چیزها چگویی ما؟ داره سوال میکنه. اگر خدایی که قصد جلال دادن ما رو داره حاضره از گرانبهاترین داراییش یعنی پسر حبیبش بگذره، پس دیگه چرا باید برای نیازهای خودم نگران بشم؟ آیه 33، کیست که مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ خدا که عادل کننده بود خدا میاد مدعی بشه؟ اگر خدایی که قصد جلال ما رو داره عدالت ما رو اعلام کرده، پس دیگه چرا باید احساس گناه و یا اینکه آها من بخشیده شدم یا نبکنم؟ رومیان 8 آیه 34، کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ مسیح که مرد، برخاست، شفاعت میکنه. ببینید، اگر مسیحی که زندگی و مرگ کامل و عاری از نقصی که داشت برای ما نزد پدر شفاعت میکنه، دیگه من چی میخوام؟ آیه 35، کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ تنها چیزی که واقعا ترس داره، تنها چیزی که واقعا به ما آسیب میزنه اینه که از محبت مسیح جدا بشه. پس پرسش اصلی این هست، آیا کسی یا چیزی هست که میتونه منو از محبت مسیح جدا کنه؟ پولس میگه هاشا، نه، از حد زیاده نصرت یافتیم. نه در قلمرو روحانی، نه فرشتگان و نه رؤسا، نه در قلمرو زمان، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه در حیطه هر چیزی که مخالف قوم خدا باشه، نه قدرت ها، نه در حیطه مکان، نه بلندی و پستی، و نه هیچ چیز دیگه، هیچ مخلوق دیگه میتونه ما رو از محبت مسیح جدا کنه؟ هیچی. چون خدا صرفا به خاطر برگزیدگی بود که ما رو دوست داشت، نه به خاطر اون چیز که در ماست، نه به خاطر چیزهایی که اطراف ما از آنچه که میکنیم. او ما رو دوست داره چون تصمیم گرفت ما رو دوست داشته باشه. هیچ چیز نمیتونه مانع از به انجام رسیدن هدف خدا برای ما باشه. ای عزیزان، ایمان دارید؟ ایمان دارید که اون کاری که خدا به خاطر محبت عظیمش و فیض گرانبهاش در پسر خودش برای صلیب کرد؟ آیا ایمان دارید خدایی که به خاطر آنچه که روح القدس در زندگی ما انجام میده، آیا ایمان دارید اون خدا با نقشه خاصی همه را انجام داد تا ما را به شباهت فرزند حبیب خودش در بیاره؟ آیا به ابهت آنچه که او انجام داده و میدهد و خواهد داد ایمان دارید؟ پس باید به اینجا برسید که هیچ چیز، هیچ کس نمیتونه شما را از محبت مسیح جدا کنه. دل بدید، مصمم باشید، او را ستایش کنید و دل به خدمت او بسپارید. شما را به دستهای امن این پدر آسمانی، این خداوند زنده و این روحی که برای ما شفاعت میکنه می سپارم تا جلسه آینده.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میگوید نام تو مقدس باد. خطاب به خدا، به پدر آسمانی ما داریم میگیم. یعنی چه نام تو مقدس باد؟ در ترجمه تفسیری نوشته که نام مقدس تو گرامی باد. خوبه، منظور احترام بشه نام خدا. نام خدا را نباید بی خود بر زبان بیاریم، برای هر چیزی قسم بخوریم. اصلا قسم خوردن در انجیل نیست. مسیح گفت در باب پنجم که شما هرگز قسم نخورید، و مخصوصا اسم خدا را بی خود نیارید. بعضی عادت کرده میگن به خدا، والله به خدا، این بی معنیه، بی احترامیه به خدا، لازم نیست. کسانی که راستگو هستن احتیاج به قسم خوردن ندارن. معمولا اشخاصی که نسبت به خودشون شک دارند باید قسم بخورن، احتیاجی نیست که قسم بخورن. مسیح گفت بله شما بله و نه نه باشه. اگه بیشتر از این بگید از شریر است. نام خدا را بی خود نباید به کار بریم. فرشتگان در آسمان مرتب نام او را تمجید میگویند. در اشعیا میخوانیم، میگوید که دیدم که خدا بر تخت نشسته، کروبیان فرشتگان بالدار دارن میگن قدوس قدوس قدوس. خدا مقدسه، خدا پاکه، خدا شایسته است ستوده بشه، باید او را ستایش کرد. و بعد وقتی میگیم نام تو مقدس باد، میخوایم بگیم با زندگی پاک و مقدس خود من میخوام نام تو را احترام بکنم. میشه یک ایماندار زندگی ناپاک و نادرستی داشته باشه و بگه نام تو مقدس باد؟ نمیشه. اگر میخوایم خدا را احترام کنیم باید زندگی ما چی باشه؟ پاک باشه. با زندگی پاک خودمان میتونیم خدا را واقعا تقدیس کنیم، احترام بکنیم. چون کلمه مقدس در زبان اصلی عبری، زبان اصلی کتاب مقدس، به معنای جدا شده است. جدا شده، اختصاص یافته، این معنای تقدیسه. نام خدا جداست، بالاتر از هر نامی است. نام عیسی مسیح بالاتر از هر نامی است. و بی خود نام او را بر زبان نمیاریم، با احترام. ولی احترام ما فقط لفظی نباید باشه، احترام ما با رفتار ما باید باشه. یک ایماندار وقتی زندگیش پاکه، پشتوانه زندگیش درسته، خدا را احترام میکنه. دیگران نگاه میکنند، این جمله را روش میخونند، نام تو مقدس باد. این شخص واقعا داره نشون میده که از یک خدای مقدسی پیروی میکنه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com SOALAT @hotmail.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شوم که شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. تمرین که وقتی با ما تماس می گیرید، حتماً و حتماً هر بار که تماس می گیرید شماره تلفنتون رو ذکر بفرمایید و کد شهر نیز فراموش نشود. حالا با هم به برنامه این ساعت توجه می کنیم.

حضرت یعقوب در این رساله بسیار مهم که برای مسیحیان نوشته تا آنها را در زندگی روحانی یاری بدهد و نشان بدهد که به عنوان یک مسیحی چه نوع رفتاری را در باره مسائل مختلف زندگی باید داشته باشند، می‌فرماید که فرق بزرگی بین مسیحی بودن و مسیحی رفتار کردن وجود دارد. زیرا بسیاری خیال می‌کنند که اگر در خانواده‌ای که اسمن مسیحی هستند تولد شدند و یا اگر غسل تعمید گرفتند و یا در مراسم مذهبی شرکت کنند مسیحی هستند و مقبول خدا و خداوند گناهان آنها را بخشیده و آنان را به ملکوت آسمانی خود راه خواهد داد. اما حضرت یعقوب با الهام الهی نشان می‌دهد که کافی نیست کسی ادعا کند به خدا ایمان دارد و مسیحی است. این کافی نیست، بلکه باید با رفتارش این ایمان خود را ثابت کند. رفتار مسیحی آن است که متکی به دستورات مقدس خدا برای تمام افکار و حرکات خود باشد و مسیحی کسی است که هرچی خدا فرموده است را انجام می دهد. و در آیه آخر فصل چهارم میگوید بنابراین هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. انجام ندادن خواست خدا که برای نیکویی همه ماست گناه محسوب میشه، مخصوصا اینکه بدانیم که خداوند از ما چه میخواد با تمام این وجود از آن غفلت بورزیم. همچنین در آیات آخر فصل چهارم در باره ثروتمندان صحبت کرد و اخطارهای بسیار مهمی به آنها داد که البته این موضوع رو در فصل پنجم ادامه می دهد. و در این فصل او باز در باره ثروتمندان و همچنین در باره روز قیامت و بازگشت عیسی مسیح و دعای عادلان مطالب بسیار مهمی رو برای ما بیان می کند و رساله خود را با دعای فیض به پایان می رساند. بعضی وقتها وقتی که این آیات رو میشنویم و مخصوصا مطالبی که حضرت یعقوب درباره ثروتمندان میگوید خیال میکنن که حضرت یعقوب داره ثروتمندان را محکوم به فنا میکند و ثروت را نفرین مینماید، ولی دوستان عزیز اینطور نیست. اگر در کلام دقت و تأمل بفرماییم متوجه میشویم که حضرت یعقوب خیلی خوب نشون میده ثروت به خودی خود خلاف و گناه محسوب نمی شود. ثروت به خودی خود آلوده نیست. ثروت به خودی خودش بر خلاف اراده خداوند نیست، بلکه اثر آن و عکس العمل نادرستی که اشخاص در برابر ثروت نشون می دهند که سبب میشه دامی بزرگ برای انسان ها باشه. عکس العمل و طریقه استفاده نادرست ثروت است که سبب میشه باعث دام بزرگی برای انسان‌ها باشه. کتاب مقدس خود پول رو محکوم نمی‌کنه، خود ثروت رو محکوم نمی‌کند، ولی نحوه استفاده غلط آن رو به شدت محکوم می‌کنه و می‌گوید همچون دامی است که بشر را از خدا، از حیات ابدی، از برکات خداوند محروم می‌سازد. در رساله به تیموتائوس حضرت پولس این موضوع را نیز خیلی روشن بیان کرده و میگوید زیرا که طمع پول ریشه همه بدی هاست، عشق به پول داشتن عامل گمراهی بشر میشه و در نتیجه بشر به خاطر آن شرارت های بسیاری هم مرتکب میشه. اگر دقت کنیم حضرت یعقوب ثروتمندان را به خاطر اینکه صاحب ثروت هستند محکوم نمیکنه، نکوهش نمیکنه، بلکه به خاطر رابطه غلطی که نسبت به ثروت خود داشتند آنها را به باد انتقاد گرفته و از آنها به شدت حمله ایراد میگیره و از آنها دعوت میکنه که بیان خود را اصلاح کنند. دقت کنید دوستان، حضرت یعقوب ثروتمندان را به خاطر اینکه صاحب مال درستی هستند محکوم نمیکنه، بلکه به خاطر رابطه غلطی که نسبت به ثروت خود داشتند و اینکه ثروت را اگر به طور نادرست به دست آورده اند آنها را به باد انتقاد میگیرد. عیسی مسیح نیز مطالب بسیاری درباره پول و ثروت بیان کرده. او سه مثل و داستان را بیان می‌کنه که می‌تواند ما را در درک مقصودی که حضرت یعقوب در این آیات می‌گوید یاری بدهد. برای نمونه
در انجیل لوقا فصل 16 هم از آیه 19 الی 31 داستان حقیقی درباره شخصی ثروتمند و گدای به نام الازر که بر در خانه او مینشست و گدایی میکرد رو بازگو کرده. این داستان درباره نحوه استفاده غلط از ثروت عظیم صحبت میکنه که چگونه الازر که گدا بود در بر خانه این ثروتمند مینشست و امیدوار بود که از پاره باقی مانده های سفره این شخص ثروتمند بخوره و زندگی کنه، ولی این شخص ثروتمند اصلا رو به گدا نداشت و توجهی به اون نمیکرد، لحظه ای به فکر این گدا نبود. در انجام الازر از فرط فقر و گرسنگی در برابر خانه این شخص ثروتمند میمیره و اون ثروتمند نیز بعد از مدتی میمیرد. داستان اینطور تمام میشه که هر دو چشمان خود را در عالم اموات میگشایند و اون شخص ثروتمند خود را در آتش جهنم میبیند، ولی الازر را در آغوش ابراهیم. چرا؟ چون آن مرد ثروتمند از آنچه که خداوند به او عطا کرده بود به نحو درستی استفاده نکرده بود. حالا هدف یعقوب با بیان این آیات اولیه اینه که ایمانداران را در راه خدا یاری بده تا از خدا پرستی منحرف نشوند، مخصوصاً مادیات چشم آنها را کور نکنه، زیرا طرز استفاده غلط از مادیات عامل بی‌عدالتی و خونریزی و ظلم و ستم و فسادهای دیگری میشه. حتی در میان ایمانداران، یعنی کسانی که خدا رو میشناسن. و شاید آیه 6 این موضوع رو کامل تر میکنه و تصویر کاملی به ما نشون میده که میگوید شما بر مرد عادل فتوا دادید و او را به قتل رسانیدید و او با شما مقاومت نمیکنه. یعنی این آیه نشون میده که بر اثر عشق به پول آنان که در پی راه خدا بودن منحرف شدند و چون عشق به مادیات داشتن خون شخص عادلی رو ریختند. حالا یعقوب میگه خدا این نوع اعمال ثروتمندان را و اعمال دیگری که برخلاف اراده خداوند به خاطر مادیات انجام دادن به شدت محکوم میکنه. و اگرچه خدا هنوز ظاهرا آنها را داوری نکرده، به آنها آزادی داده و هنوز دارن زندگی میکنن تا مرتکب خطاهای بیشتر بشن، ولی بایستی بدونن که روزی خواهد رسید داوری خداوند بر آنها خواهد میشه. هر چی را بکارن همان را دیر یا زود داوری خواهند کرد. و دوست عزیز، پول امروز نیز میتونه یا عامل برکت برای شما باشه و یا عامل ظلم و ستم و بی‌عدالتی و بی‌انصافی. و چقدر جای تأسفه که اکثر مردم جهان به جای اینکه این وسیله را برای مقاصد نیکو به کار ببرن، نه فقط اون را برای مقاصد نیکو به کار نمیبرن، بلکه تسلیم آن شدن، برده آن شدن و اجازه میدن که وجودشون به خاطر مادیات آلوده به هر نوع شرارت و فساد بشه. گوش کنید ای کسانی که فریب ثروت خورده اید و در راه نادرستی دارید آن را به کار می‌برید، خدا از طریق این آیات با شما سخن می‌راند. گوش کن ای دوست من که خداوند از این آیات می‌خواد با من شما نیز صحبت کند. شش آیه اول از فصل پنجم را براتون می‌خونم. می‌گوید هان ای دولتمندان، به جهت مصیبت‌هایی که بر شما وارد می‌آید گریه و ولوله نمایید. دولت شما فاسد و رخت شما بید خورده می‌شود. طلا و نقره شما را زنگ می خورد و زنگ آنها را بر شما شهادت خواهد داد و مثل آتش گوشت شما را خواهد خورد. شما در زمان آخر خزانه اندوخته اید. اینک مزد عمله هایی که کشت های شما را درویده اند و شما آن را به فریب نگاه داشتید فریاد برمی آورد و ناله های دروگران به گوش های رب الجنود رسیده است. بر روی زمین بناز و کامرانی مشغول بوده دلهای خود را در یوم قتل بپرورید. بر مرد عادل فتوا دادید و او را به قتل رسانیدید و با شما مقاومت نمی کنه. دوست من، این آیات صحبت از ظلم و بی‌عدالتی آن هم مخصوصا به فقیران و مستضعفان می کند. صحبت از ناله های این فقیران و دروگران و کارگران است که حقشون به آنها نرسیده و فریادشون به حضور خدا رسیده و این ثروتمندان توجهی ندارن و عدالت را اجرا نکردن. اگر توجه کنید روی سخن حضرت یعقوب با خدا پرستانی که از راه درست و به برکت خدا صاحب ثروت شدن نیست، بلکه او اختارش به ثروتمندان زمان خودشه که ثروتشون رو یا از راه غلط و یا برای کارهای غلط و برخلاف اراده خدا به کار بردن می باشد. و دوستان، وقتی در سال 70 میلادی، یعنی حدود 25 سال پس از نوشتن این رساله، شهر اورشلیم با خاک یکسان شد و تمام ثروتمندان به قتل رسید و ثروت خود را از دست دادن،
بسیاری از مسیحیان پراکنده و فقیر دانستند که آنچه حضرت یعقوب در این آیات فرموده است در مورد آن ثروتمندان عملی گردیده و خدا این ثروتمندان بی ایمان و ظالم را داوری کرده. ببینید، ثروتمندان خیال میکنند که همه چیز را به طور کامل در اختیار دارند، ولی خدا آنها را طور دیگری میدید. پس به عاقبت وخیم آنها در این آیات اشاره شده. اختیار خداوند به آنهاست که صحبت از محبت خدا نیز میکنه، چون که در حقیقت وقتی به آنها اختیار میده دعوت به توبه است که بیایید توبه کنید. مطلب اولی که به خاطر ثروتمندان حضرت یعقوب میآوره اینه که میگه این ثروت این دنیا و در نتیجه ثروت آنها پایدار نیست. و بعد با ذکر نمونه هایی که همه شاهد آن بودند که این حقیقت را با آنها ثابت میکنند میفرماید ثروتتون تباه شده، لباس های گرانبهاتون رو بیت خورده، بذر گندمی که کاشتید پوک میشه، طلاتون زنگ زده میشه و زنگ هم به خاک تبدیل میشه. یعنی هیچ چیزی در این دنیا جاودانه و همیشگی نیست. پس چرا به چیزهایی که فاسد شدنیست دل دادید و به خاطر آن به شرارتهای بسیاری دست میزنید و حق مظلومان رو پایمال میکنید و عدالت رو اجرا نمیکنید؟ چرا به خاطر آنچی که فاسد شدنی دارید بیشتر گناه میکنید که به این امید آن رو بیشتر نگه بدارید؟ مطلب دوم میگه که طرز استفاده غلط از این ثروتاتون سبب تباهی و بدبختی خودتون میشه. و درست این اشراح غلطی که به کار بردید مثل آتشی که وجود شما را میخوراند، میسوزاند، نابود میکنه. یکی از امراضی که شخص دولتمند بر اثر ثروت داشتن میگیره دوستان همان مرض طمع است که مثل خوره وجود او را کم کم نابود میکنه. رسول خدا میگه چرا به خاطر پول که زندگی تو حتی براتون تلخ میکنه دارید زندگیتون رو الان حرام میکنید و شادی حقیقی رو از زندگیتون دور میکنید؟ چرا میخواید زندگیتون رو به خاطر آنچه که سبب نگرانیتون میشه حرام کنید؟ مطلب سوم اینه که میگوید شما از داوری خدا نمیرهید، فرار نمیتونید بکنید. داوری خدا بر شما دیر یا زود نازل میشه و هیچ چیزی در آن موقع نمیتونه شما را از خشم و غضب خدا برهاند. و مطلب چهارمی که به آن اشاره میکنه اینه که میگه بر اثر استفاده غلط از ثروتتون شما از فرصت‌های بسیار زیبایی که خدا در این زندگی بهتون عطا کرده است محروم شده اید، و مخصوصاً از آن روز بسیار پرجلال، یعنی روزی که عیسی مسیح به این جهان با شکوه و جلال فراوان خواهد آمد و پیروان او از او با شادی تمام در جلال آسمانی استقبال مسیح رو خواهند دید و به استقبال مسیح می‌روند. حضرت یعقوب به آنها میگه برای ما خیلی بهتره که در این دنیا فقیر باشیم ولی در این دنیای دیگه خداوند ما را ثروتمند کنه. برای ما خیلی مهمتره که در این دنیا زجر بکشیم تا اینکه در ملکوت آسمانی از فیض خداوند محروم بشیم. میگه چرا امروز این چیزهای فانی رو در دل خودتون جا میدید، عاشق آن میشید، دنبال آن میروید ولی به چیزهایی که جاودانه هستن توجهی ندارید؟ از مطالب این آیات میتوانیم ببینیم که این افراد برای ثروتمند شدن به کارهای خلاف اراده و امر خدا دست میزدن. در آیه 4 میگه مزد کارگران را که شب و روز براشون کار کرده و زحمت کشیده بودن و به ناحق میخوردن به آنها نمیدادن و این خلاف امر خداونده.

برای فرزندان خودشون و برای آیندهشون فعالیت کنن، تأمین کنن. میگه و والدین برای فرزندان خود ذخیره کنن یا پسنداز نماین. این گناه نیست. در رساله به تیموتائوس میگه اگر کسی برای خیشان خیش علل خصوص اهل بیت خود تدبیر نکنه، منکر ایمان و پستر از بی‌ایمان است. ولی اشتباه است دوستان عزیز که پولهای خودتون رو ذخیره کنید وقتی که مقروضید و دیگران طالب پول شما هستند. وقتی که حق دیگران را خوردید بعد برید این پولهای اونها را بگیرید و برای خودتون پسنداز کنید. یعقوب میگوید ای ثروتمندان، ای ثروتمندان خدا نشناس که از روی ظلم و جفا و بناحق این پولها را به دست آوردید و حق مستضعفان را دارید میخورید، بدانید که سالهای عمرتون رو در این دنیا با هوا هوس و عیش و نوش و با عشق به پول تلف کرده اید و حالا هم که چاق و چله شدید به درد کارد قصاب عجل میخورید. چون اشخاص بیگناه را که قدرت نداشتن از خود دفاع کنن شما آنها را محکوم کردید، آنها را کشتید، حق مستضعفان را خوردید، انصاف را مراعات نکردید، ظلم کردید. به خاطر چه؟ به خاطر آنچه که فنا میشه، نابود میشه، یعنی به خاطر مادیات. از آیه 7 الی 12 روی سخن خود را از خدا نشناسان ثروتمند برمیگردانه و متوجه ایمانداران و خداپرستان میکنه و به آنها روی آورده و میگوید صبور باشید، شما در پی مادیات نباشید، صبور باشید، زیرا به هر حال عدالت همیشه پیروز شده و پیروز خواهد شد و هیچ چیزی بر عدالت خداوند غلبه نخواهد کرد. و به اصطلاح فارسی ممکنه سر بیگناه تا پای دار بره اما روی دار نمیره. میگه برای همه چیز صبر کنید. چه چیزایی؟ برای چی ما مسیحیان باید صبر داشته باشیم؟ اولین چیزی که ما مسیحیان بایستی با صبر در انتظار آن باشیم همانا بازگشت ثانوی منجی و نجات دهنده عزیزمون عیسی مسیح است. این موضوع را حضرت یعقوب در آیه 7 و 8 بیان کرده، میگوید پس ای برادران تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید، تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. اینک دهقان انتظار میکشد برای محصول گرانبهای زمین و برای صبر میکند تا باران اولین و آخرین را بیاورد. به شما نیز همچنین میگویم شما صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید، زیرا که آمدن خداوند نزدیک است. شما نیز صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید، زیرا که آمدن خداوند نزدیک است. در آیات قبلی حضرت یعقوب نشان داد دنیایی که ما در آن هستیم چقدر آلوده و شریره که حتی مردم به خاطر چیزهای فانی نظیر پول عادلان را به قتل میرسونن و مال فقیران و مستضعفان و بیوه زنان را میخورن، ظلم و ستم میکنن و به شرارت کردنشون هم افتخار میکنن و فلسفه زندگی براشون اینه که تا میتونن برای خودشون جمع کنن و فکر دیگران نباشن. حالا به ما مسیحا میگوید که شما خودتون رو از این نوع افراد، از چین دنیای جدا کنید. اگرچه در این دنیا زندگی میکنیم و با این نوع مردم قاطی هستیم، ولی تمنا این که به عنوان یک خداپرست مثل آنها نشو، هم شکل آنها نشو، تسلیم امور دنیوی نشو. خدا را بپرست و منتظر ظهور عدالت و داوری خدا باش. همونطور که در این دعای به ما امر شده است، کلام خداوند از ما میخواد، به ما دستور میده که منتظر باشیم، آنم با صبر، و دلهای خودمون رو قوی سازیم. چطور میتونیم قوی کنیم؟ با منتظر شدن برای خداوندمان، با مطالعه کردن کلام خدا، با اطاعت کردن و تمرین کردن دستورات خدا در زندگیمون. منتظر ظهور عدالت و داوری خدا باشیم. دوستان عزیز، کتاب مقدس در مورد ظهور ثانوی عیسی مسیح و همچنین اجرای عدالت خدا و اینکه فقیران و مظلومان حق راستین خود را خواهند گرفت صحبت بسیاری کرده. وقتی عیسی مسیح ظهور کند، آن وقت دیگر ظلم و بدی و بی‌عدالتی وجود نخواهد داشت. آن وقت فقیر ناله نخواهد کرد و مظلومان گریان نخواهند شد، زیرا برای اولین بار عدالت و انصاف حقیقی که از خداوند است اجرا میشه و پادشاه راستی و عادل و دادگر بر جهان ما حکومت خواهد کرد. پادشاهی که خود به خاطر ما انسانها فقیر شد و جاه و جلال آسمانی را ترک کرد تا همدرد ضعف‌ها و مظلومان بشه. ولی این بار که میاد با قدرت و شکوه خدایی و با جلال آسمانی میاد تا سلطنت خداوندی را برقرار کند. این مطلبی است که نه فقط حضرت یعقوب و دیگر رسولان عیسی مسیح و خود عیسی مسیح نیز درباره آن صحبت کردند، بلکه انبیا و پیامبران اسبق نیز درباره ظهور پرجلال ثانوی عیسی مسیح

0: در تورات پیشگویی های بسیاری نمودند. برای نمونه عشایای نبی در فصل 11 آیه 4 میگوید خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رویت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وقف سم گوش های خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای آهنین خیش زده شریران را به نفخای لبهای خود خواهد کشت. و دوست من، فقط در آن زمان است که فقیران و مظلومان شاهد عدالت حقیقی خواهند شد و شریران حق خودشون را خواهند گرفت، زیرا مسیح به ظاهر نمی‌نگرد و مردم را مطابق رنگ پوست و یا نژاد و زبان و تحصیل و مقام داوری نمی‌کند. برای همین است که می‌توانیم با ایمان تمام بگوییم که امید مستضعفان جهان نه سیاستمداران هستند و نه پادشاهان و نه رؤسای مذهبی و نه بزرگان مملکتی. خیر، هیچ انسانی مطلقاً قادر نیست که به مستضعفان آنطور که باید و شاید خدمت کند، امید ببخشد و حقشون رو به آنها بدهد. خیلی ها هستن که امروز سعی میکنن با تکیه بر این جمله که ما طرفداران محرومان و مستضعفان و فقیران و بیوه زنان هستیم و طرفداران یتیمان میباشیم، مردم رو فریب بدن تا به آنها روی آورده و آنان رو در مسند قدرت قرار بدن. ولی وقتی به مقام رسیدن، تنها چیزی که به فکرشون نیست همانا فقیران و مستضعفان رو یاری دادنه. خودشون به قصرهای زیبا میرن، غذاهای لذیذ همیشه براشون حاضره، حرفای زیبا میزنن، ولی هرگز در عمل خودشون کاری برای اجرای عدالت و حمایت از فقیران نمیکنن. نمیرن شبی با فقیران غذا بخورن و یا غذاشون رو با فقیران شریک کنن. ولی عیسی مسیح، دوستان، در عمل حمایت خود رو از فقیران آشکار کرده. کلام خدا میگه او جلال و شوکت آسمانی رو ترک کرد، فقیر شد و در میان فقیران زندگی کرد و حتی در طول عمرش جایی برای سر نهادن نداشت، یعنی خانه نداشت، کلبه محقر نداشت. این دنیا تنها از مال این دنیا فقط یک ردا داشت. او از خیلی از ما هم فقیرتر شد. او میتوانست پادشاه بشه، مردم خواستن او را پادشاه کنن، اما او عبا ورزید. او میتوانست به خاطر معجزاتش از مال و ثروت دنیا بهره‌مند بشه، ولی این کار را نکرد. او همه درد فقیران و مستضعفان را به جان خرید، هم درد آنها شد، با آنها زندگی کرد و به آنها ثابت نمود که دوستشون داره. و وقتی زمان معین برسه، بار دیگر او میاد، اما میاد تا عدالت و راستی و انصاف را به تمام معنا اجرا کند. حالا حضرت یعقوب به کسانی که با چشمان خود مسیح عادل را دیده بودند، مسیحی که از مردگان زنده شده بود و به آسمان صعود کرده بود دیده بودند، میگوید شما صبور باشید، برای بازگشت ثانوی عیسی مسیح منتظر باشید، در این حال روز شماری کنید و صبر کنید. و بعد برای اینکه نشون بده که این صبر در آرزوهاشون بایستی همیشه باشه و اینکه سخت نیست، بلکه صبریز پر امید و پر بار، از یک کشاورز نمونه میآورد و میگوید ببینید، شما باید مثل آن کشاورزی باشید که تا پاییز برای برداشت محصول پرارزش خودش صبر میکنه. کشاورز وقتی گندم رو میکاره باید صبور باشه، چون گندم یک شبه رشد نمیکنه، باید در زیر خاک مدفون بشه، سرما و برف و باران بیاد و بعد بهار بیاد، جوانه بزنه، باز باید صبر کنه تا گندم رشد کنه و در انتظار بارانهای مناسب باشه و بعد باید منتظر تابستون باشه تا گرمای تابستون محصولش رو آماده کنه و بعد درو کنه و گندم رو از ساقه جدا نماید و وقتی کار تمام شد متوجه میشه که ثمره او ثمره پرباری بوده، خوبی بوده. میگه اگر کشاورز در زمستان ببینه که همه جا یخ هست و برف زمین پوشانیده و امید خود رو از دست بده و بگه که این گندمی که کاشتم نابود شد و زمین رو ترک کنه و بره، آیا خیال میکنه که او از محصول زمینش خواهد خورد؟ مسلماً نه، چون افراد دیگه میان آن زمین را خواهند گرفت. ولی اگر او با صبر و انتظار منتظر روزهای گرم تابستان میشه و بعد ثمره خودش رو میبیره، حضرت یعقوب میگه حالا که اینطوره، دنیای ما اینقدر آلوده و فاسد شده است و هیچ بوی از خداپرستی و انصاف و عدالت در اجتماع به مشام اون نمیرسه، شما بهتر مثل اون کشاورز صبور باشی، چون که خداوند قول داده که میاد، خداوند وعده داده که جهان را داوری کنه، خداوند وعده داده که ملکوت خودش رو برقرار میکند. پس صبور باشید، زیرا عیسی مسیح به زودی میاد. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که آیه 9 الی 11 رو براتون بخونم که پایان بخش برنامه این ساعتمون باشه. میگوید پس ای برادران عزیز، از یکدیگر شکایت نکنید، مبادا بر شما حکم شود. اینک داور بر در ایستاده است. ای برادران، نمونه زحمت و صبر را بگیرید از انبیایی که به نام خداوند تکلم نمودن. اینک صابران را خوشحال میگوییم و صبر ایوب را شنیده اید و انجام کار خداوند را دانسته اید، زیرا که خداوند به غایت مهربان و کریم است. دوست عزیز، دعای من این است که شما نیز امروز صبور باشید و چشم انتظار منجی زنده خود باشید که به زودی میاد. بله، دنیای ما آلوده شده، اما کلام خدا میگه مواظب باش که شما آلوده این دنیا نشوید.
1: دوست عزیز، شما میتونید نظریات و پیشنهادات و حرف دلتون رو حتی از طریق تلفن به ما بگید. ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو نیز بشنویم.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ملکوت تو بیاید. ملکوت یعنی چه؟ در زبان فارسی امروزی کلمه ملکوت یک چیز آسمانیه، یک چیز حالت روحانیه و بعضی ها جنبه عرفانی بهش میدند که البته مربوط به کتاب مقدس نیست و یا مربوطش میکنن به عالم هپروت، چیز تو هوا، پوچ. منظور اون نیست. کلمه ملکوت در زبان اصلی به معنای سلطنت، فرمان روایی، یعنی فرمان روایی تو بیاید، یعنی تو سلطان باش، پادشاه باش، حاکم باش، تو امر کن، تو حاکم باش بر زندگی من. یعنی میخواد اینطور بگه، کسی که این دعا رو میکنه میگه من زندگیمو به تو سپردم، تو منو هدایت کن، تو منو اداره کن، تو دستور بده و من انجام بدم. از روزی که عیسی مسیح به قلب ما آمد، او پادشاه زندگی ما شده است. ولی بعضی ها میگن فقط او آمد که گناهان منو ببخشه و بعد من راحت باشم و بعد هر چی دلم میخواد بکنم. ول معطلی عزیزم، چنین چیزی نیست. انجیل اینطور تعلیم نمیده. مسیح به قلب تو آمده، صاحب خونه شده، هم اتاقی و اینا هم مزه نمیشه که از یه طرف خودت اونجا نشسته باشی بر تخت یا بخواهی چیزای دنیاوی را بذاری اونجا. نمیشه. برای اونهایی که با کتاب مقدس آشنا هستن، اسباب توبیا را نمیتونی اونجا بذاری، باید بیرون بریزی. باید فقط او حاکم باشه، حاکم بر فکر، حاکم بر پول، حاکم بر حساب بانکی، حاکم بر کارت در شرکت، حاکم بر مدرسه، حاکم بر آشپزخانه، حاکم بر تمام شؤون زندگی. او میخواد پادشاه باشه. ملکوت تو بیاید. کجا؟ در زندگی من. و یک روز عیسی مسیح خواهد آمد، سلطنت خواهد کرد، ولی ملکوتش از اینجا شروع میشه، از قلب شروع میشه. آیا مسیح فرمان روا و پادشاه قلب شما هست؟ ملکوتش در زندگی شما آمده، یک روز بر زمین برقرار خواهد شد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد که در مورد یکی از جنبه‌های مهم شاگردی عیسی مسیح است. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. با تهیه بررسی بعدی کتاب مقدس می‌توانید هر هفته در بررسی کتاب مقدس به ما ملحق شوید. می‌توانید با چند نفر از اطرافیان خود و با استفاده از این روش کتاب مقدس را بررسی کنید. بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیحی دیگر بهترین روش برای رشد و بلوغ یک مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، به نوبت یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً خودتان متن یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را بعداً بخوانید.
1: قدم 2، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را کشف کرده و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت از نظر شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه خود یادداشت کنید. بعد از چند دقیقه به نوبت اکتشافات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 2 آیه 11 این است که عیسی جلال خود را از طریق نشانه‌ای معجزه‌آمیز آشکار ساخت. جلال خداوند عیسی مسیح تمام آن ویژگی‌های الهی است که از طریق ذات بشری او درخشید. نمونه ای از جلال او فیض و راستی او است. در یوحنا فصل 1 آیه 14 الی 18 یوحنا میگوید جلال او را دیدیم، پر از فیض و راستی. جلال او را دیدن یعنی امتحان کردن و ظاهر شدن صفات الهی او. در این قسمت جلال او یعنی فیض و راستی او که از طریق کارها و کلامش ظاهر می شوند. نمونه دیگر از ظهور جلال او نشانه های معجزه آمیز او است. در یوحنا فصل 2 آیه 11 عیسی جلال خود را با نشانه معجزه آمیز آشکار می سازد. او با تبدیل آب به شراب در یک عروسی ویژگی های الهی خود را آشکار کرد. در اینجا جلال عیسی مسیح ارزش های کامل اخلاقی او است، یعنی سخاوتمندی، محبت و قدرت بی حد او. او با احترام به نهاد ازدواج ارزش های اخلاقی و کامل خود را ظاهر ساخت و با تهیه شراب فراوان سخاوتمندی خود را آشکار کرده و نگرانی مردم را برطرف ساخت. او نشان داد که محبت بی حد و حصر او از طریق قدرت بی نهایتش به صورت عملی در می آید. چون عیسی مسیح در سر تا سر عهد عتیق و عهد جدید جلال خود یعنی ویژگی های الهیش را نمایان می کند. می خواهیم جلال او را کشف کنیم. به دقت جلال او را بنگرم، جلال او را بررسی کنم و مفهوم جلال او را در زندگیم ظاهر سازم.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 2 آیه 24 الی 25 این است که عیسی به همه اعتماد نمی کرد. وقتی جمعیت حاضر در اورشلیم نشانه های معجزه آمیزی که عیسی به ظهور می رساند می دیدند، به او ایمان آوردند. اما عیسی به آنها اعتماد نکرد، چون آنها را می شناخت. یعنی عیسی همه آنها را ایمانداران واقعی به خود نمی دانست. فقط عیسی همه مردم را می شناسد. فقط عیسی می داند که در قلب تمام مردم چه می گذرد. فقط عیسی می داند که چه وقت یک نفر واقعا تولد تازه پیدا می کند. عیسی احتیاجی به شنیدن شهادت هیچ شخص خاصی نداشت، چون چشمان بانفوذ او قادر به دیدن اعماق قلب همه بود. در یوحنا فصل اول وقتی عیسی برای اولین بار شمعون را دید، نیازی نداشت که کسی شمعون را به او معرفی کند. چشمان بانفوذ او می‌دید که شمعون کیست. وقتی عیسی برای اولین بار نتنائیل را هم دید، نیازی نداشت که کسی به او بگوید او کیست. او می‌دانست نتنائیل یک اسرائیلی است که کسی در او عیبی نمی‌یابد. پس در یوحنا فصل 2 عیسی می‌دانست که ایمان بسیاری از مردم اورشلیم ایمان واقعی و نجات بخش نیست. او با چشمان نافذ خود که همه چیز را می‌بیند، قادر به خواندن رازهای قلوب مردم است. او افکار، انگیزه ها و حالت‌های آنها را می‌دانست. و در یوحنا فصل 3 وقتی برای اولین بار نیقودیموس را دید، نیازی نداشت کسی به او بگوید نیقودیموس کیست. این آیات برای من بسیار مهم هستند، چون حالا می فهمم که عیسی همه چیز را در مورد من می داند. چشمان با نفوذ او که همه چیز را می‌بیند قادر است که فکر، قلب و کل زندگی مرا ببیند. همانند پتروس ضعف‌های من را هم می‌داند. همانند نتنائیل صداقت من را می‌داند و همانند همه مردم ایمان مرا می‌شناسد و مانند نیقودیموس سوالات قلبی مرا می‌داند.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نمی کنیم سوالاتمان را بپرسیم. در این متن چه سوالاتی در زمینه‌های مختلف وجود دارد که دوست دارید بپرسید؟ فکر کنید و جواب خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: در کتاب مقدس هدف از معجزات چیست؟
1: یوحنا دوست دارد که از واژه نشانه به جای معجزه استفاده کند. 1. نشانه معجزه است برای اثبات اقتدار و شکوه الهی. هدف از معجزه این است که توجه شاهدین را از خود فعل به طرف فاعل الهی معجزه جلب کند. معجزات در کتاب مقدس معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که مکاشفه جدید از طرف خدا رخ می‌دهد. پس وقتی خدا شریعت را به موسی ظاهر ساخت، معجزاتی را از طرف او به ظهور رسانید. او 10 بلا بر دشمنان آنها نازل نمود. او دریای سرخ را طوری شکافت که اسرائیل بتواند از زمین خشک عبور کند و آب تلخ را به آب شیرین تبدیل نمود. از طریق این معجزات موسی ثابت کرد که شریعت با اقتدار خدا عطا شده است. وقتی خدا در زمانی که یهودا و اسرائیل از او روگردان شده بودند وجود خود را برای آنها ثابت نمود. از طریق ایلیا و الیشا معجزاتی را ظاهر کرد. او برای بیوه زن فقیر غذا به وجود آورد. او از آسمان آتش نازل نمود و قربانی آب و حتی سنگهای مذبح را بلعید تا ثابت کند که بت‌ها قدرتی ندارد. او بچه ها را از مرگ قیام داد و با احاطه کردن خادمینش با عرابه های آتشین از آنها محافظت نمود. زمانی که خدا پسرش عیسی مسیح را به زمین فرستاد، بیشترین و همینطور عظیمترین معجزات را به انجام رساند. او بیماران را شفا داد، دیوزده ها را آزاد ساخت، معلولین، نابینایان و ناشنوایان را شفا بخشید، مردگان را قیام بخشید، جمعیت گرسنه را سیر ساخت، طوفان را آرام ساخت. اما بزرگترین معجزه در کتاب مقدس این بود که نطفه عیسی مسیح توسط روح القدس بسته شد و توسط او از مردگان قیام فرمود، به آسمان صعود نموده و بر کل جهان سلطنت می کند. عظیمترین معجزه‌ای که امروزه می بینیم این است که عیسی مسیح هنوز هم میلیون‌ها نفر را از گناه و داوری ابدی نجات می بخشد. آنها را از گناهانشان و روح‌های شریری که آنها را برده خود کردند آزاد می کند و طوری زندگی‌هایشان را تغییر می‌دهد که شهروندان ملکوت خدا می‌شوند. زمانی که خدا از طریق کارت و نوشته‌های رسولان کلیسای خود را بنا نمود، به خصوص از طریق رسولان معجزات بسیاری را آشکار ساخت. آنها هم بیماران بسیاری را شفا دادند، دیوزده‌ها را آزاد ساختند، معلولین و نابینایان را شفا داده و مردگان را از قبر قیام دادند. اما از این هم مهمتر، خدا از آنها برای موعظه انجیل در اقصی نقاط دنیا استفاده نمود، زندگی بسیاری را تغییر داد و نخستین کلیساها را در بین یهودیان، سامریها و امتها تأسیس نمود و آخرین کتابهای کتاب مقدس را نوشت.
0: 2. یک نشانه تأثیر قدرت است بر جنبه جسمانی و اصلی را به کار می‌برد که در جنبه روحانی عمل می‌کند. هدف معجزه نشان دادن این است که هر آنچه در محدوده خلقت اتفاق می‌افتد از سوی خود به سمت موضوع نجات، هدایت و اشاره می‌کند. برای مثال در یوحنا فصل 6 چند برابر شدن قرص‌های نان یک نشان است و هدف آن این است که توجه را به سمت مسیح یعنی نان حیات جلب کند که بر هر آن کس که ایمان بیاورد حیات ابدی می‌بخشد. در یوحنا فصل 9 باز کردن چشم‌های مرد کور مادرزاد یک نشان است که قصد آن نشان دادن عیسی به عنوان نور جهان است که به هر کس که به او ایمان بیاورند نور روحانی می‌بخشد. در یوحنا فصل 11 قیام دادن ایلیازر از مردگان یک نشان است که هدفش تمرکز بر این واقعیت است که عیسی قیامت و حیات است که بر هر آن کس که ایمان بیاورد حیات روحانی جدیدی می‌بخشد و بدن‌های حقیر آنها را در زمان قیامت به جسمی پرجلال مبدل می‌سازد. فقط متن اصلی است که نشان می‌دهد آیا آن نشانه دارای مفهوم عمیق‌تر و ثانویه‌ای دیگر هست یا نه. در همه موارد یک نشانه از سمت خود به سمت فاعل آن عمل اشاره می‌کند. اینجا در یوحنا فصل 2 تبدیل آب به شراب اولین نشانه معجزه آمیز عیسی نامیده می شود و هدفش این است که نشان بدهد عیسی مسیح به جهان آمد تا دستور قدیمی عهد عتیق را انجام و خاتمه دهد و به جای آن دستور دستور تازه عهد جدید را جایگزین سازد. عیسی مسیح آمد تا صورت قدیمی پرستش را از شکل تشریفات به صورت جدید آن یعنی پرستش در روح و راستی تبدیل کند. او آمد تا سوگواری سنتی را به شادی جایگزین کند. او آمد تا آب معمولی را به شراب خارق‌العاده جایگزین کند. دستور جدید بر دستور کهنه و همینطور شراب بر آب پیشی گرفت.
1: 3. نشانه نه برای اینکه ایمان تولید کند بلکه برای تقویت ایمان انجام می شود. اصل یونانی در یوحنا فصل 20 آیه 30 الی 31 نمی گوید تا ایمان بیاورید بلکه می گوید تا شما به ایمانتان ادامه بدهید. هدف نشانه های معجزه آمیز تولید ایمان نیست بلکه تقویت ایمان حقیقی و نجات بخش است. فقط روح القدس ایمان تولید می کند و معجزات و تعلیم مربوط به این معجزات ایمان را تقویت می کنند. یوحنای رسول انجیل یوحنا را نوشت تا ایمانداران را در مواجهه با دشمنان و معلمین دروغین تقویت بخشد. دومین سوال، چرا عیسی معبد را پاکسازی نمود؟
0: 1. برای انجام جشن فصح یهود، حیوانات قربانی و پول برای پرداخت مالیات معبد لازم بود. در طی هفته روز جشن فصح، حیوانات بسیاری به عنوان قربانی تقدیم خداوند می‌شد و چون لازم بود که تمام یهودیان جشن را در اورشلیم برگزار کنند، از نقطه دور به آنجا می‌آمدند و باید حیواناتی را می‌خریدند تا در اورشلیم قربانی کنند. یکی از حکام شریر سنهندرین به نام حنا می‌خواست تا از این فرصت سوء استفاده کند، پس به دست فروشان و صرافان اجازه داد تا از قسمتی از معبد به نام حیات امتها برای تجارت خود استفاده کنند. البته معامله کنندگان گاوها و گوسفندا وسوسه می شدند تا آنها را به قیمت گزاف بفروشند و عبادت کنندگان را غارت کنند. صرافان نیز از این حیات معبد برای تجارت خود استفاده می کردند. بر طبق خروج فصل 30 آیه 13 هر پرستنده مذکر باید به عنوان خراج سالانه معبد نیم مثقال پرداخت می کرد. به همین علت یهودیانی که در سایر کشورها زندگی می کردند باید پول خود را با سکه های یهودی عوض می کردند. به طور طبیعی صرافان نیز برای هر معامله پولی اضافه دریافت می‌کردند که در این موارد نیز فرصت زیادی برای کلاهبرداری و سوء استفاده به وجود می‌آمد. به همین دلیل وقتی عیسی به معبد آمد در حیات امت‌ها کسانی را دید که گاو و گوسفند و کبوتر می‌فروختند و بعضی نیز به جهت صرافی کنار میزهایشان نشسته بودند. پس معبد که قرار بود محلی برای عبادت و دعای مردم باشد، تبدیل به بازاری برای چپاول مردم شده بود.
1: 2. عیسی معبد را به عنوان پسر خدا پاکسازی نمود. عیسی معبد را خانه پدر خود نامید. با پاکسازی معبد او از اقتدار و حق خود به عنوان پسر یگانه پدر استفاده کرد تا خانه پدر خود را مقدس نگاه دارد و آن را به عنوان خانه پرستش احیا کند.
0: 3. عیسی معبد را به عنوان مسیح موعود پاکسازی نمود. یهودیان کتاب مقدس خود را نمی دانستند. بر طبق مزمور فصل 69 آیه 9 1000 سال قبل از میلاد داوود پادشاه نبوت می کند که برای خدمت در خانه تو شور و هیجان دارم. پاکسازی معبد از بعضی جنبه ها با مرگ عیسی ارتباط دارد. ملاکی فصل 3 آیه 1 الی 3 می گوید که خداوند ناگهان به معبد خود می آید. او همچون آتشی سوزان خواهد بود و قوم قبیله لاوی را پاک خواهد کرد. پس عهد عتیق قبلا ثابت می کند که مسیح موعود حق پاکسازی معبد را دارد. وقتی عیسی معبد را پاکسازی نمود، شاگردان این نبوت را به خاطر آوردند. پاکسازی معبد از بعضی جنبه ها با مرگ عیسی ارتباط دارد. ملاکی فصل 3 آیه 1 الی 3 می گوید که خداوند ناگهان به معبد خود می آید. او همچون آتشی سوزان خواهد بود و قوم قبیله لاوی را پاک خواهد کرد. پس عهد عتیق قبلا ثابت می کند که مسیح موعود حق پاکسازی معبد را دارد. وقتی عیسی معبد را پاکسازی نمود، شاگردان این نبوت را به خاطر آوردند که در

0: دار مسیح موعود بود. سومین سوال: خراب کردن معبد و دوباره ساختن آن در عرض 3 روز به چه معنایی است؟
1: عیسی میگوید این هیکل را خراب کنید تا من در عرض 3 روز آن را دوباره بسازم. این در واقع نوعی معما است، چون دارای مفهومی دوگانه است. کلمه هیکل هم اشاره به ساختمان سنگی معبد در اورشلیم است و هم اشاره به هیکل جسم عیسی. و کلمه خراب کنید هم مربوط به تخریب ساختمان معبد و هم به نابودی جسم عیسی است. و کلمه دوباره بسازم هم مربوط به دوباره سازی ساختمان معبد و هم مربوط به قیام جسم عیسی است. معنی کل گفته عیسی چنین است که اگرچه شما یهودیان هیکل جسم مرا نابود سازید، اما بعد از 3 روز قیام خواهد کرد. و گرچه از نتیجه کشتن من معبد سنگی شما و سیستم مراسم مذهبی آن نابود خواهد شد، اما در نتیجه قیام من معبد و آیینی جدید یعنی کلیسای مسیحی را برقرار خواهم نمود که خدای پدر را در روح راستی خواهد پرستید. نمونه یا تصویر و مصداق یا انجام آن خارج از کتاب مقدس نیست. نمونه یا تصویر معبد اسرائیل است که محل سکونت خدا به شمار می رفت. مصداق یا انجام آن جسم مسیح است که به مفهومی عالی تر محل سکونت خدا است. پس هر کس دومی یعنی بدن مسیح را نابود کند، اولی یعنی معبد اورشلیم و آیین آن را تخریب خواهد کرد. پس وقتی عیسی مسیح مصلوب شد، ساختمان معبد و تمام آیین آن مفهوم خود را از دست دادند. و وقتی او بر روی صلیب مرد، پرده معبد از بالا به پایین پاره شد. به علاوه جرم وحشتناک مصلوب کردن عیسی باعث شد که اورشلیم همراه با ساختمان معبد تخریب شود. کتاب عبرانیان به وضوح تعلیم می‌دهد که یک بار و برای همیشه معبد و آیین آن با عیسی مسیح و انجام کار نجات او جایگزین گردید. دقیقاً به همین صورت قیام بدن عیسی مسیح دلالت بر تأسیس معبدی جدید دارد. معبد دیگری که بر طبق مرقس فصل 14 آیه 58 به دست انسان ساخته نشده است. در عهد جدید بر طبق اول قرنتیان فصل 3 آیه 16 الی 17، دوم قرنتیان فصل 6 آیه 16 و افسوسیان فصل 2 آیه 21 الی 22 به وضوح تعلیم داده می شود که جسم ایمانداران یا کلیسای مسیحی معبد خداست. معبدی که به دست انسان ساخته نشده است. اما یهودیان نتوانستند درک کنند که مصداق این تصویر عیسی مسیح است. آنها فقط معبد سنگی موجود را می دیدند که ساخت آن 46 سال به طول کشیده بود. اما اگر کلام خدا را با قلبی با ایمان بررسی می کردند، می فهمیدند که معبد اورشلیم همراه با تجهیزات و مراسم آن فقط یک نمونه یا تصویر است که سرنوشت آن نابودی است. در عهد عتیق یونانی در مزمور فصل 40 آیه 6 الی 7 نوشته شده: تو از من قربانی و هدیه نطلبیدی، بلکه برای من بدنی مهیا کردی. از من نخواستی که برای پاک شدن گناهم حیوانی ذبح کنم. آنگاه گفتم آماده‌ام خواست تو را به جا آورم. حتی شاگردان عیسی هم نفهمیدند هیکلی که عیسی از آن سخن میگوید هیکل جسم اوست. فقط بعد از اینکه عیسی مصلوب شد و پرده معبد از بالا تا پایین پاره شد و بعد از قیام او در روز سوم بعد از مصلوب شدنش، آنها مفهوم روحانی کلمات عیسی را درک کردند. چهارمین سوال: چه مثالهای دیگری در کتاب مقدس وجود دارند که جسمانی ها سمبل روحانی ها می باشند؟
0: یهودیان بارها و بارها نتوانستند تشخیص دهند که جسمانی ها سمبولی از روحانی ها هستند و بارها و بارها سخنان عیسی را بیدلیل و احمقانه به صورت تحت لفظی تفسیر می کردند. سخنانی که مفهوم روحانی داشت. برای مثال این تمثیل ها که از انجیل یوحنا می باشند، در یوحنا فصل 3 تولد تازه روحانی است. در یوحنا

0: فصل 4 آبی که عیسی می‌دهد روح القدس است. در یوحنا فصل 6 خوردن جسم عیسی به معنی پذیرش عیسی از طریق ایمان است. و در یوحنا فصل 8 مرگ به معنی جدایی ابدی از حضور و توجه محبت آمیز خدا است.
1: قدم 4 کاربرد. بعد از اینکه افکارتان را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر نوشتید، توجه کنید که خدا از شما می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به کاربرد شخصی بکنید.
0: قدم 5 دعا. بیایید به نوبت در مورد یک حقیقت که خدا از یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، کمکم کن تا در کتاب مقدس جلال عیسی را ببینم. کمکم کن که هر وقت کتاب مقدس را می‌خوانم یا بررسی می‌کنم، بیشتر در مورد عیسی مسیح یاد بگیرم.
1: پدر عزیز آسمانی، می‌خواهم خود را وقف کنم تا در ایمانم، در نحوه پرستشم و در نحوه زندگی نمونه باشم. می‌خواهم خانه‌ام و هر آنچه دارم را وقف تو کنم. باشد که خانه و زندگی من دعوتی باشد برای غیر مسیحیان تا تو را بشناسند. در نام عیسی، آمین.

تکلیف برای هفته آینده. اول، بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. از روش پنج قدم برای آماده کردن یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 استفاده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

دیگه این سرود رو اعلام بکنی. میخوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند. چون از این امر متحیر بودند ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در اینجا

0: و صحبت با خدا.
1: ای خداوند عزیز و پر از محبت و فیض، میدونم که در دنیایی که زندگی میکنم تو برای من راههایی در نظر گرفتی که عالی ترینه و میخواهی که من در اون راهها قدم بردارم تا خوشبخت و کامیاب باشم. پس خداوندا خواهش میکنم به من فیض بده که هر روز کلامت رو با تعمق بخونم و درک کنم که طریقای نیکوی تو برای زندگی من چی هستند، تا من هر جا که هستم، در هر موقعیتی که به سر میبرم، چه چالش ها و جفاها، چه در آسایش و خوشی ها، بتونم تصمیمات خوب و درست و شایسته به عنوان یک مسیحی بگیرم و بتونم بر طبق کلام تو زندگی کنم و شاهد خوبی برای تو و خانوادم باشم. ای خداوند خوب و نیکو، خواهش میکنم به من صبر و ایمان و حکمت و قوت ببخش. کمکم کن که استقامت داشته باشم و نسبت به تو وفادار بمونم. خداوندا عزیزانی رو که هنوز با تو متحد نشدن، کمک کن که به عیسی مسیح، مظهرت، پسر روحانیت و واقعیت مرگ و دفن و قیام او از مردگان ایمان بیارن تا تمام گناهانشون آمرزیده بشه و از هدیه نجات از گناه و مزایای نجات که یکی از اونها زندگی جاودان با خداست بهره‌مند بشن و روح تو به اونها هر روزه صبر و ایمان و حکمت و قوت ببخشه تا اونها نیز بتونن نه تنها در سختی ها پایداری و استقامت داشته باشن، بلکه با بودن در حضور تو و تعمق در کلامت بتونن در تو استراحت کنند و با آرامش و شادی زندگی کنند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مجده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مجده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه، با نصب اپ رادیو مجده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مجده وارد شوید. رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. امروزم با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتونیم. ما در حال مطالعه فصل یک از کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه. در این قسمت به فیض خدا بررسی آیات 12 تا 16 رو انجام میدیم. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش اومد بگم. سلام و خیلی خوش اومدین برادر جان.
1: ممنونم. منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، من آیات 12 تا 16 رو براتون میخونم. برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید و وقتی برگشتم 7 چراغ پایه زرین دیدم. در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود که ردای بلندی بر تن داشت و زره زرینی به دور سینش بود. موهای او مثل پشم یا برف سفید بود و چشمانش مثل آتش می درخشید. پاهایش مثل برونزی که در کوره گداخته و سپس شفاف شده باشد درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار. او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون می آمد و چهرهش مانند خورشید نیمروز می درخشید. برادر، چرا یوحنا در ابتدای آیه 12 میگه برگشتم تا ببینم کیست؟
1: برگشتم اینجا یعنی پشتش به اون شخص بوده. پس برای اینکه منبع صدا رو تشخیص بده باید برگرده. این یعنی به خاطر شرایط بد کلیسا در پایان دوران رسولان، اونطوری که از بعضی رسالات میفهمیم، یوحنا ناامید شده بود. ولی موضوع مهم و جالب اینه که اون شاهد امین یعنی عیسی مسیح که در آیه 5 در موردش خوندیم کلیسا رو ترک نکرده. پس خداوند عیسی مسیح هنوز هم در کلیساست و یوحنای رسول هم میگه که اون در وسط 7 چراغدان ایستاده و این موقعیت تا قبل از بازگشت عیسی ادامه خواهد داشت.
0: بله، درسته. در آیه 12 میگه برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید و وقتی برگشتم 7 چراغ پایه زرین دیدم. معنای این 7 چراغ پایه طلایی چیه و به چی اشاره دارن؟
1: بعدن در پایان همین فصل، یعنی در آیه 20 میگه مفهوم و مقصود آن 7 ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن 7 چراغ پایه زرین این است، که میگه اون 7 چراغ پایه 7 کلیسا هستن، 7 کلیسا در آسیا و هر کلیسا رو تشبیه به چراغ پایه کرده و این یه مسئولیت برای اوناست. در حقیقت ما از این امتیاز برخورداریم که بدن و عروس مسیح باشیم، ولی وظیفه‌ای هم داریم. اون مسئولیت اینه که در برابر دنیای تاریکی و در خلال نبودن مسیح در این دنیا بدرخشیم. ما باید نور باشیم مثل یه چراغ پایه. البته کتابای دیگه‌ای هم در عهد جدید هستن که به جایگاه کلیسا به عنوان بدن اشاره می‌کنن، مثل نامه پولس به افسوسیان. ولی اینجا درباره نقش کلیسا در مقام نور جهان و مسئولیت کلیسا صحبت می‌کنه.
0: درسته. برادر یوسف، عدد 7 مربوط به تعداد کلیسا هست. می‌دونیم که این عدد بارها در کتاب مقدس تکرار شده. آیا عبارات دیگه‌ای در کتاب مقدس به این 7 گانه ها اشاره دارن؟
1: 7 کلیسا رو در کتاب مکاشفه فصلهای 1، 2 و 3 می‌بینیم. در بسیاری از کتاب‌ها شاهد فصلهای 7 گانه هستیم که بیانگر جنبه اعجاز کتاب مقدس هستن. برای مثال در کتاب پیدایش 1، در 6 روز خداوند کار آفرینش رو انجام میده و بعد در روز 7 خدا دست از کار می‌کشه. کتاب لاویان 23 هست که از 7 عید و جشن میگه. این فصل به ما درباره تعامل خدا با قومش از شروع و پایان میگه. به عبارت دیگه، ارتباط و تعامل خدا با بشریت. چون وقتی که خدا با قوم اسرائیل تعامل میکنه، این کارو به نوعی برای همه بشریت انجام میده. همینطور در انجیل متی 13، 7 تمثیل از پادشاهی و ملکوت رو میتونیم ببینیم. شباهت زیادی بین 7 تمثیل در انجیل متی 13 و 7 کلیسا در کتاب مکاشفه 2 و 3 وجود داره.
0: بله، همینطوره. آیه 13 میگه در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود. این عبارت به چه کسی اشاره داره؟
1: در حقیقت عنوان پسر انسان بارها به مسیح اطلاق شده و 84 مرتبه در اناجیل تکرار شده. جالبه که 1/4 این موارد یعنی 21 مرتبه درباره بازگشت عیسی است. البته این کتاب در مورد اومدن دوباره مسیح هم میگه، یعنی از اول تا آخر به پسر انسان اشاره داره. همینطور در فصل 14 آیه 14 از مسیح به عنوان پسر انسان صحبت میکنه. هیچ کس نگفته که مسیح پسر انسانه، بلکه همیشه مسیح خودش درباره خودش اینو گفته که پسر انسانه. همونطوری که گفتیم 84 مرتبه در اناجیل تکرار شده. البته 4 مرتبه هم در جای دیگه غیر از اناجیل اومده و یه بار هم در کتاب کارهای رسولان 7 در این مورد صحبت میکنه.
0: یعنی همونجا که استیفان میگه ببینید من همکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده میبینم.
1: بله درسته. در نامه عبرانیان 2 میگه انسان چیست که او را به یاد آوری؟ یا بنی آدم که به او توجه نمایی. در کتاب مکاشفه 1:14 که بهش اشاره کردیم هم این عبارت رو میخونیم. در عهد عتیق 2 بار گفته شده. در کتاب دانیال 7 میگه در خواب موجودی را دیدم که شبیه انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجودی ازلی رفت. بعدیش هم در مزمور 8 که در نامه عبرانیان هم بازگو شده. علاوه بر اینها در کتاب حزقیال هم بارها به اصطلاح فرزند آدم بر می‌خوریم و همینطور خود حزقیال هم به عنوان نماد و تصویری از خداوند عیسی مسیح نشون داده میشه.
0: بله، بنابراین در عهد عتیق 2 بار در مزمور 8 و 1 بارم در کتاب دانیال 7 در این باره می‌خونیم. 84 مرتبه در اناجیل، در کتاب کارهای رسولان 7، نامه به عبرانیان 2 و کتاب مکاشفه 1:14 هم در این باره میخونیم. پسر انسان خود مسیحه. ما باید به پسر انسان وفادار باشیم. اولین بار عبارت پسر انسان در انجیل متی 8:20 اومده و آخرین بارم در کتاب مکاشفه 14:14. در هر دو مورد به سر عیسی اشاره شده، اما با یه تفاوت اساسی. در انجیل متی 8:20 میگه روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد. در حالی که در کتاب مکاشفه 14:14 میگه ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود که تاجی زرین بر سر و داسی تیز در دست داشت. پس این شخص که یه بار اومد و طرد شد و جایی برای سر نهادن نداشت، دوباره خواهد اومد و تفاوت در همینه. تفاوت بزرگی بین اولین اومدن مسیح و اومدن دوباره او وجود داره. در اولین اومدن مسیح، او اومد تا کار رستگاری رو به انجام برسونه و فدیه بده. در بازگشت مسیح او میاد تا داوری و مجازات کنه، داوری بر همه کسانی که رستگاری رو نپذیرفتن. پس تفاوت بزرگی بین پسر انسان در اولین ارجاع در انجیل متی 8:20 و آخرین ارجاع در کتاب مکاشفه 14:14 وجود داره. درست مثل تفاوت بین اولین اومدن مسیح که با اشک‌ها کاشت و دومین اومدن مسیح که با شادی برداشت خواهد کرد. و البته که بین این دوتا پسر انسان باید مصلوب می شد. اینجا در مورد کسی صحبت می کنه که شبیه پسر انسانه و میگه ردای بلندی بر تن داشت. قبل از هر چیز دیگه‌ای به ردای عیسی اشاره می کنه. نظر شما در این مورد چیه؟
1: ما میتونیم احترام و بزرگی یه داور رو ببینیم که محکوم میکنه. مسیح در این کتاب داوره، یه داور عادل. همونطوری که پتروس رسول در نامه اول فصل 4 گفته، وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود. و عیسی رو میبینیم که در میان اون 7 چراغدان ایستاده تا داوری کنه. این کاملا متفاوت از چیزیه که ما در کتاب غزل‌های سلیمان 5 میبینیم. اگه کتاب غزل‌های سلیمان 5 رو بخونیم، دامادی رو می‌بینیم که یک جوانی ابدی، عشق و مهربانی و از این قبیل ویژگی‌ها داره. ولی اینجا تصویری متفاوت رو داریم. چه صحنه زیبایی در کتاب غزل غزلهای سلیمان پنج هست، داماد کلیسا. ولی در اینجا یوحنا اون رو یه داور عادل میبینه. تفاوت بزرگی بین مسیح به عنوان داماد کلیسا در کتاب غزل غزلهای سلیمان پنج و مسیح به عنوان داور عادل هستش. به همین دلیل هم شاهد تفاوت عمده‌ای در اینجا هستیم.
0: برادر، در ارتباط با ردای بلندی که تن مسیح بود چه توضیحی وجود داره؟
1: نباید فراموش بکنیم که در انجیل یوحنا 13 میگه لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعدش آب در لگنی میریزه و شروع به شستن و خوش کردن پاهای شاگردانش میکنه. درسته؟ چه تصویر باشکوهیه. ولی اینجا تصویر متفاوتی رو داریم میبینیم. اینجا حوله به کمر عیسی بسته نشده، بلکه ردای بلندی بر تن داره که متعلق به قاضیه که هر کلیسایی رو بر پایه شایستگیش داوری میکنه.
0: جلال و احترام و هیبت. بعدش میگه مسیح ردایی بلند به تن داره که تا پای او میرسه و میدونیم که داره به ظاهر پرشکوه داوری مسیح اشاره میکنه. در ادامه میگه و زره زرینی به دور سینه‌اش بود که به آمادگی او برای خدمت اشاره داره. ولی چه معنایی برای ما داره؟
1: در اینجا میشه دو چیز رو دید. خدمت عیسی از محبتش سرچشمه میگیره. بعضی ها میگن این تنها یه تصویر مثل مجسمه زنی با چشمان بسته برای عدالت، انگار که نسبت به بی‌عدالتی چشم‌پوشی نمی‌کنه. وقتی میگه به دور سینه، منظورش عاطفه و محبت عیسی در صحنه داوری و قضاوته. اگر قرار محبوبانم رو داوری کنم، با محبت این کارو میکنم. آیا خداوند داوود رو دوست داشت؟ البته که داشت. ولی وقتی گناه کرد، اونو تنبیه سختی کرد. درسته؟ فکر میکنم اینجا هم اون هر چند نسبت به کلیسا محبت داره، زرهی هم بر سینه داره که اگر نیاز به داوری و مجازات باشه، بازدارندهی برای شفقت و محبتش باشه. وقتی بندی بر ران کسی بسته شده باشه، به معنای آمادگی برای خدمته. ولی وقتی بر سینه کسی باشه، به معنای داوریه که در واقع همون تکه پارچه‌ایه که روی لباس قاضی قرار میگیره.
0: او همراه با رحم و شفقت با شرارت و گناه رفتار نمی کنه. آیا این تصویر از بند با حوله‌ای که عیسی به کمر می بنده که در انجیل یوحنا 13 گفته شده در تضاده؟
1: به نظر من یه تضادی دیده میشه. اونجا خدمت میکنه اما اینجا داره داوری میکنه. به هر دو هم نیاز هست. ما به خدمت مسیح نیاز داریم که اون ما رو خدمت کنه تا آن را پاک و مقدس گرداند. در نامه پولس به افسوسیان 5:26 میگه مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته. ولی در اول پتروس 4 میگه وقت آن رسیده که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری میشویم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟
0: با توجه به آیه‌ای که شما از نامه اول پتروس خوندین، یعنی خدا دنیا رو پس از مدتی داوری خواهد کرد. ولی قبل از اینکه به کار دنیا رسیدگی کنه، اول داوری رو از خانه خودش شروع میکنه. آیا شباهتی بین این آیه و خط فکری نامه های اول و دوم پتروس هست؟
1: بله هست. همونطوری که الانم خوندم، در نامه اول پتروس میگه وقت آن رسیده که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری می شویم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟ پتروس رسول در این باره در نامه دوم هم صحبت می کنه و از داوری نسبت به معلمین دروغین در مسیحیت و مسخره کنندگان می گه. اگر که ما اولین کسانی هستیم که داوری می شیم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چی خواهد بود؟ فصلای 1، 2 و 3 از کتاب مکاشفه نشون میدن که عیسی خانه خودش رو داوری میکنه، چون در میان چراغدانها حرکت میکنه. ولی از فصل 4 تا پایان عیسی شریر رو داوری میکنه.
0: یه هماهنگی شگفت‌انگیز بین کتابهای کتاب مقدس و فصلهای اون به چشم میخوره،
1: چون که این کتاب خدا و شاهکار معماری خداست.
0: کاملا همینطوره. آیه 14 سر عیسی رو توصیف میکنه. موهای او مثل پشم یا برف سفید بود. در واقع قبل از اینکه چشمانش رو توصیف کنه، سر مسیح رو توصیف میکنه که در تضاد با کتاب غزل غزلهای سلیمان 5. شما در این تضاد چی میبینید؟
1: در کتاب غزل غزلهای سلیمان 5 میگه موهایش پرچین و شکن و سیاه مثل کلاغ میباشد. داماد همیشه جوان خواهد بود چون میگه و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. عروسی که انقدر زیباست پس از گذشت 40 یا 50 سال خیلی تغییر میکنه و کاملا عوض میشه، درسته؟ ولی بعد از 1000 سال در کتاب مکاشفه میگه از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. کلیسا برای همیشه ی عروس خواهد بود و داماد چهره او درخشان و برنزی می باشد، موهایش پرچین و شکن و سیاه مثل کلاغ می باشد. ولی اینجا داور و قاضی موهای سیاه نداره، بلکه موهاش سپید مثل برفه چون از خیلی قدیم بوده. موی سپید نشانه خرد و حکمت سالیان درازه، چرا که عیسی حکیمه.
0: بله، و به نظر من در مورد معنی عبارت چشمانش مثل آتش می درخشید باید دوباره کتاب غزل غزلهای سلیمان 5 رو یادآوری کنیم. چشمانش به زیبایی کبوترانی است که در کنار چشمه آب نشسته. چشمای داماد مثل چشمهای کبوتر است. چقدر ملایم و عاشقانه. ولی اینجا میگه چشمانش مثل شعله های آتش هستند. اگه کسی میخواد آهن رو ببره با آتش این کارو میکنه. بارها دیدیم که با آتش آهن رو قطع میکنن. این یعنی که هر چیزی در برابر چشمان عیسی اونقدر برهنه و آشکاره که باید بهش حساب پس داد. پس در نتیجه مسیح همه چیزو میبینه. این برای یه شخص گناهکار چیز آسونی نیست. شما که از خدا دوری میکنید اینو بدونید که خدا همه چیز شما رو میبینه و همینطور فرزندان خدا هم باید به یاد داشته باشن که خداوند همه چیز رو میبینه و ما رو مسئول میدونه. ما در پیشگاه قاضی هستیم و چشمان او همه چیز رو زیر نظر داره. این یعنی مسئولیت و مرتبط با نقش کلیسا و همینطور مسئولیت کلیسا در این دنیاست. خب عزیزان شنونده، برادر یوسف عزیز استراحتی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید. اول میدونه. ما در پیشگاه قاضی هستیم و چشمان او همه چیز رو زیر نظر داره. این یعنی مسئولیت و مرتبط با نقش کلیسا و همینطور مسئولیت کلیسا در این دنیاست. خب عزیزان شنونده، برادر یوسف عزیز استراحتی می‌کنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: آره، در یوسف در آیه 15 میگه پاهایش مثل برنزی که در کوره گداخته و سپس شفاف شده باشد درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار. شما در این آیه چی میبینید؟
1: همونطوری که در کتاب غزل غزلهای سلیمان نوشته شده، پاهای او ستونهای مرمری هستند که بر طلای ناب استوارن. در اینجا ما کمال عیسی را میبینیم که در جایگاه داماد قرار گرفته. این منو به یاد یه صحنه زیبا در انجیل یوحنا 8 میندازه که قوم زنی رو پیش عیسی آوردن که حین زنا گرفتار شده بود. متاسفانه این رفتار همچنان ادامه داره و امروز هم ما شاهدش هستیم. عده اون زن رو گرفتن و آوردن در حالی که خودشون همون گناه ها انجام میدادن. بنابراین خداوند گفت آن کسی که در میان شما بیگناه است سنگ اول را به او بزند. او اینو گفت تا اونا رو خجالت زده کنه. به نظر میرسه خداوند اسامی و رفتار اونها رو می نوشت. بنابراین از حضور عیسی فرار کردن، به جز یکی دو نفر. اون زن بیچاره مصداق این تمثیله. گناهان شخص شریر مانند دامی است که خودش در آن گرفتار می شود. عیسی قدوسه و هیچ گناهی نکرده.
0: بله، همینطوره. برادر یوسف، اما در اینجا میگه پاهای عیسی مثل ستونهای مرمر نیستن. همونطور که در آیه مورد بحث خوندیم، گفته شده که پاهای عیسی مثل برنز صیقلی هستند. چرا در اینجا به برنز اشاره داره؟
1: پاها اشاره به استواری دارن و برنز خالص به داوری اشاره میکنه. میدونیم که یه قربانگاه برنزی وجود داشته، یعنی قربانگاه قربانی سوختنی که آتش در اون شب و روز افروخته بوده و هرگز خاموش نمیشده. برنز در کتاب مقدس از داوری میگه. پس در عهد عتیق نماد خوبی از خشم خدا رو علیه گناه داریم که یه قربانگاه برنزیه که همیشه آتش داشته. وقتی گناه بر جایگزین بخشنده ما یعنی خداوند عیسی مسیح گذاشته شد، یعنی خدا پسرش رو دریغ نکرد بلکه او رو به خاطر همه ما داد. پس وقتی مسیح گناه رو در محبوبانش میبینه هرگز تحمل نمیکنه.
0: دقیقاً همینطوره. در انتهای آیه 15 میگه و صدایش مانند صدای آبشار. توضیح شما رو در این مورد میشنویم.
1: اگر کسی از عزیزان شنونده ما به کانادا رفته باشه و آبشار نیاگارا رو دیده باشه، متوجه شکوه اون میشه و صدای مهیب اون رو از نزدیک میشنوه. واقعاً پرجلال، مهیب و عجیبه. صدای خدا یا مسیح پسر انسان اینجا مثل صدای آبشار یا آبهای بسیاره.
0: درسته. آیه 16 میگه او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون میامد و چهرهش مانند خورشید نیمروز میدرخشید. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: اون در دستش 7 ستاره داره که در این مورد دوباره در پایان این فصلم صحبت میکنه، یعنی ستاره هایی که در دست راستش هستن. پس این گفتار رو به آخر این فصل موکول میکنیم.
0: بسیار عالی.
1: بعدش میگه و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون میآمد. این آیه نامه به عبرانیان 4:12 رو به یاد ما میاره که میگه زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دودم تیزتر است. منظور در اینجا اینه که خداوند به شمشیر برای کشتن انسانها نیازی نداره. مثلا در انجیل لوقا 19 میگه آن دشمنان من که نمیخواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. عیسی چاقو در دست نداره، ولی کلامی که از دهانش خارج میشه دشمنان رو نابود میکنه. پس میگه و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون میآمد، چون تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز و استخوان نفوذ میکند. چهره خداوند که یوحنا در کوه تبدیل چهره دید این بود. چهره او مانند خورشید بود. اینجا هم همینو میگه. چهرش مانند خورشید نیمروز می درخشید. پولس میگه در هنگام ظهر در بین راه ای پادشاه نوری از آسمان روشنتر از نور خورشید به دور من و همسفرانم تابید. ولی یادمون باشه که این چهره مهربان دربارش در کتاب اشعیا 56 گفته شده پشتم را برای آنهایی که مرا با شلاق می زدند برهنه نمودم و وقتی به من ناسزا می گفتند، ریش های مرا می کندند و به من آب دهان می انداختند، اعتراضی نکردم. همینطور چهره دیگه هم از مسیح در کتاب مکاشفه 20 توصیف شده که به این شکله. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. یه روز به خاطر ما و به خاطر

0: خاطر هر شخص ایماندار در سراسر جهان چهره عیسی کریه‌تر از هر انسان دیگری شده بود، چون شریران آب دهان زیادی به صورتش انداخته بودند. ولی این نشون دهنده ناتوانی اون نبود، بلکه به خاطر محبت عیسی به ما بود.
1: درسته. خیلی ممنون برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: خواهش میکنم خواهر سلام عزیز. شکر برای وجودتون.
1: ممنونم برادر جان. خب شنوندگان عزیز، در این قسمت کمی راجع به مسیح در مقام پسر انسان شنیدیم که در میان 7 چراغدان راه میره. در ارتباطش با کلیسا، مسیح سر بدنه، ولی پسر انسان هم هست که در بین چراغ پایه ها راه میره و چشمانش همه چیزو میبینه و نظارگر اوضاع چراغدان هست. او نیم انسان و نیم خدا نیست. همونطور که یوحنا میگه کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. یا همونطور که در اول تیموتائوس میگه هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد. پسر انسان که با فروتنی ظهور کرد جایی برای سرنهادن نداشت. به صلیب کشیده شد و مرد. او به خاطر فیض خدا مزه مرگ و چشید. از مردگان برخاست و الان در دست راست قادر مطلق نشسته. پسر انسان به زودی بر می گرده تا داوری کنه و سلطنت و ملکوتش رو بر این جهان برقرار کنه. او تمام شکوه و جلال و به عنوان پسر انسان خواهد داشت. دعوتتون می کنم به سوی مسیح بیاین تا از داوری مسیح رهایی پیدا کنید و باهاش به عنوان رهایی دهنده و منجی دیدار کنید. تا قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 11. پس میپرسم، آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ به هیچ وجه. خود من اسرائیلی و فرزند ابراهیم و از خاندان بنیامین هستم. خدا قومی را که از ابتدا برگزیده بود رد نکرده است. آیا نمی‌دانید کتاب مقدس درباره الیاس چه می‌فرماید؟ وقتی الیاس علیه اسرائیل به خدا شکایت می‌کند، می‌گوید خداوندا پیامبران تو را کشتن و مذبح‌های تو را ویران ساختن و من تنها باقی ماندم و اینک آنان قصد جان مرا دارند. اما خدا چه پاسخی به او داد؟ او فرمود من 7000 مرد که در جلوی بت بعل زانو نزدن برای خود نگاه داشتم. پس همچنین در حال حاضر تعداد کمی که خدا بر اثر فیض خود برگزیده است وجود دارند. اگر این از فیض خدا است، دیگر بسته به اعمال انسانی نیست و اگر به اعمال انسان مربوط است، دیگر فیض معنایی نخواهد داشت. پس مقصود چیست؟ مقصود این است که قوم اسرائیل آنچرا که می طلبید نیافته است. برگزیدگان آن را یافتند و سایرین نسبت به آن بی اعتنا گردیدند. چنانکه کلام خدا می فرماید خدا یک حالت بی حسی به ایشان داد. یعنی چشمانی که نمی بیند و گوشهایی که نمی شنود و حتی تا به امروز این حالت ادامه یافته است. و داوود می گوید سفره آنها برای ایشان تله و دام و سنگ لغزش دهنده و عقوبت باد. چشمان آنان تار گردد تا نبینند و پشت ایشان زیر بار ابدی خم شود. از شما میپرسم، آیا این لغزش یهودیان برای شکست کامل آنها بود؟ به هیچ وجه، بلکه تا در اثر خطای آنها نجات به غیر یهودیان برسد و این باعث رشک و حسادت آنان شود. حال اگر خطای آنها موجب دولتمندی جهان و شکست ایشان موجب سعادتمندی ملل گردیده است، تصور کنید این برکات چقدر بیشتر خواهد بود هرگاه تعداد یهودیان به کمال برسد. اکنون ای غیر یهودیان، روی سخن من با شماست و چون خود من رسولی برای غیر یهودیان هستم، به مأموریت خیش افتخار می کنم. شاید با این روش بتوانم حسادت قوم خود را برانگیزم و از این را بعضی از آنان را نجات دهم. زیرا اگر رد شدن آنها موجب مصالحه جهان با خدا شد، برگشت آنان چه نتیجه جز رستاخیز از مردگان خواهد داشت؟ اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده باشد، بقیه آن نیز مقدس است و اگر ریشه درخت تقدیس شده باشد، شاخه هایش نیز مقدس می باشند. اما اگر بعضی از شاخه ها بریده شدن و تو که نهال زیتون جنگلی بودی به جای آنها پیوند شدی و در ریشه و چربی زیتون شریک گردیدی، به برتری خود به شاخه های بریده شده فخر نکن و اگر فخر می کنی به خاطر داشته باش که تو حامل ریشه نیستی بلکه ریشه حامل توست. اما تو خواهی گفت شاخه ها بریده شدند تا من پیوند گردم. درست است، ولی آنها به علت بی ایمانی بریده شدند و تو به وسیله ایمان در آنجا میمانی. پس مغرور نباش بلکه بترس، زیرا اگر خدا از بریدن شاخه های طبیعی خودداری نکرد، از تو نیز صرف نظر نخواهد نمود. پس مهربانی و سختگیری خدا را فراموش نکن. او نسبت به آنانی که دور افتادن سختگیر است، اما نسبت به تو مهربان است، به شرط اینکه در مهربانی او بمانی، وگرنه تو نیز بریده خواهی شد. اگر یهودیان نیز در بی ایمانی خود پافشاری نکنند، دوباره پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است که آنان را دوباره پیوند نماید. زیرا اگر تو که از زیتون جنگلی بریده شده و به طور غیر طبیعی به زیتون اهلی پیوند گردیدی، چقدر آسان تر است که این شاخه ها به درخت همجنس خود پیوند شوند. ای برادران، برای که شما گرفتار خودپسندی نشوید، می خواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم و آن این است که یک حالت بی‌حسی روحانی موقت قوم اسرائیل را فرا گرفته است تا آن زمانی که تعداد افراد ملل که قبلاً معین شدند تکمیل گردد و بعد تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت، چون که کتاب مقدس می‌فرماید نجات دهنده از صهیون خواهد آمد و بیدینی را از خاندان یعقوب برخواهد داشت و در آن هنگام که گناهانشان را برطرف سازم این پیمان را با آنها خواهم بست. از لحاظ انجیل یهودیان دشمنان خدا هستند و این به نفع شماست، اما از لحاظ انتخاب الهی به خاطر اجدادشان هنوز محبوبند، زیرا نعمتهای خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است. ای غیر یهودیان، همانطور که شما زمانی نسبت به خدا نافرمان بودید ولی اکنون به سبب نافرمانی یهودیان رحمت یافتید، همچنین در حال حاضر آنها یاغی هستند تا به وسیله آن رحمتی که به شما رسیده است آنها نیز از این به بعد رحمت یابند، زیرا خدا تمام مردم را گرفتار نافرمانی کرده است تا بر همه ترحم فرماید. دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است. هدفهای او غیر قابل درک و راههای او غیر قابل فهمند، زیرا کیست که افکار خدا را درک نموده یا کیست که مشاور او بوده است؟ چه کسی چیزی به خدا تقدیم کرده است تا آن را از او پس بگیرد؟ زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست. به او تا ابد جلال باد. آمین.

0: وین طریق و راه خدا
1: بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
2: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: مقدار حقیقی ثروت ما آن گنج هایی است که در آسمان اندوخته ایم. روز دهم از شماره چهارم نان روزانه ما. بعدش چی؟ عنوان و متا باب 6 آیات 19 تا 24 متن امروز ما از کلام خداست. در یک داستان قدیمی متعلق به قرن 16 میلادی، گفتگوی جالبی بین یک جوان جاه طلب و راهبی مسیحی به نام سنت فیلیپ نری آمده است. مرد جوان با هیجان میگوید: والدینم با تحصیل من در رشته حقوق موافقت کردند. فیلیپ با سادگی میپرسد: بعدش چی؟ مرد جوان میگوید: بعد من یک حقوقدان میشوم. فیلیپ تکرار میکند: بعدش چی؟ او در جواب میگوید: خب بعد من پول زیادی در میآورم، خانه بزرگی میخرم، یک کالسکه با اسب تهیه میکنم و بعد با دختر زیبای ازدواج میکنم و زندگی خوبی شروع میکنیم. فیلیپ باز سوال میکند: و بعد؟ جوان جاه طلب میگوید: بعد؟ جوان برای اولین بار شروع به فکر کردن درباره مرگ و آخرت می کند و به این نتیجه می رسد که هیچ جایی در نقشش برای درک خدا و شناخت او نگذاشته است و زندگیش را تنها بر روی ارزش‌های موقتی این دنیا بنا کرده است. نکته مهم داستان در این مورد نیست که ثروت اندوزی کار اشتباهی است، بلکه اگر این ارزش‌ها مرکز توجه زندگی ما شوند، ما ابدیت را نادیده می‌گیریم و پول جای خدا را می‌گیرد. عیسی مسیح تأکید می‌کند که غیر ممکن است بشود هم پول و هم خدا را دوست داشت و هشدار می‌دهد که گنج‌ها برای خود بر زمین نیندوزید، بلکه گنج‌ها به جهت خود در آسمان بیندوزید. همه ی انسان ها باید برای آینده خود نقشه بکشند، اما بهتر است که همیشه به فکر ابدیت هم بود و تمامی کارها را با این سوال شروع کرد که بعدش چی؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، آیا شما با این گفته موافق هستین که امید عاملی است که چرخهای زندگی انسان رو به حرکت در میاره؟ یقیناً امید نقش مهمی در زندگی هر انسانی داره و باعث میشه که حرکت کنیم و به چیزهایی بیندیشیم که در آرزوی رسیدن به اونها هستیم. امید به افقی روشنتر، فردایی بهتر و زندگی توأم با خوشبختی و کامیابی میتونن انگیزه هایی باشن که انسان رو به ادامه زندگی تشویق کنن. اما چه امیدی پایدار و برقرار خواهد ماند؟ کدوم امید به ناامیدی ما نخواهد انجامید؟ خوبه به برنامه جالب و متنوعی که براتون تدارک دیده ایم گوش بدین و خودتون جواب این سوال ها رو بیابید.

یادم اون قدیما که غرق بودم توی گناه، چه روزهای تاریکی بود که میلولیدم توی گناه.

جوانان عزیز، میخواهیم شهادت یک خانم مسیحی رو براتون نقل کنیم تا بشنوین که چطور خداوند عیسی مسیح در بدترین شرایط روحی و جسمی بعد از یک حادثه ناگوار از طریق یک تصویر با قلب او سخن میگه و امید و آرامش عجیبی برای ادامه زندگی به او میبخشه. شرح حال این خانم از این قراره. در 13 آذر ماه سال 1376 در پی یک حادثه رانندگی 4 ماه در بیمارستان بستری شدم و پس از انجام 7 عمل جراحی در حالی از بیمارستان به خونه اومدم که بدنم از شونه به پایین فلج شده بود. اگرچه 6 سال قبل از این حادثه با مسیح آشنا شده بودم، اما طی این 4 ماه دردناک همش از خودم میپرسیدم که خدا کجاست؟ و سکوت تنها پاسخ این سوال بود. روزهای دشواری رو گذروندم تا یه روز وقتی چشمانم رو باز کردم بر روی کمد روبروی تختم کاغذ سفید مچاله شده رو دیدم. خوب که به اون توجه کردم تصویر خارق العاده رو مشاهده کردم. هرچی بیشتر خیره می شدم اون تصویر برام زنده تر می شد تا اینکه به صورت مجسمه نورانی در مقابلم قرار گرفت. این مجسمه سفید و نورانی عیسی مسیح بود که دختری رو در حال بیهوشی بر دستای خود حمل می کرد. چهره مسیح در اون تصویر فراموش نشدنیه. او با محبت و دلسوزی اون دختر رو بر دستای خود حمل می کرد. در اون لحظه پیام اون تصویر رو درک کردم. بر اساس مزمور 23 در کتاب مقدس، خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. در اون لحظه همسرم وارد اتاق شد. توجه او رو به اون کاغذ مچاله شده جلب کردم. او هم به وضوح تصویری رو که من می دیدم مشاهده کرد. خداوند جواب سوالهای من رو به وسیله تصویری که دنیایی از مفهوم بود داد. شک و تردیدهای من از بین رفت و آرامش الهی که موافق فهم بشره وجود منو فرا گرفت. در اون لحظه بود که فهمیدم قدرت مسیح در تمام این مدت یاور من بوده است. روح القدس در وجود من توانایی قبول این وضعیت و انگیزه ادامه زندگی رو بخشیده است. من درک می کنم که توانایی های بسیاری از من سلب شده، اما در مقابل اون چه از دست دادم، خداوند عشقی گرمتر و امید و آرامشی که موافق درک بشره به من عطا کرده است. این همان وعده است که مسیح به پیروان خود داده و این وعده شامل حال شما هم در هر موقعیت و شرایطی میشه اگر مسیح رو به قلب خود دعوت کرده باشین. حالا 2.5 سال از اون حادثه میگذره و من بیشتر اوقاتم رو صرف نقاشی، نویسندگی و مطالعه میکنم. استعداد نقاشی رو هدیه از جانب خداوند میدونم، چون من از چنین استعدادی برخوردار نبودم و کوششی هم برای کسب اون به عمل نیاوردم. این خانم در پایان شهادتنامه خود ذکر نموده، امیدوارم که ایمان خود رو از طریق هنر و به وسیله نوشته هایم به دیگر فارسی زبانان، به کسانی که به امید و عشق بی قید و شرط مسیح نیاز دارن برسونم.

جوانان چه می جویند؟ بله، شما جوانان عزیز، امید و هدفتون در زندگی چیه؟ دنبال چه هستین؟ مادیات یا معنویات؟ چه چیزهایی شما رو خوشحال میکنه؟ و چی شما رو غمگین و افسرده میسازه؟ آرزو یا رویاتون در زندگی چیه؟ در این اقیانوس پرتلاطم زندگی به کجا و به کدوم جهت حرکت میکنین؟ مقصد نهایی شما در زندگی کجاست؟ جوانان عزیز، آیا زندگی براتون سخت و طاقت فرساست؟ آیا درد و غم در زندگیتون بسیاره؟ درد و غمهایی که پنهونه و هیچ کس دیگه از اونها خبر نداره؟ شاید خودداری میکنین و نمیخواین قصه های دلتون رو برای کسی بگین یا روی کسی خالی کنین. شاید هم ناامیدی و یأس تمام وجود شما رو دربر گرفته و بی هدف به این سو و آن سو میدوین و تقلا میکنین که بلکه به جایی برسین. شاید بعضی از شما جوانان مثلا آرزو میکنین که دری به تخته بخوره که بتونین به خارج برین. شاید هم آرزوی ورود به دانشگاه رو داشته باشین. بعضی هاتون هم ممکنه فقط به دنبال یک کار و پول بخور نمیر باشین. جوانان عزیز، آرزوهای شما میتونن جور به جور باشن. ولی باید از خودتون سوال کنین که آخرش چی میشه؟ اون امید و هدف نهایی چیه؟ اینها همه زود گذره. اما آیا دنبال اون امیدی هستین که ابدی باشه؟ آیا دنبال شادی واقعی و درونی هستین؟ شادی که با هیچ چیز دیگه نمیشه عوضش کرد؟ نه پول و ثروت، نه تحصیلات و مقامات بالا و نه سفر به خارج. کاش که بخواین تا اون شادی واقعی رو که ابدیه به دست بیارین. فرق شادی با خوشحالی اینه که خوشحالی ظاهری و زود گذره، یعنی در ارتباط با چیزهای خارجی به وجود میاد و زود هم از بین میره. مثل خوشحالی که با گرفتن یک لباس تازه و یا یک ماشین نو به دست میاد، اما بعد از چند روز همه چیز عادی میشه و اون خوشحالی از بین میره. یا اینکه شاید فکر کنی که خوشبختی شما در اینه که به خارج بریم و زندگی رو از نو شروع کنیم، ولی اون خوشحالی هم زود گذره و خارج هم بدبختی های مخصوص خودش رو داره. اما شادی درونی تابع شرایط و موقعیت ها نیست. شادی درونی به زمان خاصی وابستگی نداره. فرقی نداره که چی میخورین یا میپوشین و یا چه شغل و کسبی دارین یا اینکه در کجا زندگی میکنین، بلکه شادی واقعی پابرجاست. حالا سوال میکنین که چطور میشه این شادی رو به دست آورد؟ لطفاً به دنباله این برنامه توجه بفرمایید.

جوانان عزیز شنونده، این دنیا پر از ناامیدی ها و افسردگی هاست. به هر طرف و هر سو که نگاه میکنیم اثرات پریشانی و یأس رو در چهره های مردم مشاهده میکنیم. انگار که کشتیشون غرق شد. بعضی ها اینقدر افسرده و ناامیدن که حتی میلی برای زنده موندن هم ندارن. شاید امروز شما شنونده عزیز یکی از اونها باشین، اصلا از زندگی خسته شده باشین و از فرط یأس و ناامیدی دیگه نمیخواین برای رفع مشکلاتتون قدمی بردارین. شاید به خاطر عدم کانون گرم خانواده و کمبود محبت از سوی پدر و مادر به سوی مواد مخدر یا الکل کشیده شده این، و یا حتی به فحشا و خودفروشی. شاید از فرط فقر و بیچارگی برای کسب معاش به راه‌های ناسالم و گناه‌آلود رفته این تا بتونین لقمه نون برای خودتون مهیا کنین. میدونین عزیزان، مشکل اصلی انسان به خاطر فقر و بیچارگی نیست. شاید به دفعات خونده یا شنیده باشین که فلان هنرپیشه یا خواننده معروف خارجی خودکشی کرده، یا اینکه جسدش رو در کنار خیابان یا خونه‌ای به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر پیدا کردن. آیا اون هنرپیشه یا خواننده از ثروت هنگفت برخوردار نبوده؟ مگر نه اینکه اونها تمام آرزوهای دلشون رو میتونستن با پول برآورده کنن؟ پس آیا پول و ثروت جواب اصلی مشکل است؟ مسلماً نه. پس دلیل رو آوردن به این گونه زندگی‌های پست و فرومایه صرفاً از بیپولی یا فقر نیست، بلکه همه از نداشتن سرچشمه خوشبختی و سعادت و شادی واقعی است. اما جوانان عزیز، ما برای شما خبر خوش و امیدوار کننده ای داریم و اون اینه که خدا شما رو دوست داره و میخواد سرچشمه امید و شادی و خوشبختی شما باشه. خدا میخواد مانند پدری فداکار و مهربان شما رو در آغوشش بگیره و محبت کنه. محبت او بی‌دریغ و بی‌قیاسه. خدا برای ما انسان‌ها اینقدر ارزش قائله که میخواد با ما دائما مشارکت و مصاحبت داشته باشه. اگرچه خدا عادل و قضاوتش بر ما برحقه، ولی او ما رو به معنای واقعی کلمه محبت نموده است. کلام مقدس خدا در انجیل شریف می‌فرماید: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود.

بله عزیزان، با ایمان به عیسی مسیح خداوند صاحب حیات جاودان خواهید شد. اینه اون امید نیکو و شادی واقعی که در شخص عیسی مسیح یافت میشه. ولی میدونین صاحب حیات ابدی شدن بسیار آسونه؟ چون تابع یه سری قوانین و ضوابط دینی نیست، بلکه به خاطر فیض خدا به طور رایگان در پسر روحانیش عیسی مسیح به ما داده میشه. پس این حیات جاوید و سعادت بی انتها یک هدیه ای از طرف خدا. آیا شده که کسی هدیه گرانبها به شما بده و اون رو قبول نکنین؟ این هدیه خدا امانت و ودیعه نیست که بعد از مدتی پس گرفته بشه، و نه قرضی که بعداً باید پس داده بشه، بلکه هدیه ای است که ما فقط باید دریافتش بکنیم و با کمال میل اون رو بپذیریم. حالا وقتی شما عیسی مسیح رو به قلبتون دعوت میکنین و او رو به عنوان منجی و خداوندتون میپذیرین، روح خدا در شما ساکن میشه. آن وقت روح القدس به شما قوت و نیرو میبخشه. امانت و ودیعه نیست که بعد از مدتی پس گرفته بشه، و نه قرضی که بعداً باید پس داده بشه، بلکه هدیه است که ما فقط باید دریافتش بکنیم و با کمال میل اون رو بپذیریم. حالا وقتی شما عیسی مسیح رو به قلبتون دعوت میکنین و او رو به عنوان منجی و خداوندتون میپذیرین، روح خدا در شما ساکن میشه. آن وقت روح القدس به شما قوت و نیرو میبخشه. آرامش

آرامش کامل پر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوانتر شود. بله، درسته. روح القدس به وسیله ایمانتان در مسیح به شما کمک میکنه تا بر تمام ضعف ها و ناامیدی ها و پریشانی هاتون غلبه کنی. البته عیسی مسیح نفرمود که اگر پیرو من بشین دیگر هیچ مشکلی نخواهید داشت و پول و ثروت هنگفتی هم براتون از آسمان فرستاده خواهد شد. ولی در این حال عیسی مسیح وعده داده که ما رو هرگز تنها نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد. در کتاب مقدس خداوند می فرماید: نترس، زیرا من بهای آزادی تو را پرداختم. من تو را به نام خواندم. تو مال من هستی. هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند، زیرا من خداوند خدای مقدس تو هستم و تو را نجات می دهم.

بله جوانان عزیز، خدا بهای آزادی من و شما رو با قیمت گزافی پرداخت کرده و با فدا کردن یگان فرزندش بر روی صلیب برای گناهان من و شما، آن هدیه رایگان و بی نظیر رو در مقابل ما قرار داده. آیا امروز شما جوان عزیز صدای خدا رو میشنوی که شما رو به نام میخونه؟ آیا میخوای که از آن خداوند باشی؟ آیا میخوای خدای پرقدرت و قدوس نجات دهنده شما باشه؟ آیا میخوای این اطمینان رو داشته باشی که خدا در هر شرایطی با شما خواهد بود؟ شما رو از میان آبهای عمیق و سیل مشکلات زندگی عبور خواهد داد؟ آیا اشتیاق یک زندگی ابدی با خدای پاک و مقدس رو داری؟ عزیزان، عیسی مسیح میخواد بهترین دوست شما باشه. او میخواد صاحب و مالک قلب شما باشه تا بتونه بر آن سلطنت کرده و روح خود رو در شما ساکن کنه. عیسی مسیح زنده است. او از مردگان قیام نمود و هر که به او ایمان بیاره امید زنده میابه. این امید هیچگاه از بین نمیره و ما رو ناامید نمی کنه، چون در ارتباط با عیسی مسیح زنده است. تمام امیدها زودگذر و فانی است، اما عیسی مسیح سرچشمه امید جاودانی است. این امیدی است که شما به اون احتیاج دارین. پس همین حالا از راه ایمان به او روی بیارین و مطمئن باشین که او به شما نجات و حیات جاوید میبخشه و شما رو از امید و شادی و خوشبختی و سعادت واقعی بهره‌مند میکنه.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه